0: 11
1: 12
0: 12
1: 11
0: 11
1: 10
0: 10
1: 9
0: 9
1: 8
0: 8
1: 7
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4

як ішов я півночі понад тихою водою. Зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

конюче грива севенька.

Це Українська служба Польського радіо. Наша передача з Варшави продовжується. При нагоді нагадаю про наш веб-сайт. Адреса його у всесвітній павутині не змінилася. Це потрійне w.polradio.pl. Заходьте, читайте новини, які чуєте у наших ефірах. Ну, а ще теж слухайте передачі наших колег, які теж можете знайти на нашій веб-сторінці. Ну і можете писати нам також на електронну адресу ua.ravlik@polskieradio.pl. Ну а ми рухаємося далі у нашому ефірі, і для вас рубрика, авторська рубрика Сніжани Чернюк, чия інформація, у якій наша колега цікавилася дослідженням, яке руйнує міфи про давню руську мову. Про це далі.

Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський

0: язик. Отже, слухаємо цю розмову.
1: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт, і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
2: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки і 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища і ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, ну теж одна, бо дивіться, називається АТО. Ну, це війна. Яка? У Халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими 3 літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, в Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, у мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моя єдина місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати. Тому що всі звертаються професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, він професор хай сходить. Він, а професор знає, то там, з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз 2 статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя. Ну і повернувся знову до професора ЖДУ. От, тому представлять можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
1: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Яною Гєткою монографія. Як це вдалося зробити?
2: Ну, ясно, що за час війни, ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновок. Тому це вже було зроблено до війни. Під час війни були контакти на рівні мейлу чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гєтки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, ну що, я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або Ну, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було

0: інші завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і ну певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і відтак от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно. Як один колега з університету, історик мови з України, сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гетки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без цієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гетка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови нечинна. І можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
1: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
0: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаною, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От, логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті? І почалась нова історія. То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна, ну, вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова Остромирової Євангелія чи там Мстиславової Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, то як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою. Це, ну, так, ні. Бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в 11 столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які пізніше тим таки правописом у 20 столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну, коли ми вимовляємо дід

0: або міра. Так?
1: Так.
0: От. І відповідно ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини 11 століття. І відповідно наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в 11 столітті 10, то в 14-му 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто, українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
2: Тобто, решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою? Чи
0: ну, не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки, і те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст, це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав, а хто горазні сего напише. Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Ну, то, ну, такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких – це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Рум'яних літ, відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх Москві не фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота. О, от. А наші прапредки 12, 13, 14 століття – скерб, скербящих, от, скербіти, скерб. Це була така характерна. І ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от це таке промайнуло було. Базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось. Або новгородці там переписували, або українці там переписували. Тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-го

0: 13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11, 12, 13 століття елементарно можна зрізнити. А те, що якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси не міфічна, а яка базована на реальних фактах. Від кінця 11 століття, для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Але на історичну арену вийшло чудище обло, озорно, стазєвно і лаяй, яке уже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. А далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, що на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14, 11, 12, 13 століттів взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що, і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, то каже, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, аж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, я і зараз пані Гетка. Подивіться, скажіть, будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони цікають, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? В Києві, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го? Новгородські берестяни. А яким боком Суздаль до Новгорода? Аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які що це вони таке от кажуть.
1: Власне, це хотіла запитати, тому що революція, м'яко кажучи, переживається важко. Чи ви вже десь виступали на якихось конференціях, симпозіумах, де були проголошені ці чіткі докази? Це матеріальні докази того, що ніякої єдиної не існувало. Де ви це проголошували і яка була реакція?
0: Проголошено поки ніде, бо ж я був на війні, а пані професорка Йоанна Гетка з такими вже десь виступала. Вона багато дуже їздить зараз і по світу. В неї там дві проблеми. Одна із них – це що таке русський мір, і що таке фашизм в Росії і таке інше, що це чітко видно із того, що відбувається. Я так конкретно не знаю, чи саме з такими вона виступала. Це результати монографії. Ми зараз чекаємо результатів наслідків, так би мовити, вживлення нашої. Вона в електронному вигляді висить, вона доступна по всьому світу. Але ще відгуків, ще й в Україні немає відгуків, тому що цей процес треба якось ковтнути його, треба переварити. Я ж кажу, що ще рецензій на книгу немає, тільки є відгуки журналістів. Є особисті там повідомлення, є особисті дзвінки, це таке є. Дуже чекаю ще й такого наукового, обґрунтованого. Зрештою-решт, може хтось там підштовхне нас на ще якісь, бо то базові принципи у нас вже для мене непохитні, це факт. Для мене, для нас. Авторів монографії. А відповідно, що в плані десь там підкоригувати, ще спрямувати, наші погляди. Поки що на даний момент, пані Сніжано, ми дуже переймаємося тим, для того, щоб ця монографія стала

0: читабельна і аналізована, її треба перекладати англійською мовою однозначно. Інакше вона так і залишиться на маргінесі. Ну, українці почитають і що із цього. Вони і так знають. Це Сніжану не треба переконувати тому, у цих результатах цієї монографії. А от чехів, італійців, поляків, французів, німців, американців треба. Ну, вони його не будуть читати українською, ні польською. Треба англійська мова. Тому це зараз нагальна потреба. А так як про перспективи, це ж у нас монографія називається «Найдавнішого періоду». Тобто ми охопили 11-14 століття, літературна мова. Да? Ну і напрошується питання, а далі, що там було? Так от в ідеалі задумано, ми це у передмові написали, що це має бути перша частина, взагалі три томи чи чотири томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але ну, однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являється вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень, того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки-тільки-тільки один пагін дав. То в 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не може. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лавському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
1: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
0: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, та ні, це дуб. То ви будете казати, пане Віктор, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що у славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західних. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було «любу ти мені дай, я найду» і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу можуть. От, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
1: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
0: Так, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж вже трошки аргумент.
1: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мусієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.

Триває передача Української служби польського радіо для закордону. І далі вашій увазі наша остання на сьогодні рубрика,

авторська рубрика також. Світлана Мялик під назвою «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про легалізацію у Польщі для українських воєнних мігрантів. Зокрема, дізнаємося, чи можливо отримати статус «Песель Укр».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик, і сьогодні ми будемо говорити про особливості інновації легалізації для українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. І моя гостя сьогодні – це експертка з легалізації і співзасновниця фонду «Дім там, де ти» Віра Медведєва. Пані Віро, хочу одразу почати з питання, яке дуже багатьох зараз хвилює – статус «Укр». Так, тимчасовий захист. Багато є повідомлень в соцмережах, в групах, так, українців, що начебто вже не видають цей статус, що його вже немає і так далі. Хоча офіційно, наскільки ми розуміємо, нічого не змінилось. Тож розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, тому що я так розумію, що після змін, які були навесні цього року, так, тобто статус «Укр» поступово він переходить вже в карту «Цукр», ми про це трошки далі поговоримо. Тобто зараз це такий перехідний період, але чи він діє, цей статус, чи він існує ще досі, чи його надають?
1: По статусу закони не змінилися, статус є, він надається. Люди продовжують тікати від війни, приїжджати до Польщі. І якщо вони роблять правильні дії, на кордоні повідомляють свою історію, розказують, що вони саме втікачі, що вони втікають, розповідають, звідки вони, що вони планують брати тимчасовий захист в Польщі. Просять про те, щоб поставили у них саме евакуація, як перетин кордону. То, звичайно, ці люди, коли приїжджають до Польщі, перетинають кордон, звертаються до Уженду, вони отримають статус. Статус отримати можна, але те, що статуси зникають, при перетині кордону декілька раз туди-сюди, на погляд прикордонників, що є зловживання статусом, або коли не відкривається мобиватель, коли людина не повідомляє. У нас навіть була така історія, ми з Оленою перетинали кордон, і дівчинка забула повідомити, що у неї є мобиватель, показати його. І, звичайно, добре, що прикордонник запитав, а чи у вас є мобиватель, чи ви як турист перетинаєте кордон? І вона каже, так, як турист. І потім згадує на стресі, що у неї є мобиватель, і каже, а у мене є статус УКР, є мобиватель. Він каже, ну так показуйте. І люди просто на стресі або просто забувають, або не розуміють, що до них каже прикордонник. І, на жаль, такі ситуації зараз відбуваються.
0: Я чула від українців, які, скажімо так, хотіли отримати статус УКР, перше перетинали кордон, що попри те, що вони заявляли на кордоні, що просять помітити це як евакуація, потім вони йшли до Уженду, і їх не було в системі, я так розумію, так, внесено, не видавали їм статус УКР. Тобто такі випадки є. Як це взагалі пояснити? Чи, можливо, як треба задекларувати на кордоні, що людина тікає від війни, що вона перший раз їде? Тому що йдеться ж про те, що перший раз правильно перетинати кордон. Якщо ти вже був в Польщі або був в інших країнах, там у тебе був тимчасовий захист, і ти приїжджаєш до Польщі його отримати, то вже ти його не отримаєш.
1: Вірно, після інших країн – ні. Зараз статус можна отримати суто при перетині кордону з України, безпосередньо з України до Польщі. Навіть при перетині кордону через інші кордони Євросоюзу дуже важко отримати статус УКР. Але якщо безпосередньо з України до Польщі, то статус надається, має бути віднотування в системі від реєстрів стражі прикордонної служби. Дійсно, ця система не одразу, навіть в Ужгороді кажуть, що почекайте кілька днів, бо люди наступного дня приходять до Уженду, дня через 3-4 дійсно потім в системі з'являється статус евакуація і можна отримати саме статус УКР. Але обов'язково на кордоні потрібно повідомляти, яка у вас підстава і причина перетину кордону і що ви будете робити в Польщі. Так, і обов'язково казати, що ви будете брати тимчасовий захист і що у вас статус евакуація перетину кордону, не турист. Що я хочу сказати по поводу

того, що немає віднотування. От проходить навіть тиждень, так немає віднотування, потрібно обов'язково написати на той кордон, який перетинався, на головну комендатуру, листи з проханням поставити відповідний статус перетину кордону, надати всю інформацію, для чого ви перетинали, коли це було, що ви говорили прикордонник.

0: з кордону. Ось 28 днів у мене була вчора дівчинка, а ще немає відповіді. Потрібно писати ще, потрібно відправляти листи звичайною поштою, тому що зараз навантаження йде, і, звичайно, листи можуть губитися, але коли є підтвердження того, що лист надсилався, лист з підтвердженням відбору від сторони, куди надсилається лист, це дуже важливо.
1: Чи спостерігається зараз збільшення кількості людей, які переходять зі статусу тимчасового захисту, от статусу УКР, на інші форми перебування? Тобто це і карта побиту тимчасового, це дозвіл на довготермінове проживання, інші форми, можливо?
0: Так, і це дуже радує, тому що дійсно зараз дуже активно ті, хто мали статус УКР, переходять на карту ЦУКР. Але щодо взагалі українців, які переходять на більш стабільні форми легального перебування в Польщі, це ще почалося в 23-му році. Коли люди отримували роботу, відкривали свою діяльність, вони переходили на карти побиту. І дійсно, вже на сьогоднішній день, маючи ці карти побиту, стабільні, вони мають можливість і вже подаватися навіть на постійне проживання. Тобто тут ще трошечки 5 років, і 5 років таких карт дасть можливість потім свого побиту вже резидента отримати.
1: Наскільки ми знаємо, що статус тимчасового захисту, він не враховується, так, в термін всі 5 років резидентства?
0: І ті, хто сиділи і не діяли, то, звичайно, цей час втрачений, і він не дасть можливості швидше отримати карту постійного проживання, карту резидента.
1: Кажіть, яка ситуація зараз з переходом на карту ЦУКР? Наскільки активно або неактивно, можливо, от ви бачите, подають документи на карту ЦУКР? Тому що я знаю, що ви теж цим займаєтесь, цим питанням.
0: Знаєте як? Цього довго чекали. І дочекалися, і почали робити. І спочатку ще так цікаво було, що в травні був такий активно дуже люди робили, ринулися робити карти побиту, карти ЦУКР, але коли почалося літо, трішки пішов спад, тому що почалися відпустки, ось ми спочатку поїдемо десь відпочинемо, і знову у нас просто кожен день багато дзвінків, що то давайте робити вже карту ЦУКР. То дійсно зараз люди бояться втрати статусу, і тому поки у них є можливість отримати карту, то це роблять. І це дуже добре.
1: Я знаю, що на карту ЦУКР, в принципі, от як багато кажуть експертів з легалізації, і от пані Олена Дегтяр, теж от засновниця фундації «Дім там, де ти», говорила про те, що можна самостійно подати документи, але як, власне, ви бачите, чи люди більше все-таки звертаються за допомогою, чи пораються самі з подачею? Тому що все ж таки треба розумітися, так, як подавати. Зараз же все онлайн подається.
0: Всі вже чули про уженди польські, тому дійсно люди довіряють це спеціалістам і професіоналам. І це добре, тому що є помилки, на які варто звертати увагу, але на наш фонд підтримує українців, і у нас проходять безкоштовні заходи. У нас були вебінари, семінари, де проводилися навчання, як самостійно податися на карту ЦУКР. Тому це є і як в нашому фонді така підтримка, і в інших організаціях. Але хочеться бути впевненим, то завжди можна звернутися до експертів і взяти собі таку послугу і податися зі спеціалістом.
1: Нагадаємо, хто може претендувати на карту ЦУКР, так? І чим ця карта відрізняється від звичайної карти побиту, карти тимчасового побиту?
0: Ну, вже всім відомо, щоб податися на карту ЦУКР, потрібно виконати три умови. Перша умова – це те, що на 4 червня 2025 року потрібно мати статус УКР. Друга умова – це статус УКР має бути на день подачі внеску. І третя умова – це статус УКР має бути безперервний протягом 365 днів. І карта ЦУКР дає можливість відкрити діяльність, піти працювати, але вона не дає можливості приєднати членів своєї родини. Тому, якщо в родині є старенькі батьки, яких варто

0: приєднати до себе і зробити їм легальний статус перебування, то краще робити карту побиту від роботи.
1: Це більш такий надійний варіант. Скажіть, які помилки українці допускають найчастіше під час оформлення документів? І, зокрема, карти ЦУКР також.
0: Перше, що там є в вимогах, це цифрове фото. І цифрове фото, воно має свої параметри. Дуже часто внесок не приймається саме із-за того, що фото не відповідає цим вимогам. Далі рахунки. Рахунки, які потрібно сплатити, це 340 злотих і 100 злотих. 340 злотих – це такий гербовий збір за розгляд справи. І він має свій рахунок. 100 злотих – це безпосередньо рахунок, який буде за пластикову картку. Це інший рахунок. Люди роблять помилку, платять на один рахунок, і потім це не відповідає. Тому потрібно дуже уважно подивитися на сайті офіційному воєводства, які там рахунки, і дуже уважно зробити ці перекази. І ще один такий, ну, навіть смішний, я би сказала би, нюанс, що на звичайну карту побиту, коли подаєшся, то є знижки на дітей. Але карта ЦУКР не має знижок. І чомусь по стереотипу іноді платять за дитину по знижці, як на карту побиту звичайну. А такого немає. 340 злотих для дорослої дитини, 100 злотих для дорослої дитини. А на карту побиту, наприклад, звичайно, то там на дитину знижка. На карту побиту, на сам пластик, 50 злотих тільки оплата. Часто такі помилки, що оплачується за ЦУКР. І це вже не приймається.
1: Кошти не повертаються.
0: Так, тому просто потрібно бути дуже уважним. І нічого собі не додумувати. А якщо є якісь сумніви, то зателефонувати на інформацію в Уженді або зателефонувати на гарячі лінії організації, які допомагають в подачі на карту ЦУКР. І там обов'язково можна з'ясувати цю інформацію, а не придумувати собі оце додатково.
1: Кажіть, а вже є позитивні рішення по карті ЦУКР?
0: Є позитивні рішення, і це дуже приємно, дуже добре, і ми дуже радіємо за українців, які і самостійно подалися, і вже отримали, і до нас звернулися. Ось, і ми вже потрогали руками ці карти. Це супер.
1: Хочу також запитати вже на сам кінець, бо з 1 липня відбулися деякі зміни щодо функціонування притулків для воєнних мігрантів. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни? Чи зменшилась кількість, чи закрились? От про що саме йдеться?
0: Ну, тут я би сказала би так, що йдеться про те, на що ми майже не маємо впливу. Бо від березня місяця цього року ми дуже активно в ініціативі речника по захисту прав людини, саме в відділі по міграції меншинствам, то там ми постійно ведемо роботу на рівні міністерства по саме по цьому питанню і по захисту цих незахищених категорій. Тому що з 1 липня вже не можуть проживати діти в ошрюдках, не можуть проживати родини, де троє дітей, де діти вже досягли 7 років, не можуть проживати дітки, яким виконалося 12 місяців, тому що до 12 місяців тільки мама може бути з дитинкою. Також всі, хто пенсіонери, які десь там підпрацьовують, хто має родичів. Якщо хоч якийсь натяк на самостійність є, то можливості продовжувати проживання вже немає. Тобто політика така, що ці незахищені категорії мають переходити в статус самостійного проживання і самообслуговування.
1: Я нещодавно мала інтерв'ю з генконсулкою України в Гданську, пані Світланою Крисою. Я коли ставила питання про кількість українців, які живуть на півночі Польщі, то ці дані не так давно було десь 420 тисяч, так, українців там проживало. Зараз ця цифра вже зменшилась до десь 300 тисяч. Тобто багато людей або поповертались в Україну, або поїхали далі в інші країни. Ну, різні ситуації, так? Це ж таки, загалом, от які поради ви дасте для українців, воєнних мігрантів, як в цій ситуації

0: і постійних, скажімо, змін польського законодавства, які, зокрема, стосуються легалізації. А легалізація – це одне з основних, якби, питань, які потрібно вирішити, тому що лише легалізувавшись в тій чи іншій країні, людина має право там працювати, навчатись, ну, тобто, власне, жити, так, навіть і тимчасово. І ми бачимо, що багато українців просто, ну, можливо, не впорались, не було у них підстав для легалізації і так далі. Тобто, вони втратили таку можливість і роз'їхались. Для тих українців, які хочуть все ж таки залишатись в Польщі, які поради ви дасте, на що треба звертати увагу, щоб, власне, не втратити цю можливість?
1: Перш за все, це просто перестати шукати, де краще. Зупинитися, прийняти рішення і будувати тут, де ви є. От, наприклад, наша організація, вона називається, і це не просто так ми так назвали, «Дом там, де ти». Ми теж з України, ми теж приїхали, але ми зрозуміли, що потрібно тут зробити стабільність і тут теж почуватися нормально, як вдома. Тому для цього ми маємо мати права, а щоб мати ці права, потрібно виконувати вимоги. Вимоги – це легальне перебування. Хоче Польща, щоб працювали, значить, треба працювати. Хоче Польща, щоб мали карту побиту, значить, потрібно мати карту побиту. Там хотіли, щоб мали статус, люди отримували статус. Але люди отримували статус в Польщі, потім їхали, отримували статус в Німеччині, потім отримували статус іще десь. Зараз в Норвегії стало холодно, тому повертаємося до Польщі. А Польща вже каже, що ні, ми статуса не дамо. Тому навіть уже без статусу українець може приїхати, знайти роботу, податися на карту побиту і будувати в Польщі, як це було до війни. Були можливості для українців приїхати і будувати тут своє життя якимсь періодом часу зараз. Тому ті, хто виїхав, у них таке рішення, хто залишився, ми бачимо, що це залишаються люди, які в розмові завжди готові поїхати в Україну, як тільки буде безпечно, тому що це діти, або там хворі, або старі люди є під опікою. Але зараз вони тут і зараз будують своє майбутнє. Зараз вони будують сьогодення своєї родини, легалізацію себе, дітей, батьків, робота і життя нормальне, нормальні подорожі. Ось так.
0: Головне – привести документи в порядок, та, якщо там в когось паспорти закінчуються, і все ж таки подати на легалізацію, якщо куди вони можуть подати, та, чи це карта цукор, чи це тимчасовий захист, чи що це може бути ще. Ну, власне, і дякую, що ви допомагаєте в цьому, підтримуєте, і тому що у вас є частина і безкоштовної діяльності, де ви проводите і семінари, розказуєте, пояснюєте, це дуже важливо.
1: Правильно сказали, абсолютно, що потрібно приводити свої документи до ладу, до першого. 1 вересня це просто вже вимога, скажімо так, законодавча, що потрібно привести всі свої документи до ладу. І про це ми розказуємо регулярно, про це навкруги говорять. Але я впевнена, що після 1 вересня знову буде «а я не чув, а я не знав». Тому до 1 вересня потрібно навести лад в своїх документах.
0: Дякую дуже за розмову. Спасибі. Я нагадаю, що експертка з легалізації, співзасновниця фундації «Дім там, де ти» Віра Медведєва була сьогодні гостею програми «Я у Польщі», а говорили ми про новації легалізації для українських воєнних мігрантів і про ті надважливі речі, які потрібно зробити, аби мати легальний статус, якщо ви плануєте залишатися у Польщі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де би нас не слухали. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. З вами були звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах.

0: пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми є українці, співаємо дуже гарно, поїхали.
1: Гармоністи, гармоністи.

0: Доброго ранку. Середина тижня, середина липня, середина літа. І сьома у Варшаві вже. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ірини Щишин. Починаємо з інформаційного блоку. Євросоюз готує нові правила тимчасового захисту для українців. Ціни на заправках у Польщі зростуть. Сьогодні у світі відзначають день без телефону. Країни Євросоюзу сьогодні мають погодити продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року. Відповідне рішення розглядатимуть посли 27 держав-членів ЄС. Водночас Європейська комісія пропонує змінити правила для нових заявників. Йдеться про обмеження доступу до тимчасового захисту для громадян України призовного віку, які підпадають під військовий обов'язок. За словами Єврокомісара з питань внутрішніх справі міграції Магнуса Браунера, така зміна враховує звернення української влади, яка стикається із нестачею особового складу в армії. Важливо, що нові правила не стосуватимуться українців, які уже перебувають під тимчасовим захистом. Вони й надалі зберігатимуть право на проживання, роботу, освіту, медичну допомогу та соціальну підтримку. Після погодження на рівні послів держав-членів рішення іще має пройти завершальні процедурні етапи. Це може зайняти до кількох днів. Ціни на заправках у Польщі зростуть. Це результат оголошення президентом США про блокаду іранських портів та запровадження транзитних зборів в Ормузькій протоці. Рішення Дональда Трампа є наслідком поновлення конфлікту на Близькому Сході. Аналітик ринку палива Якуб Богуцький повідомив польському радіо, що ціна на нафту на ринку зросла приблизно на $10 за барель, і вона продовжуватиме зростати. Тож навіть аналітики не можуть спрогнозувати, як зміниться ціна на заправці.
1: Вони ще будуть докунувати стопньовою.
0: Зростання буде поступове відносно того, що відбувається на міжнародному ринку, але думаю, від цього тижня за 95-й бензин віддаватимемо 7 злотих, а за дизель 7,20. Польський уряд не виключає також повторного запровадження захисних програм, якщо ситуація на Близькому Сході погіршиться. Однак Міністерство енергетики наголошує, що наразі пріоритетом держави є зниження цін ринковими засобами, а не відновлення пакету штучного стримування. Урядова програма, яка завершилася в червні, коштувала державному бюджету більше 4,5 мільярда.

0: та злотих. Сьогодні у світі відзначають День без телефону. Свято, яке заохочує відпочити від смартфонів. Інститут цивільних справ Польщі звернувся до Міністерства інфраструктури із проханням запровадити новий знак, який попереджатиме про використання телефонів під час дорожнього руху. Звернення надійшло до міністерства напередодні Міжнародного дня. Керівник інституту Рафал Гурський стверджує, що новий знак не повинен замінювати жодного із тих, що уже існує. Знак мав би бути зовсім новий, адже тема, пов'язана зі смартфонами, теж нова. Щонайменше має 10 років, а значна інтенсифікація проблеми триває останні кілька років. Психологи кажуть, варто стежити за часом, проведеним з телефоном. Надмірне використання може негативно вплинути на концентрацію уваги, а також на сон. І трохи про погоду. На півночі сьогодні можливий невеликий дощ, а тоді, як у центрі та на півдні, навіть зливи та грози. Місцями, кажуть синоптики, можуть бути і з градом. Прогнозується, що кількість опадів під час гроз коливатиметься від 20 до 35 міліметрів, а от у центрі на південному сході може випасти навіть до 75 міліметрів. Максимальна температура сьогодні у середині літа від 24 до 27 на сході, а прохолодніше на південному заході, у передгір'ях та вздовж узбережжя, там буде 21 градус тепла. Вітер слабкий, змінних напрямків і традиційно, як кажуть синоптики, із поривами під час гроз до 70 км на годину.
1: Ну, це ж то за приємне, можна повідати, єсінний поранок в пові того лата. Ніестети, така є погода, але спокійно за якийсь час już вруцą упали. Очевидно, на трохи. Слухай, ти маєш в ogóle телефон? Często korzystasz, бо подобно coraz więcej dzieci korzysta właśnie ze smartfonów, ale dzisiaj przecież jest ten dzień i warto też rodzicom mówić, żeby jednak przestrzegali tego tej higieny, tak в зв'язку з користанням зі смартфонів.
2: Поглядаю зараз я на свій телефон, який в мене лежить на столі, і думаю, що в нас сьогодні дуже активний, продуктивний день попереду, тому що все ж таки постійно доводиться або не доводиться перевіряти новини. Я думаю, дуже багато із нас це робить на щодень. А як на них реагувати? Про це ми сьогодні будемо говорити з експертами, тому що досить таки часто пишуть дуже неприємні речі нам в соціальних мережах, або ми читаємо щось негативне, або ми бачимо, як виглядає ситуація геополітична на світі, і це нам теж не подобається. Отож, сьогодні у нас буде дуже насичено. І серед іншого, як реагувати на негатив в інтернеті, ми поговоримо в другій годині, такий вже анонс. Сьогодні у нас двомовний ранок. Доброго ранку.
1: А як наразі, то починаємо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Dzień dobry, jest 7.06 na naszych zegarach w Warszawie. Oczywiście już jest dawno po 8 w Kijowie. My witamy w Polskim Radiu dla Ukrainy. Dzisiaj jest dwujęzyczny program, jak w każdą środę. Dziś za język polski odpowiadam ja, Eugeniusz Diaczkow, a po ukraińsku dzisiaj nadaję
2: Анна Львова. Сьогодні буду говорити українською мовою, хіба що якесь польське слово мені під час ефіру десь там і вийде.
1: Слухай, ну, очевидно, будемо сьогодні ще виміняти теж, може не поглядами, але напевно інформаціями. Будемо теж мовити, що ще видажило тієї ночі на цілому світі, в Польщі і również в Україні. Приближимо i też nakreślimy, jak będzie wyglądał ten i kolejne również dni w polityce, w polskiej i nie tylko, jakie będą spotkania w najbliższym czasie. Tak jak już zapowiedziałaś, będziemy mówić o hejcie, będziemy mówić o wsparciu, będziemy mówić o tym, czy jednak to, co dzieje się obecnie w przestrzeni internetowej, wpływa na ukraińską społeczność, czy jednak będą zostawać tu w Polsce już taki od razu zdradzam pewien temat, który zostanie poruszony już w najbliższym czasie. Myślę, że warto zacząć i dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło.
2: Тож почали ми наш тиждень цей взагалі з такою темою. Обговорюємо ми постійно 21-й пакет санкцій. Поки що ще від неділі не прийняли його. З'явилася інформація про те, що не змогли погодити вже 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Перемовини мають продовжити вже і сьогодні, у середу, 15 липня у Брюсселі. Представники країн ЄС понад 4

0: 4 години намагалися знайти компроміс щодо спірних пунктів. От ірландське, наприклад, головування запропонувало нові варіанти, щоб подолати якось розбіжності, які виникли між державами-членами.
1: І одна з важних таких квестій, чи кluczowa część, to pozostaje aktualizacja limitu cenowego na rosyjską ropę. Dyplomaci natomiast uznali, że zmiany można wprowadzić nie 15, natomiast kolejnego dnia, czyli już jutro 16 lipca, co pozwoli zachować zgodność z wcześniejszymi ustaleniami.
0: Otóż głównym przeciwnikiem okremych położeń pakieta zalишається Grecja та Австрія. А фіни мають застереження щодо енергетики, зокрема реекспорту російського скрапленого газу, а відень щодо фінансових обмежень. Знаємо ми, що деякі країни ще виступають проти того, щоб громадяни Росії, а саме російські військовослужбовці, подорожували на території Європейського Союзу. Деякі з них виступають проти, ну, через те, що десь їм там це невигідно.
1: No i wiemy, że jeśli państwa Unii Europejskiej jednak nie osiągną w najbliższym czasie porozumienia, możliwe jest osobne przedłużenie decyzji dotyczących maksymalnej ceny rosyjskiej ropy, jednak głównym celem pozostaje przyjęcie całego 21 pakietu sankcji wobec Rosji.
0: Też będziemy stężyć z tym wszystkim procesem, оновлюйте стрічку polradio.pl. Ja думаю, що як не сьогодні, то завтра, як не завтра, то післязавтра, а в найгіршому випадку на наступному тижні, але все ж таки
1: кінець,
0: цей...
1: на певно.
0: Чим швидше, тим краще, все ж таки цей 21-й пакет санкцій буде введено. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, заявив, що може підтримати новий пакет санкцій проти Російської Федерації, ось така новина, який запропонував покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Президент США не виключив, що законопроєкт буде ухвалений вже найближчими тижнями, тож тут навіть підтвердження від президента США.
1: Власне, мене так і більше інтересує, що могло вплинути на ці децизії. Пам'ятаємо, хоча ж, очевидно, становище Дональда Трампа, віємо, вже не від дійсно. Jest dosyć chwiejne, jest jednego dnia dosyć przyjazny wobec Rosji, innego dnia właśnie krytykuje i na przykład takie decyzje podejmuje i też ogłasza. Według amerykańskiego prezydenta do dokumentu mogą zostać dodane również sankcje wobec Iranu i Hezbollahu. Amerykański przywódca podkreślił natomiast, że inicjatywa była ważna dla Grahama i może zostać przyjęta na jego cześć.
0: Отож, очільник Білого Дому зазначив, що зараз тривають обговорення законопроєкту. Йдеться про двопартійний документ, який передбачає посилення тиску на Москву через агресію на Україну.
1: Ну і власне, той проєкт санкцій вобec Росії був приготовлений через сенатора Грахама від кілька місяців. Крутко, однак, перед своєю наглою смертю політик поінформував, що осягнуто вже порозуміння з Білим Домом в справі його дальшого процедування.
0: Тож будемо стежити за і цією ситуацією. Тут щось нового прозвучало, і це дуже цікаво. Ну, ще одна новина, яка, в принципі, нова, але і не раз, і не два на території не лише Польщі, але й країн усіх прифронтових, так би мовити, поблизу України, Росії або Білорусі. Бачили ми винищувачі або дрони, або ще щось. І от вчора польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20. Інцидент стався поблизу міста Устка, приблизно за 30 кілометрів від польського узбережжя. Російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі, і за ним стежили дуже активно польські служби.
1: Ну, власне, цікаво, яка була власне реакція теж і діяння po stronie polskich służb. No i Ministerstwo Obrony poinformowało, że po nawiązaniu łączności z rosyjską maszyną i przekazaniu jej polecenia opuszczenia tego regionu, samolot skierował się w stronę Rosji. Według władz był to kolejny przykład działań rozpoznawczych Moskwy w pobliżu granic NATO.
0: No od minister obrony Polski, wicepremier minister Władysław Kosiniak-Kamysz zaujawiał, że to była pierwsza za trwały czas spróba Rosyjskiej Federacji naблизити się do polskiego morskiego same kordonu i z metą zboru rozwidu довольної інформації. І ось він наголосив, що Москва продовжує вести гібридну свою діяльність на території інших країн.
1: Це ж не заставляє, чи можна якусь сітку там заложити, таку повітряну границю, щоб однак перешкодило їм то в прийшлості, ну, але однак бачимо, що може то є мало реальне. Довідство операційне Родзеїв Сіл Збройних Речпосполітей підкреслило натомість, що російський самоліт не нарушив польській пристрені повітряної. О, це важне. Понівж машина виконувала лот без зголошеного плану і з вилученим транспондером. Так, takie przechwycenia są standardowym elementem ochrony przestrzeni powietrznej w NATO.
0: Отож, польські союзники та літаки регулярно контролюють ситуацію в регіоні в межах місії Baltic Air Policing. Цього року польські винищувачі вже кілька разів реагували на активність російської авіації над Балтійським морем, тобто не вперше така ситуація.
1: Ну і відомо, варто повідомити теж, що państwa сушу НАТО підкреслюють, що Росія надал позостає одним з головних загрожень для безпечення Європи, ну а теж НАТО утримує звіншону готовність в регіоні Морза Балтицького.

0: певні звіншаємо свої сили.
1: Ну і під цією декларацією також підписалися країни-члени під час саміту в Анкарі. Тобто, все ж таки бачить НАТО, країни НАТО, члени союзники цього альянсу, загрозу в лиці Російської Федерації. Ніхто цього не заперечив, принаймні в Анкарі.
0: Питання, чи то ще приложе на наше життя, чи це сono тільки заповіді, чи це сону тільки слова і споткання, чи єднак фактично будуть діяння в прийшлості. Натомість варто теж віддати голос польським політикам, що о чим мовлять і теж до чого вертають і як вспоминають Україну в пристрені європейської політики.
1: Отож, прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі коаліції охочих у Парижі вже заявляв, що восени у Польщі мають відбутися масштабні міжнародні військові навчання за участю країн, які підтримують Україну. Головними учасниками стануть Франція і Велика Британія, а сама Польща виступить не лише учасником, але й господарем оцих от маневрів.
0: Ну і прем'єр Дональд Туск вияснив, що ćwiczenia мають przygotować państwa коаліції до створення реальних гарантій безпечення для України і również для регіону Європи Środkowo-Wschodniej, додав, że w manewrach wezmą udział wojska różnych państw, a ich celem w przyszłości będzie sprawdzenie współpracy, logistyki oraz zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach zagrożenia.
1: Ну, прем'єр Польщі Дональд Туск також наголосив, що ці навчання, вони наразі є саме підготовкою, а не рішенням про якесь постійне розміщення військ. Водночас заявляв, що Польща готова створювати умови для тривалої присутності союзників у Європі, не лише американських сил, про що, до речі, говорять. В Анкарі говорив президент Польщі Кароль Навроцький, що 10 тисяч військовослужбовців американських зараз лукуються на території Польщі більш-менш. І зараз ми знаємо, що говорять ще й про збільшення цієї чисельності, і вже все йде до такого логічного завершення. Тобто вже офіційно про це говорив і міністр війни в США з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Тож будемо стежити ще й за цим, але, бачите, тут наголошують іще і у інших країнах. Побачимо, що там буде з цією Німеччиною, з якої ці війська десь заподілися, і ще із Естонією, де десь на декілька місяців американські військові поїхали відпочивати ніби. Але всі почали так переживати, а вони просто... Повернуться.
0: Słuchaj, ale pamiętasz, jeszcze kilka miesięcy temu była wielka awantura o tym, o to, że podobno wojskowi amerykańscy wyjadą z Polski, tak, czyli bezpieczeństwo Polski się obniży. No i polska strona uspokajała, chociaż amerykańska mówiła tak, że będzie wycofanie. Natomiast no, widzimy, że te decyzje się ciągle zmieniały. Jak na razie polska strona na pewno uspokaja. Ta liczba się nie zmniejszy. Nie wiadomo, czy się zwiększy, ale na pewno zostanie tak, jak jest. To już jest przynajmniej dobrze.
1: Ja pamiętam, że takie się były sytuacje rok temu w jesionce, kiedy była relokacja amerykańskich wojsk i była duża wielka panika, że to już nie relokacja ich, a w ogóle gdzieś ich odjazd z terytorium Polski. Ale dywiacie zaraz na, można сказати, duże pozytywne stosunki między prezydentem США i prezydentem Polski. Wody duże pozytywne, tому що nawet podczas samitu також znowu ж таки в цій Анкарі Дональд Трамп неодноразово згадував про Кароля Навроцького, говорячи і з іншими лідерами, то я думаю, що все ж таки тут якось ці відносини і ця співпраця, вони будуть далі розвиватися. Хотілося б вірити, що військовослужбовці Сполучених Штатів Америки будуть залишатися на території європейських країн і надалі підтримувати їх безпеку. Принаймні, поки це залишається так, як є, як буде далі, побачимо.
0: Ну, ми, очевидно, поволі приходимо до нашої długo wyczekiwanej też rozmowy. Warto oddać głos ekspertom, którzy opowiedzą też i zareagują i dadzą swoją ocenę temu, co się wydarzyło w Unii Europejskiej właśnie w temacie pewnych kar, które zostały nałożone na Rosję, więc przechodzimy do rozmowy. Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na osoby i instytucje odpowiedzialne za tortury ukraińskich jeńców wojennych i cywilów. Na liście znalazły się m.in. rosyjskie służby i zakłady karne, w tym areszt w Taganrogu, gdzie według danych Unii Europejskiej zginęła ukraińska dziennikarka Wiktoria Roszczyna.
1: Отож, водночас у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп заявляв про підтримку нового пакета санкцій проти Російської Федерації, який може включати також обмеження проти Ірану і Хезболи, оскільки такі нові інформації у нас є. Наскільки ефективними можуть бути ці рішення, коли їх взагалі приймуть, чи приймуть їх, і чи здатні санкції реально якось вплинути на Москву і наблизити відповідальність за воєнні злочини, тому що цей пункт також там є. Про це все ми поговоримо з нашим експертом, президентом аналітичного центру «Політика» Олегом Лісним. Доброго ранку, дуже раді вас бачити сьогодні.
0: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Тож ж, починай.
1: Так, будемо українською зараз говорити. Хотілося б пана. Вже українською говорити і пана. Але все-таки, скажіть, будь ласка, коли цей пакет санкцій приймуть? Вже

0: неділя якось так нервово дивимося ми на це, і все ж таки всередині не можуть якось поладнати, поєднати ці всі питання, крупки, і все ж таки узгодити цей пакет санкцій. Що стоїть на перешкоді?
1: Ну, ми бачимо, якщо ми говоримо зараз про 21-й, правильно зрозумів пакет, так?
0: Так, так, так.
1: Він дуже непростий, оскільки до нього було багато очікувань. Говорилося, що це буде найпотужніший, особливо в банківській сфері, навіть там риболовство входило, а тепер десь воно потихеньку пішло манівцями. Тому ми повинні розуміти, і ми розуміємо, що санкції – це компроміс тих, хто її вводить. І вони на старті здебільшого дуже круті і жорсткі. Але за той час, доки вони доходять до реалізації, вони втрачають свою оцю от крутість. Да? Або деякі моменти, як патріарх Кирил, взагалі зникають з порядку денного. До речі, це вітання Болгарії, яка не тільки Кирила, а ще й Алік Перва, якщо не помиляюсь, теж виключила з цього списку. Це погані сигнали, до речі, оскільки в цих санкціях є одна вада, яка йде на користь Російської Федерації. Ну, не одна, але основна, що вони дуже довго ухвалюються. І доки вони ухвалюються, вони втрачають свою, по-перше, силу, яка могла би бути. Да? І, як правило, можливо, я помиляюсь, але в мене склалося таке враження, що чим довше відбувається дискусія, тим вони м'якше стають. Але я ні в якому разі не приумаляю їх користь. Це один із елементів тиску на Російську Федерацію. І дуже мені хотілося, щоб в кожному пакеті був момент чітко прописаний, от до останньої літери, як ці санкції можна буде зняти пізніше. Чому? Тому що коли ми бачимо введення санкцій, а потім через певний період з когось починають знімати. Чомусь. Незрозуміло чому. Тобто повинна бути чітка процедура. Можливо, її нема, тому що це такий люфт. Але ж, наприклад, елемент криптовалюти, який в цих санкціях є, ну це досить непогано, оскільки росіянці якраз цими входять. І не тільки вони, до речі. Криптовалюту використовують всі такі режими, як путінський. Знову ж таки, що хотілося побачити, але знову не побачили, це Росатом. Ну от він ніяк не потрапляє. Я навіть колись рахував, з якого пакету про нього почали говорити, але це так було давно, що я вже забув, який це саме перший був пакет, де згадувалося Росатом. Да? Тому, звісно, що ми дуже хотілося, щоб були санкції введені, ну, або проголосовані, затверджені найближчими годинами. Да? Тому що, знову ж таки, є один елемент, який є дуже важливий – це стеля на ціну нафти. І якщо вона раніше була 41 з чимось, да? То зараз, якщо будуть рахувати по цій же формулі, це буде 80 з гаком. Да? Тому це нам, ну, зовсім не вигідно однозначно. Проте, наскільки я знаю, якщо навіть пакет, ну, є така думка або такі плани, якщо навіть цей пакет не буде узгоджений, то питання стелі, воно буде ухвалено окремо. І це для нас непогано. Тому складається враження, що я критикую. Ні, я навпаки хочу, щоб ці санкції були ефективні. Тому що це не тільки про Україну, до речі. Це про тих, хто може заробляти на цій війні. І чим Росія сильніше стає, тим більше загроза для всіх нас. Тобто я не відокремлюю Україну від Європи. І Європу від України. Тому що війна відбувається в Європі. Це факт, це не те, що я сижу і видумую, що ось вона десь там, локальний конфлікт. Це дуже серйозний момент. Тому дуже хотілося б, щоб, по-перше, швидше ухвалювалися рішення, і щоб вони зберігали свою силу, яка б, скажімо, впливала дуже потужно на нашого ворога. Ту силу, яка є на початках. Ну, вже ж таки. І дуже хотілося б, звісно, мабуть, я сьогодні дуже багато хочу, щоб вони були в комплексі з американськими пекельними санкціями. Вони просто вже не те, що на часі, вони можуть перегоріти десь там в шухлядках Конгресу. Але якщо це комплексно відбудеться, або буде відбуватися, то це дуже серйозний удар. Тим більше, що наші санкції конвенційні, вони щоденно, щонічно працюють по російській території.
2: Пане Олеже, ви, до речі, от говорили на самому початку про погані знаки, про погані символи, так от цих рішень, тобто теж про повільний

0: шлях накладення оцих санкцій. А до речі, от який знак того, що Дональд Трамп все ж таки змінив трошки свою позицію, заявив, що він готовий все ж таки підтримати нові санкції проти Росії? От чи отаке рішення американської сторони чи окремо американського президента може стати таким рішенням, яке буде все ж таки переломне в у цих відносинах між Росією та Америкою?
1: Ну, я б, знаєте, мабуть, не сказав, що переломним, але дуже неприємним, тому що я...
0: Неприємним для кого?
1: Для росіянців, звісно. Тому що вони вже почали плакати, розповідати, що Трамп не наш.
2: О.
1: Він був наш. Ну, якщо не наш, так це тоді наш. Вибачте за каламбур, але так виглядає. Я думаю, що рішення Трампа, якщо воно дійсно буде... Ну, я до останнього, знаєте, це той політик, який не є стабільним в своїх рішеннях. Тому мені колись один американський колега сказав, що ти не слухай те, що він каже, дивись, що він робить. Тому будемо очікувати, що він дійсно це зробить. І є тут момент навіть і такий, знаєте, моральний, тому що це його один із його друзів, автор цього проєкту, да? Санкцій, який помер зовсім нещодавно. Да? І знову ж таки саміт, про який ви говорили в етері в Анкарі, дух Анкари розвіяв дух Анкоріджа. Да? І це було дуже помітно в поведінці Трампа і в його риториці стосовно Російської Федерації. Трамп не зателефонував Путіну. Це теж дуже важливо. Начебто такі, знаєте, штришки невеличкі, да? Але вони малюють картину, яка, ну, звісно, що я вже дуже скептично ставлюся до багатьох політичних моментів, але тут у мене є надія, на яку я сподіваюся. Да? Тому якщо Трамп дійсно це зробить, це дуже важливо, оскільки той комплекс, про який я казав вище, він стане комплексом. Не тільки Європа вводить санкції, але й Сполучені Штати теж, тим більше потужні санкції. Звісно, що вони можуть теж бути не такими, як ми колись про них читали, але краще будь-які, ніж ніякі.
2: Отже, ви говорите, якщо Трамп це зробить, а якщо все ж таки країни ЄС цього зараз не зроблять, то коли зроблять і чому не зроблять? І скільки треба буде чекати, щоб не було як з 20-тим пакетом санкцій, що чекали ми справді на їх затвердження аж дуже довго? Чи все ж таки там тиждень, зараз декілька днів і є якісь позитивні результати? Як ви вважаєте?
1: Ну, знаєте, прогноз в будь-якому випадку – це дуже невдячна справа, тим більше в такому складному, як санкції. Я сьогодні зранку спілкувався з нашими колегами, своїми колегами, да, то все одно надія є, що ми можемо встигнути ще, ну, от ще сьогодні, наскільки я розумію, ще є час, не подейкують, що є 16-те ще число, да, що можна це все зробити. Чи буде це так? Ну, важко мені сказати, тому що я бачу, що процес дуже непростий. Дуже багато там і Австрія свої моменти включає, і Болгарія вже включила. І це ж ми тільки бачимо тільки те, що з'являється в пресі. А я так розумію, що боротьба йде, ну, не боротьба, а процес йде досить непростий. Тому я б утримався від конкретної дати ухвалення, але знову ж таки наголошую, що темпи ухвалення санкцій, вони не відповідають реаліям в світі. Ну, скажімо, в нашій ситуації, так би сказати.
0: Пане Олеже, я б ще раз хотів повернутися до Росатому, так, про який ви говорили. Чому все ж таки на нього так важко накласти оці санкції? Чому до того цього от не робили? Кому це на руку зараз? В Європі, можливо?
1: Або в цьому світі? Не тільки в Європі. Якщо я не помиляюсь, там є ще американські інтереси, да? Можу помилятися, звісно, це не моя царина, але, знаєте, Росатом для мене це вже такий символ того, що може не статися ніколи. Да? Тому тут є дуже, скажу так, більш-менш коректно, є зацікавлені сторони в тому, щоб це питання було вічно підвішене. І, скажімо, вигодонабувачі є як в Європі, так навіть в Сполучених Штатах.
2: Отже, будемо ми чекати на прийняття цього пакету. Зараз не дуже багато часу, але все ж таки зараз до цього проєкту, який ми бачимо, що найбільш болючіше для Російської Федерації? Бо я бачу, що з рибою ви казали сьогодні, вже не вдалося. Що таке, скоріш за все, вдасться, щоб вдарить по них найміцніше?
1: Я все-таки схиляюся до того, що це все банківська сфера, криптовалюта, ну, фінансова сфера – це криптовалюти. Тому що ми неодноразово потрапляли мені на очі статті про те, як росіянці обходять

0: вводять санкції за допомогою криптовалюти. Це один із елементів. Також там, якщо не помиляюся, є нюанси стосовно тих, хто воював на цій війні і намагається там потім в Європу приїхати. Це не те, щоб сильно ударить. Тим більше, що його теж послабили, наскільки я розумію. Да? Але це сигнали на майбутнє. Є, коли б'є по державі, а є, коли по громадянах, якщо можна назвати громадянами тих, хто перебуває зараз в Російській Федерації. Тому, звісно, що фінансова сфера, мені здається, ну, знову ж таки, тіньовий флот, там, якщо не помиляюся, 30 суден ще включено буде до цього списку, а їх вже там 600 з гаком. А входить по морю їх, ну, тисяча точно, може, і більше. Да? Тому це один з елементів, який б'є по сфері, яка зараз знаходиться під ударами українського війська.
1: Ну, до речі, до нового пакета санкцій США можуть додати обмеження проти Ірану та Хезболи. Чому от саме Америка свої такі додатки так вирішила все ж таки підключити до цього пакету санкцій? Та що це може змінити теж в майбутньому?
0: По великому рахунку, знаєте, тут я цинічно підходжу, кого б не включали, головне, щоб прийняли. Чому? Тому що для Трампа іранський кейс, він набагато важливіший на нинішньому моменті, ніж український. Як би мені це не важко було говорити. Да? Масштаби різні, але, знову ж таки, Трампу треба обов'язково використовувати якісь важелі проти Ірану і в цьому випадку. Я вам нагадаю нашим слухачам, що, пам'ятаєте, коли санкційний пакет обговорювався, або допомога, наприклад. Там ми теж в пакеті йшли з Ізраїлем, і це непогано. Головне, що робиться, а з ким ми будемо, або проти кого ще будуть заведені санкції, це вже не так важливо. Головне, що проти наших ворогів вони, або тих, хто нашому ворогу допомагає, були введені санкції.
2: Тож будемо чекати, як не сьогодні, то завтра. Даємо їм дедлайн ще 2 дні, а потім будемо вже говорити про результати. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні зранку долучилися. Приємно, як завжди. Президент аналітичного центру політика Олег Лісний був з нами на зв'язку. Про 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який сьогодні, завтра, найімовірніше, мають запровадити або перенесуть на подальший термін, ми поспілкувалися.
1: No dzisiaj poranek oczywiście będzie bardzo nasyconym dniem. My oczywiście przechodzimy powoli do takich kwestii bardziej, można powiedzieć, przyjemniejszych, tak, bo oczywiście polityka jest bardzo przygnębiająca, chociaż oczywiście niektóre decyzje jednak dają taki wiatr w żagle, uskrzydlają. Czy to jest na chwilę, czy to jest jednak kwestia długoterminowa, to oczywiście czas pokaże. Natomiast oddajemy słowo teraz takim stały punkt oczywiście będzie tego poranka w środę. Śnieżana Czerniuk przygotowuje co środę ciekawą część tego poranka. My oczywiście posłuchamy teraz przysłowia, które połączą też polsko-ukraińską stronę. Co ciekawego dzisiaj przygotowała już teraz.
3: Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. Jak lipeń deszczami polewaje, to długie lito buwaje. Що ж, цей липень у Польщі дощів не шкодує. І тепер питання, у чому задоволення від такого літа? Сонця – нещасна крапля, а мокро, холодно і противно. І ще й отаке оце противне літо буде довгим. Проте, як уже є, а липень триває, то й прислів'я про липень. А до наступного прислів'я треба попередження 18+. Та ні, жартую, не 18+, а людям з арахнофобією краще не слухати. Гдище пайонк в ліпцу пшеходжі, зе собом дещ пшеводжі. Гди свом паєнчине псує, бліском буже чує. Коли павук у липні переходить або переходиться, із собою дощ приводить. А як паватину свою псує, наближення грози відчуває. Отак можна прислів'я читати як реп, виявляється. Як павутину свою псує, наближення грози.

Відчуває. Так, це дослівний переклад. І, звичайно, я пішла до Гугла запитати, що воно таке павук переходить або переходиться. Так от, єдине пояснення, яке зміг запропонувати Гугл, що павук не переходить, а виходить із себе. І якщо

0: себе. Бо люди, коли ростуть, то ростуть більш-менш однаково, одночасно своїми органами. Тобто шкіра і скелет ростуть разом із людиною, а от у павуків немає кісток і шкіри. Зате є екзоскелет або зовнішній скелет, покритий хітином панцир, який не розтягується, але захищає восьминогого красеня чи кого там красоню, як обладунок середньовічного лицаря. Коли ж павук починає рости, то панцир стає занадто тісним, і тоді павуки просто скидають свій старий одяг. Пам'ятаєте казочку про змію, яка скидала шкіру і перетворювалася на красуню, а потім знову надягала зміїну шкіру? Ось це приблизно воно. Досвідчені арахнофіли пояснюють молодим недосвідченим арахнофілам, що якщо у вашого павука немає апетиту, то не треба наполягати, бо це може означати, що наш зафілений розпочав линьку. Ще однією ознакою того, що час надійшов, є плетіння килима. Павуки створюють лігво, яке нагадує килимок з павутини. Деякі накидають ще й пекучі волоски навколо цієї ділянки. Чому? Тому що павук абсолютно беззахисний, коли скидає свій панцир. Навіть найбільший комахолюб може його знищити. Тому павуки часто шукають укриття і дуже нервують, коли линяють. Чесне слово, я хочу побачити цього павука, який дуже нервує. Коли настає час, усі лапки піднімаються вгору, і наш улюбленець лягає на спину. Це момент, коли категорично заборонено рухати павука або навіть турбувати його гніздо. Тому що це може закінчитися трагічно для нашого улюбленця. Він може померти від застрягання в старому панцирі. Або може деформуватися від різких рухів, може загубити якісь ноги свої. Тому найкраще залишити його в спокої. Так от, в цей момент павук, хоча й лежить, насправді виходить зі свого панциря. Дуже повільно випускає голову і зуби. Лежачи на спині, обережно рухає ногами, щоб вихід полегшити собі старого панциря. І таким чином павук вислизає зі свого цього старого панцира, поки зовсім не вислизне. А є ще така спеціальна змазка між старим і новим панцирем, яка допомагає м'якому тільцю павука вислизнути. Ви ж уже це уявили? То саме час заспойлерити, доки ця прекрасна арахнофілійна розповідь не перейшла таки у 18+. То треба заспойлерити, що потім у нашого павука виростає новий панцир відповідного розміру. Після таких оце розповідей дивно говорити про святу Малгожату, тобто про 20 липня. Але хоча би одне прислів'я я нагадаю. Яка Малгожатка, таке бенджє пуглатка. Яка погода на Малгожати – така погода півліта. Або погода на Малгожати обіцяє півліта тривати. От, бачите, і цілий вірш склався. Не питайте мене, чи перша половина літа. Я голосую за другу. Хоча перша була би дотепніше. До речі, зазирнула в прогноз погоди на 20 липня. І знаєте що? Та ні, тут не скажу, не буду спойлерити, хай у нас іще лишається хоча б надія на цю другу половину літа. А доки чекаємо та сподіваємося, згадаємо ще раз польські метеорологічні прислів'я, про які сьогодні йшлося. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka.
1: Тож дякуємо Сніжані Чернюк за її постійну програму. Будемо її чути вже за тиждень в цій самій годині о 7:30, тож приєднуйтесь. Ну і зараз перейдемо до важливої теми, про яку сьогодні ми будемо говорити досить таки багато і з різними експертами.

0: експертами, про неї і взагалі про всю цю ситуацію, про те, як на неї реагувати, не тільки взагалі через призмат саме цієї ситуації, але загалом про те, що відбувається у Польщі, що відбувається у польсько-українських відносинах.
1: То що ж там відбувається? Давай
0: що ж там відбувається? Багато що відбувається, але у Польщі 54-річному чоловікові офіційно висунули звинувачення після скандалу в автобусі Бєльсько-Бялої, де він ображав трьох громадянок України. Це були дівчатка, серед них дві 11-річні дівчинки. Слідство інкримінує йому образу за національною ознакою та порушення фізичної недоторканності однієї із потерпілих взагалі.
1: То цікавий мужчина ж признався до зажицаних му чинів і зложив ж вияснення, зостав об'єнти дозором поліції, а також отримав заказ контактування ще з покшивдзоними. Прокуратура натомість присухала również обі 11-летні дівчинки і підкресліла, що з їх сторони не дійшло натомість до жодних провокаційних ані агресивних заховань.
0: Отже, цей інцидент стався у суботу і набув дуже широкого розголосу після появи відео у мережі. Після цього транспортне підприємство Бєльсько-Бялої звільнило чоловіка. На ситуацію вже відреагували українські посадовці. До речі, саме це транспортне підприємство видало дуже таке велике освідчення, в якому вони засудили ці дії, сказали, що вони не бачать тут якогось аргументу, чому так було себе вести, тому що поговорювали, що можливо дівчата провокували його в якийсь спосіб, цього чоловіка або ще щось. Ну от Бєльсько-Біала від цього відійшла, просто сказала, що вони не бачать тут взагалі причини, щоб так атакувати дітей. Ну і звісно, це відео, я думаю, найімовірніше наші слухачі бачили або побачать найближчим часом, тому що воно дуже швидко розійшлося в соціальних мережах, польських і українських також. Тож це побачити можна.
1: Так, і пам'ятаємо теж, що перед тим освідченням, яке зостало видане через міський заклад комунікаційний в Бєльсько-Бялій, ще презес того підприємства комунікаційного зареагував в медіях społecznościowych німал в понеділок натихмість, написав, що є йому дуже прикро, є йому жаль, що однак то є працівник так того закладу, однак від довшого часу перебував на звільненню лікарським, ну і ствердив, що власне так виглядає nadużycie zwolnień L4. No oczywiście podjęli natychmiastowe kroki. Szef ukraińskiej dyplomacji natomiast Andrii Sybicha podziękował polskim służbom za szybką reakcję. Z kolei wicemarszałkini Rady Nadzwyczajnej Ukrainy Olena Kondratiuk zaapelowała o powstrzymanie fali nienawiści wobec Ukraińców, podkreślając, że eskalacja takich nastrojów leży wyłącznie w interesie Rosji. Warto również powiedzieć, my również apelujemy, żeby reagować na takiego typu zachowania, na hejt, na agresję i jednak próbować pomóc. Jeżeli nie powstrzymać, to przynajmniej poinformować odpowiednie służby, organy, żeby jednak wesprzeć tą drugą osobę, bo przecież warto żyć w bezpiecznym kraju. Można się nie lubić, ale warto się szanować.
0: Można mówić o problemnych momentach i namagać się porozumieć, a także nie lubić, tobto się nie podoba się ktoś komuś, ale wszystko taki trzeba pamiętać jeszcze pro te, że rosyjska сторона, ще раз, як наголошує, чи не кожен політик взагалі, і з правої, і з лівої сторони польської, я, до речі, помітила, що всі так об'єдналися після цієї ситуації і дуже активно засуджують поведінку чоловіка в коментарях люди, які мали раніше, можливо...
1: Навіть політиці Конфедерації, правда?
0: Навіть політики з крайньої, не те, що можна сказати, антиукраїнської партії у Польщі також зараз підтримують те, щоб цей чоловік все ж таки... поніс якусь відповідальність за свої дії, тож ця ситуація, негативна ситуація, дуже негативна ситуація, коли чоловік ображає маленьких дівчат в автобусі, все ж таки об'єднала зараз і поляків, і українців дуже сильно з одного боку.
1: Але чи надовго і яким коштом? Лепіше, щоб інші речі, очевидно, приязні нас łączили в прийшлості, може то ще однак зміни, хоча ж вибори перед нами.
0: Ну так, і це означає, що все ж таки ці настрої, вони, напевно, ще будуть ще залишатися.
1: Можуть, хоча ж
0: хоча ж не мусять, але можуть. Надіємося, що все ж таки дипломатично на рівні держав якісь там непорозуміння вдасться вирішити країнам і не треба буде бачити такі ситуації. Ну, але про цю ситуацію серед іншого і багато інших ситуацій, тоді, коли і українці не прихильні до поляків, і поляки не прихильні до українців, ми будемо говорити сьогодні з експертами, і з адвокатами, і з правозахисниками. Тож залишайтеся з нами, як на це реагувати, як все ж таки змінити цю реальність, в якій ми зараз з вами прокинулися, також вже зовсім незабаром про це поговоримо.
1: No a będziemy teraz mówić o tym, co się będzie działo dzisiaj, co się wydarzy do końca tego tygodnia, jakie będą kolejne spotkania, jakie będą pewne dyplomatyczne

0: dyplomatyczne decyzje przedstawiane. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać ta lipcowa środa.
1: Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вже у середу має прибути до України. Про це повідомив очільник українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга після того, як Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
0: Як підкреслив Андрій Сибіга, умова відкриває новий етап співпраці господарчої між тими двома краями, має збільшити в прийшлості хандел, інвестиції і створити нові можливості для підприємців і обивателів України та Турції.
1: Тож Сибіга назвав документ результатом багаторічних і непростих перемовин і зазначив, що тепер домовленості стали реальністю. Він також повідомив, що вже завтра проведе перемовини із Хаканом Фіданом у Києві, тож будемо завтра, тобто сьогодні, будемо стежити за цією зустрічю.
0: Ну і Турція ратифікувала умову вільного хандлю з Україною ще в серпні 2024 року. Розмови в справі порозуміння тривали віле лад і були натомість найдовшими negocjacjami handlowymi prowadzonymi przez Ukrainę przez wiele, wiele miesięcy.
1: Oto jeszcze jedno ważne рішення. Європейський Союз готується змінити правила тимчасового захисту для українців. Посли 27 країн ЄС мають розглянути пропозицію Єврокомісії продовжити дію механізму до березня 28-го року, але із новими умовами, серед іншого для чоловіків призовного віку. І про це ми вчора, до речі, говорили з експертом. Тож, якщо хтось зацікавлений цією темою, дуже може переслухати нашу розмову.
0: Амбасадорові państw Unii Europejskiej mają natomiast już za chwilę, za jakiś czas zatwierdzić propozycję Komisji Europejskiej, zgodnie z którą osoby jednak objęte obowiązkiem służby wojskowej w Ukrainie nie będą już automatycznie obejmowane tymczasową ochroną. Jak podkreślono, zmiana została przygotowana na wniosek władz w Kijowie.
1: Отож, водночас нові обмеження не торкнуться українців, які вже перебувають в країнах Євросоюзу. Це перше, що сказав вчора експерт, щоб заспокоїти усіх, та користуються тимчасовим захистом. Для них право на проживання, роботу, освіту, медичну допомогу і соціальні виплати залишаються чинними, тож ті, хто вже є зареєстрованими, не переживайте.
0: Натомість по згоді амбасадорів конічне буде ще закінчення унійних процедур. Якщо, очевидно, та пропозиція зостане остаточно прийнята, заакцептована, то те нове засади będą obowiązywać przy kolejnych wnioskach o objęcie ochroną tymczasową.
1: Отож, сьогодні також у Польщі стартує триденне засідання Сейму. У центрі уваги зміни до виборчого кодексу, нові правила політичної реклами і також можливий розгляд стану державних фінансів президентського проєкту щодо зниження цін на електроенергію. Тож впродовж найближчих трьох днів в Сеймі буде дуже активно. Я знаю, до речі, що навіть деякі люди, які там працюють, говорили про те, що інтенсивно будуть там ночувати, говорити, обговорювати.
0: Oczywiście, że muszą tam nocować, ponieważ przed nami jeszcze przerwa przecież polityczna. Sejm, nie wiem czy w tym roku akurat, ale prawdopodobnie pójdą politycy na urlop, tak, czyli na przerwę sejmową, wrócą we wrześniu, chociaż niekoniecznie. Mogą też oczywiście powiedzieć, że będą cały czas pracować. Natomiast w centrum uwagi będą także wydarzenia międzynarodowe. W Rzymie kończy się kolejna runda rozmów Izraela i Libanu z udziałem Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie Senat zajmie się kandydaturą nowego też dyrektora Wydziału Narodowego, a w Wielkiej Brytanii upływa termin zgłaszania kandydatów na lidera Partii Pracy. Bardzo jest nasycony tydzień, bardzo nasycona jest środa. Ciągle coś jednak się dzieje w innych krajach.
1: Отож, зараз вже ми дістали сигнали від нашого випускового редактора, що незабаром має з'явитися наша гостя. Чи вона вже є? Хочеться отримати ще один сигнал. Так, вона вже є з нами на зв'язку. Отож, до важливої розмови, дуже важливої, ми переходимо прямо зараз. Отже, зростання ворожості до українців у Польщі може змусити частину із них залишити країну. Експертка доктор Анна Татар попереджає, що масовий виїзд українців став би серйозним ударом для польської економіки, серед іншого, у своїй роботі.
0: Ну і według експертки зі стоваришення «Нігди więcej» wielu obywateli України od lat legalnie працює в Польщі, płaci податки і przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Їх odpływ natomiast mógłby mieć poważne konsekwencje dla rynku pracy i finansów państwa.
1: Вона також зазначає, зазначила, що українці, які стикаються з образами чи агресією, можуть обирати переїзд до країн Західної Європи або повернутися взагалі в Україну. За її словами, частина людей вже боїться розмовляти українською мовою у публічних місцях.
0: Ну і, звісно, підтвердженням теж було останнє видаження, так, з

0: nie przetłumaczymy, wytłumaczymy, o co chodzi.
1: Reagujmy, kiedy dzieje się coś złego. Reagujmy, kiedy widzimy w internecie te nienawistne komentarze, kiedy publikują je nasi znajomi, albo kiedy jesteśmy pasażerami takiego autobusu, albo klientami sklepu i ktoś jest wyzywany, bo mówi po ukraińsku. Reagujmy, naprawdę możemy to zrobić też w bezpieczny sposób dla nas samych.
2: Отже, тут я ще встигну перекластись, треба реагувати на такі ситуації, яка сталася у Бєльсько-Бялій, на пости в соціальних мережах, якісь хейтерські також, не стояти осторонь. Це те, що як громадяни можуть зробити. Серед іншого поляки, але українці також. Бардзо дякуємо, пані, що пані до нас дійсно долучила. Бардзо цікава розмова і бардзо важна. Дякуємо бардзо. Отже, експертка доктор Анна Татар. Говорили ми про важливу тему, почали про неї говорити, в наступній годині продовжимо, тому що в нас з'явиться ще один гість, з яким ми детальніше поспілкуємося саме про оцю от ситуацію у Бєльсько-Бялій, про всі деталі щодо неї. І
0: безпосередньо будемо мовити о вспарчу правничим, ponieważ правник до нас завіта до студія безпосередньо, пов'є, які маємо права, як маємо ще хронити, якщо така ситуація заіснявала, докон маємо іти, де просити о помоц, якщо, очевидно, бачимо таку ситуацію, де то zgłosić, jak reagować i jak dalej ma wyglądać sytuacja.
3: Так, посилення антиукраїнських настроїв у Польщі не покидає медійну сферу. На це реагують також і політики. Про це й поговоримо у випуску новини уже 8 у Варшаві, тож до інформаційного блоку. До Сенату США внесли законопроект, який передбачає посилення санкцій. Польща планує будівництво великого центру штучного інтелекту. За зростання антиукраїнських настроїв відповідальні праві політики, вважають урядовці. До Сенату Сполучених Штатів внесли законопроект, який передбачає значне посилення санкційного тиску на Росію. Одним із його головних ініціаторів був сенатор-республіканець Лінсі Грем. У разі ухвалення будуть запроваджені санкції проти керівництва Росії та значні мита проти найбільших покупців російської нафти. Наразі вже близько 30 сенаторів публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроект. Вони планують схвалити його ще до серпневої перерви у роботі Конгресу. Уряд Польщі ухвалив постанову, яка відкриває можливість для будівництва великого обчислювального центру штучного інтелекту. За словами віце-прем'єр-міністра Владислава Косіняка-Камиша, центр має забезпечити наукові установи, бізнес і державну адміністрацію доступом до високопродуктивних обчислювальних ресурсів, необхідних для розвитку та використання систем штучного інтелекту. Посадовець також повідомив, що Польща планує долучитися до європейського проєкту зі створення так званої гігафабрики штучного інтелекту. Деталей щодо місця розташування майбутнього центру, ані термінів реалізації, ні джерел фінансування поки що не оприлюднюють.
4: Ухвала в справі гарантування закупу.
3: Постанова гарантує доступ до гігафабрики штучного інтелекту. Цей великий європейський проєкт має на меті використовувати найбільш обчислювальні потужності, і це дозволить реалізовувати найважливіші проєкти розвитку польської держави.
4: Культурних, господарчих, розвойових для панства польського.
3: У канцелярії прем'єр-міністра заявили, що проект передбачає інвестиції на суму понад 10 мільярдів злотих і має бути пов'язаний з розвитком інноваційних технологій та підтримкою стартапів. За зростання антиукраїнських настроїв відповідальні праві політики. Так вважає заступник міністра сім'ї, праці та соціальної політики Себастьян Гаєвський. Посадовець в ефірі Польського радіо звернув увагу на нещодавній інцидент у Бєльсько-Бялій і зазначив, що такі ситуації не трапляються самі по собі.
5: Ненависть не починається в автобусі,
3: ненависть не починається в автобусі, ненависть формують за трибуною. Події у Бєльсько-Бялій підтверджують, що саме так це працює. Політики права і справедливості, конфедерації та інших середовищ сіють ненависть. Це зло і хейт скероване проти українців. Це розливається на всю Польщу і закінчується такими подіями, як в Бєльсько-Бялій.
5: Такими видаженнями, як в Бєльсько-Бялій.
3: Без більш щільного застосування законів кількість етнічного вмотивованих нападів зростатиме. Таку думку висловила експертка.

0: асоціації «Ніколи більше» Анна Татер. За її словами, наразі переважна більшість повідомлень про підозру у злочинах, скоєних на національному ґрунті, у прокуратурі відхиляють.
1: Ось так, Анна Татар, до речі, була гостею нашої програми і нещодавно зовсім з нами розмовляла. Дуже приємно.
2: І то означає, що власне те розмови будуть цитувати інні медіа, а о інних медіях оповіє Ірина Юш за 26 хвилин, докладно 8:30 в прегляді праси о тим, що пишуть польські колеги. А co teraz oznacza? Oznacza, że my kontynuujemy drugą godzinę w Polskim Radiu dla Ukrainy.
3: Доброго ранку з Польським Радіо для України.
2: Jest 8:04, a to też oznacza, że my zaczynamy i kontynuujemy. Witamy tych, którzy dołączyli do nas. To jest audycja Dzień Dobry w Polskim Radiu dla Ukrainy. Dziś jest środa, a to oznacza, że mówimy dziś w dwóch językach, po polsku i po ukraińsku.
1: Тож сьогодні за українську частину відповідаю я і буду говорити українською мовою, і будемо ми зараз з вами також слухати, що ще цікавого сталося. Вже за 10 хвилин в нашій студії стаціонарно з'явиться гість, який нам розповість все ж таки, як реагувати на такі ситуації, тому що от Анна Татар, наша експертка, раніше закликала нас реагувати, а як правильно реагувати, розповість наш вже наступний експерт. Тож залишайтеся, буде дуже цікаво і корисно.
2: Будуть такі порадники, як фактично мам się zachowywać, na co zwracać uwagę i jak czuć się bezpiecznie.
1: Але хочу ще наголосити, що все ж таки немає чого залякувати людей. Ця ситуація дуже неприємна. Читаємо ми в соціальних мережах дуже неприємні ситуації, про них пишуть набагато частіше, ніж про приємні. Тож просто треба бути озброєним на всі способи, але панікувати аж так сильно, я думаю, все ж таки не треба. Тому що це не так, що в Польщі прям всі поляки ненавидять цих українців, українці поляків. Не виглядає так, так світ. Тому негативно так налаштовуватися нашим слухачам також, можливо, не варто. Тому що хтось може почути і злякатися, що все так взагалі виглядає.
2: Це не так. Щоб поправити собі гумор, то варто нас слухати на Фейсбуку, на Ютубі, оглядати również трансляції, писати в коментарях, які є життя. Питання теж безпосередньо до наших гостей, ponieważ jesteśmy на живо і можемо теж зареагувати і теж віддати голос нашим слухачам і інтернаутам.
1: Отож, що ще важливого? Не про що ще не сказала Ірина, але скажемо ми зараз.
2: Pierwsza tego typu na świecie, tak brytyjski analityk wojskowy ocenia misję ukraińskiej armii, którą ujawniono na niedawnym nagraniu. Ukraińcy przeprowadzili uderzenie za pomocą bezzałogowej łodzi, która wypuściła na ląd uzbrojonego drona naziemnego. W operacji bezpośrednio nie uczestniczył żaden żołnierz. Brzmi jak scena z wojny przyszłości, tak wskazano w raporcie.
1: Отож, військовий аналітик Томас Нюдік описав запис, опублікований українськими військовими в понеділок на одному із вебсайтів. Ця місія описується як перша у своєму роді і може бути передвісником майбутніх десантних операцій, зазначається у цьому звіті. А на самому ж записі видно, як український безпілотний катер досяг берега окупованого окупованого острова. Потім він розгорнув озброєний наземний дроник і увійшов на материк і відкрив вогонь під час операції. Жоден солдат на берег не вийшов.
2: Mimo, że brzmi to jak scena z wojny przyszłości, wydarzyło się to jednak niedawno na południu Ukrainy. Nowa era wojny zaczyna się od decyzji odważnych dowódców. Tak oświadczyła 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej w Ukrainie. Jak dodano, operacją dowodził jej dowódca, pułkownik Oleg Makucha. W misji uczestniczył także batalion systemów bezzałogowych.
1: Отож, така новина. Нюдвік припустив, що наземний робот належить до серії РИС, виготовленої компанії Robonears та озброєної кулеметом. Зазвичай вони оснащені балістичними комп'ютерами для високоточних ударів та штучним інтелектом, який допомагає автономно виявляти, відстежувати та вражати цілі, сказав військовий аналітик. Він також додав, що ця от кінбурнська коса, захоплена у 2022 році, стала базою для систем радіоелектронної боротьби, а також для російських ракетних та артилерійських атак.
2: Ну, а ми, очевидно, з фронту приносимо ще на польське подвірко і на європейську арену. Що там ще діє? Там ще видажили подякування, ще появили в медіа спорчнощових. Докладно, амбасадор України Василь Боднар подякував. Tutaj uwaga prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu za poparcie pomocy militarnej dla

0: Kijowa. Jego reakcję zna słowa Przemysława Czarnka. W odpowiedzi prezes PiS-u podkreślił jednak, że podtrzymuje sprzeciw wobec aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii, jeżeli ta będzie kultywowała bojowników UPA.
1: Отож, партія «Право і справедливість» ПІС інакше дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, зокрема та, що надається ЄС Україні, є абсолютно необхідною, написав презес ПІС Ярослав Качанський. За його словами, це ключове питання для безпеки Польщі. Він також оголосив, що керівництво партії роз'яснить заяви Пшемислава Чарника, який у понеділок в ефірі одного із медіїв ЗМІ припустив, що Європейський Союз слід тут, так, цитата, змусити призупинити фінансування розвитку української армії.
0: Ну, як вже вімо, очевидно, сторона Права і Справедливості, презес, ще спротивив тему на найближчому спотканню, таким таємним, можна повідомити, замкнентим спотканню Права і Справедливості. Політиці мали вияснити ситуацію Матеуша Моровецького, однак той вектор ще змінив і будуть prawdopodobnie głównie mówić o Przemysławie Czarnku. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar odpowiedział na wpis Kaczyńskiego: bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie, za wsparcie Ukrainy. Tak zwrócił się właśnie polityk. No a dużo tutaj się dzieje, ponieważ wypowiedź szeroko była komentowana także przez członków rządu. Szef MSZ-u Radosław Sikorski na platformie X napisał, że OZS Roze chce dopuścić Putina pod polską granicę. Pamiętamy, że wcześniej jeszcze Przemysław Czarnek tak krytykował właśnie te panele fotowoltaiczne. Mówił, że je zdejmie, oczywiście z dachu je nie zdjął. No i do tego odnosi się szef polskiego MSZ-u. Z kolei minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ocenił, że Czarnek nie walną głupoty. Prorosyjską narrację wymyślono i włożono mu w usta na Nowogrodzkiej. Teraz Kaczyński jedynie usiłuje wybrnąć z tej antypolskiej durnoty. Natomiast premier Donald Tusk określił słowa Czarnka idiotycznymi. To jest polityka zabójcza, powiedział na wtorkowej konferencji w Paryżu. No a my oczywiście przenosimy się do kolejnych bardzo takich wstrząsających sytuacji na polskich ulicach, ponieważ, o tym oczywiście bardzo krótko, w sobotę w Łodzi doszło do ataku na mężczyznę, którego sprawca wziął za Ukraińca. Rzekome pochodzenie pokrzywdzonego było motywem napaści. Po pobiciu ofiara usłyszała od agresora, że jej miejsce nie jest w Polsce. Napadnięty Polak, uwaga, został poważnie ranny i trafił do szpitala. Został napadnięty przez innego Polaka. No i policja zaapelowała do świadków zdarzenia, żeby jednak reagować na tę sytuację.
1: Отож, напад на мешканця Лодзі стався на проспекті Пілсудського в районі Старий Відзев у Лодзі. Це район поблизу центру міста. Про напад ПАП повідомив Максиміліан Ясяк із головного управління поліції муніципалітету Лодзі.
0: Ten нападнєте мешчизна є з поляком. Według тих усталень поліції справця взяв його, однак, за українця, задав му два чоси в голову. Офіара ма ушкодзони нос і щенка, і мешчизна, місце, trafił do szpitala. Następnego dnia złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa w komisariacie policji Łódź-Widzew.
1: Отож, ми розшукуємо винуватця нападу. Тільки після його арешту і допиту ми зможемо визначити його мотив і висунути звинувачення на основі цього, сказав Максиміліан Ясяк і папові.
0: No oczywiście policja nadal czeka na informacje. Jeżeli ktoś był świadkiem tego zdarzenia, to oczywiście można informować i przekazywać wszystkie możliwe i potrzebne informacje w tej sprawie. My przenosimy się na Bliski Wschód. A tam wiemy już, że Iran jest gotów na blokowanie cieśniny Bab al-Mandab, uważają o tym rozmówcy agencji Reutersa. No i też przedstawiciele, eksperci, którzy zajmują się oczywiście Bliskim Wschodem, potencjalne zamknięcie kolejnego szlaku handlowego miałoby w przyszłości prawdopodobnie być taką pewną formą wywarcia dodatkowej presji na Stany Zjednoczone i wiązałoby się ono także z kolejnym wzrostem cen ropy.
1: Так якби мало нам було попередніх.
0: Хоча пам'ятаємо, що przecież польський rząd обніжав ціни, він зможе jednak wrócą до такого помісту.
1: Ну, якийсь час була прийнята у Польщі, нагадуємо, така програма, яка все ж таки дозволяла людям купувати бензин набагато і паливо набагато дешевше. І, до речі, говорили, що десь в таких от кордонних територіях громадяни інших країн приїжджали і також заправлялися там і з боку Німеччини, і з інших сторін також на цій програмі. Тоді просто міністр саме от встановлював фінансів таку от межу, вище за яку не могли піти інші.

0: чи фірми, які продають паливо. Отож, з'являється все більше повідомлень щодо конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. Ми вже бачимо, що все ж таки не вдалося завершити цей конфлікт. Цього разу йдеться про так звані воріт сліз або протоку Баб-ель-Мандеб. Як писали, наприклад, в Interia Business, це ще одна критична точка, яка з'єднує Червоне море із Аравійським. Агентство Reuters повідомляє, що Тегеран стверджує, що обмеження транзиту через Ормузьку протоку може призвести до її закриття. Ну і от така ситуація. Будемо стежити за нею надалі. Цікаво, як будуть розвиватися події.
1: Чи але варто теж відтлумачити.
0: Чи змінять перемовини в Італії, які мають добігати кінця, і все ж таки, чи щось можна буде змінити.
1: Варто теж, мисля, що теж ніхтором відтлумачити, чого та тісніна є єднак так важна, ponieważ є jedną з найважніших артерій енергетичних. Відбива się в тим регіоні певен рух статків handlowych і транспорт ropy z Arabii Saudyjskiej, a przecież ten region jest też trzeci największy producent na świecie po Stanach Zjednoczonych i po Rosji. Więc dlatego oczywiście jak najbardziej tego regionu to jest niesamowicie ważne terytorium, które no, musi mieć ten przepływ dla handlu.
0: Ну і за даними тижневика економіст, приблизно 30% світових контейнерних перевезень, 10% морських вантажів та 8-10% газу і нафти проходять через це місце світового транспорту. Аналітики енергетичного ринку та політологи вважають, що ескалація конфлікту між США та Іраном робить Тегеран дедалі зацікавленішим у розширенні поля бою, щоб посилити тиск на Вашингтон. Цьому сприятимуть зростаючі загрози світовій торгівлі і постачанню енергоносіїв. Не варто забувати про вибори у Сполучених Штатів Америки, які незабаром мають відбутися. І дуже велике значення, не я так придумала, так говорять багато експертів, є для громадян Сполучених Штатів Америки все ж таки ціна на паливо. Тож все ж таки, чи вдасться якось тут щось зробити, будемо за цим також стежити.
1: Ну, а ми будемо обов'язково обсервувати, що діє в Унії Європейській, а там певні зміни по стороні Болгарії. Dlaczego jednak zmieniają swoją narrację, co o czym poinformowali, o czym mówiono było w Unii Europejskiej na temat Ukrainy?
0: Думаю, що вчора вечором облетіло це всі інфопростори, і польські, і українські.
1: Але
0: мисля,
1: що ніхто ж сподівали тебе.
0: Ну, чи хтось дивувався? Ні, але сказати про це сказали всі. Отож, Болгарія не буде членом коаліції охочих, заявив журналістам прем'єр-міністр Румен Радєв. Хоча болгарські представники донедавна брали участь у зустрічах Альянсу, вони були відсутні на понеділковому саміті у Парижі.
1: Ну, як власне сам ствердив Румен Радєв, особисто одебрав запрошення від президента Макрона до udziału Bułgarii w koalicji chętnych, ale nie jesteśmy częścią tej koalicji, która upiera się przy kontynuacji finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy. No i właśnie Rumen Radev przybył do Paryża, aby uczestniczyć w organizowanej tam paradzie wojskowej. Dzień wcześniej natomiast w stolicy Francji odbył się szczyt koalicji chętnych, no i podczas tego spotkania zabrakło natomiast przedstawicieli Bułgarii.
0: Отже, бачимо, що в нашій студії вже помаленьку з'являється наш гість разом із нашим випусковим редактором. Дзень добре. Барто, ми раді його бачити. Поки в нашій студії зараз тут зміни, які наші глядачі можуть побачити. Ми переходимо зараз до дуже цікавої і дуже важливої для нас усіх розмови про те, як все ж таки реагувати на неприємні ситуації у Польщі. Як не бути ігнорантами, ми поговоримо зараз з нашим експертом. Тож до розмови з ним ми переходимо.
1: W ostatnich dniach wiele emocji wzbudził incydent w Bielsku-Białej, którego ofiarą padła mała dziewczynka z Ukrainy. Sprawa wywołała oczywiście szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci, ochrony praw małoletnich oraz odpowiedzialności za przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Dziś właśnie porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja z perspektywy prawa, jakie działania zostały już podjęte, jakie prawa też przysługują pokrzywdzonym w tej sytuacji i teraz też czego w przyszłości można się spodziewać w dalszym toku postępowania, no i też jak obecnie wygląda sytuacja tych dziewczynek, albo tej dziewczynki, tak? Czy rodzice już kontaktowali się z prawnikami? Z nami jest nasz gość już w studiu, Dawid Denert, polski prawnik, no i też członek adwokackiej Pałaty w Warszawie.

0: na przykład nie podobasz.
1: Wykorzystując przy tym wulgaryzmy, prawdopodobnie?
0: Wykorzystując, tak, przy tym wulgaryzmy, wtedy mamy do czynienia ze znieważeniem na tle narodowościowym. Ale mamy tutaj jeszcze kwestię tego rodzaju, że takie znieważenie, żeby było karalne, musi być publiczne. Wobec czego to nie może być tak, że na przykład ktoś mi powie w domu, że na przykład mi się nie podoba, tak, ze względu na narodowość, ale nikt tego inny nie słyszy, ani nie może usłyszeć, ani nie jest to opublikowane. Wtedy nie mamy do czynienia ze znieważeniem narodowościowym.
2: To znaczy, że te dziewczynki zrobiły dobrze, nagrywając siebie i tego pana w czasie, w trakcie.
0: Tak.
2: Że to był taki u nich odruch instynktywny, że oni po prostu czuli, że tak trzeba zrobić, a okazuje się, że dobrze zrobili.
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o nagrywanie, miały do tego prawo, oczywiście dzięki temu wiemy, co się stało, znamy przebieg zdarzenia, mamy tak naprawdę wszystko udokumentowane, wobec czego dobrze zrobiły. Mamy prawo do nagrywania, jeżeli jesteśmy uczestnikiem rozmowy, uczestnikiem zdarzenia, mamy prawo jak najbardziej nagrywać tego typu zdarzenia, żeby przede wszystkim ochronić swoje lub bądź innych prawa.
1: Ну і на кінець цієї розмови дуже важливо сказати, що можна, звичайно, знімати, записувати таку ситуацію подібну, якщо хтось є свідком цього інциденту або теж є жертвою такої ситуації, тому що це є публічним підтвердженням того, що це сталося, тому що якщо хтось нам каже, що ми комусь або ми комусь кажемо, що хтось нам не подобається без національної ознаки, то це ще не може бути аж до кінця таким порушенням, якщо хтось все ж таки вказує, що ми або хтось нам не подобається за національною ознакою, це вже може бути образа, це вже може бути каране, але це має відбутися в присутності свідків або публічно, тобто, щоб були якісь доводи, так, тобто докази того, що відбулося.
2: Ну і ще так останнє, бо вже не маємо часу в сумі, але однак, якщо ході о реакції польського сполочинства на ту цілу ситуацію, to jednak czy to jakoś połączyło Polaków wobec potępiania takich zachowań? Bo teraz, kiedy czytam komentarze, to jednak większość społeczeństwa, z tego co ja widzę, nie wiem, kto jest botem, kto nie, potępiają tego rodzaju zachowanie.
0: Tak, widzę, jest bardzo, bardzo wiele osób włączyło się do tej dyskusji społecznej, tak, na temat tej sytuacji. Natomiast mimo wszystko to jeszcze bardziej tak naprawdę rysuje nam linię podziałów tego społeczeństwa. Bo tutaj z jednej strony są ci ludzie, którzy potępiają, ale jest multum osób, które jednak w jakiś sposób nie dość, że pochwalają, niektóre z nich usprawiedliwiają sprawcę, tak? W mojej ocenie tak naprawdę nawet gdyby, chociaż nie doszło, jak tu wynika z ustaleń, jeżeli nawet te dziewczynki w sposób niewłaściwy by się zachowały, to jest dziecko i oczywiście jako dorosłe osoby mamy prawo zwrócić uwagę dziecku. Mamy prawo powiedzieć, że ty się źle zachowujesz. Natomiast nie mamy absolutnie prawa ani takiego dziecka wyzywać, ani tym bardziej dotykać tego dziecka. Tak?
1: Warto сказати, що ми не маємо права нікого ображати, і нас теж немає, тому що, щоб не відбулося, це все ж таки дитина. Ну і теж, звичайно, з'являються коментарі, які показують, що люди засуджують це, але яким коштом це все відбувається, все ж таки не варто, і варто ще раз реагувати.
2: Ну і, на жаль, є ті, хто підтримують також таку поведінку і в якийсь спосіб намагаються цього чоловіка виправдати. І такі люди також бувають, тож немає генералізації.
1: Дякуємо, пане Верце.
0: Дякую.
2: Дякуємо. Нас в нашому ефірі зараз заміна гостей, наш неймовірний гість, який нам розповів, як діяти в кризисових ситуаціях, вже покинув нашу студію, але з'явилася наша Ірина Ящишин, яка вже прочитала пресу польську і розповість нам, про що там йшлося.
3: Так, я в гостях.
2: В гостях, наша гостя.
3: Поляки перебувають у своїй рідній бульбашці, переконання, що Росія на них не нападе. Такий подарунок приніс гості. Діннік газета «Правна» сьогодні публікує результати опитування, які свідчать, що 60% поляків не вірять у можливість російського нападу на будь-яку країну НАТО у найближчі місяці. Лише кожен четвертий допускає такий сценарій, а ще майже 15% взагалі не мають думки про це. Ці настрої разюче контрастують із попередженнями, які останнім часом регулярно лунають від західних політиків, від військових та від представників розвідки. Автор публікації Міхал Потоцький нагадує, що прем'єр Дональд Туск, очільник МЗС Радослав Сікорський та союзники Польщі неодноразово застерігали від можливих російських провокацій або спроб Кремля перевірити готовність НАТО до колективної оборони. Видання

звертає увагу на оцінки естонської військової розвідки. Там вважають, що Москва цілеспрямовано поширює страх перед великою війною в Європі, намагаючись послабити підтримку України. Водночас парадокс полягає в тому, що більшість поляків сприймає Росію як загрозу для України, але не вірить, що ця загроза може безпосередньо торкнутися країн Альянсу. Саме цей розвиток

0: Тижневик «Політика» сьогодні вийшов із заголовком «Доктор Туск» на першій шпальті із зображенням прем'єра у лікарняному халаті. Старі рецепти доктора Туска. Так видання ставить під сумнів ефективність нещодавньої реконструкції уряду і запитує, чи допоможуть перевірені політичні методи прем'єрам покращити роботу коаліції і все ж таки повернути підтримку виборців. Автор матеріалу Міхал Данілевський пише, що кадрові зміни в уряді радше нагадують повернення до схем, які Туск застосовував під час свого попереднього прем'єрства. На думку публіциста, замість нового політичного імпульсу виборці отримали чергову спробу лікування старих проблем за допомогою знайомих інструментів. Видання також звертає увагу на складну ситуацію всередині правлячої коаліції, а також зниження суспільної довіри до уряду в цілому. В статті звучить теза про те, що реконструкція Кабінету міністрів може виявитись недостатньою для зміни політичних настроїв, а шлях до перемоги на найближчих виборах для команди Туска залишається дедалі менш очевидним. Польські служби посилили контроль за поштовими відправленнями з України, начебто після серії інцидентів із вибухами та спалахуваннями посилок. Про це пише Речпосполіта. У матеріалі зазначається, що йдеться не про блокування вантажівок Укрпошти на польсько-українському кордоні, а начебто про стандартні митні перевірки. Водночас польські служби наголошують, що через ризики контрабанди та можливі диверсійні загрози контроль за відправленнями залишається посиленим. Окрему увагу приділяють безпеці поштових відправлень. Видання також нагадує, а про це пише Речпосполіта, нагадаю, випадки, коли посилки, пов'язані з діяльністю російських диверсійних груп, ставалися і в Польщі у 24-му, коли одна з посилок згорілася у вантажівці у Мазовіцькому воєводстві.
1: Ну, а ми, очевидно, в Польському радіо для України вертаємо до świata sportowego. Nie było tego akcentu jeszcze dziś w naszym programie. Zatem zaczynamy. Co tam się wydarzyło w ostatnich godzinach i dniach?

0: A mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn, nadal trwają do niedzieli, do 19 lipca. Jeszcze fani tego sportowego wydarzenia mają czas, żeby jednak trzymać rękę na pulsie. No i wokół Mistrzostw Świata w piłce nożnej pojawia się coraz więcej opinii dotyczących potencjalnych faworytów turnieju. Jedna z głośnych prognoz wyszła od osoby związanej z otoczeniem Donalda Trumpa. Jego zdaniem pewna reprezentacja ma największe szanse na końcowy triumf. Wypowiedź szybko wywołała reakcję kibiców, ekspertów. Mundial od lat oczywiście jest wydarzeniem, które generuje ogromne emocje także poza boiskiem. Każda przedturniejowa prognoza jest szeroko komentowana w świecie futbolu. Wskazanie zwycięzcy zawsze wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Kibice obecnie czekają na rozpoczęcie rywalizacji, tych właśnie ostatnich, końcowych, no i pierwsze rozstrzygnięcie tego ważnego wydarzenia dla świata sportu.
1: Отже, польський кандидат може боротися за найвищу посаду у ФІФА у світі футболу. З'явилися повідомлення про можливу боротьбу за владу в ФІФА. Одне із імен, згаданих у цьому контексті, це поляк Даріуш Мьодузький. Отож, він є поважно розважаний через УЄФА і змагатиметься за вплив у світовій федерації.
0: Prezes Legii Warszawa вираста на несподіваного кандидата до валки о найважніше становисько в пілце нож. A naprawdę jest to niesamowity zwrot akcji, a dla Polski to również może być duma w przyszłości.
1: Отже, ця тема викликала інтерес, оскільки FIFA роками залишається однією з найпотужніших спортивних організацій. Наразі найважливішою фігурою федерації є Джанні Інфантіно. І от потенційна зміна на чолі FIFA була б важливою досить таки подією. Однак польському чиновнику потрібно було б отримати широку міжнародну підтримку. Серед іншого, вибори до FIFA вимагають складних перемовин та створення коаліції. Кожен кандидат повинен переконати представників численних національних федерацій, і Польща роками прагне підвищити своє значення у світовому футболі. Сам факт появи польського

0: Środę 15 lipca do Polski nadal będzie napływać ciepłe powietrze. W wielu regionach możemy spodziewać się gorącego lata z temperaturą około 25-32 nawet stopni, a miejscami możliwe są wartości nawet wyższe. Na niebie dużo słońca, ale szczególnie po południu mogą pojawić się też chmury burzowe. Największe prawdopodobieństwo burz będzie na południu, na wschodzie i w centrum kraju. Lokalnie burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru i intensywny deszcz. W kolejnych dniach pogoda pozostaje letnia, nadal będzie ciepło, miejscami nawet upalnie. Temperatura może utrzymać się w granicach 26-33 stopni. Nie zabraknie słonecznych dni, możliwe będą też przejściowe ochłodzenia związane z frontami atmosferycznymi oraz gwałtownymi burzami. Na pewno będzie nieco chłodniej rano niż w ciągu dnia.
1: Що ж, а в Україні 15 липня у низці областей оголосили перший рівень небезпеки через грози. За даними Укргідрометцентру, негода очікується на Прикарпатті, Закарпатті та південно-східних регіонах України. Попередження стосується Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Херсонської і інших областей. Синоптики закликають жителів цих регіонів бути обережними під час гроз. Загалом в Україні прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Водночас атмосферний тиск поступово зростатиме, тож погода стане стабільнішою, а прохолоду змінять комфортне літнє тепло. Температура повітря в день коливатиметься від 23 до 28 градусів. Вітер буде північно-західний. У Києві та області опадів не очікується. І от повітрі прогнозується температура від 26 до 28 градусів тепла. Отже, такою буде температура сьогодні на території України.
0: A my pozostawiamy pogodę za sobą i przechodzimy do ważnego tematu i też do ważnego spotkania, które miało miejsce w Warszawie. Już teraz będziemy mówić o pewnej publikacji, o książce, o też przyszłości, która wpłynie

0: na naszą przyszłość. Te historie, które były opowiedziane przez jeńców, no i też o tym, jak wpłynęła polityka Białorusi na i białoruskich opozycjonistów i też na jeńców, którzy byli torturowani przez białoruski reżim.
1: Отже, у Варшаві вже відбулася офіційна презентація книги «Архіпелаг Білорусі. Розповіді колишніх політичних в'язнів», які видав Центр східних досліджень. Кульмінацією цього заходу була презентація Анджея Почобута, відомого журналіста і активіста польської меншини у Білорусі, який після років, проведених у виправній колонії, написав ключовий розділ книги. Зустріч поєднана із експертною дискусією була, зібрали численних представників ЗМІ. І про це сьогодні, серед іншого, ми будемо говорити на хвилях польського радіо для України.
0: Ну і сьогодні нашим гостем є Пётр Погожельський, журналіст, заступник директора Польського радіо за кордоном, редактор, ведучий трійки в Польському радіо, автор також подкасту «Попросту Всхід», який зараз нам розповість, які ж історії, власне, можна знайти, прочитати у цій книзі, які історії драматичні, так, які зворушливі, чому варто теж сягнути по цей текст, як це на нас вплине в майбутньому, які теж пов'язання має це з іншими історіями, які з'являлися, наприклад, з Солженіциним, можливо, є якісь пов'язання з цим. Зараз, власне, віддаємо слово нашому гостю.
1: Не можу, перше питання.
2: Доброго ранку.
1: Перше питання було б все ж таки про роль вашу в цій книзі. Що саме ви зробили?
2: Ну, я там взагалі ця книга містить 13 інтерв'ю з колишніми політв'язнями. Там дійсно є вступ Анджея Почобута і кінцева глава про взагалі якби такий підсумок, який написала Агнішка Ромашевська і Каміль Кусінський. Агнішка Ромашевська – це колишня директор Білсату. Білсат – це білоруськомовне телебачення, яке фінансувалось і зараз фінансується теж Польщею.
0: Це
2: зараз
0: опозиційний голос, так?
2: Так, і колись це було якби окреме телебачення було, зараз це частина TVP World, тобто закордонного віщання польського телебачення. Так що взагалі якби цю книгу придумала Агнішка Ромашевська. Я зробив 5 з 13 інтерв'ю з цієї книги. І це люди, які вийшли на волю торік з білоруських колоній карних.
1: Що це за люди? Як вдалося з ними зв'язатися, спілкуватися? І хто це?
2: Ну, тут допомогла нам білоруська опозиція, щоб з ними зв'язатися. Ну, я вам скажу, що вони, я боявся, що вони не захочуть говорити, а все-таки вони хотіли, і це просто якісь зовсім різні люди. Була людина, яка, можна сказати, що професійний опозиціоніст, хоча вона досить молода, був ведучий, подкасту і програми на Білсаті. Був теж, це я кажу про тих, з якими я розмовляв, був теж політик з екологічної партії Білорусі, бо як виявляється, така є і така колись працювала в цій країні. Вони по-різному розповідали, але взагалі якби це, що об'єднує ці всі історії, це жах, який вони пережили. Тобто нам тут в Польщі, думаю, що в Україні теж досить складно подумати, як ця система білоруська працює. Тобто складно це порівнювати з тим, що відбувається в наших країнах.
0: Ну, власне, от хочеться теж запитати, от я почав від Солженіцина, от сама назва відсилає до твору, так, Олександра Архіпелаг ГУЛАГ, чи це є влучне порівняння, тому що ми пам'ятаємо, що тоді, так, це була історія про виселення на Сибір, це теж історичні події, це також історичні розповіді цих людей, чи ми повертаємося в 21 столітті до того, що відбувалося дуже-дуже давно за часів радянської влади?
2: Ну, це дійсно складне запитання, тому що з одного боку Білорусь сьогоднішня, вона нагадує СССР. Tak, тобто там є теж примусові роботи, але вони не такі, як раніше, як в СРСР. Тобто ніхто там не будує Біломор-канал якийсь новий. Але все-таки людей

0: що до роботи, наприклад, ці всі обладнання для воєнних, якісь, не знаю, скрині на заряди, мундури, ну це все вони там роблять в цих колоніях карних. І чому я сказав, що це складне запитання? Тому що з одного боку дійсно є там багато цих колоній карних, і це нагадує цей архіпелаг ГУЛАГ. Але мені здається, що не в цьому випадку, але, наприклад, у нас дуже часто у Польщі в новинах кажуть про російські чи білоруські колонії карні лагри. Але мені здається, що дійсно це тут складно порівнювати. Тобто там ці умови були набагато складніші. Тобто я не кажу, що зараз там курорт, так, але...
1: Часи змінилися, так?
0: Часи змінилися, так. Тобто, але теж, ну, є багато там цікавих речей. Цю книгу взагалі, це може варто сказати, що її можна скачати безкоштовно з сайту Центру Східних Досліджень, так, ОСВ. ОСВ.pl. І варто там прочитати, тобто... Взагалі, якби дуже цікаво теж, що, наприклад, тут зараз іде колаборація цих адміністрацій колонії карної з так званими блатними, так? Тобто ворами в законі, які сидять в тюрмах. Ну, цього раніше не було, в СРСР цього не було. А тут, наприклад, якщо, ну, це один з видів, так, можна сказати, тортур, щоб зробити цього політв'язня опущеним, тобто людина, яка найнижча у ієрархії, у в'язниці, це якраз тут іде співпраця адміністрації з ворами в законі, які просто роблять це разом. І це дійсно, це для мене було шоком. Інша справа, це теж досить цікаво, як ці політв'язні, які стали опущеними, як вони це сприймають. В мене була людина, яка взагалі до цього підійшла з хумором, з дистансом. Якщо можна, ну, вона, вона зараз про це так розповідає.
1: Це її захисна теж реакція, можна
0: може
1: сказати.
0: Бути так, захисна реакція, це правда. А з іншого боку була людина, котра дійсно це пережила. Так, вона пережила і, ну, побачимо, як це буде через декілька років. Так, це, яка пережила, яка про це розповідає, вона якраз звернулася до психолога. Ця друга людина, я не знаю, але в неї якби ніби більший дистанс, і тут вона така, ну, ніби крута. Ну, але, знаєте, ну, це так, це дійсно може бути захисний механізм.
2: Чи не відчували ви себе в ролі психолога, коли спілкувалися з цими всіма людьми? Можливо, ви були першою людиною, яка слухала всі історії, все. Тому що близьким зазвичай такі речі деякі бояться розповідати або не хочуть.
0: Ну, я не знаю, кому вони розповідали, чи я був перший, чи ні, але дійсно так. Часом так було. Ну, що складно, якби не знаєш, як реагувати, так? Що сказати, чи... Ну, але найкращий варіант був такий просто, щоб почути те, що вони кажуть, щоб дати їм розповідати про цю трагедію, яку вони пережили. І все, ну, я тут не можу, я не професійний психолог, так? Я журналіст.
1: А як, власне, розмовляти от з такими розмовцями, так? З такими гостями, з такими людьми, які пережили таку величезну трагедію в своєму житті?
0: Ну, тут я не можу порадити більше, ніж я сказав. Тобто, треба їх чути, не перебивати, не казати, що це нічого страшного, так, що тут все нормально, щоб вона там... Але це якби... Це до всіх людей, які пережили якусь травму, так? Не можна їм казати, що це нічого. Що або я теж таке пережив, і я знаю, як тут можна діяти. Тобто, ну, найкраще послухати їх.
2: Як виглядає оцей день? День, коли вони перебувають? Чи вони одинакові ці дні? Як вони проходять у них?
0: Ну, це залежить від того, де вони знаходяться, так? Якщо це СІЗО, тобто ізолятор, слідственний ізолятор, ну, це якби початок цієї дороги. Вони, розумієш, вони не часто так казали точно так, як виглядав день. Ну, це якби там по розписанню так іде. Треба прокинутися, вийти на прогулянку, поїсти, якусь зарядку зробити, наводити порядок в кімнаті своїй. І це таке. Але тут важливо те, що якби ці умови, тому що цей розпорядок денний, він може бути більш-менш нормальний. І так як дивишся, не знаю, на Конституцію Білорусі,

0: вона теж більш-менш нормальна. Але йдеш просто в цю тюрму, в цю колонію карну. І там потрапляєш в кімнату, де є, наприклад, знаю, 16 людей, а місця для 4. І це складно. Там вологість дуже велика. Дуже часто це якісь старіші будинки. Це, в принципі, це сезон. Колонія карна, там вже якби кращі умови. Але там можеш потрапити в штрафний ізолятор. Штрафний ізолятор – це така якась кімната, де в тебе, не знаю, 1 метр на 2. І ти не можеш там, не знаю, лягти в день, так?
1: Тільки а треба ходити. За що туди, туди можна потрапити?
0: О, за все. Можеш, наприклад, не привітатися на пляцю з начальством, так, колонії. І це теж тоді штраф. Ну, вони можуть придумати що-небудь. Наприклад, з цим упущеним вони дуже часто робили так, що, наприклад, просили когось, щоб він прибрав. А ув'язнений, він знає, що по його правах він не має прибирати, тому що це якраз має робити цей опущений. Але тут приходив там хтось і, наприклад, казав, що тобі треба. І він теж ставав опущеним. Ну, тобто багато таких якби, різних... Я не знаю навіть, як це назвати, санкції якісь таких дрібних, які можуть довести до цього, що ти потрапляєш в штрафний ізолятор. Ну і теж режим інкомунікадо, тобто коли в тебе немає контактів з зовнішнім світом. Тобто ні з адвокатом, ні з сім'єю, з ніким просто. І це не так, що ти не можеш зустрітися, ти просто не можеш подзвонити.
1: А це взагалі легально? Як? Чи там про легальність немає взагалі мови?
0: Ну, я думаю, що це якось там прописано в законі. Mm. Так, так, так.
2: Ви говорите про права. Що в них є права. Які права? Що це за права?
0: Ну, дивись, ну є так, по закону, так? Ну, є право, наприклад, що ти можеш подзвонити, там, не знаю, раз в 3 місяці. Ти маєш право зустрітися з дружиною чи з дітьми. Але вони теж по закону, є якийсь там закон, який надає їм право тобі дати штраф. А штраф це якраз... Брак цього телефону, брак зустрічі з дітьми і сім'єю. І тут якби ну, вони діють все якби в своїх в межах свого закону. Але дуже часто тут стосують якісь провокації, щоб просто урухомити цей закон, щоб започаткувати його працю. Тобто зробити якийсь там штраф, штрафувати когось. І теж дуже складне те, що якби не можна передати назовні, так? Що там сталося всередині цієї колонії карної. Тому що якщо ти вшізо в штрафному ізолаторі, ти не маєш контакту з сім'єю, з адвокатом, то як ти передаш? І тому ми читали дуже часто на білоруських сайтах, що, наприклад, з кимось не було контакту, там, не знаю, 8 місяців. Ніхто не знав, де він, що він робить. Там якийсь інший політв'язень міг сказати, що він його десь там бачив, десь в колонії карної, або що він прийшов в штрафному ізолаторі. Тобто, ну, тут такі... я думаю, що білоруська влада, вона може сказати так, що вона діє по закону, або це такі межі закону. Нагинають закон до своїх потреб.
1: Це ж дуже теж цікаво, тому що це досить, може, не популярні медійні люди, так, про яких теж говорять в різних публікаціях, а скільки людей, які просто є громадянами так, Білорусі, яких, з якими контакту немає ще, мабуть, більше, так, і про них взагалі ніхто не знає, що вони взагалі живі, там, вони там потрапляють і гинуть. Ну, до речі, яке от значення ця книга, ця публікація, цей документ, має зараз для Польщі, для Європи, для всього світу, чи це буде якимось таким доказом, майбутнім доказом режиму Лукашенка, злочинів цього
0: так,
1: процесу?
0: Так, я надіюсь, що це буде один з доказів. І що таких доказів буде більше злочинного режиму, того, як він відноситься до політв'язнів. Ну, зараз, наприклад, таких людей 860, так? Тобто це... Можна так сказати, набагато менше, ніж було. Але все-таки ці люди є. І є теж нові люди, які потрапляють в ув'язнення за те, що вони написали на такий коментар десь там в Телеграмі чи на Фейсбуці. Тобто тут, ну, можна сказати так, що дійсно Лукашенка випускає частину людей, але з іншого боку бере просто нових людей. І тут не можна якби вірити в таку ілюзію, що якось там влада змінюється білоруська, що він зараз хоче там демократизації. Він просто зараз торгує людьми, торгує політув'язненнями, хоче там одних віддасть, але візьме просто нових. Так що я надію, що тут, ну, бачимо, що є

0: Europejski Sojusz jakby nie idzie tak widwerto na zustrycz Łukaszenkowi, chce robić CSZA, ale tu no jakby bez dopomocy Eurosojuza, to muszą Białorusi taki w Europie, no nie obidec.
1: Ну і Лукашенко теж, мабуть, це робить, щоб все ж таки пом'якшити так оці санкції, щоб все ж таки приблизитися.
0: Так. Ну це якраз ця торгівля.
2: Отже, на цій ноті ми закінчуємо нашу розмову з нашим гостем. Книжку можна знайти на сайті Центру східних досліджень. Тобто, якщо хтось зацікавлений, будь ласка, заохочуємо. Наш гість Петр Погожельський, журналіст, заступник директора Польського радіо «Де за кордону», автор подкасту «Попросту Всхуд». Дякуємо йому за те, що він прийшов. А ми дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами впродовж цих двох годин. До побачення. Вам хочемо побажати гарного дня.
1: До побачення.

0: Сьогодні середа все ще триває. Більше того, ще ранок триває, 9 у Варшаві. Своїм колегам за цей інформаційний початок дня я щиро дякую. І рухаємося до випуску новин. Президент Європейської комісії сьогодні з візитом у Києві. Черговій клініці у Польщі закидають зловживання. Працедавці почали власноруч змінювати трудові договори. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала про свій приїзд до Києва. Вона повідомила, що під час свого візиту оголосить про нові ініціативи, спрямовані на інтеграцію оборонної промисловості України та Європейського Союзу. Фон дер Ляєн відвідує Київ уже 11-й раз із початку повномасштабної війни. Це унікальний момент. Україна побудувала сильну військову позицію, ситуація змінюється, так написала президент Європейської комісії на платформі. Голова Європейської комісії додала, що темами її переговорів у Києві в середу буде процес вступу України до ЄС та підготовка до майбутньої зими. Речниця Європейської комісії Паула Піньо оголосила, що фон дер Ляєн отримає орден Європи від президента України Володимира Зеленського. Ця відзнака, заснована Україною, має на меті відзначити осіб, які допомагають Україні захищати свою незалежність. У черговій медичній установі розгорівся скандал щодо привілейованого прийому посадовців. Національний фонд здоров'я розпочав спеціальну перевірку у П'ясечно поблизу Варшави. За повідомленнями ЗМІ, політики громадянської коаліції начебто мали доступ до лікарів в обхід черви. В ефірі Польського радіо віце-президент Національного фонду охорони здоров'я Якуб Шульц зазначив, що фонд у першу чергу контролює належне надання медичних послуг.
1: Народовий фонд здоров'я має дощ.
0: Фонд здоров'я має доволі чіткі рамки в спроможності контролювати чи проводити перевірки. Головним чином це стосується правильного надання послуг і чи не дійшло до якихось порушень.
1: І чи не дійшло до якихось порушень.
0: Мер Пясечна Даніель Путкевич розповів Польському радіо, що майже рік тому директора клініки змінили, а систему реєстрації вдосконалили. Описані порушення стосуються 23-24 років. Перші зміни у нормативних актах, які надали Національній інспекції праці більше повноважень, уже помітні. В ефірі Польського радіо міністр соціальної політики Агнєшка Дзем'янович-Бонк заявила, що багато роботодавців вирішили самостійно перетворити цивільно-правові договори або ж договори B2B на трудові. Національна інспекція праці зараз збирає скарги та повідомлення про порушення, тож незабаром розпочне перевірки на основі їх розгляду.
2: Жодна бранжа не буде загрожена.
0: Жодна галузь не є під загрозою контрольних облав, але разом із тим не буде ніяких виключень. Всі підпадають під однакові правила. Інспекція праці займатиметься тими справами, де закону не дотримуються. У перші місяці інспекція зосередиться саме на скаргах.
2: Від вийшла в життя реформи скуп'ятися буде Państwowa Inspekcja Pracy на скаргах.
0: Минулого тижня набула чинності нова реформа. Національна інспекція праці має повноваження конвертувати договори на більш вигідні для працівників. Роботодавці, які протягом першого року дії цих нових правил, а також під час можливої перевірки змінять трудові договори, зможуть уникнути штрафу, який може сягнути навіть

5000 злотих. І на завершення цього інформаційного блоку про те, що діятиметься із погодою сьогодні у середу у середині літа, 15 липня. Нагадаю, на півночі сьогодні невеличкий дощ, але у центрі та на півдні прогнозують зливи із грозами, місцями навіть із градом. А кількість опадів коливатиметься до 35 міліметрів. Загалом, там, де пройдуть дощі, а от у центрі та на південному сході, може бути навіть до 75 літрів на квадратний метр. Це дуже багато води, тож можуть бути і підтоплення. Максимальна температура сьогодні від 24 до 27 на сході, прохолодніше на південному заході, біля передгір'їв та вздовж моря, там 21, а вітер слабкий, за виключеннями тих випадків, коли посилюватиметься під час гроз. Традиційно синоптики кажуть, що пориви становитимуть до 70 кілометрів на годину. Відносить нас вітер у наступну нашу інформаційну та програмну годину, а свіжий випуск новин вже о 12:00. Тоді і почуємося. Гарної середи!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. При стерах, за консолетою, змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своєму родзаю польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж то дзіс буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, martwe morze, wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. Шевченка буде так: як понесе з України усиніє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Мням-мням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара назустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степ. Степи, так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І теж, як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником морем по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто,

0: чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислів'їв, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних святів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас може в той спосіб, що сięga тільки до колан.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не єст всього одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
1: Нарешті, бо ще мертвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так, тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze w świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego. A najpłytsze morze na naszej planecie?
0: To Azowskie Morze. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце от визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я Настемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню і виконавицю, і я впевнена, це не випадково, бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перші побачили фрікувату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцях, рок 1989. Неприпадково так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok i już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, Jakie tam,
0: Ірина Білик. Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому рослі української мови. Пізніше вона шукала щастя десь за океанами. А Ірина Білик, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, пісенки того типу.

0: typu ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
1: Віка могла би збирати в Україні стадіони, і так воно бувало, але в пошуках кращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але, спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила.

0: вчилася у 4 класі, то скільки їй років було, так, то ще дитиною була, її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш. І ага. На обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітаристу і композитора львовських зеспołów Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
0: Bebeszkę, tak, jaki staw, no...
1: przyszłego męża i tak. producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
0: I jak Wika mówiła w interwiu, ja zrozumiała, że przed tym, jak wyjść na lwowską scenę, potrzebno znajdę nowy obraz, plastyku, odpowiednią muzykę. Usze to powinno było prozwuczać same w takim lwowskim kontekście, ale neodmienno współczesno i сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка в Раді, о ній мовимо. Так, 89-й рок, ну, то, перед усім, як вспомняли ми, перша червона рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на якому ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. І Червона Рута стала się місцем, як вспомнілишме, тріумфу сестрички Віки, гран-при в категорії рок. Віка захвичила фестивалову публічність. Вспомнімо ще, що вийшла вовчас на сцену в довгих пончохах, темній куртці джинсовій oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
0: Oj, nie było, nie było. Dla sestryczki Wiki piosenki pisał Sergiej Kuzmiński, tobto główny gad Ukrainy, i to też warto nagłosyty na cьому, a також, i mało kto про це знає, писав для неї пісні Скрябін. Тобто
1: Очевидно.
0: Андрій Кузьменко, котрий теж грав її сольному проєкті.
1: То що, перейдемо до пісенки?
0: Так, так.
1: То є одна з моїх улюблених пісенок, увільбим її. Пісенка «То моє море» повстала на початку лат 90-х. Утвор тен został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrabin, czyli Andrija Kuzmenka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrabina tej piosenki.
0: Tak, tak.
1: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae. W wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym, słowa To moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag.

0: то моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка моя. Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенка?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, як прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують поляці, понівеж є написана таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештою, акцент теж цієї пісенці. Не повіємо «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацький, не зупевне офіціальне, він сістем певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty choću sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну і це дієслово «пшепадні» або інфінітив форма
1: інше,
0: так. Перекладається українською так само: пропаде, пропасти. Натомість є таке словосполучення
1: «зникнути», «затратити». Так. Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо «пшепаднєш з кретесом». То «пшетрафя ще нам», співала кидись будка суфлера. «Пшепасть з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчін, «пшепадач за кимсь», «пшепадач за чимсь».
1: Так, «пшепадам за пісеньку, то моє море».
0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не пшепадач за кимсь» і «не пшепадач за чимсь».
1: Чи докладно то само, але одвротнє.
0: І, наприклад...
1: «Не пшепадам за твою колежанку, вона є плоткаром».
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: «Не пшепадам за солодичами».
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може, є ще чоколадки.
0: Не дам, але повернуся до тексту. «Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став».
1: Ой так. «Кругом одні вар'яти». Вокул самі вар'ячі, сам праві зваріювалем, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщми по-українську рачей навколо, але кругом уживав того слова Шевченко, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджій. А слово вар'ят...
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так, якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
0: І тепер далі текст. Я маю досить лажі. Я маю досить лажі злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рзечевістя już кедись ще спіраєм о то, що там є в тим оригінальним виконанню. І ти пропонуєш, щоб переложити, то мам досить припалів.
0: Така моя злих, пропозиція.
1: Злих і ненормальних слів, але видає мені, що попросту мам досить ваших злих і ненормальних слів.
0: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
1: Поясни.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом-відповідником є польське.
1: Ну, пшипав. То твоя пропозиція. Тобто це

0: означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
1: А розпитати. Це значить, що не найлепій, так.
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: «Я хочу бути кораблем на своєму морі снів».
1: Так, не зупевнює теж нормативно ten кораблик, przełóżmy go. Chcę być statkiem na moim morzu snów.
0: Так, а кораблем – це, звісно, суржик. Ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок – кораблем.
1: Oczywiście, oczywiście, to jest jasne. Chodźmy dalej, wypłyńmy na szerokie
0: wody. To moje more.
1: Moje
0: more.
1: To jest moje morze.
0: І далі, далі, наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне. Зелені люди ходять самі на себе злі. Cóż to за зелені люди? Бо під час концерту в Dach Daughters 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять, о тим за хвіле, дуже єднозначно.
0: Ну так, звісно, і це прочитання цих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи змагання з codziennością, припав трохи.
0: Лажа, повна лажа.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби носять, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре, добре. Світ. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, хоче м'яч або... Ну, хоче м'яч своє може, ну, крутко мовлячи.
1: Крутко мовлячи, хоче зостати сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, угу. Тут немає іншої версії.
0: Угу. То моє море.
1: То моє море?
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мале мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляють собі о чимось, кожен свій і кожен обці.
0: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це, о чому мислять.
0: А є, так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно те, що оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш, ну, бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які се пересувають, переміщають дуже швидко, як сонзуть, в якомусь цілі, а так насправді са дуже, дуже самотні.
0: А в мене риби ходять тихо так, як я.
1: Ну так, в можу, на можу, в можу є

0: героїні!
1: Героям слава!
2: Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
3: Слухаліще пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: Останнім часом дедалі частіше можна почути про так звану вторинну міграцію українських біженців, коли люди, які після початку повномасштабної війни оселилися в Польщі, зараз вирішують переїхати до інших країн Європи. Наскільки оце масове явище, які причини таких рішень з'являються в головах людей, які країни зараз стають новими центрами тяжіння для українців, про це, власне, сьогодні поговоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. І ми сьогодні будемо говорити на цю тему з експертом Міжнародного центру прогресивних досліджень «Прогрес», асоційованим науковим співробітником Інституту європейської політики в Берліні з Віктором Савінком. Добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з найголовнішого. Чи справді зараз ми спостерігаємо нову хвилю переїздів українців із Польщі до інших країн Європейського Союзу?
1: Поки що треба сказати, що ця хвиля є не такою суттєвою, і тут причина полягає в тому, що був продовжений до 4 березня 2027 року тимчасовий захист для переселенців з України, які виїхали через повномасштабне російське вторгнення, і відповідно саме на зараз є всі передумови до того, що цей тимчасовий захист буде продовжений ще. Далі, до березня 2028 року, Європейська комісія має, зрештою, сьогодні оголосити відповідне рішення, точніше оголосити відповідну пропозицію, і там десь вже в липні держави-члени мають її схвалити, але якби це з одного боку таке рішення, воно безумовно деякою мірою суперечить нормам директиви про тимчасовий захист, проте воно створює певну правову певність для власне переселенців з України через те, що фактично воно показує, що для них зберігається доступ до ринку праці, для них зберігається доступ до страхування, в тому числі і медичного, і також є доступ у їхніх дітей також до відповідних систем шкільної або дошкільної освіти. Uh-huh. Ті ключові речі, ну і фактично, дякуючи тому, що ця рамка є, і дякуючи тому, що відповідно її імплементація є більш-менш однаковою, хоча безумовно з різними абсолютно там системними речами, які пов'язані з тим, як функціонує правовий порядок в тій чи іншій державі члена, але через те, що ці спільні пункти вони є, є певна певність права в даному випадку. Однак, якби ситуація може змінитися у зв'язку із тим, що відбуватиметься, по-перше, із динамікою російської агресії, тобто чи буде досягнуто якесь перемир'я, або чи буде підписана якась угода, чи ця агресія буде тривати. Через те, що якщо вона буде далі тривати, то відповідно можна радше буде сподіватися того, що ті, хто вже переїхав до держав-членів Європейського Союзу, будуть залишатися тут і далі, а хто ще не переїхав, то можливо через погіршення якихось

0: своїх умов життя і так далі, також може прийняти відповідне рішення про переїзд, особливо якщо будуть далі продовжуватися проблеми із доступом до електроенергії, води чи газу в Україні. А з іншого боку, тим чинником, який буде впливати на те, чи українці будуть з одного боку повертатися назад в Україну, чи будуть мігрувати між державами-членами, це буде, власне, вихід із режиму тимчасового захисту. Але, як бачимо, ще, мабуть, що 2 роки ця тимчасовість буде тривати, хоча, ну, якби ідея тимчасового захисту була абсолютно інша.
1: Це досить цікаво, пане Вікторе, про те, що от цей тимчасовий захист може бути реальною причиною того, що люди змінять свою країну, а не політичні настрої в країні. От дивлячись на, скажімо так, українців в Польщі чи в інших європейських країнах, чи вони на себе переймають оці от політичні, політичну, можна сказати, невпевненість до мігрантів, чи упередженість, чи все ж таки ні. Тому що ми бачимо дуже часто зараз в інтернеті, на мою думку, такого ще кілька місяців тому не було, кілька років тому точно, люди, українці дуже часто публічно інформують в соціальних мережах, що вони змінюють країну. Дуже часто це йде, власне, мова про Польщу, і вони їдуть далі. Ну, чи можна сказати так от впевнено, до яких країн зараз найчастіше українці все ж таки переїжджають, якщо не з Польщі, то взагалі з України в інші країни або з інших європейських країн до сусідніх?
0: В першу чергу треба сказати, що ключовими, мабуть, що чинниками, які сприяють тому, що приймається рішення про те, щоб десь залишитися або десь звідкись виїхати, все ж таки є чинники більш економічного плану і ті чинники, які пов'язані із доступом до різного роду соціальних систем. Через те, що, ну, якщо є, наприклад, хронічні проблеми із тим, щоб отримати місце для дитини в школі, або ж якщо не вистачає, наприклад, місць у дитячих садках, або ж є проблеми із доступом до медичних послуг, то це також впливає на те, що приймається рішення про те, щоб змінити, тим більше, якщо є можливість така, через те, що треба враховувати взагалі, що цей контингент якраз переселенців, які покинули територію України у зв'язку із російським повномасштабним вторгненням, це той контингент, який не прибув до держав-членів Європейського Союзу добровільно і використовуючи там якісь або ж свої соціальні зв'язки, тобто через те, що близькі, або ж знайомі, або ж друзі, або ж хтось запросив на роботу, хтось запросив на навчання. Ні, це люди, які зібрали свої речі, дуже часто навіть останні речі, і виїхали туди, де було на той момент безпечно для них. Відповідно, це люди, які також впродовж, ну, вже 4 років, хоча, знову ж таки, для них також впродовж цих 4 років продовжується невизначеність, через те, що вони теж дуже часто не до кінця розуміють, чи варто їм інвестувати взагалі в розбудову своїх соціальних зв'язків у новій країні, чи все закінчиться і, власне, можна буде спокійно повертатися до України і повертатися, якби, на знайому територію, особливо, ну, якщо в них є до цього передумови. Але якщо в когось є якась, скажімо, гнучкість у виборі місця перебування, або ще, знову ж таки, не запустили якогось коріння на території тієї держави, де вони перебувають, то, безумовно, ось ці економічні чинники, вони можуть бути вирішальними при прийнятті рішення про те, що варто десь переїхати, або ж варто десь залишатися, через те, що для когось, наприклад, важливим є доступ до якихось медичних послуг, важливий є доступ до якоїсь адаптації або ж, якби, структурованої інтеграційної політики, тоді

безумовно, приймається рішення про те, щоб їхати до тих держав, де власне ця політика виглядає в такий спосіб, що питання, наприклад, інтеграції, мовних курсів і так далі, вони вирішуються, і це якби є частиною державної політики інтеграції. Якщо ж ставкою є те, щоб швидко навчитися місцевої мови самостійно і почати працювати і забезпечувати себе, і особливо в даному випадку ключовим питанням є те, щоб швидко визнати кваліфікацію, здобуту в Україні, і працювати більш-менш за спеціальністю, то ну, особливо в нерегульованих професіях, то безумовно ті держави, які дають таку можливість, по-перше, швидкого визнання або ж взагалі не вимагають визнання додаткових українських кваліфікацій, то безумовно для таких людей ці держави будуть більш якби сприятливим напрямком для того, щоб туди переїжджати, або там на території цих держав залишатися. Тож ми можемо бачити те, що якісь рухи відбуваються, але якби поки що немає чогось такого, що вкладалося б в якісь тренди. А тренди почнуться, от, власне, повертаючись до тієї думки, яку раніше висловив, тренди почнуться тоді, коли закінчиться тимчасовий захист і коли буде фактично вихід із цього режиму тимчасового захисту. Бо тоді держави-члени будуть урегульовувати те, як вони взагалі, що вони, власне, пропонувати на той момент. Це через те, що ну от якщо взяти польське законодавство, то цим новим законом, який скасував так званий спецзакон про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території тієї держави, то тут ми побачили, що є ось цей проміжний дозвіл на перебування, тобто карта цукор, і ця карта буде ну, вона якби отримується в спрощеному порядку, і вона буде дійсна 3 роки. І, відповідно, тут якби є доволі спрощений порядок того, яким чином можна продовжити на перебування для осіб із тимчасовим захистом на території Польщі. А далі вже говориться про те, що ці особи будуть перебувати на території Польщі на загальних підставах. Але якби тут іще той момент, який явно буде враховуватися тими, хто буде мати намір залишатися на території Польщі, це те, що зокрема, це перебування на території Польщі як на підставі тимчасового захисту, так і на підставі карти цукор не буде зараховуватися їм у стаж, так званий, який буде вимагатися для того, щоб отримати дозвіл на довготермінове перебування резидента Європейського Союзу, або ж в перспективі далі також і громадянства. В інших державах ну, є сигнали того, що до власне ось цього врахування можуть підходити якби з різних позицій, через те, що деякі держави також не сформулювали ще своєї позиції. В Німеччині, наприклад, тільки випрацьовується ця позиція, і йде дискусія в Міністерстві внутрішніх справ стосовно того, чи враховувати ось цей період перебування на тимчасовому захисті для на стаж для отримання громадянства чи ні. А якби в Німеччині стаж на отримання громадянства це тільки 5 років постійного перебування і сплачування податків. Через те особи, які працюють власне в повному вимірі робочого часу, вони можуть вже дуже скоро бути, якщо відповідні рішення будуть прийняті, вони можуть бути дуже скоро, власне, мати можливість таке громадянство отримати. І зараз, якби в Німеччині лише є одне рішення в даному випадку, це те, що можна конвертувати цей тимчасовий дозвіл на перебування в робочий дозвіл на перебування.

0: Але знову ж таки є багато дилем стосовно того, чи можна конвертувати ті дозволи, якщо працюєш в неповному вимірі робочого часу. Є проблеми з тим, щоб конвертувати ці дозволи для студентів і так далі. Ну і безумовно залишиться питання стосовно того, а що буде із, наприклад, 100 тисячами українських пенсіонерів, які перебувають в Німеччині. Зараз вони, мабуть, що будуть змушені повернутися до України через те, що для них, мабуть, що не буде такої можливості, щоб їх якби перекинути на якийсь інший дозвіл. Ну і відповідно почнеться, скажімо так, таке регуляторне змагання між державами-членами стосовно того, які вони умови запропонувати Україні, і стосовно того, які, що вони взагалі очікуватимуть від українців. Чи дальшої інтеграції в ринок праці через те, що їм вони потрібні, чи там якихось інших речей.
1: А до речі, дуже цікаво, для чого такі от ускладнення з'являються в Європі? Чи європейським країнам все ж таки залежить, щоб залишити українців в Європі, щоб вони працювали, сплачували податки? Чи все ж таки це такий фільтр натуральний?
0: Тут немає якби однозначної відповіді через те, що політика інтеграції, вона з одного боку, безумовно, якщо держава ставить, наприклад, на те, щоб дуже швидко із новоприбулої групи, скажімо так, витягнути для себе якусь преференцію у вигляді, наприклад, податків і так далі, то так чи інакше держава має також рахуватися із тим, що ця новоприбула група також породить якесь навантаження на її соціальні системи через те, що люди хворіють, через те, що люди мають дітей, які ходять до шкіл, до дитячих садочків, також хворіють, які потенційно хочуть також якось там організовувати свої дозвілля. І ці люди також самі можуть хочуть організовувати своє дозвілля і так далі. Тобто має бути свідомість того, що інтеграція вимагає інвестицій. А для власне тих держав, де політика інтеграції якби є взагалі дуже системною і починається якби перший крок не з працевлаштування, а перший крок починається із мовних курсів або ж інтеграційних курсів, то там, скажімо так, рівень ось цієї інвестиції в інтеграцію, він є іще вищим. І якби з одного боку, наприклад, якщо почитати німецьку аналітику на тему переселенців з України, які перебувають в Німеччині, то вони з одного боку свідомі того, що українці не розв'яжуть їхніх проблем на ринку праці через те, що так направду дефіцит робочих місць є набагато суттєвішим, ніж чисельність цілої групи українських переселенців, через те, що не вистачає в Німеччині близько 2 мільйонів робочих місць, а українців разом з дітьми, разом з усіма є лише 1 300 000 за різними оцінками. Відповідно, це те, що навіть такий контингент осіб прибуде до Німеччини, він не розв'язує всіх проблем. З іншого боку, вони безумовно хочуть того, щоб інтегрувати цю групу в ринок праці, але одночасно вказують також на низку проблем політики інтеграції. Ну, хоча б можна тут як приклад навести те, що з близька 200 000 безробітних українців, які перебувають зараз в Німеччині, 100 000, навіть 110 000 є безробітними не через те, що вони не хочуть працювати. Так, направду, соціологічні опитування з 2022 року показують, що 95% українців в Німеччині хочуть працювати. А але вони не можуть, але 100 тисяч безробітних не може працювати через те, що вони чекають, коли німецькі органи визнають їхні професійні кваліфікації чи

0: документи просять. І це системна проблема, яка стосується не лише українських переселенців, яка стосується взагалі тих мігрантів, які прибувають до Німеччини. Але ну от і попередній уряд Олафа Шольца, і нинішній уряд Фрідріха Мерца, попри свої заяви, що якраз новий уряд ставить, чи вже не новий, він вже рік на посаді, але ставить за мету прискорення інтеграції, зокрема і українців, в ринок праці, то так направду всю системну проблему із визнанням кваліфікацій і перебігом цього процесу поки що ніхто не вирішив.
1: А з іншої сторони, чи країна європейська має достосуватися і визнати якісь документи українські, чи все ж таки мігранти мають відкритися до ринку тієї країни, до якої вони приїхали, і все ж таки підлаштувати всі свої життєві потреби та професійні теж?
0: Мігранти підлаштовуються, і це видно із, в тому числі, статистики, через те, що як у випадку із Польщею, так і у випадку із Німеччиною, статистика показує, що є група, в тому числі і переселенців, які прибули після 2022 року, яка працює не за тією кваліфікацією, яку здобули ці особи в Україні, і ця група є доволі помітною. Але, якби, наприклад, знову ж таки, в німецьких аналітичних матеріалах, присвячених, власне, переселенцям з України, є такі, от, в тому числі, згадки про те, що, ну, от, це, що особа, те, що особа працює не якби за своєю кваліфікацією чи нижче своєї кваліфікації, це також ну деякою мірою демотивує до того, щоб працювати, і відповідно якби ставкою так направду було те, щоб визнати кваліфікації тієї особи і дати їй можливість працювати за тією спеціальністю, яку вона здобула. Ну, через те, що більшість, якщо йдеться про жінок, які перебувають на території і Німеччини, і Польщі, більшість з них працює в сфері послуг. Це передусім астрономія, сфера б'юті, частково також це освіта і дошкільна освіта. Ну і в Німеччині картина суттєво не відрізняється. Так само, якщо йдеться про чоловіків, які також користуються тимчасовим захистом на території або ж Німеччини, або Польщі, то тут якби найбільше на відсотків цього контингенту це особи, які працюють в або ж в будівництві, або ж на якихось промислових підприємствах в різних галузях промисловості, або ж на, умовно кажучи, складах.
1: Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». І говорили сьогодні, власне, про міграцію, про плани українців, про те, як тут українці інтегруються в Європі та що буде з ними далі.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні на миті ми поринемо до Дрогобича, де відбувається 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца, який розпочався в неділю 12 липня о 134-ту річницю від дня народження письменника, художника, ілюстратора і графіка, який вважав своє рідне місто Дрогобич, невелике місто на заході України, центром світу. І якщо виїжджав звідти, то дуже епізодично. Там Бруно Шульц народився, і там 19 листопада під час Другої світової війни у 1942 році загинув. Його трагічно було вбито на вулиці Дрогобича. І саме щодва роки, 12 липня, у день його народження, Починається фестиваль Бруно Шульца, а щороку 19 листопада рівно об 11-й, коли

Власне, за переказами вбили Бруно Шульца починається захід «Друга осінь» на згадку також про Бруно Шульца. Ці два заходи його дня народження і теж до дня смерті перегукуються безперечно, але сьогодні найважливішим є те, що до Дрогобича з'їжджається дуже багато письменників, поетів, музикантів, інтелектуалів, людей з різних сфер, які хочуть відчути цей дух Бруно Шульца, поринути у його світ, відчути його цинамонові крамниці і просто побути в цей, власне, складний час в Україні.

0: Ленда Лінс, Пекіс енд Поле – це гурт «Свята Ватра» з Естонії, де також грає, ну і в принципі заснував цей гурт українець, який багато років живе уже в Талліні, але переважно гурт цей співає українською, але це, власне, виняток. І цією однією з найскладніших мов світу, естонською, співають вони так, разом із теж традиційними українськими інструментами – зокрема, із дудами і сопілочками. А ми повертаємося до тематики нашої програми. Отже, в Дрогобичі від неділі триває 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Фестиваль цей розпочався із розмов віршами. Зокрема, два найвидатніші поети сучасності Сергій Жадан з України та Ришард Криніцький з Польщі розмовляли своїми віршами, зачитували також переклади. І це таке символічне відкриття 12-го Шульцфесту, який відбувся, яке відбулося у Львівському академічному обласному музичному драматичному театрі імені Юрія Дрогобича у Дрогобичі. І насправді дуже багато подій щодня аж до суботи в межах цього фестивалю. І дуже багато видатних письменників, поетів, журналістів, видавців, редакторів, музикантів, театральних режисерів. Дуже-дуже багато людей є на цьогорічному Шульцфесті. До речі, найбільше подій пов'язаних із творчістю Сергія Жадана, який теж, до речі, запрезентував там свою книжку про Шульца, яку так і назвав «Мій Шульц». І це, власне, його, з одного боку, різні есеї, написані з нагоди і фестивалів, і теж події «Друга осінь», що відбувається в листопаді, і що приурочена дню загибелі Бруно Шульца. Але також Сергій Жадан тут виступає і як художник, адже він теж і намалював цю книжку. Я не буду детально заглиблюватися в програму цьогорічного фестивалю, тому що вона справді дуже і дуже широка, якщо ви десь поблизу є, а навіть якщо не дуже близько, то до суботи є ще час, аби відвідати Дрогобич. І це і справді неймовірний фестиваль із дуже-дуже цікавою програмою і гостями. Я запитала багатолітнього теж співорганізатора фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, людину, яка пам'ятає перші фестивалі, які почали, власне, відбуватись понад 20 років тому у цьому місці. Андрій Юркевич, письменник і дослідник теж творчості Шульца і його слідів у Дрогобичі, а також режисер студентського театру «Альтер» у Дрогобичі. Розпочався у день народження Бруно Шульца, 134-та річниця, фестиваль, 12-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, який називають в Україні Шульцфестом. Сьогодні цей фестиваль вже втретє відбувається під час повномасштабної війни, і попри все він відбувається. Попри все, попри обстріли, небезпечну ситуацію, тривоги і загалом такий вимір українського суспільства, скажімо так, ненормальний. Приїжджають люди з різних країн, з різних міст України, аби, власне, що зробити? Аби зустрітись з Шульцем, аби послухати поезію, аби просто побути разом. Як це є?
1: Приїжджають з багатьох.

Цього мотивів. Ну, певно, що так вже склалося, і на наше щастя, я маю на увазі Дрогобичан, що Бруно Шульц є улюбленим письменником для багатьох письменників і інтелектуалів загалом. І вони сходяться, з'їжджаються, злітаються до Дрогобича разом 2 роки для того, щоб побути разом теж, підтримати Україну, почитати вірші, запрезентувати нові свої твори.

0: Також всім, хто долучається, що не просто зібрати у Дрогобичі таку кількість відомих людей, знаних, і ще й зробити так, щоб все це протягом тижня працювало. Так? Тому що, наприклад, сьогодні була дискусія Адама Міхніка і Сергія Жадана, і не було світла, не було електрики. Тобто не працювали кондиціонери, не було мікрофонів, але у людей було стільки в залі, що ніхто навіть не думав виходити. Всі, затамувавши подих і терпівши цю спеку, слухали, що говорять інтелектуали. Слухали про те, як вийти на новий рівень польсько-українських стосунків, які помітно погіршилися. Власне, тут не тільки мистецький вимір є цього фестивалю, але вимір ще й суспільний, адже ця сьогоднішня дискусія, вона насправді дуже важлива для наших польсько-українських стосунків.
1: Так, безперечно. І, власне, це одна із багатьох-багатьох подій, які відбуваються в рамках цьогорічного Шульцфесту. І взагалі-то на всіх неможливо бути, тому що вони, як я розумію, побачу по програмі, накладаються одна на одну. Ви разом, власне, з Оленкою, з дружиною матимете теж такий цілодобовий перформанс. Розкажи, будь ласка, про цю подію, у чому вона полягатиме і де відбуватиметься?
0: Власне, маємо два таких цікавих проєкти. Перший – це мій проєкт, який називається «Літературний Дрогобич». Це театралізована екскурсія містом. Це я роблю разом і завдяки Українському інституту книги, за що їм теж дуже дякую. І тут ми будемо згадувати всіх письменників і поетів, поеток, які на цій землі творили. Ну, серед них і Бруно Шульц, звісно. Але так, як ти згадала про цей перформанс, який буде... Він буде в молодіжному просторі, це будинок в центрі міста, біля площі Ринок, яким завідує моя дружина Оленка. І, власне, маємо взаємодію між Польщею, Україною і Іспанією. Іспанський театр «Камбалео» буде з нами. Дуже відомий в Мадриді, який діє з 80-х років. Театр «Академія руху» Збиша Колькевич з нами. І мій театр «Театр Альтер» разом з запрошеними митцями будемо робити різні перформанси, зокрема перформанси слова. Це буде поезія читана, це буде поезія мальована. Це в нас є такий перформанс, який називається «Що чую, то малюю». Так? Треба буде витягнути з капелюха якусь цитату когось сучасних українських і не тільки українських письменників чи поетів, і спробувати разом з художником професійним це намалювати, який буде допомагати, буде менторити цей процес. Буде спектакль театру «Камбалео» теж у нас в просторі, і буде ряд інших перформансів, і триватиме це все до пізньої ночі. І тут якраз весь сенс полягає в тому, що коли почнеться година комендантська, вона у нас починається о 12 годині вночі, то вийти з цього простору вже неможливо. Треба бути до ранку. Тобто люди будуть приймати рішення, чи вони залишаються, чи вони йдуть. Бо ми будемо багато перформансів робити теж і пізно ввечері.
1: І цей театр «Камбалео», про який ти згадав, вони вже бували, як я розумію, під час повномасштабної війни на фестивалі Бруно Шульца. І один зі спектаклів, які показуватимуть, якраз стосується того, як вони побачили цей світ, цю реальність в час війни. Здавалося, так далеко Іспанія і ця ментальність і так далі до української, але зрештою це прочитання є.
0: Саме так, дійсно, театр «Камбалео» було 2 роки тому. З успіхом показали двічі свій спектакль. І зараз це новий їхній спектакль, який, власне, є відгуменом того, що відбувається в Україні. Загалом наш проект називається «Дім, що пульсує», «La casa de la pulpita». Це іспанською звучить. Цей будинок справді пульсуватиме, зокрема, цією виставою, де, ну, не хочу кидати спойлерів, бо її ще ніхто не бачив, але я так піддивлявся їхні репетиції. Насправді дуже цікаво, як підсумок там є навіть частина промови інавгураційної нобелівського лауреата Альбера Кам'ю, відомого філософа, та? І оце як підсумок того нашого всього, що відбуватиметься в молодіжному просторі.
1: Андрію, ти пам'ятаєш перші фестивалі Бруно Шульца у Дрогобичі? Розкажи, як це все тоді виглядало багато років тому? Це, ну, понад 20, як я розумію. І як цей фестиваль, власне, змінювався і розбудовувався?
0: Ой, так, дійсно, понад 20 років. І що цікаво, що, ну, я був ще студентом, коли він починався лише. І ці перші спроби, це були перші спроби повернення Бруно Шульца додому, до Дрогобича. Перші спроби були познайомити його з людьми, які живуть в цьому місті, але про нього, може, і не чули ніколи. По мірі того, як цей фестиваль відбувався, а його перший організовував Ігор Меньок світлої пам'яті, то, звісно, це все змінювалося на очах, тому що його почали фестиваль підтримувати. До нього почали долучатися відомі митці, і це дало своє. І звісно, переклад Юрія Андруховича, прекрасний переклад з польської на українську,

0: твори Бруно Шульца доповнив це зацікавлення. Ну і вже всередині, скажімо, нульових, це вже був доволі потужний фестиваль. Але він переживав так само, як і ми, коронавірус, де він був мінімальним зовсім під час пандемії. Війну. Я не був лише на одному фестивалі, коли я був у війську, це був 22-й рік. І тоді він був зовсім невеликим, і не було зрозуміло, чи його взагалі проводити. Чи потрібно, чи ні. Чи треба це взагалі робити. Тобто, і все це змінювалося на очах. І зараз цей фестиваль, це потужна подія на мапі тільки України, але на європейській культурній мапі мистецькій. І мені особисто приємно бачити. От я от щойно приїхав з Дрогобича. Ти коли ти йдеш, бачиш, де Адам Міхнік, Рішард Криніцький, обертаєш голову, вітаєшся з Сергієм Жаданом. Тут пан Гауден іде, пан Джегош. Це неймовірно, що я можу це відчувати у своєму рідному місті, яке перетворюється і має таку справжню вагу. Вагу таку дуже, дуже мистецьку, але і дуже суспільну. Тому цей фестиваль по праву є одним з найцікавіших на культурно-мистецькій мапі власне подій за рік, яких не так багато зрештою відбувається.
1: Так, і він має справді дуже-дуже особливий вимір, такий з одного боку міжнародний, по тому, скільки учасників приїжджає, але теж і повертає, окрім цієї присутності Бруно Шульца у самому місті, теж і багатокультурність цьому місту. Ми багато разів говорили і раніше з тобою про те, як локальна спільнота все це сприймає і чи долучається до цього. Як сьогодні це виглядає?
0: Ну, я мушу тут з такою гіркотою трішки, як організатор багатьох подій, мистецьких, культурних, зазначити, що загалом на культурно-мистецькі події приходить статистична похибка людей. Це є, ну, вже така наша правда, така наша реальність. Але коли говорити про місто, яке оживає під час фестивалю, то, звісно, є гроно людей, які завжди приходять на всі події. Всі події безкоштовні, вхід вільний, і це дає теж таке, може зацікавитися чимось. На концерти, на вистави. Сьогодні буде, наприклад, в театрі нашому, Музром театрі у Дрогобичі, виступ театру «Антена» на вірші Жадана буде спектакль. І це прекрасно. Тобто зацікавлення тої публіки, яка є місцева, є. Але, як і сам Бруно Шульц, він є такий трішки не... широкомасштабний. Це не є. Ну, може це і добре, що це не є такий поп-фестиваль, на який просто з'їжджається тлуми людей. Бо, ну, десь воно так і є.
1: Я знаю, що під час цьогорічного фестивалю, може, вже була, а може буде ще зустріч Бруно Шульца і іншого письменника Івана Франка, який теж з цього краю.
0: Так.
1: Ну, власне, це теж історія така дуже важлива, коли двоє письменників, яких немає серед нас, але які є серед нас, і які є, як кажуть, наприклад, в Львівському університеті про Івана Франка, що він незбагненний, і десь так і є, так само і про Шульца можна сказати. Ця історія про що нам сьогодні говорить? В час, коли, так як ми вже сказали, польсько-українські відносини погіршилися, але попри все є люди, які їх покращують постійно, які говорять дуже добре про те, що між нами відбувається.
0: Ну, саме, власне, така подія, про яку ти згадала, зустріч Франка і Шульца відбулася вчора на пам'ятному такому важливому будинку, на балконі будинку Гартенберга, про який писав Іван Франко в своєму творі «Борислав сміється». От там, де Бенедь Остиниці отримав виробничу травму, там, то там на цьому балконі стояли мої колеги-актори українські і польський режисер Павел Пасіні, відомий, славний польський режисер, який поєднували два світи. Світи Івана Франка і світ Бруно Шульца на цьому спільному будинку, і люди стояли собі на вулиці і споглядали за читанням творів і Франка, і Шульца, і як можна оцей місток провести. Власне, мова мистецтва є універсальною, і, мабуть, вона найкраще надається на це поєднання. Це культура, мистецтво і ця історична правда, якою живе польський і український народ, вона важка. Але засобами мистецтва її можна трішки наблизити одне до одної, зробити її зрозумілішою, універсальнішою. То це, власне, ця подія була дуже знаковою для цього діалогу.
1: Скажи, будь ласка, чи фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі, він якось спричинився до відкриття різних визначних місць у цьому місті в контексті, ну, їхнього такого відкриття в більшій відкритості до людей, навіть чи до туристів, якихось таких, знаєш, маркетингових, туристичних речей, чи цей фестиваль справді став таким каталізатором в, власне, в тій відкритості?
0: Безперечно, адже до Дрогобича приїжджає дуже багато людей,

0: І, власне, до невеликого міста приїжджають люди з великих міст, і з рідних українських міст. Люди спеціально дивляться цю програму і вибираються до нас. А це, в свою чергу, робить місто дуже привабливим з точки зору туристичної, тому що, окрім фестивалю, люди, звісно, ходять і дізнаються щось про це місто. Саме тому я і придумав цю театралізовану екскурсію вулицями, літературну екскурсію, для того, щоб цих людей, я двічі робитиму під час фестивалю, щоб цих людей, які приїхали до Дрогобича, познайомити з містом, показати його потенціал. Зробити так, щоб вони закохалися в це місто і приїздили собі до нас знову. І це, я вважаю, одна з дуже важливих таких місій цього культурного менеджменту, який теж називається як туристична спроможність, так ми можемо то назвати. Дрогобич дуже туристично спроможний.
1: А починається екскурсія біля Юрія Дрогобича, біля Котримака?
0: Екскурсія починається від туристичного інформаційного центру. Так легше, тому що там люди реєструються собі. Але йде вона собі площу ринок, йде вона, звісно, біля Котермака, вона буде, тому що Юрій Дрогобич – це теж письменник. Ми будемо згадувати і Ілля Стефаника, Івана Франка, Анджея Хцюка. Будемо згадувати Юрія Дрогобича і, звісно, Бруно Шульца. Тобто Казімір Звіжинський – це теж великий наш дрогобицький поет. Теж ми його зачисляємо до своїх, хоча стріяни можуть образитися трішки.
1: Так, але мені здається, що так, як ти казав мені колись, що Дрогобич – це півтора міста, так само і кожен з цих поетів, письменників десь поміж. І маленькі частинки особистості кожного з них належать різним культурам і різним просторам, і мені здається, це теж дуже гарно.
0: Так, абсолютно, абсолютно. Я тут погоджуюся, тому що оці півтора міста, які колись, так сказав Маріан Хемер про це, про наше місто, вони залишилися радше в архітектурі, в культурному якомусь рівні, тобто вони закодовані в цьому місті. На жаль, цих півтора міста вже давно немає, так? Євреї загинули під час Голокосту, і зараз дуже маленька є громада юдейська. Поляків виселили на Захід, так, після воєнний час. Багато місцевих дрогобичан теж, як не на Сибір, то десь їх просто винищили так само. Тому це місто має пам'ять все рівно. Пам'ять не знищити, так? Тому дуже важливо пам'ятати цю багатокультурність, цей багатокультурний простір, він і є простором примирення. Він і є простором, який зачаровує ця сіль землі, якщо можемо сказати про місто, в якому вся сіль. Воно зачаровує і притягує до себе. І тут неважливо, хто ти за національністю, тут важливо, якою ти є людиною. І тому Дрогобич приймає всіх, і от фестиваль Бруно Шульца є тому ще одним підтвердженням.
1: Андрій Юркевич, співорганізатор фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, режисер і письменник, розповідав нам про цьогорічний фестиваль, а також загалом про вимір цього фестивалю і значення для Дрогобича. Нагадаю, фестиваль Шульца триває у Дрогобичі до суботи. Ще дуже багато цікавих подій попереду в дуже різних локаціях цього міста. І важливо відвідати. Навіть не те, що важливо, а просто приємно бути на ньому. І якщо ви десь поблизу Дрогобича на Львівщині, то щиро рекомендую. А далі в нашому ефірі снайпер від гурту «Карбідо» і Юрія Андруховича, які неодноразово виступали на цьому фестивалі, зокрема і 2 роки тому із спеціальною програмою «Радіо Ніч», якраз ця пісня є із цього спектаклю.

Снайпер Юрій Андрухович і вроцлавський гурт «Карбідо». Співпраця, яка триває вже дуже багато років і яка десь теж вийшла із фестивалю Бруно Шульца, де, власне, гурт неодноразово виступав, а Юрій Андрухович дуже безпосередньо пов'язаний із цим фестивалем. І саме його переклад шульцевих цинамонових крамниць і спричинився до популяризації творчості цього письменника в Україні. Вона стала ближчою, вона стала просто відкритою і зрозумілою. Триває програма «Міжкультурні діалоги» і далі оркестр Святого Миколая.

0: Ясне сонце, ласки розка виходить.
1: Оркестр Святого Миколая «Лемберг», і це «Муза, музика погранича», альбом, який видав гурт декілька років тому. Це спільна платівка із українським гуртом «Йори Клоц». Це все на сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Далі до завершення години залишаю вас із музикою і також бажаю приємного часу. А ми вже почуємося в програмі «Міжкультурні діалоги» завтра і говоритимемо у ній про дуже важливе місце у контексті спільної польсько-української спадщини, а саме про село Радруж, де недавно відбувалися урочистості, пам'ятні урочистості Волинського злочину за участі президента Польщі. І це теж нагода до того, аби відкривати ці місця, важливі і для Польщі, і для України, де знаходиться одна із найстаріших дерев'яних церков у Польщі, греко-католицький храм Святої Параскеви. Так, сьогодні не діючий як храм, але там відбувається декілька разів на рік богослужіння, а в інший час, в залежності від проєктів музею, який опікується цим селом і цим місцем, концерт, різного роду інші події. Це все завтра. А на сьогодні дякую за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи.
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так
1: на будові,
0: розумію.
1: На будові.
0: На будові, на будівництві.
1: Охороняла так. Міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий який, так?
1: Новий, так. Через завжди, вісло. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почав...

0: Стався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, у мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
1: Цікаво.
0: Так, 3 роки відпрацювала і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучою прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
1: Якось я втрималася. А які
0: теми? У мене було в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... По-іншому не вдається.
1: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
0: Я думаю, що так.
1: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, ще до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете оператором, то...
0: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто оце бажання. А камери, то я мала такі маленькі, оці, як кажуть, на них мильниця.
1: Так, так, такі портативні.
0: Так.
1: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
0: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
1: Серйозно?
0: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
1: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні. Це навіть ми не думаємо про камери.
0: Добре.
1: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті? Як ви сприйняли війну? Як вона змінила ваше життя? Чому ви вирішили до Польщі?
0: Справа в тому,
1: у вас ще син маленький, так?
0: Ну, як маленький, він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть, коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
1: Згодяться.
0: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається, як мої талісмани.
1: І досі,
0: раз,
1: досі, так,
0: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
1: Слухайте, ну, Ігор, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце... таке нагадування про те.
0: Можливо.
1: Так?
0: Міше на 2-3 розміри більше за мене. І я його коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
1: окутана.
0: Але
1: він в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
0: Я вже коли ми виїжджали з Миколаївської області, я

0: відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір, згадала це, що грудочка землі і так далі, то я робила ми зупинку, я взяла в полі цю грудочку землі, я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
1: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу. От, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут? Бо багато хто каже, от ми в гостях, хтось каже, та ні, ну в яких гостях, уже п'ятий рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
0: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі, так. Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає. Але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа. Так? Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
1: Але ж дім там, де ти.
0: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так. Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну почекай, ну тут же теж добре, ну тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
1: Та куди вже, так, вже так куди дуже вже? Багато.
0: Але
1: да.
0: Ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, так, прочитала якось, ну я і колеги мої, ми дуже багато працюємо, взагалі от медійники насправді дуже багато
0: працюють. Це страшна
1: працюють.
0: Професія.
1: Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой,
1: значить,
0: а
1: все
0: СММ
1: там
0: то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія, так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
0: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
1: Але ресурс треба ж звідкись брати.
0: А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
1: Попередили мене наступне запитання. Коли ви читаєте
0: книжки? Але так,
1: книжки?
0: З 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
1: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались, так? Хто допоміг, які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
0: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його виховувала.

0: невістка разом з двома дітьми, я з сином, і якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою, так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були тут друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати, і поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3,5 доби, ні, 3,5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений бігос ще зі свят привіз нам зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось, я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось, я просто, ну, я жила якось, як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла буде щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь і антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якось... шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі, там, готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому. І я себе змусила, от, власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав, ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки це
1: схожі перекладач. Мови, так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от... бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курси, які я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... бо це був такий величезний жест, який просто... досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає ця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, ти живе в своїй бульбашці, тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: так, хитували. Цей випадок ми якраз з колегами теж обговорювали, так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі

0: там в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
1: Мені мій син каже: я говорю з поляками польською. Заспокойся.
0: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
1: Ні, там була якась нас... пані ззаду, щось вона там пробувала, але теж одразу якось...
0: По-моєму, теж з України ця жінка була. Але я пам'ятаю, що

0: рік тому він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж в такі, такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо за етнічним принципом якось принижувати людину. Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, та, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
1: Пані Йона чекає дзвінка
0: так,
1: після ефіру.
0: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах. Так,
1: тому так що... ви ніяк не дойду до цієї теми.
0: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
1: В моєму випадку вийшло так, що я випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
0: Ну, онлайн-журнал, так?
1: Онлайн-журнал, так.
0: Магазин – це
1: так,
0: польський журнал, так.
1: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM – до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, а-ля, яка була, прийшла в... Офіс Google, такий шикарний, класний. Я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася. Всі в ділових костюмах.
0: Це історія така... з якогось фільму, що вона заслуговує на те, що фільм зняли.
1: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла. І вони так мене подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так як я бачу. Просто собі з голови, так як собі уявила, так як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала власне до цієї пані, з якою я зараз співпрацюю, і вона має магазин з банхербати на в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики. Ну, він винаймаю в них квартиру, як і в знак вдячності допомагаю їй оце розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу: так, пані Йоанна. Тут мені пропонують роботу, а вона каже, іди, звісно. Бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік,
0: чи скільки
1: рік,
0: чи
1: рік? Навіть, так, рік минув вже, ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син в фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони не всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я не подзвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є Живучик, Йоанна Моші. Окей, відсилаю пані Йоанні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогугли, кажуть, все, йди, іди, це газета виборча, іди.
0: Достойні люди.
1: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мама нікуди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося. Спочатку додому хотілося, а потім просто важко.

0: вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А в СММ – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно. Десь якісь ляпи починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але тим не менше.
1: Так, так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові. Так. В нас так час невпинно збігає. 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, полякам ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, угу, так, читачеві, Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на
0: автобусі, не?
1: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але ті, чомусь які, не всі які це побігли, розуміють.
1: Так, воєнні якось мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні. Мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову в Миколаїв, так, Миколаїв це був, показували суми, коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
0: Просто така війна, це така сучасна війна. Хочуть, щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним. То означає, що вони там мають собі радити.
1: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, у 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники, трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

І ще раз доброго дня. Полудень у Варшаві – це польське радіо для України. І це Ірина Щишин перед мікрофоном. Час на випуск новин «Свіжий інформаційний блок». Тимчасовий захист для українських біженців в Європі продовжили. На світових ринках нафти неспокійно. Польща не може взяти участь в антибалістичній коаліції через брак спроможностей. Європейський Союз попередньо схвалив продовження захисту для біженців з України, але за винятком військовозобов'язаних. Рішення ухвалили посли 27 країн-членів ЄС. Захист продовжили до березня 28-го року. Це означає, що для отримання тимчасового захисту українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом, що підтверджує законний виїзд з України та виконання відповідальності. Відних вимог. До того часу українці матимуть такі ж права, як і європейці – на роботу, освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров'я та житло. Однак цього разу особи призовного віку будуть виключені із цього

0: захисту. ЄС ухвалив це рішення на прохання влади в Києві через нестачу військовослужбовців в українській армії. Змінені правила не поширюються на осіб, які уже перебувають у країнах ЄС. Польща не може взяти участь в антибалістичній коаліції, бо немає що запропонувати цьому сегменту. У нас немає таких спроможностей, але це відкритий формат. Так заявив польському радіо заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик. 10 країн, включаючи Україну, на початку цього тижня створили коаліцію протиракетної оборони. Однак Польщі серед них немає.
1: Польща
0: аналізує увесь спектр цієї пропозиції. Якщо захочемо, то увійдемо в таку коаліцію. Тут немає ніяких застережень. Це радше шанс почати розвивати у Польщі сектор, який ніхто ніколи не розвивав. Якщо буде політична воля, то свого часу ми зможемо взяти участь у такій коаліції. Міністр додав, що в останні роки польська оборонна промисловість переважно розробляла технології, засновані на співпраці з американським оборонним сектором. На ринку нафти, а отже і на роздрібному ринку пального, спостерігається неспокій. Це пов'язано з напруженою ситуацією в Ормузькій протоці. За словами експерта Якупа Богуцького із порталу e-petrol.pl, ситуація погіршується. Експерт додав, що найближчі кілька днів, якщо ситуація не заспокоїться, а це мало ймовірно, принесуть подальші зростання. Це стосується, як каже фахівець, усіх видів палива.
2: Як довго це триватиме, невідомо. Це пов'язано безпосередньо з розвитком конфлікту.
0: Наше міністерство моніторить ситуацію і міркує, як цьому протидіяти. Але це неможливо зробити миттєво. Треба пройти законодавчу процедуру. Не знаємо, який вигляд це могло би мати. Поки що маємо тільки декларацію, що влада над цим питанням розмірковує, і це дуже добре.
2: Виніка, що хтось тематові ще приглядає, і то дуже добре.
0: Уряд не виключає повторного запровадження захисних програм, якщо ситуація на Близькому Сході різко погіршиться. Однак Міністерство енергетики Польщі наголошує, що наразі пріоритетом держави є зниження цін ринковими засобами, а не відновлення пакету штучного стримування. Урядова програма, яка завершилася в червні, коштувала державному бюджету більше 4,5 мільярда злотих. І трохи про погоду. Попри тепло, синоптики кажуть, неспокійно. Інститут метеорології оголошує попередження першого та другого рівня для 10 воєводств. Тож, можливі пориви вітру дуже сильні, до 115 кілометрів на годину, а також проливні дощі. Попередження про грози другого рівня діють у Малопольському, Підкарпатському, Селеському та Свєнтокшиському воєводствах. Також це частково торкнеться Люблінського, Лоцького та Мазовіцького воєводств. Діють попередження до півночі. Також синоптики оголошують попередження щодо сильних дощів та гроз першого та другого рівня. Ці попередження поширюються на Опольське та частину Великопольського, Нижньоселезького та Лоцького воєводств. У цьому регіоні прогнозують дуже сильні дощі. Вони супроводжуватимуться грозами. Синоптики кажуть, може бути до 90 міліметрів опадів. Це дуже багато, можливі підтоплення. Тож пильнуйте.
3: Прогноз погоди і випуск новин підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякую.
4: За це дуже-дуже дякуємо. Не хочемо дощів і бурш, хочемо, щоб світило нам сонечко. Нех зостане з нами на небі. Ви також зостаньте з Польським радієм для України.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
4: і Марцін Гачковський. Куба Białobrzewski за консолетом. Зачинаємо годину пів на пів.
3: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
4: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредвидивальна, але певні ригори są niezmienne. Зачинаємо традиційно.
3: Починаємо від слова.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po ukraińsku.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, добре до віку зостанеться, добрим житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місце під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Як квітку не

0: не можу зірвати, бо їй як людині болить. Як нам, моє серце крилате під сонцем, їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взійшло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

але ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там шепіто. Я тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: Дуже мені ця пісня подобається. Сонце навчи мене бути таким і світити усім.
1: Bardzo promienna, jasna piosenka. Вова зі Львова, і «Wszystko jasne, jak słońce».

0: kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i wже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973-му, тобто рік після цього старту, в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst пісні написав Януш Кондратович, а музику – її чоловік Ярослав Кукульський.
0: Утвор знайшов себе również на ścieżce dźwiękowej filmów «Białe tango», «Bal na dworcu w Koluszkach» oraz «Jaskółka».
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: В 1976 року przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występie, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
0: Скромна, дуже мила, пристępна особа.
1: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі літака Іл-62 «Миколай Коперник». І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
0: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
1: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиле сонце в цілому місті.

0: Ну і такою є наша сьогоднішня пісня.
1: Попатрз, попатрз, вспомнення лата, а ми jesteśmy в środku лата.
0: Ну так, так, так. Але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне. Воно навіть тут, в цій студії, без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишляч, розмавляч, люб пісач о особах, люб видаженнях з прешлощі.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тен окрес. Писали до себе довгі листи, певне претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч люб писати о кимсь люб о чимсь так, що не становить то головного темату. Часто позорні не становить головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, день вспомнення лата і другий рядочок.
1: День сонячне тьми.
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.

0: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
1: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
0: Ty. Po prostu ty.
1: Ty. Prosto ty. No тут все ясно.
0: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
1: Och, no i teraz tak. Dzień, godzina odkrowienia.
0: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
1: Відвертості, tak. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну, добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
0: Звіження. Звіжать się. Звіження – то інформація о чимсь особистим przekazana в зауфанню, а також przekazanie такої інформації.
1: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
0: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформації в зауфанню другій особі.
1: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
0: Сонечна година, коли ще звіжами. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
1: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
0: Тваж, тважечка, бузя, бузюх, на обличчя, фізіономія, фаціата, фізис і так далі, можемо теж так незбит ладні повідати, але przecież не повіємо.
1: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
0: В жодним разі.
1: Тому що, ну,
0: писк, гемба теж так не повіме.
1: То ні.
0: Але... Рей тим барджі.
1: Так.
0: Япа.
1: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
0: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мовить.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Леч чи знайде нас?
1: Але чи знайде нас?
0: Леч, як віме, от але ще значенням не одружня, єдине реєстром є більш літератське.
1: І приспів.
0: Тиле сонця в цілому місті.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Не бачиш того ще?
1: Ти ще цього не бачив?
0: Попатрз.
1: Подивися.
0: О, попатрз.
1: О, подивися.
0: Широкими вулицями.
1: Широкими вулицями.
0: Несуть щастя закохані.
1: Несуть щастя закохані.
0: Попатрз, о, попатрз.
1: Подивися, о, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Несуть щастя закохані.
0: Так, в рекламовках, в торбах таких на раменю.
1: В очах.
0: Попатрз, попатрз, вітер порива їх спойження.
1: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Порвач.
1: Так, воно є багатозначне.
0: Хвитач гвалтовне і порушач з місця.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
0: Вітер порвав парасоль, капелюш.
1: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха
0: зірвав.
1: Так,
0: вітер він такий.
1: Так, бешкетник.
0: Але теж порвач значить тиле, що упровадзать, забірати за собою przemocą.
1: Ну, тобто...
0: Викрадати.
1: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
0: Була то країна, в которой збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
1: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
0: Ще одне значення того часовника – порвати, чи захвицати, вивірати на кимсь дуже враження і вивоювати хенч виконування окреслених чинності.
1: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоп.

0: охоплює, може, не знаю, опера нас порвач, виконання якогось артисти порвач.
1: Власне, дуже добре, що мовиш о артистах і опері, бо тут не обійдеться без прикладу. Наприклад, такий прикład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
0: Aha.
1: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
0: Терцет, це певно йдеться про цей гурт Терцет екзотичне.
1: Мені не порива, але...
0: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку, так,
1: ясне.
0: Зробили дуже сильне враження.
1: Ясне, як сонце.
0: Ну і повертаємося до тексту.
1: Останній перетлумачений верс брзмів: «Вітер порива їх спойження». Далі. Бігне світлом в смуга тіня.
0: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
1: Попатч, попатч.
0: Подивися, подивися.
1: Лонче серця, в'яже дуоні.
0: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
1: Може нам завруч... Може нам завручить в голові теж.
0: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
1: Ну, то означає перешкодити комусь, завертати комусь голову, але тут ході о щось приємного, ході о мотиле і неноцне в брюху.
0: Так, метелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості. Перший етап любові.
1: І останній.
0: З метеликами може так.
1: Добре, далі. День, повротна подорож.
0: День, подорож назад.
1: День, подання рук.
0: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
1: формально.
0: Якісь, так, дуже формальний якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну дуонь.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай рękę козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огні.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. Ну?
1: Попатч, о, попатч. Тиле сонця в цілому місті. Не виділаш того ще.
0: Попатч, о, попатч.
1: А я теж тилу речі ще не виділаєм в тій пісенці. Попатч, о, попатч, як добре похилитися над текстом.
0: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
1: Ну, прошу, jeżeli Loża Szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
0: Тому послухаємо ще раз.
1: Варто.
0: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Pів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мілішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубо Білобжевським. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, вже утро.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури» в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури» і «Небжміння» у Любліні. Ганна, привітання.
1: Добрий день.
0: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута – білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і

0: руси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як, власне, культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, в випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це конституція, збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
1: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу у літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, те, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся, навіть у самий тяжкий час. Я думаю, що література – це та мова, на якій я розмовляю зі світом. Безумовно, це білоруська мова передусім, але так само мова літератури. То бок, я думаю про те, які історії, які сюжети можуть допомогти мені розказати світу про нешто і, можливо, некі звістки, некі історії поширить. Але так само я лічу, що література має і інше значення, не тільки для мене приватно, а у цілому, коли ми говоримо про білорусів, які тепер розкидані після 20-го року по всім світі, по різних країнах, часто ці люди вельми мало мають сувязі поміж собою, часто, безумовно, не можуть мати сувязі, але це зовсім не те, що жити в одній країні і мати ніякі об'єднання. І література – це такий один з способів формування супольності, як мені здається, бо коли люди читають одні і те ж тексти, у них уже з'являється некий емоційний досвід агульний. Навіть коли вони ніколи одне одного не бачили, вони можуть зустрітися і окажеться, що у них є щось агульне, і вони читали одні і те ж книги. Тому, мені здається, ось це ще одне таке значення літератури в сучасному світі. Ну і що мені ще здається важним, це один з таких способів донести ніяку інформацію, бо відомо, існують новини, існують ніякі програми, подкасти, політичні новини, ніякі новини у світі, вони в основному доволі кепські, люди часом від їх стомляються. І література дозволяє так само, особливо, коли вона перекладається на інші мови, вона дозволяє доносити ніякі речі з одної культури у іншу, те, що, наприклад, люди не почують з новинами, бо це може бути нещо більш емоційне, чи ніяке, якби, през історії, нещо те, що люди поглядели на війни і забили, а література може допомогти нещо запомнити і ніяким таким чином так само впливати на ситуацію.
0: Я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина, от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
1: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг із англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть не уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важно бути перекладеною, і я це менавіта на фестивалі чула, уже коли потримала цю книгу в руках.
0: Можемо показати теж, так.
1: калі я побачила, що ось яна, бо я бачила її фотоздимки, уже в ній є проєкт «Вокладки». Ми вельми шмат супрацовнічали, працювали з видавецтвом, обмірковували ніякі і видання книги, і все. Але ось коли я потримала її як такий артефакт, бо я ж тримала шмат книг, перекладзених мною з польської, наприклад, на білоруську мову, і просто це саме

0: факт зробив мене вельми щаслівою. Безумовна праця Богдана Задури, цудовного перекладчика. Так само ось ми читали ніякі вірші разом, і я просто насолоджувалася гучанням цих текстів по-польську. Але так само для мене вельми важно, що гэта, що все ж таки не так шмат виходить з білоруських книг у Польщі, у польським перекладі. І ось за день передо мною була презентація так само польського перекладу книги Альгерда Бахаревича «Пиратрус» у музеї. Тобто це вже дві сьогодні книги видавництва «Варштати культури» видало білоруські дві книги по-польську. І мені вельми тішить, що така література з'являється, бо це дозволяє нам розказати про нашу історію, про нашу ситуацію, про нас. І так бути більш почутими у польському контексті. А Польща – це країна, з якої я тут вельми відчуваю себе зв'язаний, і мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова – це була одна з мов вельми присутніх у моїм дитинстві, бо я сталіла, ну, росла у 90-х годах, і ми завжди гляділи вечором так само польські мультики по-польську, і це були часом просто заміжні мультики, дублювані на польську мову, а часом це були польські мультики. Тому, коли я зустрікаюся з поляками моєго узросту, у нас так само шмат агульного, бо я ведаю ті самі мультики, які гляділи яни. Батьки мої гляділи, і я пізній, і фільми по-польську, і ніякі навіть слоуці оттуль у нас так функціонували. Тому можна сказати, що польську мову я розумію з дитинства, дякуючи телебаченню. Нашмат пізній почала читати книги, і що було цікаво, от як ця мова, яка вчиться на слих. Я добре пам'ятаю, як ніяке слово от просто літерально з контексту, розумієш? І тому мені потім спотребилося криху часу, щоб навчитися читати, тому що я ведала, як це вимовляється, не ведала, як це пишеться. І мені треба було просто ось у голос себе прочитати ніякі слова. І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісі, крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От це ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але у цілому так. Я думаю, що чоловік, який чи яка має якийсь такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, тобто гетою весною вже було 5 років моєї імміграції. І спочатку, коли я гетою книгу я почала писати у 21-му годі, але вона вийшла вже у 22-му. І все ж таки гета був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все зміняється, і треба сказати, що до горшого поступово зміняється. І тоді ще було можливо ніякі книги видавати у Білорусі. Ну, і це була моя остання книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер це увогалі нереально.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це
0: ні, гета книга, ми видали її невеличким накладом літерально з усім, і він вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо справді видання такої книги у Білорусі – це небезпека. І для тих людей, наприклад, там, для видавців, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з полегкою. І літерально вельми хутко ми видали з польським видавецтвом білостоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою, називалася «Геологія». І там були тільки вірші, а уже у польському виданні це книга «Конституція», і там з одно, на розвороті з одного боку артикул з білоруської конституції, з другого боку вірш, рефлексія на цей артикул. Тобто це 22-й год, і ось тепер уже «Варштати культури», вже пройшло 4 роки, так, певне таке життя ця книга прожила, і ось її нове життя починається, бо вона вийшла білінгвою з одного боку. по-білоруску, з другого боку по-польську перекладе Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити

0: говорити про цю тематику, власне, це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
1: Ну, увогуле, я почала, перша ідея, яка в мені з'явилася, це супротьпоставить мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. Тобто, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригожа. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла найважливіший текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція. І я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні. Вони розказують і про владу, і про взаємовідносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, і про навколишнє осереддя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі. Бо у білоруській конституції Конституцію 5 розділів, ще 3 – це прокуратура, суд, ну, це щось таке, що доволі тяжко переасенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк це переписувати, але цього, ну, було недостатково, просто ось ніяк якими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала туди екопоетичний складник, тобто я почала для кожного артикула Конституції, чи амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нечто про зорки. Але так само це було, цього було недостатково, і в ніякому сенсі я зрозуміла, що у часи ось таких зрухів соціальних, у часи диктатури, Конституція – це, апроч всього іншого, хроніка катастрофів. Тому що, ну, як у нас у 20-му році був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінськ – столиця Білорусі. Ось, тому коли ти глядиш любий артикул, любий артикул, то ти бачиш, апроч самого цього артикула, бачиш, коли і де він був порушений. Тобто це історії конкретних людей, ніяких знайомих, які простують інший артикул, потерпіли, тобто я не мали таке право, але держава його порушила.
0: Ти писала вірші дещо пізніше, але чи ти в процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
1: Ну, я ніякі нотатки робила, так, у мене не лежать, я дагетуль, і так само я збирала ніякі абсолютно такі, ну, ніякі документальні, тобто я там фотографувала, ніякі навіть обвістки, у мене це все є, я до цього ще не верталася. І коли я писала цю книгу, я не використовувала свої нотатки, я хочей використовувала ті історії, які я помнила, які я ведаю, і це не тільки історії з 20-го року, це увагалі історії з того, як чоловік виростає у таких умовах, у умовах авторитарного режиму. Я можу, наприклад, з одного вірша це показати.
0: Так, слухаємо.
1: Це один з віршів, який, мені здається, доволі показальний. Зараз я тільки знайду його.
0: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, прем'єра якої відбулася декілька днів тому «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
1: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут все вершы называюцца артыкул з нумарамі. І вось, уласна, ў беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошечки распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала, чому передусім мене вучило життя у вот таким вот авторитарним режимі, і я подумала, що саме важливе – це бути небачной. Ховатися, щось робити, щоб на це ніхто не звертав уваги. І тоді я почала думати, яка метафора підійде для цього, і почала шукати, які є увагалі живі істоти на планеті Земля вміють бути небачними. І оказалося, що є шерах таких водних істотів, наприклад, медузи, ці ніякі види риб, які сапраўды у вадзе амаль празрыстыя. Але ёсць одна праблема. Калі ў гэтых істот ёсць вочы, то вочы празрыстымі быць не могуць, бо вочы заўсёды складаюцца з такіх клетак, якія будуць непразрыстымі. Таму нават калі рыба цалкам празрыстая, то яе вочы будуць бачныя, і па гэтых вачах –

0: Зніжники можуть її убачить і зловіть. І ось, власне, на гетій метафори я поперла гетій вірш, який я зараз тоді прочитаю. Артикул 49. Видатниця. У школі виживання. Повпрозристая гідра. Шкляная медуза. Вучуся ховатися чужих вачей і не виказувати своєго меркування. Ці принамсі робіць гета не надто гучно. Моє жилеподобне тіло не переносить сонце, зливається з навоколлем і болюче джаліць усіх, хто до його докранеться. Бо тяжко жить з тими, хто може тебе з'їсти і самой не зробиться драпежницей. Програма у школі виживання давно затверджена, прозристій, ще прозристій, амаль небачне, тільки б не видали в очі, гэта їх бляск недоречний. І головний урок – безпечней бути нещасний. Нещастя – золотая середина. Лепш уже так, чим бути з'єдиний.
1: Нещастя – золотая середина. Тобто, нещастя – золота середина. Дуже все це, знаєш, з одного боку трагічно і важко, але з іншого боку, так як ми, власне, сказали на початку, що література все-таки дає надію і дає якесь таке, вселяє щось внутрішнє, що тобі допомагає, якби, протривати. А скажи, от, коли, власне, було відомо, що будуть у Білорусі якісь протести, акти спротиву, що ти про це думала взагалі, як людина мистецтва, як літераторка, ну і як громадянка.
0: Увогуле, треба сказати, що гетія протести були шмат для кого вялізною нечаканістю. Наприклад, у день до вибору ще шмат хто нават не чакав і не, ну, принамсі, ми нічого не ведали.
1: Я це пам'ятаю теж, так.
0: Так, то бок, у день вибору, фактично, коли увечері нешта відбулося, гетя було для мене було великим сюрпризом. Але я мушу сказати, гэта був вельмі дзіўны час. Мені тяжко сказати, що я думала, бо вот було відчування такого великого історичного моменту, і було відчування, що не вельмі зрозуміло, що робіть. Гэта момент, то бок, хотілося безумовно на все глядзець, все занатоўваць і быць сведкай, гэта ўсё бачыць. Так само пра гэта казалі ўсе, было адчуванне таких психалагічных арэляў вельмі моцны, што зараз усё будзе добра, а всё будзе жудасна. Я помню некія фразы сваіх знаёмых, як, напрыклад, мы абмяркоўвалі, няўжо ўсё гэта закатаюць асфальт, і тады гэта здавалася амаль неймаверным такое дапушчэнне, але ў выніку яно аказалася правільным. І фактычна гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што всё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорус не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі? Хвилі, чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирішальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далей, а для докладнення буде так, як було перед 20-м. То бок буде, магчыма, калі-небудь буде горш, магчыма, буде лепш, але так не буде. Гэта буде уже зусім інше, бо люди змянилися. Причым люди змяняються, тие, хто эмігравав, яны змяніліся в один бок, тие, хто застався, я могу меркаваць, напевно, яны змяняються у інший бок, то бок життё змяняється. Так само, каб не засяроджувацца на кепскіх речах, бо безумовно можна говорить вельмі шмат змрочнага, все ж таки великая эміграція серед гэтых людей, які эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё могу адказваць за сваю сферу, за літаратуру. І я бачу, што гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняе пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць, яны некім чынам, хай сабе і не шмат, але пераклады выходзяць, хай сабе не шмат, але ёсць некія дыскусіі, нешта адбываецца, і паціху, мне здаецца, ўжо у Європі починають більше усвідомляти, що таке Білорусь, які люди там живуть, які історії.

0: власна можливість писати.
1: Ганно, я з тобою теж погоджуюся, і може на завершення ще один вірш прочитаємо. І, власне, це теж щось таке з цієї конституції, що теж близьке, мені здається, людям по всьому світу, як, власне, може так основний закон країни впливати і на нас, на наше оточення, але теж наскільки ми є вільні люди, це теж і про свободу.
2: Так, довгі чи короткі?
1: Ну, це ти вже сама вибирай.
2: Тоді я прочитаю один вірш, який мені здається доволі універсальним. Він називається «Артикул 62». Я не буду читати сам артикул, бо він таке опосродковане має значення до цього вірша. Він вельми короткий, але мені здається, він пасує до багатьох країн у тепер. Артикул 62. «А бувають часи, коли читати закони уже запозно, і тоді доводиться читати вірші». Зрешти, послідовність може бути і адворотною.
1: Дуже тобі дякую. Це дійсно дуже пасує до нас сьогоднішніх, всюди, де б ми не були. І хочу побажати тобі, усім твоїм колегам, людям мистецтва з Білорусі, з різних галузей, всім білорусам свободи, аби, власне, ми всі теж колись побували у цій прекрасній країні, почули музику, мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні, але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
2: Щиро дякую, велізне дякую так само. І взаємне саме-саме ліпше пожадання для України.
1: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури в Любліні». Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: У Варшаві 14 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії вітаю вас. Я Тарас Андрухович і запрошую на свіжий інформаційний випуск. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців, але змінив правила для осіб призовного віку. Восени в Польщі відбудуться масштабні міжнародні навчання на підтримку України. Єврокомісія розгляне санкції проти спортивних федерацій за допуск росіян і білорусів до змагань. Європейський Союз погодився продовжити режим тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року, однак із винятком для осіб призовного віку. Водночас це не означає заборони на в'їзд до Польщі. Про це в інтерв'ю Польському радіо заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацій Дущик. За його словами, громадяни України призовного віку і надалі зможуть перетинати польський кордон, однак цей факт буде офіційно фіксуватися. З формального погляду це два різні питання. По-перше, особа, яка підлягає мобілізації в Україні, звичайно, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. По-друге, польська прикордонна служба під час перетину кордону таким особам фіксуватиме цей факт. Це ж чи шляхом проставлення штампа, чи шляхом видачі відповідного підтвердження. Водночас зміни не стосуватимуться українців, які вже перебувають на території Європейського Союзу та раніше отримали тимчасовий захист. Якщо людина вже колись отримала тимчасовий захист в одній із держав ЄС, а потім захоче змінити країну перебування, це вже інша ситуація, і вона має звертатися із відповідною заявою. Натомість, якщо особа отримала тимчасовий захист у Польщі, виїхала та втратила це право, але вже мала його раніше, то його поновлення відбувається автоматично. Нові правила стосуються виключно тих осіб, які ніколи раніше не користувалися тимчасовим захистом.
1: Такі охорони тимчасової прийшлощі.
0: Заплановані Європейським Союзом зміни поширюватимуться як на чоловіків, так і на жінок призовного віку. Восени у Польщі відбудуться масштабні міжнародні військові навчання. Разом із польськими військовими на полігонах країни тренуватимуться союзники з Франції та Великої Британії. За словами представників уряду, ці навчання мають підтвердити єдність так званої коаліції охочих, яка об'єднує держави, що підтримують Україну.

0: Україною боротьбі проти Росії. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, анонсуючи спільні навчання, нагадав, що коаліція охочих діє вже 2 роки, а осінні маневри в Польщі стануть першою подібною ініціативою. До цієї коаліції входять країни НАТО, держави Європейського Союзу, а також дружні країни Тихоокеанського регіону. Це буде масштабний проєкт. Роль Польщі в коаліції полягає у виконанні функцій командування, підтримки, забезпечуванні логістики і транспорту, а також роботі як логістично-транспортного хабу на території Польщі.
1: Такий хаб логістично-транспортовий на територію Польщі.
0: Метою осінніх навчань стане, як заявив у понеділок під час візиту до Парижа прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, підготовка всієї коаліції до спільних дій із підтримки України. Наразі до складу коаліції охочих входять 36 держав. Останніми країнами, які приєдналися до цього об'єднання, стали Північна Македонія та Молдова. Європейська комісія розгляне звернення 9 країн, серед яких Польща, щодо запровадження фінансових санкцій у відповідь на допуск спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Йдеться про позбавлення фінансування Європейського Союзу тих міжнародних спортивних федерацій, які дозволять російським і білоруським спортсменам повернутися до участі у спортивних турнірах. Це стало наслідком рішення Міжнародного олімпійського комітету, який скасував заборону, запроваджену після російського вторгнення в Україну. Про лист 9 держав до Єврокомісії напередодні повідомила брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Пломецька. Позиція Європейської комісії щодо повернення спортсменів із Росії та Білорусі є однозначною. Ми чітко заявили, що не погоджуємося з цим рішенням, наголосила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Вона додала, що вже доручено провести перегляд програми фінансування ЄС для міжнародних спортивних федерацій. Брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Пломецька поспілкувалася також з високопосадовцями Європейської комісії. Вони визнали, що обсяги фінансування ЄС не є настільки значними, щоб серйозно вплинути на діяльність міжнародних федерацій. Водночас посадовці наголосили, що можливе припинення фінансування матиме важливе символічне значення та стане відкритим проявом незгоди з рішенням допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. У листі 9 країн підкреслили, що рішення про повернення спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту суперечить європейським цінностям. Маршалок Сейму Польщі Володимир Щожастий засудив антиукраїнські прояви та закликав політиків схаменутися. Він, зокрема, згадав інцидент у Бельську-Бялі, де в автобусі громадського транспорту чоловік словесно напав на 2 українських дівчат-підлітків з приводу їхньої національності. Під час прес-конференції перед засіданням Сейму Володимир Щожастий заявив, що ненависть до українців має обличчя політиків опозиції. Стосовно інших народів, потрібно залишатися людьми, а не політичними гієнами. Спочатку звучить погане слово, потім відбувається побиття, далі ніж і смерть. Я хочу, щоб це прозвучало у Сеймі. Чоловіка, який ображав українських дівчат, затримала поліція. Виявилося, що він є працівником міського автобусного підприємства. Бельсько-Білої компанії вже заявили, що розірвуть із ним трудовий договір. Постраждала дівчина, записала інцидент на відео, яке згодом опублікувала у соціальних мережах. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16-й годині.
2: То видання спеціальне в Польському радіо для...
3: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні, не лише сьогодні, ми завжди розповідаємо історії людей, які щодня допомагають Україні, що бореться. І сьогодні в нашій студії особливий гість Марчін Чижик, який став лауреатом відзнаки «Сила солідарності» Другу країни у категорії «Армія добра» для волонтерів та активістів. Він активно підтримує і підтримував збори на користь українських військових, допомагаючи збирати кошти на обладнання, необхідне на фронті, зокрема, спорядження та інші засоби для підрозділів спеціального призначення. Він також організовував власний збір допомоги. Марчін безпосередньо підтримував діяльність із захисту України. Сьогодні він у нашій студії. Доброго дня.
2: Нашим студії. Дінь добре.
4: Дінь добре.
2: Пані Марчіня, займуйся пан...
3: Пане Марчіня, ви займаєтеся підтримкою та передачею цієї допомоги в Україну безпосередньо військовим. Що саме зараз потрібно українським військовим далеко від нас?
4: Всього. Якольвік є то окишення банальне, але всього.
5: Усе. Наскільки це формулювання може звучати банально, але так, усе. Від певного часу, з огляду на характер цієї війни, приблизно останні 2-3 роки, а точніше вже точно 3, ми спостерігаємо особливий акцент на організації допомоги.

0: допомоги хлопцям із ЗСУ у сфері забезпечення енергетичними засобами, якщо говорити найзагальніше. А також, звісно, дронами, обладнанням для них. Але це не змінює того факту, що військовий, незалежно від того, чи це боєць сил спеціальних операцій, про які ми ще можемо окремо поговорити, чи звичайний піхотинець, потребує приблизно одного й того самого. І загалом це те, що в умовах на схід від лінії Бугу ми називаємо звичайним спорядженням військових країн НАТО. Тому хоча в більшості випадків волонтерська допомога безпосередньо військовим, і це, звісно, має підстави, як я вже сказав, змістилася в бік забезпечення так званими засобами доступу до інформаційних мереж, тобто до інформації про те, як і де перебуває противник, як усувати загрозу, так обережно скажу, це не змінює одного. Коли ця загроза, зрештою, з'являється, якщо вона з'являється, вітаємо майора Мадяра, її потрібно ліквідувати саме тим самим обладнанням, яке використовувалося для усунення цієї загрози ще до того, як ця війна стала війною дронів.
1: Dokładnie tym samym wyposażeniem, które służyło do eliminacji tego zagrożenia przed tym, zanim ta wojna stała się wojną dronową.
2: Organizuje pan zbiórkę? Ви організовуєте збір коштів в інтернеті, публікуєте інформацію про те, що збір йде на конкретну мету. Чи знаєте ви вже потім, куди саме вирушить ця допомога? Бо ви згадали про спеціальний підрозділ.
3: Спеціальним, це ще там видажило по дорозі.
1: То значить...
0: Тобто історія з силами спеціальних операцій така. Я не стежив за цими підрозділами, не прагну спеціально підтримувати з ними контакт. Це просто виникло через те, що люди з Польщі, які знають інших людей, які своєю чергою знають ще інших людей, а ті ще когось.
1: Ще знаю інші особи.
2: Сарафанне радіо допомогло.
1: Так, але це дуже істотно, щоб була пошта пантофлова.
0: Саме так, але дуже важливо, аби це сарафанне радіо працювало, тому що кошти допомоги, якщо вони передаються не через такі перевірені контакти, можуть зрештою потрапити не туди, куди потрібно. Давайте будемо чесно говорити. Це не є темою табу. В Україні так само, як і у війську, досі існує серйозна проблема з корупцією. І коли ми говоримо про те, що ця країна має проблему з корупцією, це не є антиукраїнською риторикою. Я завжди повторюю, країна, яка бачить власні помилки і працює над їхнім виправленням, є демократичною країною. Однак це не змінює того факту, що проблема залишається досить серйозною і досі не до кінця вирішеною. Саме тому, завдяки цьому сарафанному радіо, як ви це назвали, ми потрапляємо до підрозділів на так званому нульовому рівні, а іноді навіть нижче. Прошу замислитися над тим, що означає слово «мінус». Тому це, скоріше, принцип сарафанного радіо. Також, певною мірою, випадково, через знайомство інших людей, інших знайомих, я вийшов на людей із Польщі, які дійсно пов'язані з силами спеціальних операцій Збройних сил України. І саме ці люди попросили мене про допомогу.
1: І те особи попросили мене про допомогу.
2: А що було найскладніше дістати для українських військових, якщо б говорити про певні категорії того, що їм зараз найбільше потрібно?
0: Зараз немає нічого складного, окрім одного, чи є це просто доступним.
3: Така ж труднощ з доступності.
2: Чи виникають труднощі з доступністю певного обладнання в Європі або у світі, коли потрібно привезти його з іншої країни?
1: Труднощ була на початку повномасштабної війни, очевидно.
0: Труднощі були на початку повномасштабної війни, звісно. З огляду на обставини, хлопці залишали будівельні майданчики, залишали свої робочі місця. Десятками тисяч їхали на фронт, фактично йшли воювати. І, відповідно, не вистачало навіть найнеобхіднішого базового спорядження для військових, зокрема бронежилетів. І в мене була така історія. Друг дівчини з Харкова, яка поселилася в мене під час усієї цієї акції з надання житла, разом зі своїми братами. Це була така історія, майже як із врятувати рядового Райана. Пішов воювати. Точніше, вони пішли воювати втрьох, троє братів. А вже пізніше я дізнався, що це були двоюрідні брати, або, можливо, в українській мові це трохи інакше звучить, ніж у польській, але сама історія все одно залишається дуже показовою. Вони просто шукали бронежилети. Це був квітень або травень 2022-го, і справді доступність такого найбільш базового спорядження в Європі була практично нульовою. Але оскільки це був 2022 рік, то ті люди, які ще кілька тижнів до цього займалися пошуком масок і засобів захисту від COVID-19, дуже швидко переключилися і почали організовувати саме таке базове обладнання. І ось таким чином ми купили ці 3 бронежилети, плюс ще кілька елементів спорядження і відправили це 3 братам.

0: Вони пройшли свій бойовий шлях, оці бронежилети потрапляли в черги з автоматичної зброї, але вони передають вітання, з ними все добре. Тим часом двоє з них були на польських танках, а ще двоє опинилися в Курську, на Курському напрямку, і звідти вже повернулися. Але залишили мені розвідку, якщо так можна сказати, тому що як люди, які вже пройшли певний бойовий шлях, вони отримали право бути звільненими від безпосередньої участі в боях. І зараз це хлопці, які саме бусами доставляють обладнання на передову, на нуль. Тому ця розвідка їм теж стає в пригоді. Отже, був період, коли купували найпростіше – базове спорядження. Пізніше, як і раніше, потрібні були турнікети, турнікети, турнікети і ще раз турнікети. А потім, мабуть, у певний момент відбулася певна спеціалізація. Деякі люди почали займатися одними напрямами, інші – іншими. Але, як я сказав на початку, потрібно все. Просто зараз більш необхідними є старлінки, більш необхідними є дрони.
1: Каже, більш потрібні в тому числі са старлінки і більш потрібні са дрони.
2: Не укривам, що зв'язок залишається необхідним.
1: Абсолютна підстава є то.
0: Це абсолютна основа, особливо з огляду на те, що зараз саме дрони захищають Україну, захищають фронт.
2: Дрони Латвії. А дрони легко доступні в Європі, в Польщі.
1: Пан уже не вірим, поневаше не імені займує.
0: Знаєте, я не можу сказати, тому що я ними не займаюся. Буває, що я забезпечую деякі підрозділи старлінками. Зрозуміло, що це дуже потрібна річ, навіть після того, як старлінки на території України були заблоковані для ворога, я все одно запитував, чи ті старлінки, які мені доводилось купувати дистанційно вже в Україні, чи вони також не були заблоковані. Ні, вони не були заблоковані. Вони перебувають в так званому білому списку і добре виконують свою роботу. Вони захищають українське небо, а разом із цим, звісно, і Польщу, а отже Європу.
1: І при оказі, очевидно, польське, а він це європейське.
2: Був пан кидать. Були в Україні.
0: Я навіть паспорта не маю.
3: Хотів би пан побачити.
2: А хотіли побачити, яка це країна. Навіть якщо говорити про прикордонні території.
1: Мам, очевидно, кілька пунктів до відвідання по війні, опроч того, що
0: звісно, після війни в мене є кілька місць, які я хотів би відвідати. Крім того, вже кілька місяців одна волонтерка є з Ополя, думаю, ця історія ще десь може з'явитися, просить мене нарешті зробити собі паспорт і поїхати разом з нею до Львова, а потім і далі. Хоча, якщо чесно, я трохи не знаю, навіщо. Тому що я людина, яка крім паспорта, не має ще й водійського посвідчення. Тож мені не дуже потрібні туристичні поїздки в Україну, адже є важливіші речі, ніж слухати ці слова вдячності, яких, звичайно, дуже багато.
1: Важніші речі, ніж слухання тих виразів вдячності, яких є, звичайно, від грома.
3: Пан Бо доповідав,
2: ви згадували історії, коли військові, яким ви безпосередньо допомагали, надсилають інформацію, що з ними все добре, що ця допомога справді практична, вона працює. Що відбувається всередині вас, коли ви отримуєте такі повідомлення?
1: Привіскими з радості. 2022 рік – це був дивний рік.
0: Передовсім це радість. Якщо повернутися до тієї історії з трьома хлопцями, то 2022 рік був дуже дивним роком. Тоді все відбувалося хаотично, було багато імпровізації. Я іноді жартую, що ми навіть місцями домовлялися дуже нерозумно. Наприклад, зараз я розумію, що поводився не дуже правильно, коли шукав на головному вокзалі в Кракові людей, які могли б потенційно поселитися в мене. Чому це було нерозумно? Тому що це була дуже дивна ситуація, але я зрозумів, що поводжуся жахливо. Не знав людей. У мене вже жила дівчина з Вінниці, і я прочитав у пресі, що на українсько-польському кордоні під Перемишлем дуже погані люди, здається, йшлося про чоловіків, шукають молодих жінок із зовсім неетичною метою. І під впливом всієї цієї інформації я поїхав на головний вокзал у Кракові і почав підходити до молодих жінок, які потенційно могли б поселитися разом з тією дівчиною, яка вже жила в мене. І лише через певний час я зрозумів, що з мого боку це виглядало жахливо.
3: Ну, як інтенція мав пан
1: не з моєї сторони.
3: Інна, ніж
1: допіро,
3: певні
1: допіро, пани. Кіди ктурась
0: пані. Тільки коли якась пані, здається, ну добре, перша чи друга, це не означає, що я підходив до всіх без винятку, сказала, що чекаю на маму чи щось подібне. Я зрозумів, що сам фактично опинився в ролі тієї поганої людини. Через деякий час я вже пояснював це більш або менш жартома, якщо взагалі тут можна жартувати. Що це була моя перша війна в житті, тому іноді можна помилитися. Але, як я вже сказав, тоді було дуже багато імпровізації. Зараз ми вже поступово приходимо до певної спеціалізації в тих сферах, в яких ми справді розуміємося. Наприклад, вже певний час...
1: Наприклад, від якогось часу...
3: Мовимо теразнішості.
2: Ми говоримо про сьогодення.
1: В часі

0: kto się zmienia. W tym zakresie, w którym ja się mniej więcej, nazwijmy to, specjalizuję, pozwalam sobie na przykład pisać do ukraińskich żon, matek, córek, sióstr, które mieszkają w Polsce.
1: Tak, wtedy bardzo się zmieniło. W tej sferze, w jakiej ja, скажімо так, specjalizuję, ja na przykład dozwalam sobie pisać ukraińskim drużynom, materiom, донькам, сестрам, які живуть у Польщі і з найкращих намірів хочуть купити своїм чоловікам, батькам, братам, двоюрідним братам найкраще спорядження, тобто найдорожче. І саме до них я звертаюся і кажу: послухайте, у бойових умовах це не є найважливішим. Найважливішим, щоб воно просто було, а не те, щоб воно було найвищої якості. Тим більше, що у будь-який момент його можна просто втратити. Ви запитували про певну спеціалізацію і про те, як саме я дію. Звісно, є люди, які їздять в Україну. Це так звані медійні особи. Я не знаю, коли саме вийде це інтерв'ю, але буквально щойно тут був Томаш Сак-Сікора. Ми, звісно, зустрілися на парковці радіо, щиро обійнялися. Ми трохи співпрацюємо. Моя ідея щодо того, чим я займаюся, це щось на кшталт втручання в кризових ситуаціях. Наприклад, я бачу, що є якийсь збір коштів, який зупинився, але допомога потрібна вже за тиждень. І тоді я думаю: добре, у нас є 90%, але все стоїть. І тоді я додаю ці останні 10%, аби можна було це придбати.
0: Зрутка, яка станула, але то мусить бути вже за тиждень. Ну, втеді ще мені добре, ну, мамі 90%, але стоїть. Bo to dorzucam te 90, te 10 pozostałych po to, żeby po prostu można było to zakupić.
2: Pan dorzuca ze
3: swoich groszy czy ze zboru, jaki wy organizujecie?
0: Nie ma żadnej zbiórki. To nie jest tak, że sobie tam zabezpieczyłem, żeby jej nie mieć. No, no cóż, no tak, no zrzucam ze swoich, no.
1: У мене немає жодного власного збору. Це не так, що я спеціально створив якусь систему, аби його не мати. Просто так вийшло. Я додаю зі своїх коштів. Я поляк, я маю польські обов'язки. Хоча це гасло придумав націоналіст, але варто взяти це речення, переосмислити його і пристосувати до сучасних потреб. Я поляк, я маю польські обов'язки, і я розумію, що в ситуації війни, маючи в голові історію Польщі, тобто пам'ятаючи, як та сама країна, та сама пухлина під назвою «держава», країна, яка зараз атакує Україну, протягом 30 років опосередковано руйнувала Україну, так само руйнувала Річ Посполиту у 18 столітті перед поділами. Схема була та сама. Я це маю в голові, це є частиною моєї історичної пам'яті. У мене фактично в крові вересень 1939 року, як у поляка. У мене в крові є досвід окупації. Тому це інстинктивно. І саме тому для мене очевидно, що як поляк я підтримую країну, яка переживає фактично те саме. Незалежно від того, що в цій країні могло б мені не подобатися.
0: Я закоханий в Україні. Очевидно, дуже собі ціню. Звичайно, то, що робив останньо. Повстримання тієї навалниці в 22-му році, то було щось, то було велике.
1: Я не закоханий в Україну. Звичайно, я дуже її ціную, особливо те, що вона робить останнім часом. Хоча, зрозуміло, стримати цю навалу у 2022 році – це було щось надзвичайне, це було велике досягнення. Однак це не змінює того факту, що країни, навіть Польща, трохи витримували паузу, чекали кілька днів, можливо, тижнів, аби побачити, що ж відбудеться. А я і мої друзі почали організовувати допомогу. Не гуманітарну, в строгому сенсі цього слова, а саме безпосередньо для хлопців із ЗСУ. Буквально з першого дня. Тому що частина наших друзів була в Україні. До цього ми також брали участь в зборах для медичної роти. Ми досить активно цим займалися. Тому ми розуміли, що гуманітарна допомога просто не була головною потребою. Ми знали, що поляки допоможуть, те, що сталося, було очевидним. Маючи в крові вересень 1939 року, нікому не потрібно було це пояснювати.
0: Маючи ten вересень 1939 року в крові, ніхто тим не мусив мовити, бо це було очевидно.
1: Але так само очевидним було і те, що якщо країну атакували, то хлопці підуть воювати і, на жаль, будуть гинути. І треба було підтримати їх так, щоб максимально зменшити цю ймовірність. Я надзвичайно щасливий, що знаю щонайменше про кількох людей, серед них і про тих трьох братів, яким завдяки моєму втручанню, я не хочу сказати, що я їх врятував, бо вони є військовими, але завдяки цій допомозі щось змінилося. І найімовірніше, я значно зменшив ризик того, що вони не пройшли цей шлях. Я використовую, намагаюся використовувати евфемізми, незважаючи ні на що. У той час ми берегли великі слова, але я й досі намагаюся

0: намагаюся їх не використовувати. Я трохи відійшов від теми.
1: На ten czas oszczędzaliśmy wielkie słowa, ale nadal jeszcze próbuję oszczędzać. Згубив вантаг.
2: Добре, то я ще би хотів... Добре, тоді я ще хотів би повернутися до цієї теми зі збором коштів. Уже в контексті сьогодення, зараз 2026 рік. Ви говорили, що в 2022 році був хаос. Люди не дуже розуміли, як це має виглядати, що саме потрібно військовим, що потрібно звичайним громадянам. А як зараз виглядають ці збори, от ця підтримка? Ви сказали, що у вас немає конкретного власного збору, але загалом, як організовується зараз допомога? Вже і поляки, і українці знають, що потрібно. Вже існують певні структури. Йдеться, звичайно, про те, щоб доставити цю допомогу. Є певні схеми, певний план, як це працює, як це прискорити. Тож як це зараз відбувається?
1: О певних речах не належи мовити. Певні речі діються в тиші.
0: Про деякі речі не варто говорити, деякі речі відбуваються в тиші, деякі речі відбуваються. Власне, я не хочу, щоб це якось розголошувалося, тому що справа не в цьому. Не так голосно, розумієте? Не голосно, але найважливіше, що це відбувається. До речі, тоді Томаш організував збір на автобуси. Я був вражений тією наполегливістю, тим запалом, із яким поляки долучилися до цього автобусного келецького збору. І це дуже добре. Так само, як я не був здивований, але й не був особливо вражений, я б сказав, що це було природньо, коли відбувався теплий збір для України.
1: Але... Не заскочений щогоління, але якось...
3: Збірку чіпку для України.
1: Збірку чіпку для України, так. То було багато дуже позитивно.
3: Значить, так, це теж медіальні збірки.
2: Це теж медійні збори, погодьмося. Про них пишуть журналісти і експерти, також аналізують це явище.
1: Методологія, мені здається, є така, якщо взагалі можна мовити о методології, є єдночасно... певним сумом досвіду.
0: Методологія приблизно така, якщо взагалі можна говорити про якусь методологію. Це одночасно сума досвіду і все ж таки певної інтуїції. Разом із колегами з України, які допомагають мені просто здійснювати перекази грошей за кордон, тому що я не маю українських банківських карток, я звичайна людина без водійського посвідчення, без паспорта і без PayPal чи чогось подібного. Я навіть не маю банківської картки в телефоні для блік. Це трохи дивно, але, можливо, саме завдяки цьому я можу спокійно проводити певні речі і більше думати над тим, чи наша дія не є просто емоційним зануренням в якусь допомогу. На жаль, через те, що вже кілька років я досить активно залучений до цієї допомоги, війна стала подією, яка відсуває все інше на другий план, або принаймні більшість речей. Звісно, в кожного з нас своє життя.
1: Емоціонального жуцення ще на якусь допомогу. No niestety w związku z tym, że od w związku z tym, że od kilku lat no jestem dosyć zaangażowany w tą pomoc.
0: І війна тим більше змушує цінувати те, що ми робимо поза, наприклад, роботою. Хоча, звичайно, робота також залишається. Але ми поєднуємо певний досвід прямого контакту з людьми, тобто з хлопцями, які перебувають на нулі. Із певною інтуїцією, принаймні в моїй сфері. Ми з моїми друзями навіть замислювалися, чи не сталося так, що наше обладнання, яке ми передаємо десь по дорозі, не потрапило на продаж.
1: Улучшуємо певне досвідчення дочерання до безпосередньо людей, чи до хлопаків, які са на зерже, з певною, фактично, інак інтуїцією, принаймні в моєму обшарі. Зостановлялися ми з моїми приятелями, чи
0: можна це перевірити? Не знаю. Але мені здається, що ні. Тобто, мені здається, що такого не було. Я думаю, що ці люди, які...
1: Не знаю, але видає мені, що ні. Чи видає мені, що ні був єднак. Мислю, що ці люди, які...
3: Ми ж теж в контакті ставимо, певні висуваємо.
2: Я так розумію, ви постійно залишаєтеся з ними на зв'язку. Напевно, вони надсилають якісь звіти, фотографії.
3: Так, що то єднак фактично діяло.
1: Слышаєм, що інні волонтаріуші са, як би то повідати, заклопотані тим фактом.
0: Фотографії так, звітів, можливо, ні. Звісно, я чув, що інші волонтери, якщо можна так сказати, почуваються трохи незручно через те, що вони отримують або вимагають отримання відео, подяк, фотографій з обладнанням, яке використовується безпосередньо. Можливо, не безпосередньо під час бою, скажімо, не турнікет.

0: Єте на ногах, але я намагаюсь просити хлопців, яким ми передаємо це обладнання, щоб вони підтвердили факт отримання і якість, головним чином для так званих маркетингових цілей.
1: І також для того, щоб залучати інших людей.
0: Саме для того, щоб залучати інших, і щоб ті люди, які довірилися збору, який не є моїм збором, я ще про це скажу, знали, що їхні кошти, оскільки вони нам довірилися, будуть передані саме так, як вони хотіли. Збір, про який ми зараз говоримо, це збір мого шановного друга, якого я бачив особисто лише двічі в житті, але іноді саме так виникають дружні стосунки. Ми співпрацювали раніше, зокрема під час кризи на польсько-білоруському кордоні.
2: Між іншим, в зв'язку з кризисом на границі польсько-білоруській.
3: Можна повідати, хто це є?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Radosław Wiśniewski, zwany powszechnie Radkiem Wiśniewskim, jest to osoba, która jest jedną z trzech osób zakładających
0: Радослав Вішнєвський, якого називають Радиком Вішнєвським зазвичай. Це людина, яка є однією з трьох осіб, що заснували, як би це сказати правильно польською, яка створила саме цей келецький автобусний збір. Він досить активно залучений в цю справу. І тому ми просимо хлопців, аби вони, наскільки це можливо, передавали нам підтвердження того, що обладнання є і що воно перебуває там, де має бути. Але ще раз підкреслюю, не для власного задоволення. Мені особисто абсолютно це не потрібне. Я довіряю хлопцям, але це потрібно для того, аби люди, які довірилися мені, а ще більше довірилися Радику, могли отримати підтвердження, що вони зробили правильний вибір.
2: А я ще більше зафав Радкові. Могли мати підтвердження, що добре зробили. Mam w swoim telefonie, który zostawiłem na korytarzu. Mam w swoim telefonie bardzo dużo zdjęć. Mam taki tam katalog, nazywa się ZSU.
0: В моєму телефоні, який я залишив в коридорі, є дуже багато фотографій. У мене є такий каталог, він називається ZSU. Там приблизно 250 фотографій. Одна фотографія приблизно відповідає одному випадку передачі допомоги. Після війни, вибачте, після перемоги я десь це покажу. Хоча якусь частину показати не зможу просто з міркувань безпеки.
2: Це допущальне, коли хлопаки, видать, цільово роблять маркетинг в постаті.
0: Але коли це можна, коли видно, що хлопці самі свідомо роблять своєрідний інформаційний матеріал у вигляді відео чи фотографій, то я справді публікую це у своїй єдиній біло-блакитній соціальній мережі. Хоча зараз вона вже фактично не медіа, там майже нема охоплень, але це не має значення. Тому що справа не в тому, аби робити собі охоплення. Справа в тому, аби показати, щось відбувається, це працює, нам можна довіряти. І справді це працює. Це реальна допомога. Це реальна допомога в стримуванні війни, у тому, аби її зупинити.
2: В повстримуванні війни. В повстримуванні війни, в забіянні війни.
1: Сподіваюсь, вам дуже швидко вдасться показати ці фотографії.
3: Там понад 200.
0: Перше, що я зроблю після перемоги, закрию цю біло-блакитну платформу.
2: Небіскій платформи спочатку.
1: Ці фотографії будуть підтвердженням, що все це вдалося. Дуже вам дякую. Це була програма «Польща допомагає» Польському радіо для України.
4: Це Українська служба Польського радіо. Наша передача з Варшави продовжується. При нагоді нагадаю про наш веб-сайт. Адреса його у всесвітній павутині не змінилася. Це потрійне w.polradio.pl. Заходьте, читайте новини, які чуєте у наших ефірах. Ну, а ще теж слухайте передачі наших колег, які теж можете знайти на нашій веб-сторінці. Ну і можете писати нам також на електронну адресу ua.ravlik.polskiradio.pl. Ну а ми рухаємося далі у нашому ефірі. І для вас рубрика, авторська рубрика Сніжани Чернюк, чия інформація, у якій наша колега цікавилася дослідженням, яке руйнує міфи про давню руську мову. Про це далі.

0: Тижневій авторській рубриці «Чия інформація?» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
1: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
2: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити завжди, всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки і 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, ну теж, да, дивіться, називається АТО. Ну, це війна. Яка у Халєрі антитерористична операція? Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими трьома літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, в Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, у мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати. Тому що всі звертаються професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, он професор хай сходить, он, а професор знає, то там, з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Ну так от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз 2 статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя, ну і повернувся знов до професора ЖДУ. От, тому представляти можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
1: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Йоанною Геткою монографія. Як це вдалося зробити?
2: Ну, ясно, що за час війни

ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновок. Тому це вже було зроблено до війни. Під час

0: що я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або, ну, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було інше завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і, ну, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і так от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно. Як один колега з університету, історик мови з України, сказав, що, звичайно, що з цією монографією професорів Гетки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись. Але без цієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гетка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови нечинна. І можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це там це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
1: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
0: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у, ну, славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаної, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От, логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна, ну, вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова, Остромірова Євангелія, чи там Мстиславова Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, то як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою, це, ну, так, ні. Бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в 11 столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які пізніше тим таки правописом у 20-му

0: IX столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну, коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини XI століття. І відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в XI столітті 10, то в XIV 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто, українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
1: Тобто, решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою? Чи
0: не мов... тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки. І те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст. Це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав, а хто горазніє, сего напише. Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких – це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Рум'яних літ, відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде, ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота. О, от. А наші прапредки 12, 13, 14 століття – скерб, скербящих, от, скербіти, скерб. Це була така характерна, і ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от це таке промайнуло було. Базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було приводно,

0: Возилось. Або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-12-13 століття елементарно можна розрізнити. А те, що ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси, не міфічна, а яка базована на реальних фактах, від кінця 11 століття, ну для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття, і в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище обло Озорно, Стазєвно і Лаяй, яке вже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, щоб на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14, 11, 12, 13 століття взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Ну, бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, ти кажуть, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, ж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. А ну подивіться, ну скажіть, ну, будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони це кажуть, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го? Ну, новгородські берестяни, ну, а яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть.
1: Власне, це хотіла запитати, тому що революція, м'яко кажучи, переживається важко. Чи ви вже десь виступали на якихось конференціях, симпозіумах, де були проголошені ці чіткі докази? Це матеріальні докази того, що ніякої єдиної не існувало. Де ви це проголошували і яка була реакція?
0: Проголошено поки ніде, бо ж я був на війні, а пані професорка Йоанна Гетка з такими вже десь виступала. Вона багато дуже їздить зараз і по світу. Ну, в неї там дві проблеми. Одна із них – це що таке русський мір, от, і що таке фашизм в Росії і таке інше, що це чітко видно от, із того, що відбувається. Я так конкретно не знаю, чи саме з такими вона виступала. Це результати монографії. Ми зараз чекаємо результатів наслідків, так би мовити, вживлення нашої. Вона в електронному вигляді висить, вона доступна по всьому світу. Але ще відгуків, ну ще й в Україні немає відгуків, тому що цей процес треба якось ковтнути його, треба переварити. Я ж кажу, що ще рецензій на книгу немає, тільки є відгуки журналістів, є особисті там повідомлення, є особисті дзвінки, ну от це таке є. Ну дуже чекаю ще й такого наукового, обґрунтованого. Ну, зрештою, решт, може хтось там підштовхне нас на ще якісь, бо то базові принципи у нас уже для мене непохитні, це факт. Ну, для мене, для нас, авторів монографії. А відповідно, що в плані десь там підкоригувати, ще спрямувати, наші

0: погляди. Поки що на даний момент, пані Сніжано, ми дуже переймаємося тим, для того, щоб ця монографія стала читабельна і аналізована, її треба перекладати англійською мовою однозначно. Інакше вона так і залишиться на маргінесі. Ну, українці почитають, і що із цього. Вони і так знають. Це Сніжану не треба переконувати тому, у цих результатах цієї монографії. А от чехів, італійців, поляків, французів, німців, американців – треба. Ну, вони його не будуть читати українською, ні польською. Треба англійська мова. Тому це зараз нагальна потреба. А так як про перспективи, це ж у нас монографія називається «Найдавнішого періоду». Тобто ми охопили 11-14 століття. Літературна мова, да? Ну і напрошується питання, а далі, що там було? Так от, в ідеалі задумано, ми це у передмові і написали. Це має бути перша частина, взагалі, 3 томи чи 4 томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але ну, однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являється вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень, того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки один пагін дав. То у 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не можна. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лаврському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
1: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
0: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, да ні, це дуб. Ви будете казати, пане Віктор, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західних. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу можуть. От, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик. Почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
1: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
0: Так, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько 1000 прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж уже трошки аргумент.
1: 1000 прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мосієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.

польського радіо для закордону. І далі вашій увазі наша остання на сьогодні рубрика, авторська рубрика також. Світлана Мялик під назвою «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про легалізацію у Польщі для українських воєнних мігрантів. Зокрема, дізнаємося, чи можливо отримати статус «Песель Укр».

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик, і сьогодні ми будемо говорити про особливості інновації легалізації для українців у Польщі, насамперед українських воєнних мігрантів. І моя гостя сьогодні – це експертка з легалізації і співзасновниця фонду «Дім там, де ти» Віра Медведєва. Пані Віро, хочу одразу почати з питання, яке дуже багатьох зараз хвилює – статус «Укр». Так, тимчасовий захист. Багато є повідомлень в соцмережах, в групах, так, українців, що начебто вже не видають цей статус, що його вже немає і так далі. Хоча офіційно, наскільки ми розуміємо, нічого не змінилось. Тож розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, тому що я так розумію, що після змін, які були навесні цього року, так, тобто статус «Укр» поступово він переходить вже в карту «Цукр», ми про це трошки далі поговоримо. Тобто зараз це такий перехідний період, але чи він діє, цей статус, чи він існує ще досі, чи його надають?
1: По статусу закони не змінилися, статус є, він надається, люди продовжують тікати від війни, приїжджати до Польщі, і якщо вони роблять правильні дії, на кордоні повідомляють свою історію, розказують, що вони саме втікачі, що вони втікають, розповідають, звідки вони, що вони планують брати тимчасовий захист в Польщі. Просять про те, щоб поставили у них саме евакуація, як перетин кордону. То, звичайно, ці люди, коли приїжджають до Польщі, перетинають кордон, звертаються до Уженду, вони отримають статус. Статус отримати можна, але те, що статуси зникають, при перетині кордону декілька разів туди-сюди, на погляд прикордонників, що є зловживання статусом, або коли не відкривається мобиватель, коли людина не повідомляє. У нас навіть була така історія, ми з Оленою перетинали кордон, і дівчинка забула повідомити, що у неї є мобиватель, показати його. І, звичайно, добре, що прикордонник запитав, а чи у вас є мобиватель, чи ви як турист перетинаєте кордон? І вона каже, так, як турист. І потім згадує на стресі, що у неї є мобиватель, і каже, а у мене є статус УКР, є мобиватель. Він каже, ну так показуйте. І люди просто на стресі або просто забувають, або не розуміють, що до них каже прикордонник. І, на жаль, такі ситуації зараз відбуваються.
0: Я чула від українців, які, скажімо так, хотіли отримати статус УКР, перше перетинали кордон, що попри те, що вони заявляли на кордоні, що просять помітити це як евакуація, потім вони йшли до Уженду, і їх не було в системі, я так розумію, так, внесено, не видавали їм статус УКР. Тобто такі випадки є. Як це взагалі пояснити? Чи, можливо, як треба задекларувати на кордоні, що людина тікає від війни, що вона перший раз їде? Тому що йдеться ж про те, що перший раз правильно перетинати кордон. Якщо ти вже був в Польщі або був в інших країнах, там у тебе був тимчасовий захист, і ти приїжджаєш до Польщі його отримати, то вже ти його не отримаєш.
1: Вірно, після інших країн – ні. Зараз статус можна отримати суто при перетині кордону з України, безпосередньо з України до Польщі. Навіть при перетині кордону через інші кордони Євросоюзу дуже важко отримати статус УКР. Але якщо безпосередньо з України до Польщі, то статус надається, має бути віднотування в системі від реєстрів стражі прикордонної служби. Дійсно, ця система не одразу, навіть в Уженді кажуть, що почекайте кілька днів, бо люди наступного дня приходять до Уженду, дня через 3-4 дійсно потім в системі з'являється статус евакуація і можна отримати саме статус УКР. Але обов'язково на кордоні потрібно повідомляти, яка у вас підстава і причина перетину кордони і що ви будете робити в Польщі. Так, і обов'язково казати,

0: знати, що ви будете брати тимчасовий захист і що у вас статус евакуація перетину кордону, не турист. Що я хочу сказати по поводу того, що нема віднотування. От проходить навіть тиждень, так немає віднотування, потрібно обов'язково написати на той кордон, який перетинався, на головну комендатуру, листи з проханням поставити відповідний статус перетину кордону, надати всю інформацію, для чого ви перетинали, коли це було, що ви говорили при кордоннику. Як правило, листи приходять з позитивними відповідями, з статусом евакуації, який потім в Ужгороді дійсно відображений в системі і можна отримати статус. Проблема в тому, що, наприклад, люди сидять і чекають відповіді з кордону. Ось 28 днів, у мене була вчора дівчинка, а ще немає відповіді. Потрібно писати ще, потрібно відправляти листи звичайною поштою, тому що зараз навантаження йде, і, звичайно, листи можуть губитися, але коли є підтвердження того, що лист надсилався, лист з підтвердженням відбору від сторони, куди надсилається лист, це дуже важливо.
1: Чи спостерігається зараз збільшення кількості людей, які переходять зі статусу тимчасового захисту, от статусу УКР, на інші форми перебування? Тобто це і карта побиту тимчасового, це дозвіл на довготермінове проживання, інші форми, можливо?
0: Так, і це дуже радує, тому що дійсно зараз дуже активно ті, хто мали статус УКР, переходять на карту ЦУКР. Але щодо взагалі українців, які переходять на більш стабільні форми легального перебування в Польщі, це ще почалося в 2023 році. Коли люди отримували роботу, відкривали свою діяльність, вони переходили на карти побиту. І дійсно вже на сьогоднішній день, маючи ці карти побиту, стабільні, вони мають можливість і вже подаватися навіть на постійне проживання. Тобто тут ще трошечки 5 років, і 5 років таких карт дасть можливість потім свого побиту вже резидента отримати.
1: Наскільки ми знаємо, що статус тимчасового захисту, він не враховується, так, в термін всі 5 років резидентства?
0: І ті, хто сиділи і не діяли, то, звичайно, цей час втрачений, і він не дасть можливості швидше отримати карту постійного проживання, карту резидента.
1: Скажіть, яка ситуація зараз з переходом на карту ЦУКР? Наскільки активно або неактивно, можливо, от ви бачите, подають документи на карту ЦУКР? Тому що я знаю, що ви теж цим займаєтесь, цим питанням.
0: Знаєте як? Цього довго чекали. І дочекалися, і почали робити. І спочатку ще так цікаво було, що в травні був такий активно дуже люди робили, ринулися робити карти побиту, карти ЦУКР, але коли почалося літо, трішки пішов спад, тому що почалися відпустки, ось ми спочатку поїдемо десь відпочинемо, і знову у нас просто кожен день багато дзвінків, що то давайте робити вже карту ЦУКР. То дійсно зараз люди бояться втрати статусу, і тому поки у них є можливість отримати карту, то це роблять, і це дуже добре.
1: Я знаю, що на карту ЦУКР, в принципі, от як багато кажуть експертів з легалізації, і от пані Олена Дегтяр, теж от засновниця фундації «Дім там, де ти», говорила про те, що можна самостійно подати документи, але як, власне, ви бачите, чи люди більше все-таки звертаються за допомогою, чи пораються самі з подачею, тому що все ж таки треба розумітися, так, як подавати, зараз же все онлайн подається.
0: Всі вже чули про уженди польські, тому дійсно люди довіряють це спеціалістам і професіоналам. І це добре, тому що є помилки, на які варто звертати увагу, але наш фонд підтримує українців, і у нас проходять безкоштовні заходи, у нас були вебінари, семінари, де проводилися навчання, як самостійно податися на карту ЦУКР. Тому це є і як в нашому фонді така підтримка, і в інших організаціях, але хочеться бути впевненим, то завжди можна звернутися до експертів і взяти собі таку послугу і податися зі спеціалістом.
1: Нагадаємо, хто може претендувати на карту ЦУКР, так? І чим ця карта відрізняється?

0: відрізняється від звичайної карти побиту, карти тимчасового побиту?
1: Ну, вже всім відомо, щоб податися на карту цукер, потрібно виконати три умови. Перша умова – це те, що на 4 червня 2025 року потрібно мати статус УКР. Друга умова – це статус УКР має бути на день подачі внеску. І третя умова – це статус УКР має бути безперервний протягом 365 днів. І карта цукер дає можливість відкрити діяльність, піти працювати, але вона не дає можливості приєднати членів своєї родини. Тому, якщо в родині є старенькі батьки, яких варто приєднати до себе і зробити їм легальний статус перебування, то краще робити карту побиту від роботи.
0: Це більш такий надійний варіант. Скажіть, які помилки українці допускають от найчастіше під час оформлення документів? І, зокрема, карти цукер також.
1: Перше, що там є в вимогах, це цифрове фото. І цифрове фото, воно має свої параметри. Дуже часто внесок не приймається саме із-за того, що фото не відповідає цим вимогам. Далі рахунки. Рахунки, які потрібно сплатити, це 340 злотих і 100 злотих. 340 злотих – це такий гербовий збір за розгляд справи. І він має свій рахунок. 100 злотих – це безпосередньо рахунок, який буде за пластикову картку. Це інший рахунок. Люди роблять помилку, платять на один рахунок, і потім це не відповідає. Тому потрібно дуже уважно подивитися на сайті офіційному воєводства, які там рахунки, і дуже уважно зробити ці перекази. І ще один такий, ну, навіть смішний, я би сказала би, нюанс, що на звичайну карту побиту, коли подаєшся, то є знижки на дітей. Але карта цукер не має знижок. І чомусь по стереотипу іноді платять за дитину по знижці, як на карту побиту звичайну. А такого немає. 340 злотих для дорослої дитини, 100 злотих для дорослої дитини. А на карту побиту, наприклад, звичайно, то там на дитину знижка. На карту побиту, на сам пластик, 50 злотих тільки оплата. Часто такі помилки, що оплачуються за цукер. І це вже не приймається.
0: Кошти не повертаються.
1: Так, тому просто потрібно бути дуже уважним. І нічого собі не додумувати. А якщо є якісь сумніви, то зателефонувати на інформацію в Уженді або зателефонувати на гарячі лінії організації, які допомагають в подачі на карту цукер. І там обов'язково можна з'ясувати цю інформацію, а не придумувати собі оце додатково.
0: Кажіть, а вже є позитивні рішення по карті цукер?
1: Є позитивні рішення, і це дуже приємно, дуже добре, і ми дуже радіємо за українців, які і самостійно подалися, і вже отримали, і до нас звернулися. Ось, і ми вже потрогали руками ці карти. Це супер.
0: Хочу також запитати вже на сам кінець, бо з 1 липня відбулися деякі зміни щодо функціонування притулків для воєнних мігрантів. Розкажіть, будь ласка, що це за зміни? Чи зменшилась кількість, чи закрились? От про що саме йдеться?
1: Ну, тут я би сказала би так, що йдеться про те, на що ми майже не маємо впливу. Бо від березня місяця цього року ми дуже активно в ініціативі речника по захисту прав людини, саме в відділі по міграції меншинствам, то там ми постійно ведемо роботу на рівні міністерства по саме по цьому питанню і по захисту цих незахищених категорій. Тому що з 1 липня вже не можуть проживати діти в ошрюдках, не можуть проживати родини, де троє дітей, де діти вже досягли 7 років, не можуть проживати дітки, яким виконалося 12 місяців, тому що до 12 місяців тільки мама може бути з дитинкою. Також всі, хто пенсіонери, які десь там підпрацьовують, хто має родичів. Якщо хоч якийсь натяк на самостійність є, то можливості продовжувати проживання

0: Вання вже немає. Тобто політика така, що ці незахищені категорії мають переходити в статус самостійного проживання і самообслуговування.
1: Я нещодавно мала інтерв'ю з генконсулкою України в Гданську, пані Світланою Крисою. Я коли ставила питання про кількість українців, які живуть на півночі Польщі, то ці дані не так давно було десь 420 тисяч так, українців там проживало. Зараз ця цифра вже зменшилась до десь 300 тисяч. Тобто багато людей або поповертались в Україну, або поїхали далі в інші країни. Ну, різні ситуації, так? Це ж таки, загалом, от які поради ви дасте для українців, воєнних мігрантів, як в цій ситуації постійних, скажімо, змін польського законодавства, які, зокрема, стосуються легалізації, а легалізація – це одне з основних якби питань, які потрібно вирішити, тому що лише легалізував в тій чи іншій країні, людина має право там працювати, навчатись, ну, тобто, власне, жити, так, навіть і тимчасово. І ми бачимо, що багато українців просто, ну, можливо, не впорались, не було у них підстав для легалізації і так далі. Тобто, вони втратили таку можливість і роз'їхались. Для тих українців, які хочуть все ж таки залишатись в Польщі, які поради ви дасте, на що треба звертати увагу, щоб, власне, не втратити цю можливість?
0: Перш за все, це просто перестати шукати де краще, зупинитися, прийняти рішення і будувати тут, де ви є. От, наприклад, наша організація, вона називається, і це не просто так ми так назвали, «Дом там, де ти». Ми теж з України, ми теж приїхали, але ми зрозуміли, що потрібно тут зробити стабільність і тут теж почуватися нормально, як вдома. Тому для цього ми маємо мати права, а щоб мати ці права, потрібно виконувати вимоги. Вимоги – це легальне перебування. Хоче Польща, щоб працювали, значить треба працювати. Хоче Польща, щоб мали карту побиту, значить потрібно мати карту побиту. Там хотіли, щоб мали статус, люди отримували статус. Але люди отримували статус в Польщі, потім їхали, отримували статус в Німеччині, потім отримували статус іще десь. Зараз в Норвегії стало холодно, тому повертаємося до Польщі. А Польща вже каже, що ні, ми статуса не дамо. Тому навіть уже без статусу українець може приїхати, знайти роботу, податися на карту побиту і будувати в Польщі, як це було до війни. Були можливості для українців приїхати і будувати тут своє життя якимсь періодом часу зараз. Тому ті, хто виїхав, у них таке рішення, хто залишився, ми бачимо, що це залишаються люди, які в розмові завжди готові поїхати в Україну, як тільки буде безпечно, тому що це діти, або там хворі, або старі люди є під опікою. Але зараз вони тут і зараз будують своє майбутнє. Зараз вони будують сьогодення своєї родини, легалізацію себе, дітей, батьків, робота і життя нормальне, нормальні подорожі. Ось так.
1: Головне – привести документи в порядок, та, якщо там в когось паспорти закінчуються, і все ж таки подати на легалізацію, якщо куди вони можуть подати, та, чи це карта цукор, чи це тимчасовий захист, чи що це може бути ще. Ну, власне, і дякую, що ви допомагаєте в цьому, підтримуєте, і тому що у вас є частина і безкоштовної діяльності, де ви проводите і семінари, розказуєте, пояснюєте, це дуже важливо.
0: Правильно сказали, абсолютно, що потрібно приводити свої документи до ладу, до першого. 1 вересня це просто вже вимога, скажімо так, законодавча, що потрібно привести всі свої документи до ладу. І про це ми розказуємо регулярно, про це навкруги говорять. Але я впевнена, що після 1 вересня знову буде «а я не чув, а я не знав». Тому до 1 вересня потрібно навести лад в своїх документах.
1: Дякую дуже за розмову. Спасибі. Я нагадаю, що експертка з легалізації, співзасновниця фундації «Дім там, де ти» Віра Медведєва була сьогодні гостею програми «Я у Польщі», а говорили ми про новації легалізації для українських воєнних мігрантів і про ті надважливі речі, які потрібно зробити, аби мати легальний статус, якщо ви плануєте залишатися у Польщі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

Друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де би нас не слухали. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. З вами були звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах.

Доброго вечора. Ми вітаємо вас у нашому клубі. Сьогодні перед вами виступає гурт Даха Браха. Скільки б ми не плакали,

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном. І в Україні наш кордон. Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятаємо, що ми є.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так
1: на будові,
0: розумію.
1: На будові.
0: На будові, на будівництві,
1: так? Охороняла міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий який, так?
1: Новий, так. Через завжди, Віслу. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, в мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо,

0: потім ведучою прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
1: Якось я втрималася.
0: У мене була в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... по-іншому не вдається.
1: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
0: Я думаю, що так.
1: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, ще до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все важка. Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете... оператором, то...
0: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто це бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниця.
1: Так, так, такі портативні.
0: Так.
1: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
0: Мабуть, чи це, тому що я боюся бути перед екраном.
1: Серйозно?
0: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
1: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні, це навіть ми не думаємо про камери.
0: Добре.
1: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті, як ви сприйняли війну, як вона змінила ваше життя, чому вирішили до Польщі?
0: Справа в тому,
1: у вас
0: що...
1: ще син маленький, так?
0: Ну, як ви маленький, він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть, коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
1: Згодяться.
0: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається, як мої талісмани.
1: І досі,
0: раз,
1: досі, так,
0: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
1: Слухайте, ну, Юля, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце... таке нагадування про те.
0: Можливо.
1: Так?
0: Міша на 2-3 розміри більше за мене. І я його коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
1: окутана.
0: Але він
1: в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
0: Я вже коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі. То я робила ми зупинку, я взяла в полі, це грудочку землі. Я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
1: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу. От, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в

0: школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
1: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає, але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа. Так? Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
0: Але ж дім там, де ти.
1: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну, почекай, ну, тут же теж добре. Ну, тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
0: Та куди вже, так, вже і так дуже багато.
1: Але ми тобі дамо більше.
0: Я, до речі, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато
1: працюють. Це страшна
0: професія. Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
1: Ой, значить, а все, СММ там, то взагалі
0: красиво,
1: краще.
0: А насправді це дуже важка професія. Так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такий, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
1: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
0: Але ресурс треба ж звідкись
1: брати. А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
0: Попередили моє наступне запитання, коли ви читаєте книжки?
1: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
0: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались, так? Хто допоміг, які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
1: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але, ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. І якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою, так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були тут друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3.5 доби. Ні, 3.5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити

в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть свій заморожений бігос ще зі свят привіз. Зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось...

0: одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла б щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь і антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якось шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме. Причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі там готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому. І я себе змусила, от, власне, саме через тих людей. Бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав, ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: я не можу, тільки це схожі мови, перекладач.
1: Так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... Бо це був такий величезний жест, який просто... Досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає оця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: Так, це випадок ми якраз з колегами теж
0: обговорювали,
1: так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже, я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: Ні, там була якась нас... пані ззаду, щось вона там пробувала, але теж
1: з України.
0: Якось...
1: По-моєму, теж з України ця жінка була.
0: Так.
1: Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір Зиновія, приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж в такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину? Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, так, споко, споко. Ну, що не всі такі, це буває.
0: Пані Йоанна чекає дзвінка
1: так,
0: після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми

0: розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах, так?
1: Тому так, що ви ніяк не дойду до цієї теми.
0: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
1: В моєму випадку вийшло так, що я випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
0: Ну, онлайн-журнал.
1: Онлайн-журнал, так.
0: Магазин – це
1: так, польський
0: журнал, так.
1: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, а-ля, яка була. Прийшла в офіс Google, такий шикарний, класний, я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася, всі в ділових костюмах.
0: Це історія така... з якогось фільму, чи вона заслуговує на те, що фільм зняли.
1: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла, і вони так подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну, і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так, як я бачу. Просто собі з голови, так, як собі уявила, так, як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну, я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так, спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою я зараз співпрацюю, і... Вона має магазин з банхербати в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики. Ну, він винаймаю в них квартиру і в знак вдячності допомагаю їй оце розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу, так, пані Іванна, тут мені пропонують роботу. А вона каже, іди, звісно. Бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік минув вже. Ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син у фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю, так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони не всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я подзвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є Живучик, Іванна Моші. Окей, відсилаю пані Іванні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогугли, кажуть, все, іди, це газета виборча, іди.
0: Достойні люди.
1: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мама нікуди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби... Не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А в SMM – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно, десь якісь ляпи, починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але тим не менше.
0: Так, так. А я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості. Всі випадковості не випадкові.
1: Так.
0: В нас так час невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українців.

0: українські відносини, але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, так, читачеві Україну через українців, так?
1: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так? Що ми європейці, що ми такі самі, як і вони, і що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
0: на автобусі,
1: не?
0: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
1: Але чомусь не всі це розуміють.
0: Так, воєнні мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні. Мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову Миколаїв, так, Миколаїв це був, показували суми. Коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
1: Просто така війна, це така сучасна війна. Хочуть, щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним. То означає, що вони там мають собі радити.
0: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, у 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники, трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Вашій увазі свіжий випуск новини. Президент Литви попередив про можливі російські провокації проти Польщі та країн Балтії. Ксенія Камаш вважає, що слова промислового чарника суперечать інтересам безпеки Польщі. Відеоролик про нібито двох п'яних українців у польському автобусі – російський фейк. Влада партії «Право і справедливість» повинна негайно відкликати Пшемислава Чарника з ролі кандидата на посаду прем'єр-міністра, заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косінь-Камиш. На його думку, це єдина можлива реакція на заяву політика, який говорив про необхідність змусити Європейський Союз припинити допомогу Україні. Владислав Косінь-Камиш назвав слова кандидата «Право і справедливості» на посаду прем'єр-міністра дурними і такими, що загрожують безпеці Польщі.
1: Конфедерація
0: польської корони пана Брауна і ПІС відповідальні за атмосферу, яку сьогодні створюють у Польщі. Вони повинні негайно зійти з цього шляху. Президент Качинський схаменувся. Вчора він зробив зауваження кандидату на прем'єра. Але кандидат на прем'єра, пан Чарник, не приймає цього зауваження. Те, що говорив Чарник, є не лише дурним, а й дуже небезпечним. Небезпечним для державних інтересів Польщі. Адже в Україні нічого не змінилося.
1: На Україні.
0: Косінь-Камиш також наголосив, що згідно зі звітом ООН, червень в Україні став найтрагічнішим місяцем від квітня 2022 року. Загинули сотні цивільних людей, а тисячі були поранені. Він ще й виступає проти нашого найбільшого союзника Сполучених Штатів, адже президент Дональд Трамп тиждень тому в Анкарі підтримав рішення саміту. А що міститься у рішеннях саміту НАТО? НАТО має підтримувати Україну, яка бореться. А Чарник говорить, Європа не повинна підтримувати Україну, яка бореться. Це відкрита позиція проти Сполучених Штатів і президента Трампа. Я з цим не погоджуюся, тому що Сполучені Штати є фундаментом нашої безпеки.
1: Я ще на то не згадам, бо Стани Зіночені са фундаментом нашого безпечества.
0: Слабшими слова Чарника також розкритикували політики керівної коаліції. Колишній міністр освіти в уряді ПІС заявив, що допомогу Україні потрібно припинити доти, доки, за його словами, цитую, Київ не стане на шлях про європейських та про людських цінностей. Від цієї заяви дистанціювався голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський. Він наголосив, що його партія завжди підтримувала військову допомогу Україні, зокрема ту, що фінансується Європейським Союзом, оскільки це відповідає інтересам безпеки Польщі. Президент Литви Гітанас Науседа попереджає про можливі російські провокації, які можуть бути спрямовані проти Польщі або країн Балтії. На його думку, такі дії можуть мати на меті перевірку єдності НАТО. Каміль Залєвський з Вільнюса.
2: Гітанас Науседа в вивіаджі для агенції.
0: Інформаційному агентству БНС він підкреслив, що ці дані ґрунтуються на розвідувальній інформації. Водночас у них немає точних відомостей про місце чи час, де та коли такі дії могли би бути здійснені. Як зазначив литовський президент, я не можу заперечити, що ми маємо таку інформацію, що йдеться про кінетичні операції. Не масштабні, але все ж цілеспрямовані. За його словами, останнім часом Литва передусім посилила захист своєї транспортної та енергетичної інфраструктури, як приклад, він нові об'єкти, які використовуються для синхронізації литовської електроенергетичної системи з континентальною європейською мережею. Президент Литви додав, що потенційні дії Росії можуть мати різні форми, зокрема включати диверсії або використання безпілотників. Водночас Наусада наголосив, що публічне повідомлення про можливі наміри Росії

0: має превентивне значення, оскільки демонструє литовська влада, знає про потенційні загрози та вживає заходів для захисту.
1: Каміль Залевський, Польське радіо, Вільно.
0: У 16-й годині розпочалося зібрання керівництва партії «Право і справедливість». Речник партії запевнив, що засідання не було скликано через заяву Пшемислава Чарника щодо припинення військової допомоги Україні. Такі очікування з'явилися після того, як голова «Права і справедливості» Ярослав Качинський повідомив у соціальних мережах, що слова Пшемислава Чарника будуть роз'яснені керівництвом партії. Малгожата Наукович далі.
2: Речник ПІС Рафал Буханок переконує, що зустріч буде присвячена планам партії на найближчі місяці.
0: Він також пояснює, що допис голови партії не є викликом Пшемислава Чарника на килим, а лише повідомленням для ЗМІ, які, за його словами, часто намагаються маніпулювати різними висловлюваннями політиків партії. Це була винятково дурна заява. Просто дурна. Так, у свою чергу, оцінив висловлювання кандидата після посаду прем'єр-міністра маршалок Сейму Володимир Чижастий. Політики керівної коаліції вважають, що через подібні заяви зростає агресія щодо українців, які перебувають у Польщі. Це мова ненависті, це підсвідоме підбурювання людей, цькування людини проти людини, заявив Якуб Стефанюк з польської Селянської партії. Ми бачимо, якими є наслідки цього, додав він. Натомість Мацій Томчикевич із громадянської коаліції зазначив, що такі політики дивляться лише на короткострокову перспективу власної політичної вигоди. За його словами, ці політики думають у короткій перспективі про якийсь власний політичний результат.
3: Додає Мацій Томчикевич з Коаліції Обивательської. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Фейк про нібито українців у польському автобусі поширювали в мережі в межах антиукраїнської кампанії. Український центр протидії дезінформації встановив, що відео з двома нетверезими чоловіками, яке подавало як запис із Польщі, насправді походить із Росії. Кадри були зняті у російському Ярославлі. Про це свідчить, зокрема, салон автобуса марки МАЗ, який використовується в Росії, а також пляшка пива російського бренду Еса, якого немає у продажу у Польщі. В оригінальному відео був російськомовний напис, а під час поширення фіксувала високу активність російських ботів. Фейк з'явився після інциденту в Бельсько-Бялі, де чоловік у міському автобусі образив двох українських 11-річних дівчат та їхню подругу. Проти 54-річного нападника висунуло обвинувачення. Після цього мережі почали поширювати неправдиві твердження, що дівчата нібито самі спровокували конфлікт. Міське транспорт на підприємстві Бельсько-Бялої спростувало ці заяви після аналізу записів камер спостереження. Аналітики Рес Футура зазначає, що частина таких повідомлень була елементом ширших антиукраїнських наративів, які поширювалися в польському інформаційному просторі. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Їх підготував Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 18:00. Наш ефір триває.
4: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, з'явилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

Київський гурт «Мова», «Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі і навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але тим не менше це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних з

0: зокрема, на польсько-українську співпрацю. Ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги».
1: Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін як місто, як регіон також є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо власне в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
2: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перші домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови, що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносились. Це перші домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерство, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це неочевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Но це більш 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Любліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пломінь братства. Пломінь братерства – спільний. Пломінь братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві, на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко,

0: тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів, це було вже незвичайне. Це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство, це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в яким було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Любліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей. І він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайню. Недовго він отримає нагородження від мера Любліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різної біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги. І ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, Луганське окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Но щось для давніх мешканців, якісь дитячі табірі, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як 1 мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось і як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все.
0: І їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як я тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулася. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями, перше у світі.

світі, вчителі, іноземний вчитель, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках, багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні. Це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, але з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом. Це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав. Це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому разом з Рівнем. Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечена водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки, унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання безпеки.
як хоче.

0: щодня вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то, на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки. Я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду. Їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька це частина тих проєктів.
1: Але, пане Кшиштофе, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, от просто, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? От, якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, для і, власне, людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перше громадські організації робили щось разом. Це в цей час я, якби, Левко Захарчишин, це люди, які пізніше були дуже важливі, Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в австрійському парку у Львові. Так, як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Перша громадська організація, з якою я мав відношення, це було Товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свідомий дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але й село. І це був такий довгостроковий, якби, процес, який історично в

0: літах починав Гедройч в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидним. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одніх, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти та демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Лубліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого. Вони домовлялись, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо приїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда. Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг, були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років, це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано в час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які, ну, не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще, гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди.

так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення.

від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному зрівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людину, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якось нерозумну ситуацію. Якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста. Що зробив польський народ? Я в тим брав особисту участь. Викупили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші там 500-700 людей. Щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку. Що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі – ніякому випадку. Як це закінчилось? Для одніх і других ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни в яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду
президенту.

0: одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті, в реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Ну, може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не такі важливі, якби телефон є практичною і потрібною речю, але воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Гей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минулоє, 1000 років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкві, які в Римі зібрались. Чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна-25П». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку, і йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити те саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росію. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю. Не, просто поляки.

0: Харківські, сказали, це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом, тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добре справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера. Це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе, і що ми проживемо цей час складний і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредбачувана, але певні ригори są незмінні. Зачинаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu, w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitet słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce по українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати щось, назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світ

0: світу сонця, доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, добре до віку зостанеться, добрим житиме поміж людьми, поки й світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай музику до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонцем. О, можна теж шукати собі місце під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
0: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
1: Спеціальне для вас. Відповідаючи на запотребування społeczne, приготували ми пісеньки сонячне, морське і гірське.
0: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
1: Анна Янтар уродила się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
0: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i wже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973, тобто рік після цього старту, в Ополі.
1: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
0: Tekst pісні написав Януш Кондратович, а музику – її чоловік Ярослав Кукульський.
1: Утвор зналазв się również на ścieżce dźwiękowej filmów «Białe танго», «Бал на дворцу в колушках» oraz «Яскулка».
0: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
1: W 1976 roku przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario artystki.
0: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występie, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisywała кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
1: Скромна, дуже мила, пристępна особа.
0: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня 1980 році у катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського

0: Ну і такою є наша сьогоднішня пісня.
1: Попатрз, попатрз, вспомнення лата, а ми jesteśmy в środku лата.
0: Ну так, так, так. Але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне. Воно навіть тут, в цій студії, без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza. Czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лата.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомнінням?

0: Nie ma.
1: Вспоминач. Вспомнич.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомнич – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишлач, розмавяч люб пісач о особах люб видаженнях з прешлощі.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тан окрес. Писали до себе довгі листи певне претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч люб писач о кимсь люб о чимсь так, же не станові то головного темату, часто позорні не станові головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, день вспомнення лата і другий рядочок.
1: День сонячне тьми.
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
0: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
1: Ty. Po prostu ty.
0: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
1: Так, по просту. Dzień, godzina zwierzeń.
0: Och, no i тепер так. День, година откровення.
1: Так, так, так, так. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. Кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіжання. Звіжать. Звіжання – то інформація о чимсь особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
1: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. Чи повірить якісь такі досить вразливі для нас інформації в зауфанню другій особі.
0: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тварочка, бузя, бузюх на обличчя, фізіономія, фаціата, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідати, але прежіж не повіємо.
0: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
1: В жодним разі.
0: Тому що, ну,
1: писк, гемба теж так не повіме.
0: То ні, то ні.
1: Рей, тим барджі.
0: Так.
1: Япа.
0: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
1: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мовить.
0: Добре, продовжуємо.
1: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
0: Шукає пам'ять заплутані стежки.
1: Так. Lecz czy znajdzie nas?
0: Ale czy znajdzie nas?
1: Lecz, jak wiemy, od ala się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardzo.

0: В очах.
1: Попатрз, попатрз, вітер порива їх спойження.
0: Ну і тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
1: Порвач.
0: Так, воно є багатозначне.
1: Хвитач гвалтовне і порушач з місця.
0: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так з місця.
1: Вітер порвав парасоль, капелюш.
0: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха зірвав.
1: Так, вітер він такий.
0: Так, бешкетник.
1: Але теж порвач значить тиле, що упровадзач, забірач за собою пшемоцю.
0: Ну, тобто,
1: викрадати.
0: Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
1: Була то країна, в которой збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
0: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
1: Є ще одне значення того часовника – порвач, чи захвицач, вивірач на кимсь дуже враження і виволивач хенч виконування окреслених чинності.
0: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоплює, може, не знаю, опера нас порвач, виконання якогось артисти порвач.
1: Власне, дуже добре, що мовиш о артистах і операх, бо тут не обійде ще без прикладу. Наприклад, такий приклад. Нех прześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
0: Aha.
1: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
0: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт Терцет екзотичне.
1: Мені не порива, але...
0: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
1: ясне.
0: Зробили дуже сильне враження.
1: Ясне, як сонце.
0: Ну і повертаємося до тексту.
1: Останній перетлумачений верс брзмів: «Вітер порива їх спойження». Далі. Бігне світлом в смугу тіня.
0: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
1: Попатрз, попатрз.
0: Подивися, подивися.
1: Лонче серця, в'яже дłonie.
0: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
1: Може нам завруч в голові теж.
0: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
1: Ну, то означає перешкодити комусь, завращати комусь голову, але тут ході о coś приємного, ході о мотиле і неноцне в брюху.
0: Так, метелики у животі відчувати, так, такий стан закоханості, перший етап любові.
1: І останній.
0: Добре. З метеликами може так.
1: Добре, далі. День – повротна подорож.
0: День – подорож назад.
1: День – подання рук.
0: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
1: формально.
0: Якийсь, так, дуже формальний, якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну дłoń.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огні.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити так погляд. Ну?
1: Попатрз, попатрз, тиле сонця в цілому місті. Ні, ні.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мілішми защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, юж, ютро.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

зробити. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.

0: Година. Ви слухаєте ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. У вашій увазі свіжий інформаційний випуск. Євросоюз та Україна уклали дронову угоду. Брюссель хоче використати бойовий досвід Києва. Польські винищувачі перехопили над Балтикою російський Су-30. Президент Литви попередив про можливі російські атаки на критичну інфраструктуру. Урсула фон дер Ляєн під час сьогоднішнього візиту до Києва оголосила про укладення угоди у сфері безпілотних технологій між ЄС та Україною. Голова Європейської комісії підкреслила, що і ЄС, і Україна внесуть у цю домовленість свої сильні сторони. Україна – бойовий досвід і знання, а Європейський Союз – промислову базу, яка дозволить значно збільшити масштаби виробництва. Очільниця Єврокомісії наголосила, що ЄС може багато чого навчитися в Україні щодо використання дронів у бойових умовах, а також щодо швидкості, з якою інновації безпосередньо з фронту потрапляють у виробництво. В останні місяці Україна уклала подібні угоди з багатьма країнами, від Європи до Близького Сходу. Це свідчить про зацікавленість досвідом України, отриманим на полі бою. Знання, які ви здобули у сфері використання дронових і антидронових систем, справді унікальні. Починаючи від технології виробництва безпілотників через ланцюги постачання, необхідні для підтримки оперативних можливостей, і до ключових знань про використання радарних систем, наземних станцій та сенсорів, ми повинні спільно використати цей потенціал. Голова Єврокомісії також зазначила, що Європа усвідомлює загрозу, пов'язану зі стрімким розвитком технологій безпілотників. За її словами, ЄС уже зіткнувся з порушеннями повітряного простору та пов'язаними з цим тривогами у багатьох країнах. Події тут, а також у всьому світі, показали нам, наскільки важливо для нашої безпеки мати можливість швидко і в масовому масштабі впроваджувати перевірені в боях дронові системи. Європа вже має величезний технологічний і промисловий потенціал, який можна використати. Ми також маємо безпечні виробничі потужності, які можуть допомогти збільшити масштаби виробництва. Однак нам бракує знань і досвіду, отриманих у бойових умовах, які напрацювала Україна. Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем два російські літаки Су-30СМ-2, які вилетіли з Крулівецької області. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, російські літаки здійснювали агресивне спостереження за польськими навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони. У відповідь у повітря підняли чергову пару польських винищувачів із Мальборка, які перехопили російські літаки. Косиняк-Камиш наголосив, що російські Су-30 не порушували повітряний простір Польща. Він також повідомив, що до операції долучилися шведські винищувачі, які супроводжували російські літаки над Балтійським морем. Це вже другий подібний інцидент за два дні. Напередодні польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 поблизу польського узбережжя. За словами очільника Міноборони, такі дії свідчать, що Росія продовжує гібридну війну проти країн НАТО та здійснює розвідку поблизу кордонів Альянсу. Росія планує атаки на критичну інфраструктуру Литви. Про це в середу в інтерв'ю агентства БНС заявив президент Литви Гітанас Наусєда. Аналогічні побоювання висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Ми маємо такі сигнали, отримані від наших розвідувальних служб. Вони не вказують на конкретне місце чи час. Це можуть бути різні засоби, спрямовані на фізичне пошкодження критичної інфраструктури Литви, повідомив Наусєда. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час прес-конференції у Вільнюсі після зустрічі з Наусєдою заявив: інформація, яку ми отримуємо від Литви та інших країн НАТО, а також від різних розвідувальних служб, свідчить про різноманітні дії, спрямовані на диверсію та зниження рівня безпеки наших держав. Президент Литви також повідомив, що країна посилить заходи безпеки насамперед навколо ключових об'єктів енергетичної і транспортної інфраструктури. Зміни в правилах Європейського Союзу щодо українців не матимуть суттєвого впливу на їхню ситуацію. Таку думку висловив український журналіст Олег Білецький. Європейський Союз, нагадаємо, попередньо погодив продовження тимчасового захисту для біженців з України, але з виключенням осіб призовного віку. Український журналіст в інтерв'ю Польському радіо зазначив, що найбільше українців, особливо чоловіків, виїхали за кордон після початку повномасштабної війни у 2022 році.
1: Зараз
0: ситуація вже виглядає дещо інакше. Ті, хто залишився за кордоном, просто змирилися з цією ситуацією. На думку Олега Білецького, ці зміни насамперед можна сприймати як політичний сигнал. Це вже справляє певне враження на українців, які перебувають за межами країни. З'являється відчуття, що вас тут не хочуть. Політично це має значення, цього не можна приховувати. І це матиме свій вплив. Але тут і Україна, як держава, і партнери з ЄС.

0: Здається, говорять одним голосом, адже Україна також звертається до тієї частини суспільства, до тих громадян, які виїхали, із закликом повертатися додому. Водночас, журналіст не очікує, що нові правила спонукатимуть українців масово повертатися до країни. Можливо, це по-іншому вплине на них, вони будуть більше інтегруватися, шукати легальну чи нелегальну роботу. Це вже питання відкрите, але вони шукатимуть способи виживання саме там, де зараз перебувають, тобто за межами України.
1: Єднак там, де знайдуються, чи поза границями України.
0: Нагадаємо, тимчасовий захист для українських біженців має бути продовжений до березня 2028 року. До цього часу українці і надалі матимуть доступ до працевлаштування, освіти, соціальної допомоги, медичного обслуговування та житла на тих самих умовах, що й громадяни країн Європейського Союзу. Ще трохи про погоду. У Польщі оголошено попередження першого і другого рівня через спеку, сильні зливи і грози. Найнебезпечніша ситуація очікується у 13 воєводствах. Під час гроз пориви вітру можуть сягати 115 км на годину. Кількість опадів до 55 мм. Найвищий рівень попередження через спеку діє, зокрема, у Мазовецькому, Люблінському, Великопольському та Лоцькому воєводствах. У четвер і п'ятницю температура повітря місцями підніметься до 32 градусів тепла. Через загрозу негода урядовець Центра безпеки також розіслав СМС-попередження для частин Мазовецького та Люблінського воєводств. А це все у випуску новин та в прогнозі погоди на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Не примикайтесь, наш ефір продовжується.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так? Під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та, ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, в усіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися...
0: Навчались?
1: Я навчався в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка. І я пішов на курси польської мови, польської історії. І в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження, про бабусі. Тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що... польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву, тоді він називався Вища школа менеджерська, зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. І дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
0: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
1: Так. Так, як я готував,

0: готуватися до можливої подачі на карту поляка. Там вимоги від консульства – це B1, да, тобто B1 рівень, такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися. Вивчення історії, тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі. І перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти у вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові. Ну, освіта сама мене знайшла, так? Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за дві приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик і вже другий рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали одну школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті другої школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Що я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має дві системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових занять, в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто... Є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них, якби, дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, так, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців, так, і їм...
1: Так,

0: комунікація.
1: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
0: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
1: В двох школах близько 300 дітей.
0: В двох
1: разом.
0: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
1: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
0: Переважно, так. У вас школи приватні, вони є платні.
1: Так.
0: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так? Не мед. Так. Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів в українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто так. На оренду житла. Тобто, наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
1: Середній плюс.
0: Середній
1: так.
0: Плюс, так.
1: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так, наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менший і менший. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
0: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
1: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native-спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, так, академічної, з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут нострифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence. Тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці підтверджувати, що ті або інші знання, які вони, з якими вони ознайомились, вони реально потрібні в житті, вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
0: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так компонент.

0: як ви сказали, він тут грає переважну роль.
1: Я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
0: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
1: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
0: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси, і чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
1: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
0: тобто
1: приймає.
0: Тобто цей контакт
1: так,
0: присутній.
1: Ми повністю
0: так?
1: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
0: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються. Так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча, насправді, важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
1: це
0: не
1: правильно
0: знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде... Частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от, зберегти от, знання мови, історію знати, культуру свою не забувати? От що ви для цього робите?
1: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, білінгвальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія. Так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські

0: свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, який проводить так українське радіо. До речі, ми торік проводили, писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут так, у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви так стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди, і вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні, так, ми, наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так, і розважальна, і благодійна,
0: і
1: така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так. Надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, як традиційним, яким воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побиту тимчасову і так далі. Тобто як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
0: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів. Тобто це інших іноземців, які приїхали

0: Коли до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
1: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Я нагадаю, що Дмитро Боріщук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Це видання спеціальне в Польському радіо для...
3: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні, не лише сьогодні, ми завжди розповідаємо історії людей, які щодня допомагають Україні, що бореться. І сьогодні в нашій студії особливий гість Марчін Чижик, який став лауреатом відзнаки «Сила солідарності» Другу країни у категорії «Армія добра» для волонтерів та активістів. Він активно підтримує і підтримував збори на користь українських військових, допомагаючи збирати кошти на обладнання, необхідне на фронті, зокрема, спорядження та інші засоби для підрозділів спеціального призначення. Він також організовував власний збір допомоги. Марчін безпосередньо підтримував діяльність із захисту України. Сьогодні він у нашій студії. Доброго дня.
2: В нашому студії. День добре.
4: День добре.
2: Пані Марчіня, займуйся пан...
3: Пане Марчіня, ви займаєтеся підтримкою та передачею цієї допомоги в Україну безпосередньо військовим. Що саме зараз потрібно українським військовим далеко від нас?
4: Wszystkiego. Jakkolwiek jest to określenie banalne, ale wszystkiego.
5: Усе. Наскільки це формулювання може звучати банально, але так, усе. Від певного часу, з огляду на характер цієї війни, приблизно останні 2-3 роки, а точніше вже точно 3, ми спостерігаємо особливий акцент на організації допомоги хлопцям із ЗСУ у сфері забезпечення енергетичними засобами, якщо говорити найзагальніше. А також, звісно, дронами, обладнанням для них. Але це не змінює того факту, що військовий, незалежно від того, чи це боєць сил спеціальних операцій, про які ми ще можемо окремо поговорити, чи звичайний піхотинець, потребує приблизно одного й того самого. І загалом це те, що в умовах на схід від лінії Бугу ми називаємо звичайним спорядженням військових країн НАТО. Тому хоча в більшості випадків волонтерська допомога безпосередньо військовим, і це, звісно, має підстави, як я вже сказав, змістилася в бік забезпечення так званими засобами доступу до інформаційних мереж, тобто до інформації про те, як і де перебуває противник, як усувати загрозу. Так обережно скажу, це не змінює одного. Коли ця загроза зрештою з'являється, якщо вона з'являється, вітаємо майора Мадяра, її потрібно ліквідувати саме тим самим обладнанням, яке використовувалося для усунення цієї загрози ще до того, як ця війна стала війною дронів.
4: Dokładnie tym samym wyposażeniem, które służyło do eliminacji tego zagrożenia no, przed tym, zanim ta wojna stała się wojną dronową.
2: Organizuje pan zbiór...
3: Ви організовуєте збір коштів в інтернеті, публікуєте інформацію про те, що збір йде на конкретну мету. Чи знаєте ви вже потім, куди саме вирушить ця допомога? Бо ви згадали про спеціальний підрозділ.
2: Спеціальним, це ще там видажило по дрозі.
4: То значи...
5: Тобто історія з силами спеціальних операцій така. Я не стежив за цими підрозділами, не прагнув спеціально підтримувати з ними контакт. Це просто виникло через те, що люди з Польщі, які знають інших людей, які своєю чергою знають ще інших людей, а ті ще когось.
4: Є ще знайом інна особа.
3: Сарафанне радіо допомогло.
4: Так, але це дуже істотно, щоб була пошта пантофлова.
5: Саме так, але дуже важливо, аби це сарафанне радіо працювало, тому що кошти допомоги, якщо вони передаються не через такі перевірені контакти, можуть зрештою потрапити не туди, куди потрібно. Давайте будемо чесно говорити. Це не є темою табу. В Україні так само, як і у війську, досі існує серйозна проблема з корупцією. І коли ми говоримо про те, що ця країна має проблему з корупцією, це не є антиукраїнською риторикою. Я завжди повторюю, країна, яка бачить власні помилки і працює над їхнім виправленням, є демократичною країною. Однак це не змінює того факту, що проблема залишається

0: досить серйозною і досі не до кінця вирішеною. Саме тому, завдяки цьому сарафанному радіо, як ви це назвали, ми потрапляємо до підрозділів на так званому нульовому рівні, а іноді навіть нижче. Прошу замислитися над тим, що означає слово «мінус». Тому це, скоріше, принцип сарафанного радіо. Також, певною мірою, випадково, через знайомство інших людей, інших знайомих, я вийшов на людей з Польщі, які дійсно пов'язані з силами спеціальних операцій Збройних сил України. І саме ці люди попросили мене про допомогу.
1: І те особи попросили мене допомогу.
2: А що було найскладніше дістати для українських військових, якщо б говорити про певні категорії того, що їм зараз найбільше потрібно?
0: Зараз немає нічого складного, окрім одного, чи є це просто доступним.
2: Чи виникають труднощі з доступністю певного обладнання в Європі або у світі, коли потрібно привезти його з іншої країни?
1: Труднощ була на початку повномасштабної війни, очевидно.
0: Труднощі були на початку повномасштабної війни, звісно. З огляду на обставини, хлопці залишали будівельні майданчики, залишали свої робочі місця. Десятками тисяч їхали на фронт, фактично йшли воювати. І, відповідно, не вистачало навіть найнеобхіднішого базового спорядження для військових, зокрема бронежилетів. І в мене була така історія. Друг дівчини з Харкова, яка поселилася в мене під час усієї цієї акції з надання житла, разом зі своїми братами. Це була така історія, майже як із врятувати рядового Райана. Пішов воювати. Точніше, вони пішли воювати втрьох, троє братів. А вже пізніше я дізнався, що це були двоюрідні брати, або, можливо, в українській мові це трохи інакше звучить, ніж у польській, але сама історія все одно залишається дуже показовою. Вони просто шукали бронежилети. Це був квітень або травень 2022-го, і справді доступність такого найбільш базового спорядження в Європі була практично нульовою. Але оскільки це був 2022 рік, то ті люди, які ще кілька тижнів до цього займалися пошуком масок і засобів захисту від COVID-19, дуже швидко переключилися і почали організовувати саме таке базове обладнання. І ось таким чином ми купили ці три бронежилети, плюс ще кілька елементів спорядження і відправили це трьом братам. Вони пройшли свій бойовий шлях, оці бронежилети потрапляли черги з автоматичної зброї, але вони передають вітання, з ними все добре. Тим часом двоє з них були на польських танках, а ще двоє опинилися в Курську, на Курському напрямку, і звідти вже повернулися. Але залишили мені розвідку, якщо так можна сказати, тому що як люди, які вже пройшли певний бойовий шлях, вони отримали право бути звільненими від безпосередньої участі в боях. І зараз це хлопці, які саме бусами доставляють обладнання на передову, на нуль. Тому ця розвідка їм теж стає в пригоді. Отже, був період, коли купували найпростіше – базове спорядження. Пізніше, як і раніше, потрібні були турнікети, турнікети, турнікети і ще раз турнікети. А потім, мабуть, у певний момент відбулася певна спеціалізація. Деякі люди почали займатися одними напрямами, інші – іншими. Але, як я сказав на початку, потрібно все. Просто зараз більш необхідними є старлінки, більш необхідними є дрони.
1: Каже, більш потрібні в тому числі сам старлінки і більш потрібні сам дрони.
2: Не укривам, що зв'язок залишається необхідним.
1: Абсолютна підстава є то.
0: Це абсолютна основа, особливо з огляду на те, що зараз саме дрони захищають Україну, захищають фронт.
2: Дрони А дрони легко доступні в Європі, в Польщі.
1: Пану вже нервям, поневажче не мені займує.
0: Знаєте, я не можу сказати, тому що я ними не займаюся. Буває, що я забезпечую деякі підрозділи старлінками. Зрозуміло, що це дуже потрібна річ, навіть після того, як старлінки на території України були заблоковані для ворога, я все одно запитував, чи ті старлінки, які мені доводилось купувати дистанційно вже в Україні, чи вони також не були заблоковані. Ні, вони не були заблоковані. Вони перебувають в так званому білому списку і добре виконують свою роботу. Вони захищають українське небо, а разом із цим, звісно, і Польщу, а отже Європу.
1: І при оказі, очевидно, польське, а він це європейське.
2: Був пан кидать. Були в Україні.
0: Я навіть паспорта не маю.
3: Хотів би пан побачити.
2: А хотіли побачити, яка це країна. Навіть якщо говорити про прикордонні території.
1: Мам, очевидно, кілька пунктів до відвідання по війні, опроч того, що
0: звісно, після війни в мене є кілька місць, які я хотів би відвідати. Крім того, вже кілька місяців одна волонтерка є з Ополя, думаю, ця історія ще десь може з'явитися, просить мене нарешті зробити собі паспорт і поїхати разом з нею до Львова, а потім і далі. Хоча, якщо чесно, я трохи не знаю, навіщо. Тому що я людина, яка

0: Крім паспорта, немає ще й водійського посвідчення. Тож мені не дуже потрібні туристичні поїздки в Україну, адже є важливіші речі, ніж слухати ці слова вдячності, яких, звичайно, дуже багато.
1: Важливіші речі, ніж слухання тих виразів вдячності, у яких є, звичайно, від грома.

0: із трьома хлопцями, то 2022 рік був дуже дивним роком. Тоді все відбувалося хаотично, було багато імпровізації. Я іноді жартую, що ми навіть місцями домовлялися дуже нерозумно. Наприклад, зараз я розумію, що поводився не дуже правильно, коли шукав на головному вокзалі в Кракові людей, які могли б потенційно поселитися в мене. Чому це було нерозумно? Тому що це була дуже дивна ситуація, але я зрозумів, що поводжуся жахливо. Не знав людей. У мене вже жила дівчина з Вінниці, і я прочитав у пресі, що на українсько-польському кордоні під Перемишлем дуже погані люди, здається, йшлося про чоловіків, шукають молодих жінок із зовсім неетичною метою. І під впливом всієї цієї інформації я поїхав на головний вокзал у Кракові і почав підходити до молодих жінок, які потенційно могли б поселитися разом з тією дівчиною, яка вже жила в мене. І лише через певний час я зрозумів, що з мого боку це виглядало жахливо.
1: Так, інтенція мав пан
2: з моєї сторони.
1: Інна, ніж
2: допіро, коли якась
0: пані... Тільки коли якась пані, здається, ну добре, перша чи друга, це не означає, що я підходив до всіх без винятку, сказала, що чекаю на маму чи щось подібне. Я зрозумів, що сам фактично опинився в ролі тієї поганої людини. Через деякий час я вже пояснював це більш або менш жартома, якщо взагалі тут можна жартувати. Що це була моя перша війна в житті, тому іноді можна помилитися. Але, як я вже сказав, тоді було дуже багато імпровізації. Зараз ми вже поступово приходимо до певної спеціалізації в тих сферах, в яких ми справді розуміємося. Наприклад, вже певний час...
2: Наприклад, від якогось часу...
1: Мовимо теразнішості. Ми говоримо про сьогодення.
2: В цьому часі хтось змінює. В тим закресі, в якому я ще найбільше... nazwijmy to, specjalizuję. Pozwalam sobie na przykład pisać do ukraińskich żon, matek, córek, sióstr, które mieszkają w Polsce.
0: Tak, wtedy bardzo się zmieniło. W tej sferze, w jakiej ja, скажімо так, specjalizuję się, ja na przykład dozwalam sobie pisać ukraińskim drużynom, materiom, dońkom, sestram, jakie żyją w Polsce i z najkращих namierów chcą kupić swoim чоловікам, батькам, братам, двоюрідним братам найкраще спорядження, тобто найдорожче. І саме до них я звертаюся і кажу, послухайте, у бойових умовах це не є найважливішим. Найважливішим, щоб воно просто було, а не те, щоб воно було найвищої якості. Тим більше, що у будь-який момент його можна просто втратити. Ви запитували про певну спеціалізацію і про те, як саме я дію. Звісно, є люди, які їздять в Україну. Це так звані медійні особи. Я не знаю, коли саме вийде це інтерв'ю, але буквально щойно тут був Томаш Сак-Сікора. Ми, звісно, зустрілися на парковці радіо, щиро обійнялися. Ми трохи співпрацюємо. Моя ідея щодо того, чим я займаюся, це щось на кшталт втручання в кризових ситуаціях. Наприклад, я бачу, що є якийсь збір коштів, який зупинився, але допомога потрібна вже за тиждень. І тоді я думаю, добре, у нас є 90%, але все стоїть. І тоді я додаю ці останні 10%, аби можна було це придбати.
2: Зжутка, яка станула, але то мусить бути за тиждень. Ну, втеді ще мені, добре, ну, мамі 90%, але стоїть. Bo to dorzucam te 90, te 10 pozostałych po to, żeby po prostu można było to zakupić.
1: Pan to rzuca ze swoich? Ze swoich groszy, czy ze zboru, jaki wy organizujecie?
2: Nie ma żadnej zbiórki. To nie jest tak, że sobie tam zabezpieczyłem, żeby jej nie mieć. No, no cóż, no tak, no zrzucam ze swoich, no.
0: У мене немає жодного власного збору. Це не так, що я спеціально створив якусь систему, аби його не мати. Просто так вийшло. Я додаю зі своїх коштів. Я поляк, я маю польські обов'язки. Хоча це гасло придумав націоналіст, але варто взяти це речення, переосмислити його і пристосувати до сучасних потреб. Я поляк, я маю польські обов'язки, і я розумію, що в ситуації війни, маючи в голові історію Польщі, тобто пам'ятаючи, як та сама країна, та сама пухлина під назвою «держава», країна, яка зараз атакує Україну, протягом 30 років опосередковано руйнувала Україну, так само руйнувала Річ Посполиту у 18 столітті перед поділами. Схема була та сама. Я це маю в голові, це є частиною моєї історичної пам'яті. У мене фактично в крові вересень 1939 року, як у поляка. У мене в крові є досвід окупації. Тому це інстинктивно. І саме тому для мене очевидно, що як поляк я підтримую країну, яка переживає фактично те саме. Незалежно від того, що в цій країні могло б мені не подобатися.
2: Я закоханий в Україні. Очевидно, дуже собі ціню. Звичайно, то, що робив останньо. Повстримання тієї навалниці в 22-му році, то було щось, то було велике.
0: Я не закоханий в Україну. Звичайно, я дуже її ціню.

0: ціную, особливо те, що вона робить останнім часом. Хоча, зрозуміло, стримати цю навалу у 2022 році – це було щось надзвичайне, це було велике досягнення. Однак це не змінює того факту, що країни, навіть Польща, трохи витримували паузу, чекали кілька днів, можливо, тижнів, аби побачити, що ж відбудеться. А я і мої друзі почали організовувати допомогу. Не гуманітарну, в строгому сенсі цього слова, а саме безпосередньо для хлопців із ЗСУ. Буквально з першого дня. Тому що частина наших друзів була в Україні. До цього ми також брали участь в зборах для медичної роти. Ми досить активно цим займалися. Тому ми розуміли, що гуманітарна допомога просто не була головною потребою. Ми знали, що поляки допоможуть, те, що сталося, було очевидним. Маючи в крові вересень 1939 року, нікому не потрібно було це пояснювати.
1: Маючи там ten вересень 1939 року в крові, ніхто о тим не мусив мовити, бо це було очевидно.
0: Але так само очевидним було і те, що якщо країну атакували, то хлопці підуть воювати і, на жаль, будуть гинути. І треба було підтримати їх так, щоб максимально зменшити цю ймовірність. Я надзвичайно щасливий, що знаю щонайменше про кількох людей, серед них і про тих трьох братів, яким завдяки моєму втручанню, я не хочу сказати, що я їх врятував, бо вони є військовими, але завдяки цій допомозі щось змінилося. І найімовірніше, я значно зменшив ризик того, що вони не пройшли цей шлях. Я використовую, намагаюся використовувати евфемізми, незважаючи ні на що. У той час ми берегли великі слова, але я й досі намагаюся їх не використовувати. Я трохи відійшов від теми.
1: На той час ощадзаліśmy великі слова, але надал ще їх пробую ощадзати. Згубіє вантак.
2: Добре, то я ще би хотів... Добре, тоді я ще хотів би повернутися до цієї теми зі збором коштів. Уже в контексті сьогодення, зараз 2026 рік. Ви говорили, що в 2022 році був хаос. Люди не дуже розуміли, як це має виглядати, що саме потрібно військовим, що потрібно звичайним громадянам. А як зараз виглядають ці збори, ця підтримка? Ви сказали, що у вас немає конкретного власного збору, але загалом, як організовується зараз допомога? Вже і поляки, і українці знають, що потрібно. Вже існують певні структури. Йдеться, звичайно, про те, щоб доставити цю допомогу. Є певні схеми, певний план, як це працює, як це прискорити. Тож як це зараз відбувається?
1: О певних речах не належи мовити. Певні речі діємося в тиші.
0: Про деякі речі не варто говорити, деякі речі відбуваються в тиші, деякі речі відбуваються. Власне, я не хочу, щоб це якось розголошувалося, тому що справа не в цьому. Не так голосно, розумієте? Не голосно, але найважливіше, що це відбувається. До речі, тоді Томаш організував збір на автобуси. Я був вражений тією наполегливістю, тим запалом, із яким поляки долучилися до цього автобусного кілецького збору. І це дуже добре. Так само, як я не був здивований, але й не був особливо вражений, я б сказав, що це було природньо, коли відбувався теплий збір для України.
1: Але... Не заскочений щоголіше, але якось...
2: Збірком тепло для України?
1: Збірком тепло для України, так. То було дуже, дуже позитивно.
2: Так, це теж медіальні збірки. Це теж медійні збори, погодьмося. Про них пишуть журналісти і експерти, також аналізують це явище.
1: Методологія, мені виглядає, є така, якщо в ogóle можна мовити о методології, є єдночасно... Певним сумом досвід.
0: Методологія приблизно така. Якщо взагалі можна говорити про якусь методологію, це одночасно сума досвіду і все ж таки певної інтуїції. Разом із колегами з України, які допомагають мені просто здійснювати перекази грошей за кордон, тому що я не маю українських банківських карток, я звичайна людина без водійського посвідчення, без паспорта і без PayPal чи чогось подібного. Я навіть не маю банківської картки в телефоні для блік. Це трохи дивно, але, можливо, саме завдяки цьому я можу спокійно проводити певні речі і більше думати над тим, чи наша дія не є просто емоційним зануренням в якусь допомогу. На жаль, через те, що вже кілька років я досить активно залучений до цієї допомоги, війна стала подією, яка відсуває все інше на другий план, або принаймні більшість речей. Звісно, в кожного з нас своє життя.
1: Емоціонального рзуцення ще на якусь помоць. Ну, ніестети, в зв'язку з тим, що Niestety. W związku z tym, że od kilku lat jestem dosyć zaangażowany

0: в допомогу.
1: І війна тим більше змушує цінувати те, що ми робимо поза, наприклад, роботою. Хоча, звичайно, робота також залишається. Але ми поєднуємо певний досвід прямого контакту з людьми, тобто з хлопцями, які перебувають на нулі, із певною інтуїцією, принаймні в моїй сфері. Ми з моїми друзями навіть замислювалися, чи не сталося так, що наше обладнання, яке ми передаємо десь по дорозі, не потрапило на продаж.
0: Łączymy певне doświadczenia docierania do bezpośrednio ludzi, czyli do chłopaków, którzy są na zerze, z pewną faktycznie jednak intuicją, przynajmniej w moim obszarze. Zastanawialiśmy się z moimi przyjaciółmi, czy
1: można to przeverifyć? Nie знаю. Ale mnie zdaje się, że nie. Тобто, мені здається, що такого не було. Я думаю, що ці люди, які...
0: Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Znaczy, wydaje mi się, że nie był jednak. Myślę, że ci ludzie, którzy...
2: Może też jesteście w kontakcie stałym, pewnie wysyłają.
3: Ja tak rozumiem, wy postійno залишаєтеся z nimi na związku. Na pewno oni nadsyłають jakieś zwity, fotografii.
2: Tak, że to jednak faktycznie działa.
0: Słyszałem, że inni wolontariusze są jakby, po to powiedzieć, zakłopotani tym faktem,
1: Фотографії – так, звітів, можливо, ні. Звісно, я чув, що інші волонтери, якщо можна так сказати, почуваються трохи незручно через те, що вони отримують або вимагають отримання відео, подяк, фотографій з обладнанням, яке використовується безпосередньо. Можливо, не безпосередньо під час бою, скажімо, не турнікети на ногах, але я намагаюся просити хлопців, яким ми передаємо це обладнання, щоб вони підтвердили факт отримання і якість. Головним чином, для так званих маркетингових цілей.
3: І також для того, щоб залучати інших людей.
0: Щоб інших заангажувати, і щоб та особа...
1: Саме для того, щоб залучати інших, і щоб ті люди, які довірилися збору, який не є моїм збором, я ще про це скажу, знали, що їхні кошти, оскільки вони нам довірилися, будуть передані саме так, як вони хотіли. Збір, про який ми зараз говоримо, це збір мого шановного друга, якого я бачив особисто лише двічі в житті, але іноді саме так виникають дружні стосунки. Ми співпрацювали раніше, зокрема під час кризи на польсько-білоруському кордоні.
0: Між іншим, з оказії, між іншим, в зв'язку з кризисом на границі польсько-білоруській.
2: Можна повідати, хто це є?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Radosław Wiśniewski, zwany powszechnie Radkiem Wiśniewskim, jest to osoba, która jest jedną z trzech osób zakładających,
1: Радослав Вішнєвський, якого називають Радиком Вішнєвським зазвичай. Це людина, яка є однією з трьох осіб, що заснували, як би це сказати правильно польською, яка створила саме цей келецький автобусний збір. Він досить активно залучений в цю справу. І тому ми просимо хлопців, аби вони, наскільки це можливо, передавали нам підтвердження того, що обладнання є і що воно перебуває там, де має бути. Але ще раз підкреслюю, не для власного задоволення. Мені особисто абсолютно це не потрібно. Я довіряю хлопцям, але це потрібно для того, аби люди, які довірилися мені, а ще більше довірилися Радику, могли отримати підтвердження, що вони зробили правильний вибір.
0: А я ще більше зафав Радкові. Mogły mieć potwierdzenie, że dobrze zrobili. Mam w swoim telefonie, które zostawiłem na korytarzu. Mam w swoim telefonie bardzo dużo zdjęć. Mam taki tam katalog, nazywa się ZSU.
1: В моєму телефоні, який я залишив в коридорі, є дуже багато фотографій. У мене є такий каталог, він називається ZSU. Там приблизно 250 фотографій. Одна фотографія приблизно відповідає одному випадку передачі допомоги. Після війни, вибачте, після перемоги я десь це покажу. Хоча якусь частину показати не зможу просто з міркувань безпеки.
0: Допущальне, коли хлопаки, видать, що цілово роблять маркетинг в постаті.
1: Але коли це можна, коли видно, що хлопці самі свідомо роблять своєрідний інформаційний матеріал у вигляді відео чи фотографій, то я справді публікую це у своїй єдиній біло-блакитній соціальній мережі. Хоча зараз вона вже фактично не медіа, там майже нема охоплень, але це не має значення. Тому що справа не в тому, аби робити собі охоплення. Справа в тому, аби показати, щось відбувається, це працює, нам можна довіряти. І справді це працює. Це реальна допомога. Це реальна допомога в стримуванні війни, у тому, аби її зупинити.
0: В повстримуванні війни. В повстримуванні війни, в забіянні війни.

0: Сподіваюсь, вам дуже швидко вдасться показати ці фотографії.
1: Це понад 200.
2: Перше, що я зроблю після перемоги, закрию цю біло-блакитну платформу.
3: Небіські платформи з точністю.
0: Ці фотографії будуть підтвердженням, що все це вдалося. Дуже вам дякую. Це була програма «Польща допомагає» польському радіо для України.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Вітаємо зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Починаємо нашу двогодинну програму. Розповімо про приклад польсько-української співпраці при збереженні пам'яток. Йдеться про Радруж та православний церковний комплекс на польсько-українському кордоні. Відтак представимо декілька економічних тем. Буде про те, що зараз Польща не планує скасування односторонньої заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Також експертка прокоментує, що означав би виїзд українців з Польщі. Почуємо про вплив блокади

0: українських портів на ціни на пальне і про те, що Польща є найбільшим будівельним майданчиком для енергетичних інвестицій у Європі. А після поцікавимося думкою експерта про залежності між посиленням міграційної політики та нестачею робочої сили в Польщі. І дізнаємося про думки фахівців стосовно того, скільки треба заплатити за свободу в контексті необхідних витрат на армію. На ці теми запросимо вас уже за декілька хвилин, а починаємо випуском новини. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
1: Росія може готувати провокацію із використанням українських дронів. Особи призовного віку з України не зможуть отримати тимчасовий захист у ЄС, зокрема у Польщі. Варшава поки не переєдналась до антибалістичної ракетної коаліції, але не виключає участь. Росія може готувати провокацію під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії з питань безпеки у США. За словами очільника польської дипломатії, Москва може підготувати безпілотники, видати їх за українські та використати для атаки на країну НАТО або саму Росію, щоб потім виправдати відповідну реакцію. Сікорський зазначив, що такі дії можуть бути частиною російської гібридної війни проти Заходу. Міністр наголосив, що Росія вже близько 10 років де кампанії впливу, здійснює кібератаки та втручається у політичні процеси інших держав. Водночас він заявив, що поки Україна успішно стримує російську армію, Москва не має можливості для нападу на західні країни. Сікорський також підкреслив, що Польща хоче залишатися союзником України, оскільки, за його словами, Україна захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи. Очільник польського МЗС додав, що Європа продовжує фінансувати функціонування української держави, зокрема соціальні виплати та зарплати держав. Нам службовцям, тоді як США зосереджені передусім на військовій допомозі. Є попередня згода Європейського Союзу на продовження тимчасового захисту для біженців з України, але з виключенням осіб призовного віку. Це означає, що вони не зможуть звертатися за тимчасовим захистом на території ЄС, заявив Польському радіо заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Мацій Дужчик додав, що на практиці зміни стосуватимуться невеликої групи людей.
2: Пам'ятаємо,
1: що таких осіб, які зараз виїжджають з України, якщо йдеться, наприклад, про чоловіків призовного віку, небагато, оскільки Україна забороняє їм виїзд. Вони повинні мати спеціальні довідки, щоб мати можливість залишити країну. І це не Польща контролює приплив таких осіб, а Україна, відмовляючи їм у виїзді з України.
2: Наплив таких осіб, тільки Україна, відмовляючи їм виїзду з України.
1: Особи призовного віку, які після набуття чинності нових правил приїдуть з України до Польщі, не зможуть звернутися за тимчасовим захистом, продовжив Мацій Дужчик. Звісно, така особа може подати заяву на міжнародний захист, тому ми не очікуємо великої кількості таких заяв. Хтось, можливо, спробує це зробити, оскільки в цій ситуації, з огляду на те, що тимчасовий захист залишається чинним, основним правом військових біженців з України, взагалі українців, є саме тимчасовий захист, а не міжнародний захист.
2: Якщо охорона міжнародна вистачить, цей зв'язок стане відключений.
1: Він додав, що якщо людина призовного віку не матиме документа, який підтверджує, що вона не підлягає мобілізації, вона не зможе отримати тимчасовий захист. Якщо вона подасть заяву на міжнародний захист, ця заява буде відхилена, зазначив віце-міністр. Нові правила стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Тимчасовий захист для українських біженців в ЄС має бути продовжений до березня 2028 року. Нова військова ініціатива стартувала без участі Польщі. На початку тижня 10 держав, серед яких Україна, створила антибалістичну ракетну коаліцію. Польща поки що до неї не приєдналася. Наразі ми не маємо таких спроможностей, але цей формат є відкритим, заявив Польському радіо заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик. Він запевнив, що керівництво Міністерства національної оборони уважно аналізує нову ініціативу.
3: Польська аналізує.
1: Польща аналізує всю промислову пропозицію, яка стосується цього проєкту. Якщо ми ухвалимо таке рішення, то обов'язково приєднаємося до цієї коаліції. Тут немає жодних підстав для занепокоєння. Навпаки, це шанс для розвитку галузі оборонної промисловості, яка досі в Польщі не розвивалася. Ми крок за кроком аналізуємо всі можливості. Якщо буде така воля уряду, ми приєднаємось до коаліції у відповідний момент.
3: Воля зі сторони рządu, то приступимо до тієї коаліції в стосовному часі.
1: Міністр додав, що останні роки польська оборонна промисловість розвивала насамперед технології у співпраці з американським оборонним сектором. Він також запевнив, що відсутність Польщі у новій коаліції не пов'язана з погіршенням польсько-українських відносин. Своєю чергою віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у вівторок у Лос-Анджелесі заявив, що антибалістична коаліція має відкритий формат, тому коли польські компанії

0: Вони запропонують необхідні проєкти, вони зможуть приєднатися до неї. Нагадаємо, антибалістичну ракетну коаліцію було створено 1 липня. До її складу входять 10 держав – Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Особливу роль у коаліції має відіграти Україна, яка поділиться досвідом, здобутим під час війни.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував і представив Тарас Андрухович. На чергову інформаційну добірку запрошуємо о 20:00. Нагадуємо, більше новин, а також різні матеріали доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Також заохочуємо слухати наших подкастів. А зараз у нашій програмі рубрика «Сьогодення».
2: Вітаю слухачів Української служби Польського радіо у студії Мар'яна Кріль. Сьогодні пригадуємо пам'ятні урочистості 11 липня у Радружі на польсько-українському кордоні за участі президента Польщі Кароля Навроцького. Під час події було вшановано жертв Волинської трагедії. Після події в українській мережі з'являлася інформація про те, що начебто під час візиту глави польської держави на одному із кладовищ у Радружі, де і відбувалися центральні вшанування, українські могили були прикриті маскувальною сіткою. Що насправді було прикрито і чому, розповідає директор музею кресів у Любачеві, до якого належить церковний комплекс у Радружі, Пьотр Зубовський. Але для початку варто більше розповісти про саме село Радруж, його історію, значення для спільної польсько-української спадщини.
3: На початок хотів би перепросити за те, що не можемо розмовляти в язику українською.
1: Насамперед, я хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруж польською мовою, адже українською я розмовляю не так вільно, і безперечно ця розповідь не була б такою точною, як рідною мовою. Отже, Радруж і церковний комплекс у Радружі. Село Радруж сьогодні розташоване безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількох сотень метрів від державного кордону. Ця межа в Радружі, як мені здається, відчутна на території кожного подвір'я, а також на території церковного комплексу. Відчувається вона, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруж. Зараз це село, населення якого становить трохи менше, як 200 мешканців, і, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі, біля самого кордону, на околиці гміни Горниць-Здруй, Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, яке приваблює до Радружа, є церковний комплекс, заміський філіал музею кресів у Любачові. Місце, про яке ми дбаємо, яке є частиною музею з 2010 року. Місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється занесенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, серійний запис щодо церков у польському та українському регіоні Карпат, а також другим записом, зроблений кілька років по тому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних пам'яток.
3: На лісте помніків історії.
2: Сьогодні у храмі Святої Параскеви, колись діючої греко-католицької парафії у Радружі, майже не відбуваються літургії, лише зрідка. Але це місто є важливим осередком культурного і туристичного життя регіону.
3: Церків Святої Параскеви в Радружу.
1: Церква Святої Параскеви в Радружі – це найімовірніше найстаріша дерев'яна церква в Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на початку 80-х років 16-го століття. Це взагалі одна з найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону на території України і датується початком 16 століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити, що церковний комплекс у Радружі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення. А також різні сакральні предмети, які знаходяться в церкві. Варто також згадати дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що відгороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіальні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Мешканці Радружа, які, можна сказати метафорично, а з іншого боку буквально, спочивали поруч

0: Поруч зі своїм храмом у вічному спокої з часів існування церкви. Тут ми маємо на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші надгробки датуються 80-ми роками 17-го століття. Але на цих парафіальних кладовищах людей ховали до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено з Радружа. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину з них у рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого, безперечно, не на периферії, а в центрі колишнього Львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. Ми маємо дані за 1938 рік, які, на мою думку, є точнішими щодо конфесійної приналежності мешканців Радружа, ніж дані про національність. Адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на конфесійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році в Радружі налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 католиків римо-католицького обряду. І що цікаво, там також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2500 мешканців, а зараз трохи менше, як 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається в Радружі. Вона також присутня у діяльності музею кресів у Лубачові.
1: Є вона обecna również w działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie.
2: Коли йдеться про кладовища, одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, також є на території у межах стіни і також є інше перед церквою. Розкажіть, яка, власне, ситуація сьогодні з ними, як там проводяться реставраційні роботи?
1: На цмінтажах в Радружу.
0: На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах з 2015 року, музей кресів у Любачові проводить реставраційні роботи. У першу чергу роботи охопили надгробки, що знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробну плиту Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році. А вже через рік розпочалися реставраційні роботи на колишніх парафіальних кладовищах, які розташовані за стіною, що оточує прицерковне кладовище та саму церкву Святої Параскеви. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону. Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт. І цього року ще 43 надгробки будуть піддані реставрації. Можливо, варто додати, що ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію. Ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах в Радружі, за нашими оцінками, налічується близько 500 надгробків. Ми даємо приблизну оцінку, оскільки не знаємо їхньої повної кількості, через те, що реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді проводяться земляні роботи біля об'єктів.
1: Допіро втеди тривають праці земні при об'єктах.
2: В українській мережі після урочистостей 11 липня у церковному комплексі в Радружі на польсько-українському прикордонні за участі президента Польщі Кароля Навроцького, де, власне, було вшановано жертв Волинської трагедії, з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. І в численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Але це все не відповідає дійсності.
1: Перед усім хотів би повідомити, що є то дуже болісне.
0: Перш за все, я хотів би сказати, що це дуже боляче читати такі коментарі в соціальних мережах, зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на території парафіального комплексу в Радужі. І я міг би говорити набагато довше та набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. І варто задатися питанням, навіщо комусь, з огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо у повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, щоб приховувати будь-які будь-які об'єкти на території церковного комплексу в Радоружі. Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радоружа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло. Як взагалі можна думати про таке? Те, про що коментували в соціальних

0: соціальних мережах, а саме маскувальна сітка, яка з'явилася, прикривала елементи протипожежної системи, що розташована в Радружі. Ці елементи протипожежної системи були прикриті просто для того, щоб вони не потрапляли в кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармонують з історичним ландшафтом церковного комплексу в Радружі, цим природним ландшафтом, насиченим кам'яними надгробними скульптурами. Ми це прикрили виключно для вирішення технічних питань. І ніяк це не мало на меті спотворити реальність та ландшафт місця, де відбувся цей візит і всі урочистості. Варто також з огляду на ці фотографії, які ми бачимо надгробків, що перебувають на етапі консервації, розглядати Радуж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію. Але достатньо зробити кілька кроків у бік, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті 200 надгробків, реставрація яких вже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається в ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якось осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не іншому стані, є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі. І ми сподіваємося, що в перспективі найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, що знаходяться на кладовищах.
1: Обеймо всі об'єкти, які знайдуть усе на цвинтажах.
2: А я нагадаю, що про Радруж і про реставраційні роботи, які проводяться там вже тривалий час, розповідав директор музею кресів у Любачеві Пьотр Зубовський. А до Радружа у наших програмах ми неодмінно повернемось. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.
0: В ефірі Варшава, це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економічною тематикою.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У польській енергетиці відкривається новий розділ. До національної електроенергетичної системи вперше почала надходити електроенергія з морських вітрових електростанцій. Ключовим вузлом цієї трансформації стала новозбудована електропідстанція в Хочеві. Проривний момент для польської енергетики, каже міністр енергетики Польщі Мілош Мотика.
4: Це перша електроенергія з морської вітроенергетики, яка сьогодні ще більше гарантує нам енергетичний суверенітет. Це переломний момент для всієї нашої економіки, тому що ми показуємо, що польські компанії можуть і вміють реалізувати цю трансформацію. Ми демонструємо інвесторам, що ми ефективні у сфері енергетичного переходу. Це перший настільки великий запущений проєкт, але попереду на нас чекають наступні.
3: Президент компанії «Польські електроенергетичні мережі», якій належиться підстанція, Грзегорз Ойніхімовський, зазначив, що станція в Хочеві є найбільшою електроенергетичною підстанцією Польщі.
0: Це станція повністю побудована на основі архітектури високої напруги, що має дуже велике значення. Тут буде підключено щонайменше 6 тисяч мегават потужностей морської вітроенергетики, але це лише початок, адже до цієї станції також буде підключено низку наземних вітрових електростанцій. Також будуть підключені системи зберігання енергії, зокрема дуже великі. Ми вже маємо заявки на створення накопичувачів потужністю 1000 мегават і 4000 мегават. Годин. Це величезні масштаби.
5: 1000 мегаватів і 4000 мегаватогодин, чи олбжимє.
3: У Рожнові, в Малопольському воєводстві, Міністерство енергетики Польщі і група «Таурон» підписали лист про наміри щодо розвитку великомасштабних систем накопичення енергії. Йдеться про будівництво гідроакумульованої електростанції «Рожнов-2», яка стане одним із найбільших сховищ енергії в Польщі. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявив, що польська енергетика входить у нову еру.
0: Польська енергетика входить у еру, в якій головним принципом є низькі ціни для індивідуальних споживачів і промисловості. Польська енергетика входить в еру, в якій енергетична трансформація не є загрозою, а можливістю, на якій будуватимуться польські компанії. Польська енергетика входить у фазу, де енергетична безпека, система на основі розподілених джерел енергії та її гнучкість є найважливішими елементами, які гарантують стійкість і безпеку.
3: Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камаш підкреслив, що обороноздатність – це не лише армія, сучасне озброєння,

0: Добре підготовлені військові. Безпека теж залежить від доступу до енергії.
1: Безпечність – то розпрошена енергія.
2: Безпека – це розподілена енергія, це відновлювана енергія, незалежна від джерела походження і незалежна від ланцюгів постачання. Польща не може бути залежною ні від Сходу, ні від Заходу у забезпеченні енергією своїх домогосподарств, підприємств та установ. Для нас надзвичайно важливо будувати стратегію безпеки польської держави на основі багатьох напрямів. Енергетичний напрям є одним із найважливіших.
1: Тен вектор, звернений в сторону енергії, є одним з найважливіших.
0: Вартість інвестицій – майже 7 мільярдів злотих. Введення об'єкта в експлуатацію заплановане на 2033 рік. Знову зростає напруження на нафтовому ринку, разом із ним і на роздрібному ринку пального. Причиною стала загострена ситуація в Ормузькій протоці і заяви Ірану про можливе перекриття цього маршруту постачання енергоносіїв. На підвищення цін на автозаправках Польщі вже вплинуло нещодавне завершення урядової програми «Нижча ціна пального». Ціни на заправках Польщі вже зростають. Аналітик паливного ринку Якуб Богуцький з порталу e-petrol.pl заявив в ефірі Польського радіо, що лише від 13 липня ціна нафти на світових ринках зросла приблизно на 10 доларів за барель. За його словами, подальше зростання цін можливе. Експерт звертає увагу, що наразі складно однозначно визначити, наскільки саме зростуть ціни на автозаправках.
3: Видається, що то не є ще кінець, що вже в керунку, може, не є ще
2: схоже, що це ще не кінець. Можливо, ціна ще не сягне 100 доларів, але такий сценарій стає дедалі більш ймовірним. Ціни на нафту можуть продовжити зростати, а разом із тим ми побачимо зміни і на польських автозаправних станціях. Вони відбуватимуться поступово і досить точно повторюватимуть те, що відбувається на міжнародному ринку. Думаю, що вже цього тижня ми можемо побачити перевищення рівня 7 злотих за літр бензину А95 і приблизно 7 злотих 20 грошів за літр дизельного пального. Саме такі ціни можуть з'явитися на наших АЗС.
3: Це той пułap, якого можемо ще запевне сподіватися, якщо ході о наші стації.
0: Уряд не виключає повернення до програми підтримки, якщо ситуація на Близькому Сході різко погіршиться. Європейський Союз знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Переговори між державами-членами тривають, а суперечки стосуються передовсім енергетики, обмежень для російського нафтового експорту та окремих політичних рішень. Керівниця проєкту «Міжнародні санкції» Польського інституту міжнародних справ Ельжбєта Каца зазначає, що більшість найважливіших санкцій проти Росії вже було ухвалено, а наступні пакети стосуються дедалі більш чутливих сфер, де окремі країни ЄС мають власні інтереси.
4: Найважніші санкції в дідіні ропи на Росії.
2: Найважливіші санкції у сфері нафти проти Росії – ембарго, також обмеження у сфері газу через інструменти торговельної політики ЄС. Уже були ухвалені. Зараз ключовим є саме виконання цих санкцій і боротьба з російським тіньовим флотом. Інші сектори вже мають значно менший вплив на російську економіку. Якщо дивитися ширше на всю санкційну політику ЄС, то головну увагу потрібно приділяти насамперед нафтовому і газовому сектору, а також виробництву оборонних компонентів. Саме енергетика та оборонні компоненти є двома ключовими напрямами, де реалізація санкцій має найбільше значення. Крім того, зараз з'являється новий напрям – боротьба з обходом санкцій через криптоактиви. У 21-му пакеті Європейська комісія також пропонує запровадити санкції щодо нових криптовалютних платформ.
4: Нові платформи криптовалютові, які зостануть об'єнті унійними санкціями.
0: Експертка наголошує, що санкції не можуть самі по собі призвести до економічного краху Росії. Їхня мета – збільшувати витрати Москви, ускладнювати доступ до технологій та компонентів для оборонної промисловості. За її словами, саме через це важливу роль відіграє боротьба з російським тіньовим флотом, який дозволяє обходити обмеження на експорт енергоносіїв. Водночас Ельжбєта Каца звертає увагу, що найбільш відчутні результати для скорочення можливостей Росії фінансувати війну сьогодні дають не лише санкції, але й українські удари по енергетичній інфраструктурі та суднах. Польща наразі не скасовуватиме заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це в Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак. Нова торговельна угода Євросоюзу з Україною набуде чинності з листопада, і теоретично всі односторонні обмеження на торгівлю мають бути скасовані. Проте Польща, Словаччина і Угорщина продовжують зберігати власне ембарго, аргументуючи це необхідністю захисту інтересів своїх фермерів. Заступник міністра сільського господарства наголосив, що нинішня ситуація ситуація є особливо складною напередодні збору врожаю. За його словами, ціни на зерно залишаються дуже низькими, а фермери стикаються з проблемою його зберігання.
5: Не бачимо можливості знесення цього одностороннього
2: заказу.

0: можливості в односторонньому порядку скасувати цю заборону. Це стане ударом по польському продовольчому ринку, а отже призведе до збитків для споживачів. Україна отримала доступ до європейських ринків, не дотримуючись усіх стандартів, тоді як польські фермери зобов'язані їх виконувати. Це єдиний спосіб стабілізувати ситуацію на польському ринку.
1: Такої перспективи то є єдиний рятунок для стабілізації ринку рольного в Польщі.
2: Якщо напади на українців у Польщі посилюватимуться, не виключено, що вони почнуть виїжджати з країни, вважає експертка асоціації «Ніколи знову» докторка Анна Татар. В інтерв'ю польському радіо вона наголосила, що багато українців вже роками легально працюють в Польщі і сплачують податки. На її думку, їхній виїзд з країни може суттєво загрожувати польській економіці.
0: Це була б катастрофа, якби раптом українці почали виїжджати з Польщі. Усі економічні дані показують, що незалежно від того, чи йдеться про програму 800+, чи інші соціальні виплати, вони є значно меншими за той внесок, який громадяни України роблять у наш ВВП.
3: Це особи з України докладають до нашого ПКБ.
2: Економічний ефект можливого відтоку українців з Польщі може бути відчутним, бо українські працівники стали важливою частиною польського ринку праці. У звітах Національного банку Польщі і міжнародних економічних інституцій зазначалося, що міграція з України після 2022 року стала одним із факторів, які підтримували економічне зростання Польщі. Оцінки впливу українців на польський ВВП різняться, але в окремих аналізах йшлося про можливий додатковий ефект на рівні близько 2,7% ВВП Польщі. У разі ж масового виїзду українців Польща могла б зіткнутися з кількома наслідками – дефіцитом робочої сили в окремих галузях, зниженням надходжень до бюджету та системи соціального страхування, а також уповільненням економічної активності. Найбільше це могло б відчутися у сферах, де українські працівники вже відіграють значну роль – будівництві, промисловості, логістиці, транспорті, торгівлі, сфері послуг та догляду. Це був економічний огляд Української служби польського радіо, підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Це Українська служба польського радіо. У Варшавській студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Наша зустріч триває. Запрошуємо на чергові теми.
4: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юр'єва, і це програма «На перехресті подій та поглядів Української служби польського радіо». Польща посилює міграційну політику, водночас дедалі гостріше відчуваючи нестачу працівників. Попри скорочення кількості робочих віз та жорсткіший контроль після візового скандалу, польська економіка і надалі значною мірою залежить від праці іноземців, насамперед громадян України. Чи вдається поєднати безпеку з потребами ринку праці? Про головні проблеми легального працевлаштування, майбутнє міграційної політики та роль українців на польському ринку праці розповідає президент компанії Legalito та експерт EVL Group Артур Джегорчик. Запрошую вас послухати цю розмову. Уже кілька місяців підприємці повідомляють, що зросла кількість відмов у видачі робочих віз громадянам таких країн, як Україна, Молдова, Білорусь. Чи як компанія, яка займається легалізацією та працевлаштуванням, ви справді спостерігаєте такі зміни? І як це впливає на вашу роботу?
5: Генерально мовлячи, дані показують, що Польща виразно обмежила.
0: Загалом статистика показує, що Польща за останні 2-3 роки суттєво обмежила кількість виданих робочих віз. Якщо дивитися навіть у піврічному вимірі, то кількість віз зменшилася зі 162 тисяч у першому півріччі 2023 року до 93 тисяч у першому півріччі 2025 року. Найновіші дані Міністерства внутрішніх справ і адміністрації показують 16 тисяч віз у першому кварталі 2026 року проти 123 тисяч у першому кварталі 2022 року, тобто 16 тисяч проти 123 тисяч. Це лише підтверджує, що система стає більш герметичною. Однак з точки зору роботодавця це означає, що легальний міжнародний набір працівників, які сьогодні є необхідними для задоволення потреб ринку праці, стає значно складнішим, потребує набагато тривалішого планування і великої частки везіння, щоб отримати таку візу. Ми це бачимо, як EVL Group, яка займається рекрутацією та забезпеченням підприємств працівниками. Ми це бачимо, як Legalito, то кажу, бачимо, що наші клієнти дедалі довше чекають на своїх працівників, через що не можуть планувати, наприклад, виробничі цикли, а цих людей просто бракує.
5: Хоча ж би піків продукційних,

0: відповіді попросту тут і бракує.
1: Польський уряд пояснює це необхідністю посилення захисту польських кордонів після візового скандалу. Чи, на вашу думку, таке обґрунтування справді має підстави? Чи, можливо, йдеться про те, що ми загалом спостерігаємо в європейських суспільствах, зокрема у Польщі, певний поворот праворуч у міграційній політиці? І чи справді це допомагає зробити систему більш захищеною? Адже ви, як компанія, яка займається легальним працевлаштуванням, також зацікавлені в тому, щоб ця система працювала законно та ефективно.
0: Першим і виключним варунком, чи незбędnym warunkiem
2: першою абсолютно необхідною умовою для того, щоб забезпечити легальну систему працевлаштування іноземних працівників, є зрозуміле передбачуване міграційне законодавство. Без такого міграційного права, яке було б зрозумілим як для підприємців, так і для іноземців, існує великий ризик того, що підприємці почнуть вдаватися до нелегального працевлаштування, а на ринку виникатимуть компанії, які існуватимуть лише для того, щоб постачати працівників, незважаючи на законність їхнього перебування чи роботи. Не хочу коментувати політику. Я експерт і завжди дивлюся на цифри. Загальний попит на працівників залишається високим. У 2025 році він був дещо нижчим, але зараз ми бачимо, що попит уже вищий, ніж торік. Цей рік для ринку праці значно кращий саме в тому сенсі, що потреба у працівниках зростає. Загалом польські фірми й надалі страждають через високу нестачу працівників. Я погоджуюся, що цю систему потрібно змінювати. Її потрібно змінювати, необхідно переводити її в онлайн, тобто повністю електронізувати цей процес. Однак при цьому не слід обмежувати легальні шляхи міжнародного працевлаштування, які є підтримкою для тих галузей, що реально цього потребують. Сьогодні у мене складається враження, але це триває вже кілька років, що ми, як то кажуть, виливаємо дитину разом із водою. Тобто одночасно працюючи над тим, щоб зробити систему більш захищеною і очистити її від зловживань, ми робимо щось таке, що не дозволяє легально працюючим компаніям і добросовісним підприємцям набирати працівників та забезпечувати безперервність свого виробництва. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли середня кількість вільних робочих місць становить від 93 до 150 тисяч, залежно від того, за який місяць дивитися статистику. Ми бачимо, що кількість новостворених робочих місць зростає, звичайно, є й ліквідовані робочі місця, але попит на працівників залишається величезним. Треба пам'ятати, що дані закладу соціального страхування і головного статистичного управління показують, кількість працюючих іноземців у Польщі зростає фактично від півріччя до півріччя, з року в рік. Сьогодні саме іноземці значною мірою заповнюють дефіцит, якщо йдеться про систему соціального страхування, а також про нестачу працівників. Тобто вони заповнюють вакантні робочі місця. Цікаво також, що статистика показує, легальна праця іноземців концентрується саме в ключових для функціонування польської економіки галузях. Це промисловість, транспорт, складська логістика, допоміжні послуги, будівництво. Саме ці сектори повідомляють про найбільшу потребу в працівниках. Тобто йдеться про виробництво, склади, логістику, виконання замовлень. Саме ці елементи рухають польську економіку вперед. Тому боротьба зі зловживаннями в системі легалізації повинна йти паралельно зі збереженням ефективних легальних шляхів міжнародного працевлаштування. У своїй роботі я маю безліч випадків, коли саме через те, що підприємець дуже довго чекає на працівників або взагалі не отримує їх через усі ті причини, про які я вже говорив, він випадково натрапляє на недобросовісного посередника. Такий посередник запевняє, що все законно, але фактично допомагає працевлаштувати нелегальних працівників. Повірте мені, якби ми могли побудувати систему так, щоб вона була передбачуваною і ефективною, кількість таких нелегальних посередників суттєво скоротилася б.
0: Тоді було б евентуально багато зміншувалося лічба таких нелегальних посередників.
1: На вашу думку, які головні системні недоліки існують сьогодні, якщо говорити про легалізацію та чесне, законне працевлаштування іноземців у Польщі? Що потрібно змінити саме з точки зору системи? Ми бачимо, наприклад, що в деяких воєводствах час очікування дозволу на тимчасове перебування вже перевищує півтора року. Що необхідно зробити? І чи взагалі польські посадовці бачать цю проблему, чи вони лише грають на публіку, скорочуючи кількість робочих віз?
0: Генерально, коли спотикаємося з підприємцями,
2: Загалом, коли я зустрічаюся з підприємцями, а зустрічаюся з ними тому, що консультую їх або надаю їм послуги, то нестача працівників є однією з найбільших проблем польського бізнесу. До цього додаються високі ціни на енергоносії, нестабільність законодавства, проблема підготовки кваліфікованих кадрів і, власне, нестача працівників.

0: Це чотири основні чинники. Тепер виникає питання, чи можемо ми сьогодні взагалі відмовитися від працівників іноземців? Чи можемо ми побудувати польський ринок праці так, щоб іноземців на ньому не було? Відповідь проста – ні. Ми не можемо собі цього дозволити. Зараз у Польщі діє міграційна стратегія, відбуваються зміни, є, власне, МОЗ 2.0, своєрідна спроба цифровізації цих процедур, з якою я погоджуюся і яку підтримую, тому що ми бачимо, що, наприклад, щодо заяв, поданих через систему МОЗ 2.0, процедура виглядає так. Після подання заяви іноземця викликають на так зване зняття відбитків пальців. Це відбувається значно швидше, ніж за стандартною процедурою. Дуже цікаво, що саме ті, хто подав заяву вже за новою формулою, сьогодні отримують такі виклики набагато швидше. Однак фактично ми виправляємо лише дуже маленький елемент усієї системи, адже ця система складається з віз, дозволів, заяв, так званих карт побиту, але також до неї входить те, про що ви весь час говорите, внутрішня риторика щодо того, кого саме ми потребуємо. Звичайно, про іноземців можна говорити все, що завгодно, але з погляду ринку праці вони нам просто необхідні з двох причин. По-перше, як держава, ми завдяки цьому стаємо заможнішими, а частину робіт, і це прозвучить досить жорстко, які колись виконували поляки, самі поляки вже не хочуть виконувати. По-друге, через те, що наша економіка зростає, вона залишається дуже трудомісткою. Тобто всі виробництва, склади, вони й далі потребують працівників. Так само це стосується IT-галузі, так само висококваліфікованих менеджерів та інженерів. Скажу лише, що я розраховую на певні проривні зміни в підході. І, борони Боже, я не маю на увазі скасування заходів із посилення контролю системи. Однак я дуже сподіваюся на зміни, які випливатимуть із системного підходу до ринку праці та працевлаштування іноземців у зв'язку з будівництвом атомної електростанції та центрального комунікаційного порту. Адже ці два великі будівельні проєкти приблизно збігатимуться в часі. Згідно з усіма аналітичними прогнозами, ці два проєкти стануть справжньою чорною дірою для ринку праці. Тобто вони поглинуть десятки тисяч працівників, адже йдеться не лише про людей, які безпосередньо працюватимуть на цих об'єктах, а й про численних субпідрядників. Тому я припускаю, що тоді настане час не для лібералізації законодавства, а для пошуку відповіді на запитання, яким саме способом, через квотування чи визначення пріоритетних напрямків, забезпечити польський ринок праці необхідною робочою силою.
1: Позволити дійсно тому польському ринкові праці достачити до цього ринку працівників.
2: Нещодавно були оприлюднені дані головного статистичного управління щодо працівників за кордону. 70% з них – це громадяни України, приблизно 13% – громадяни Білорусі, а решта – близько 1-1,5% або навіть менше. Тому я хотіла попросити вас, якщо це взагалі можливо, порівняти ці дві групи. Чи відрізняються вони між собою з погляду галузей, у яких працюють? Чи вони дуже схожі між собою, їх практично неможливо розрізнити, якщо йдеться про питання легалізації, працевлаштування чи переїзду? Хоча сам переїзд, мабуть, усе ж таки відрізняється, адже Білорусь фактично відрізана, але рух через Білорусь усе одно триває.
0: Так, рух і далі триває. До того ж, у Польщі проживає досить велика білоруська громада. Тут є кілька площин – юридична і фактична. З юридичної точки зору зрозуміло, що в'їзд громадян України на територію Польщі сьогодні є найменш складним. Є тимчасовий захист, якщо йдеться про працевлаштування, є процедура повідомлення про доручення роботи. Усе це працює найефективніше. Крім того, громадяни України вже давно становлять тут велику спільноту. І все це призводить до того, що сьогодні українці, які перебувають тут із 2022 року або прибули ще раніше, адже вони приїжджали й до цього за заявами, за візами, почуваються тут, не хочу сказати, як удома, але значно комфортніше, ніж іноземці, які приїхали місяць, два чи три місяці тому. Це також означає, що вони менш мобільні, тобто вони шукають роботу поблизу того місця, де вже працюють, рідше змінюють місце роботи. Вони просто почуваються впевненіше і безпечніше. Натомість працівники з більш віддалених країни, по-перше, від самого початку потребують підтримки у пошуку роботи, житла. Вони, що цілком природно, почуваються менш упевнено, а тому є більш мобільними, можуть переїжджати з місця на місце, оскільки ще не пустили такого коріння, як громадяни України. Крім того, їхній шлях легалізації є значно довшим. Адже, як ми вже говорили про візи чи дозволи, усе це триває. І сам час очікування також призводить до того, що людині значно важче зважитися обрати Польщу. Але якщо на отримання дозволу,

дозволу, який є лише першим етапом для отримання візи, іноді доводиться чекати 90 днів, а раніше в окремих воєводських управліннях навіть 120 днів, то за цей час рішення людини може змінитися. Тому сьогодні треба бути справді дуже мотивованим, щоб приїхати до Польщі.

0: що такого шансу немає, бо наразі важко зробити однозначний висновок.
1: Дійсно не бачить цієї шанси реально на горизонті.
2: На мою думку, якщо говорити про перспективи, то сьогодні реального шансу на горизонті не видно. Здається, що ситуація точно не покращиться. Цілком можливо, що вона навіть погіршиться. Перший момент полягає саме в цьому. Погіршення означатиме подальше посилення контролю щодо працевлаштування іноземців у Польщі. Водночас шансом можуть стати великі інфраструктурні проєкти, які нас очікують. Саме з ними я пов'язую надію на певний перелом і повернення до загальнонаціональної дискусії про те, навіщо сьогодні ми повинні приймати іноземців, на яких умовах, з яких напрямків, і як створити таку систему, яка забезпечувала б передбачуваність і впевненість. Тобто, якщо мені справді потрібні працівники, тому що, наприклад, моя фабрика чи моє підприємство їх потребує, а я не можу знайти польського працівника або не можу знайти працівника з відповідною кваліфікацією, то я повинен знати, по-перше, звідки я можу запросити такого працівника, тобто з якої країни він може приїхати. По-друге, я беру на себе відповідальність за його навчання, його перебування, місце проживання. Однак водночас я повинен знати, що, скажімо, через півроку він уже приїде до мене. Чому? Тому що тоді я можу запланувати, що, наприклад, у серпні вироблю певний обсяг тієї продукції, яку виготовляю. Я вважаю, що саме така передбачуваність і впевненість у веденні бізнесу сприяють економічному розвитку.
1: Така передбачуваність і певність обороту сприяє розвою господарчому.
0: Нагадаю, що моїм співрозмовником був Артур Гжегорчик, президент компанії Legalito та експерт агенції з працевлаштування іноземців EVL Group. І це була програма «На перехресті подій та поглядів». З вами прощаюсь я, Дар'я Юр'єва.
2: В ефірі Варшава, з вами Українська служба Польського радіо. Перейдімо до ще однієї теми.

0: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталер, і зараз на часі рубрика «На перехресті подій поглядів». Ще кілька десятиліть тому ядром оборонної промисловості були переважно державні підприємства, то на сьогодні рушійною силою інновацій, технологічних проривів і значної частини світового експорту є приватні оборонні компанії. Вони швидше впроваджують нові розробки, залучають приватний капітал, виходять на міжнародні ринки та формують конкуренцію в оборонній сфері. Нагадаю, що кожна друга одиниця сучасного озброєння, що потрапляє на міжнародний ринок, має американське походження. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за два минулих роки експорт зброї зі США становив 43% від загальносвітового обсягу, а переважну частину цього рейтингу становлять саме приватні компанії. Паралельно різко зріс попит на озброєння та інвестиції в оборонну промисловість. Водночас купують зброю на міжнародному ринку передусім українці. Де знайти фінансові ресурси для переозброєння армії та яку роль у розвитку оборонної промисловості мають відігравати приватні компанії, розмовляв під час панелі «Рахунок за свободу. Звідки взяти мільярди на армію» генерал Богуслав Пацик.
1: Чи конкретні результати?
2: Якщо говорити про приватний бізнес, то варто пам'ятати, що найбільші світові концерни, які продають найбільше озброєння і фактично забезпечують оборонні потреби великих країн, це не державні підприємства, а приватні компанії. 10 найбільших оборонних концернів світу – американські, з якими Польща сьогодні активно співпрацює. Якщо подивитися на світовий ринок озброєння, то стає очевидно, що він переживає переломний момент. Протягом десятиліть перше місце за обсягами експорту з зброї посідали США, і вони залишаються лідером. Однак після початку повномасштабної російської війни в Україні американський експорт ще більше зріс. Дані можуть відрізнятися залежно від методики підрахунку, але йдеться приблизно про зростання від 10 до понад 30%. Протягом багатьох років другим найбільшим експортером була Росія, яка контролювала близько 22% світового ринку. Сьогодні її позиції різко ослабли. На другому місці – Франція. На третьому місці був Китай, який зараз навіть не входить до п'ятірки лідерів, оскільки ще десятиліття тому мав близько 11% світового експорту озброєння. Сьогодні має приблизно 4%.
0: Росія продовжує втрачати свої позиції. Експортний потенціал країни-агресора падає через санкції.

0: та потребу забезпечувати власну окупаційну армію. Тож нині серед європейських лідерів з експорту серед країн-виробників зброї – це Франція, Німеччина та Італія. Польща також поступово піднімається в цьому рейтингу. Польська група озброєння за останні роки значно зміцнила свої позиції, і цей процес почався вже давно. Але цього поки що недостатньо, щоб говорити про справжній прорив.
1: Добре було би, щоб польський чемість оборони
2: було б добре, якби польська оборонна промисловість переважно базувалася на приватному капіталі. Шанс є, але, на жаль, він дуже невеликий. Кажу з болем, бо серед найбільших приватних підприємств є кілька сильних компаній, але жодна з них поки що не має такого фінансового та виробничого потенціалу, щоб самостійно конкурувати з провідними європейськими чи світовими виробниками озброєння. Для цього потрібні інвестиції обсягом у мільярди. Тому зараз надзвичайно важливою є стратегія банків у контексті програми Сейф. Уже багато чого змінюється. Якщо подивитися, які напрями визначені пріоритетними, які контракти укладаються, стає зрозуміло, які саме компанії будуть залучені до їх виконання. У цьому немає великої таємниці. Все залежить від спеціалізації конкретних виробників. Якщо в контрактах йдеться, наприклад, про комплекси FlyEye, гелікоптери, різні системи чи інше обладнання, то зрозуміло, які підприємства мають відповідні компетенції для їх виробництва. І це добре. Протягом десятиліть держава фактично віддалялася від власної оборонної промисловості. Їй не приділяли достатньої уваги ані окремим підприємствам, ані розвитку їхньої продукції та виробничих можливостей. Сьогодні ситуація змінюється.
1: Фільмами, місцевощами і продуктами.
0: Проблема полягає в тому, що зараз у Польщі фактично немає приватного оборонного концерну, який міг би виступити рівноправним партнером держави у великих програмах переозброєння. Отримати контракт недостатньо, звертає увагу Богуслав Пацик. Компанія має мати капітал, виробничі лінії, технології та можливість масштабувати випуск продукції. У сучасній оборонній промисловості великі замовлення означають і великі інвестиції, часто на мільярди.
1: Дай Боже, що Польща пійде в тім керунку, що більше сприватизує.
2: Дай Боже, щоб Польща і надалі трималася курсу більшої приватизації оборонної промисловості та прискорила цей процес. Приватний концерн не може дозволити собі просто завершити виконання великого контракту, виготовити необхідну кількість артилерійських боєприпасів і чекати, поки з'явиться нове замовлення. Він сам шукає нові ринки збуту. Ми вже бачили приклади польських компаній, які попри складну ситуацію самостійно знайшли іноземних клієнтів. Ніхто їм у цьому не допомагав. Вони не лише вижили, а й змогли розвинутися. Саме такий підхід є перспективним. Уже зараз можна досить точно спрогнозувати, коли завершаться чинні оборонні контракти і коли закінчиться виробництво за ними. І виникає головне питання, що буде далі.
1: І важко вилічити, коли продукція ще закінчиться. Є питання.
0: Богуслав Пацик також наголосив, що Польща зараз лише набирає обертів у оборонній промисловості.
1: Польський ринок марзе о такій ситуації, яку бачив через ціле літа.
2: Польський ринок мріє про модель, яку впродовж багатьох років успішно реалізують Сполучені Штати Америки. Там приватні оборонні концерни мають постійну державну підтримку на зовнішніх ринках. Коли починаються переговори щодо великих контрактів, до них долучаються представники американської адміністрації, інколи навіть високопосадовці. Вони безпосередньо спілкуються з міністрами чи керівництвом компанії і роблять усе можливе, щоб замовлення отримали саме американські виробники. Це цілком легальний інструмент державної підтримки. Мені доводилося вести переговори у Франції під час міжнародних операцій. Я бачив, як французький генерал, який представляв свою країну на переговорах щодо закупівель, буквально боровся за інтереси французьких компаній. Незалежно від того, чи були вони державними чи приватними, він захищав їхні інтереси як справжній лев. Саме таким шляхом зараз поступово починає іти і Польща. Це дуже позитивна зміна, але, гадаю, поки що ще зарано говорити про повний успіх.
1: І добре, що так є, але ще завчасно, щоб мені брати.
0: Зараз напрям розвитку дещо змінився. Раніше інновації здебільшого народжувалися у військовій сфері і згодом переходили до цивільних компаній. Тепер відбувається навпаки. Саме компанії, як приватні, так і державні, стають джерелом інновацій, пропонуючи нові технологічні рішення для армії. Це, беззаперечно, одна з найважливіших змін останніх років, наголошує заступник міністра оборони Цезарий Томчик.
3: Якщо говорити про фірми в рамках сейфу, лічилися то
2: Що стосується компаній, які можуть отримати вигоду від програми SAFE, ми досить ретельно це прорахували. І за нашими оцінками йдеться приблизно про 11 тисяч польських підприємств, як приватних, так і державних. Хоча державних підприємств серед них небагато. Решта – це широка мережа субпідрядників і компанії, які співпрацюють у виробничому ланцюгу.

0: лише в межах Польщі. Фактично йдеться про потужний фінансовий поштовх для всієї польської економіки. Друга важлива тема – експорт. Про це останнім часом говорять дедалі більше. І Польща справді починає продавати свою продукцію за кордон. Ще кілька років тому я навіть не думав, що ми так спокійно говоритимемо про Польщу, як про експортера озброєнь. Достатньо згадати підприємство «Бельма» з Бидгощі. Багато військових свого часу ставилися до нього доволі скептично. Компанія виробляє міни та різні види вибухових зарядів, але за останні два роки вона потроїла свої доходи і у 10 разів збільшила виробничі потужності. Це свідчить про те, що навіть державні підприємства здатні швидко розвиватися, якщо ними керують ефективні менеджери.
1: Добрі менеджерові в стані підносити ці фірми.
2: Одне з головних питань, яке сьогодні звучить у Польщі – чи виправдані рекордні витрати на оборону? На думку учасників дискусії, відповідь полягає в простій логіці. Інвестувати 5% ВВП у безпеку зараз значно дешевше, ніж у майбутньому витрачати в рази більше на ведення війни.
1: В варунках воєнних чи в варунках кризису, а бачимо то по Україні.
0: Досвід України переконливо показує, що в умовах війни або масштабної кризи економіка змушена повністю переходити на воєнні рейки. Коли на оборону спрямовується близько 30% ВВП, це вже зовсім інша реальність. До цього додаються ризики для функціонування держави, її інститутів і безпеки загалом. Світ кардинально змінюється, і військові усвідомлюють це краще за багатьох інших. Я також помітив, як змінилися настрої людей. Ще два роки тому на вулиці мене запитували, чи буде війна. Тепер запитують, коли буде війна. Це показує, наскільки змінилося суспільне сприйняття загрози. Втім, відповідь на це запитання, на мою думку, доволі проста. Усе залежить від нас. Якщо ми й надалі інвестуватимемо в закупівлю озброєння, оснащення армії, зміцнення союзів і збережемо єдність між Європою та Сполученими Штатами, то війни просто не буде. Адже тоді жоден потенційний противник не наважиться нам загрожувати. Водночас це свідчить і про те, як швидко люди звикли кають до нової реальності.
1: Нам загрожить, але теж то показує, як люди ще призвичаєють.
2: Згадуючи про події минулого року, коли російські дрони порушили повітряний кордон Польщі, Цезар Томчик наголосив, що війна змінила польське суспільство і тому інвестиції в оборону більше не варто розглядати як виняткові витрати. Вони просто є необхідними для довгострокової безпеки та розвитку власного оборонного потенціалу країни. Послухаємо, що посадовець говорить про статистику.
1: Рок між роком 2015 а 2023.
0: У період між 2015 і 2023 роками лише близько 25% коштів на оборонні закупівлі було витрачено в польській оборонній промисловості. Усе інше – це закупівлі в Південній Кореї, Сполучених Штатах і меншою мірою в Європі. Ми хочемо, щоб у перспективі близько 50% цих коштів залишалося в польській оборонній промисловості. Звісно, винищувачі ми поки що виробляти не можемо. Водночас програма «Сейф» дала нам можливість здійснити потужний промисловий поштовх. Сподіваюся, що це матиме надзвичайно позитивний ефект. Сьогодні Департамент макроекономічної політики також підраховує, який вплив це матиме на економіку, яким буде економічне зростання, скільки нових робочих місць буде створено і як це позначиться на всій економіці країни. Думаю, весь цей процес є надзвичайно важливим. До нього потрібно підходити виважено й усвідомлено.
1: Треба до того трохи як до живлення. Оходіть свідомо.
2: Під час дискусії між експертами виникла полеміка щодо пріоритетів польської оборонної політики. Обговорення стосувалося того, чи є виправданим нинішній підхід до розподілу коштів між державним і приватним оборонним сектором, а також того, чи не змушують високі темпи переозброєння закуповувати насамперед те, що є в наявності, а не те, що насправді найбільше відповідає потребам війська. Свою позицію з цього приводу висловив економіст, голова правління Фонду економічної свободи Марек Татала.
1: Видає мені, що попросту варто мислити о тим, що тим керунком, який...
0: На мою думку, варто думати насамперед про те, як за умов, коли в оборонну сферу надходить все більше коштів, приватний сектор може отримати з цього користь і як це може працювати на всю польську економіку. В економіці існує поняття мультиплікатора. Дослідження показують, що його ефект, тобто вплив певних державних витрат на економіку, є найменшим тоді, коли оборонні закупівлі значною мірою залежать від імпорту, фінансуються переважно за рахунок боргу та здійснюються в несприятливих нових бюджетних умовах. На жаль, донедавна Польща значною мірою відповідала саме цим критеріям. Саме тому настільки важливою є участь приватного сектору та відкритість державної влади до співпраці з ними. Вважаю, що такої ж відкритості потребують і державні компанії. Варто виходити з економічного розрахунку та оцінювати, як оборонні інвестиції можуть

0: принести максимальну користь польській економіці. Якщо ж говорити про економічний бік цього питання, то для політиків завданням номер один залишається, як саме фінансувати ці витрати. Дуже часто нинішню ситуацію з державними фінансами пояснюють великими витратами на оборону. Водночас останні дані за кілька років показують, що видатки на соціальні виплати зростали у 2 рази, а в окремі періоди навіть швидшими темпами, ніж витрати на оборону. Тому виникає питання, які саме напрямки держава визначає своїми головними пріоритетами.
1: Двократні, а в інших разах кількоротні швидкі, ніж видатки на оборону. Єнс появляється питання про пріоритет.
2: У Польщі, як і в багатьох європейських країнах, обговорюють, як найефективніше розподіляти державні кошти в умовах зростання потреб, приміром, між енергетикою, соціальною сферою, розвитком науки та зміцненням безпеки. Переважна більшість фахівців вважають, що без чіткого визначення стратегічних цілей навіть великі фінансові ресурси не гарантують ефективного результату.
0: Мені здається, що в нинішніх умовах таким пріоритетом має бути безпека в широкому розумінні. Саме про це ми повинні думати. Водночас потрібно працювати і над дохідною частиною бюджету, над тим, які кошти надходять до державної скарбниці. І тут, гадаю, на це розраховують усі підприємці, на стабільність податкової системи, розумну податкову політику та такі правила, які дозволять забезпечувати стабільні доходи бюджету. Під час однієї з дискусії про технології подвійного призначення Dual Use один з генералів сказав, що оборона є загальним обов'язком для всіх. І на мою думку, якщо щось є спільним і захищає всіх громадян, то воно має переважно фінансуватися із загальних податків, а не через якісь додаткові збори, тимчасові підвищення податків чи спеціальні обтяження для окремих галузей. Звичайно, не просто сказати сьогодні громадянам, нам потрібно підвищити ПДВ або запровадити якийсь спеціальний оборонний податок на певний період. Але, думаю, варто обговорювати і такі рішення, на який період вони потрібні, за яких умов можна буде відмовитися від підвищених оборонних податків і коли країна зможе поступово повернутися до звичайної податкової системи, можливо, через кілька років або навіть через кілька десятиліть.
1: Кількадесят років також виходити.
2: Про те, як змінюється польська оборонна промисловість, яку роль у ній мають відігравати приватні компанії, та як перетворити великі витрати на оборону на стимул для розвитку економіки, говорили польські експерти. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Перед нами друга година нашої зустрічі. І за цей час, як і щосереди, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку рубрика «Міжнародний лад-безлад». Цього разу її автор Назар Олійник пропонує обговорити російський ядерний шантаж як елемент війни проти України та перспективи польсько-української співпраці в галузі ядерних технологій. Це буде розмова з польським аналітиком Альбертом Свідзінським. Далі на черзі рубрика «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк цього разу пропонує послухати про спорт для людей з інвалідністю. Також йтиметься про другий випуск проєкту «Спортивний виш». Більше дізнаємося уже скоро, а зараз пора на останній сьогодні інформаційний випуск. Про найважливіше повідомить Тарас Андрухович.
2: Євросоюз знову не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. У Польщі створюють новий компонент оборони прикордоння. Німеччина може приєднатися до осінніх навчань коаліції охочих у Польщі.

0: польській армії створюють нову структуру, компонент оборони прикордоння. Він наслідуватиме традиції Другої Речі Посполитої та діяльність Корпусу охорони прикордоння. До нового компоненту увійдуть чинні бригади сил територіальної оборони Підляська, Варминсько-Мазурська, Надбузька та Перемишльська. Віце-прем'єр-міністр і міністр нацоборони Польщі Володислав Косіні-Камиш офіційно розпочав формування нового компонента та вручив призначення чотирьом командувачам бригад оборони прикордоння. Великою місією чотирьох командирів, призначених сьогодні, буде охорона кордону, взаємодія з прикордонною службою, управління інфраструктурою, фортифікаційними спорудами та складами, а також співпраця з цивільним населенням і органами місцевого самоврядування для якнайкращої підготовки та захисту території.
1: В як найлепшим приготуванню і забезпеченню терену.
0: Одним із головних завдань нових бригад стане управління інфраструктурою, що створюється в межах програми «Східний щит». Віце-міністр нацоборони Польщі Цезаре Томчик, який відповідає за реалізацію цього проєкту, пояснив, що йдеться, зокрема, про нагляд за новими ділянками оборонної інфраструктури, які передаватимуться для захисту східного кордону.
2: Загроза,
0: яка надходить до нас зі Сходу, не є випадковою, вона є реальною і відчутною. Модернізація Збройних сил, реалізація найбільшої в Європі програми «Східний щит», національна програма стримування та оборони сьогодні є абсолютно ключовими для безпеки держави.
2: Ключовим з пункту відзення безпеченства państwa.
0: До кінця року Міністерство нацоборони планує облаштувати близько 250 кілометрів східного та північного кордону Польщі. Там зведуть бетонні укріплення та встановлять системи електронного моніторингу. У межах програми також побудують склади інженерного обладнання, найбільше із яких займатиме площу 20 гектарів. Крім того, у кожному повіті вздовж кордону з Росією, Білоруссю та Україною створять склади із запасами обладнання, необхідного для швидкого укріплення прикордонної території та захисту цивільного населення. Країнам Європейського Союзу знову не вдалося досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Водночас вони підтвердили продовження дії чинного цінового обмеження на російську нафту до наступного тижня. Рішення про фіксовану цінову стелю на російську нафту вже було погоджено раніше як частина 21-го пакета санкцій. Однак, оскільки домовленості щодо нового пакета санкцій досі немає, ЄС був змушений вдатись до тимчасового рішення. Кореспондентка Польського радіо в Брюсселі Беата Пломенська.
3: До
0: 23 липня, тобто до наступного четверга, цінове обмеження на російську нафту залишатиметься на нинішньому рівні трохи більше, ніж $44 за барель. Саме до цього дня Європейський Союз дав собі час, щоб досягти домовленості. Фіксована цінова стеля є одним із ключових елементів запропонованого 21-го пакета санкцій. Відповідно до чинних правил, сьогодні гранична ціна на російську нафту мала бути переглянута. Відповідно до ринкових цін, через блокування Гормузької протоки вони різко зросли і ліміт мав би підвищитись з 44 до $58 за барель. Від цього виграв би лише Кремль. Тому було вирішено в терміновому порядку продовжити чинне цінове обмеження до 23 липня. Якщо наступного четверга країни ЄС погодять 21-й пакет санкцій, тоді цінову стелю на російську нафту буде зафіксовано на 3 місяці.
3: Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: Німеччина може долучитись до осінніх військових навчань у Польщі. Західного сусіда Польщі не згадав прем'єр-міністр Дональд Туск, коли напередодні оголошував учасників перших навчань коаліції охочих. Однак Берлін уже отримав запрошення від Парижа, і цього тижня має бути ухвалено рішення щодо форми участі Бундесверу у маневрах на території Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що у навчаннях візьмуть участь британські та французькі військові. Представники 35 держав, які входять до коаліції країн, які підтримують Україну, домовилися в Парижі провести цієї осені військові навчання на великому масштабу. Метою навчання – підготовка військових сил до моменту завершення російської агресії проти України. Після завершення війни коаліція охочих планує долучитися до забезпечення безпеки та стабілізації ситуації. Відповідне рішення було ухвалено ще в грудні минулого року під час міжнародної конференції, присвяченої Україні. У середу відбулося засідання керівництва партії «Право і справедливість». Речник партії запевнив, що його не було скликано через заяву Пшемислава Чарника про необхідність припинення військової допомоги Україні. Водночас раніше голова ПІС Ярослав Качинський дистанціювався від цих слів і повідомив у соцмережах, що їх розгляне керівництво партії. Коментуючи цю ситуацію в ефірі першого каналу Польського радіо, депутат від партії «Польща 2050» Павло Шліс заявив, що допомога Україні є ключовою для безпеки всієї Європи. Він зазначив, що Україна стикається з нестачею боєприпасів.
4: Ми
0: не можемо збивати всі ракети, які летять у бік наших міст. Путін це знає. Він б'є по наших містах, гинуть люди. У них є лише кілька хвилин, щоб схопити дітей на руки, взяти найнеобхідніші речі і утекти з дому, аби вижити. І моє запитання, чи Пшемислав Чарник, який прокривається християнськими цінностями, готовий взяти на

0: на свою совість смерть цих людей. Його слова лише тішать Путіна. Зростання антиукраїнських настроїв у Польщі є відповідальністю правих політиків, вважає своєю чергою заступник міністра родини, праці і соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський. Політик партії «Лівиці» в ефірі Польського радіо 24 звернув увагу на нещодавній інцидент у Бальсько-Бялі, де чоловік у міському автобусі словесно напав на двох українських дівчат-підлітків. За словами Себастьяна Гаєвського, подібні ситуації не виникають самі по собі.
1: Ненависть
0: починається не в автобусі, ненависть починається з парламентської трибуни. Події, які ми побачили в Бірсько-Бялі, є доказом того, що саме так це працює. Політики правих сил, партії «Право і справедливість», конфедерації та інших середовищ сіють ненависть, зло і хейт, спрямовані проти українців. Ця ненависть поширюється по всій Польщі, а потім завершується такими подіями, як у Бірсько-Бялі.
1: А наступні кончиться такими видаженнями, як в Бірсько-Бялій.
0: Нагадаємо, в інтерв'ю «Право медіа» Пшемисло Чарник заявив, що фінансування військової допомоги Україні та відбудова країни слід припинити доти, доки, за його словами, Україна не стане на шлях пролюдських цінностей. Від цієї заяви дистанціювався Ярослав Качинський, голова партії «Право і справедливість», повідомив у соцмережі, що слова кандидата партії на посаду прем'єр-міністра будуть розглянуті керівництвом політичної сили. І це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо. Я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного вечора. І наш ефір продовжується.
2: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Росія, попри, здавалося б, незаперечну перевагу у всіх показниках та параметрах над Україною, демонструє, що не здатна завдати їй поразки і досягти поставлених військових та політичних цілей. Від часу до часу Кремль прямо чи опосередковано погрожує Україні світу використанням найбільш грізного інструментарія – ядерної зброї. Москва досі не застосувала цю зброю, хоча з'являється інформація, що в певний момент вона справді хотіла її використати, але Пекін на це не погодився. Виходить, що ця зброя, яка є таким беззаперечним номінальним козиром, досі не була застосована і в цьому сенсі виявилася непридатною. Тему ядерного шантажу з боку Російської Федерації, можливість того, що Україна може відновити свій ядерний потенціал і того, чи є повод для співпраці між Варшавою та Києвом, для програми «Міжнародний лад без лад» прокоментував Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку «Strategy and Future». Він є автором книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», яка цьогоріч вийшла, власне, у Польщі. У літературному видавництві експерт таки говорить про використання ядерної зброї у війні як такій.
1: Ужиття броні ядерної є високо правдоподобне і вірогідне в моменті.
2: Застосування ядерної зброї є високовірогідним і достовірним лише в одному конкретному випадку, коли державі загрожує вторгнення, що ставить під питання саме її існування. Наприклад, якби Стайн мав ядерну зброю в той момент, коли влітку 1941 року операція «Барбароса» набирала обертів, а війська Третього рейху проривалися через Смоленські ворота і далі вглиб території власне Росії, то, ймовірно, він би тоді її застосував. Якби Україна мала ядерну зброю в лютому 2022 року, коли російські бронетанкові колони наближалися до Києва, тоді її застосування також було б ймовірним. У будь-якій іншій ситуації погроза застосування ядерної зброї з огляду на її наслідки не є до кінця достовірною.
1: З уваги на її консеквенції того ж, не є до кінця вірогідна.
0: Говорячи про війну в Україні, аналітик звертає увагу на такі моменти.
1: Перше, можна повідомити, що Росія вживала броні ядерної кожного дня.
2: По-перше, можна сказати, що Росія використовувала ядерну зброю щодня. Кожна погроза її застосування мала справити політичний ефект. І цей політичний ефект не був спрямований на те, щоб примусити українців до покори. Або ж це була другорядна мета. Адже Україна і без того перебуває під екзистенційною загрозою і може загинути як держава. Те, чи вона загине внаслідок звичайної війни, чи внаслідок застосування ядерної зброї, не має великого значення для жертв. Бахмут перестав існувати, хоча проти нього не застосовували ядерної зброї, а лише звичайне озброєння. Для України і так ставкою є саме життя, тому погрози про те, що

0: Росія застосує ядерну зброю, якщо Україна не підкориться, не мали для українців великого значення. Дмитро Кулеба, тодішній міністр закордонних справ України, у 2022 році, коли московською кільцевою автодорогою почали пересуватися російські мобільні пускові установки балістичних ядерних ракет, здається, це були комплекси «Ярс», що було очевидною погрозою застосування ядерної зброї, заявив, що її використання Росією проти України стало б катастрофою для світу, але не змусило б Україну до покори. Це повторюваний шаблон. Погрози застосування ядерної зброї з метою примусу, тобто зміни поведінки якоїсь держави, історично не є ефективними. Це не працює. Класичний приклад – це китайці, які говорили, що навіть якщо загинуть кількадесят мільйонів людей, нічого не станеться. Ми й надалі існуватимемо, держава виживе, і ми продовжимо реалізовувати свої інтереси.
1: Панство притримає, і будемо далі реалізовувати свої інтереси.
2: Проте співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» зазначає, що це не означає того, що російський ядерний шантаж щодо України не приносить дивідендів Москві.
1: Грожба вжиття броні ядрової і неконтрольована ескалація вжиття броні ядрової.
0: Погроза застосування ядерної зброї та пов'язана з нею загроза неконтрольованої ядерної ескалації виявилися ефективними щодо союзників України. Саме їм були адресовані ці погрози, хоча формально йшлося про можливе застосування ядерної зброї проти України. Вони були спрямовані до Сполучених Штатів, до країн Західної Європи. І ці погрози, наприклад, мали свій вплив у ситуації осені 2022 року і призупинення наступу в Херсонській області. Тоді американці тиснули на українців, щоб вони сповільнили наступ. Більше того, російські погрози застосування ядерної зброї уповільнили темпи передачі Україні військового оснащення, іноді затримуючи його саме в ключові моменти, саме тоді, коли воно могло справді змінити динаміку конфлікту. У цьому сенсі погрози застосування ядерної зброї були ефективними. Ядерна зброя – це не інструмент, який застосовують, це інструмент, за допомогою якого шляхом погроз досягають політичних цілей. І саме в цьому вимірі погрози застосування ядерної зброї принесли Росії відчутні результати.
1: І в тим вимірі грожба вжиття броні ядерної принесла росіянам вимірний ефект.
2: Зараз ця тема, здається, відійшла на другий план, а ядерний шантаж нікуди не зник. Чи взагалі існує перспектива, що в якийсь момент Росія може застосувати тактичну ядерну зброю з огляду на брак успіхів на фронті і наростаючі проблеми, власне, через ракетно-дронові удари ЗСУ вглиб території Російської Федерації? Адже, наприклад, вже втретє було здійснено пуск Орєшника без ядерного боєзаряду. А чи може Росія в якийсь момент все ж застосувати його з ядерною бойовою частиною?
1: Своєю дорогою, według класифікації формальної, według трактатів роззброєнняних, Орєшник...
0: Якщо говорити про Орєшник, то відповідно до формальної класифікації та договорів про контроль над озброєннями, оскільки він використовує ступінь однієї з попередніх російських ракет міжконтинентальної давності, це стратегічна зброя, яка мала б підпадати під дію договорів про скорочення озброєнь, якби вони й досі функціонували. Це черговий інструмент стратегічного сигналізування з боку Росії. Складається враження, що Росія розчарована, адже вона, схоже, очікує, що сама наявність у неї ядерної зброї забезпечить їй політичні результати, яких ядерна зброя забезпечити не може. Росіяни мають досить нереалістичні очікування щодо того, чого можна досягти за допомогою ядерної зброї. Їхня доктрина, в якій вони послідовно знижують декларативний поріг застосування ядерної зброї, тобто перелік ситуацій, за яких Росія, згідно зі своїми офіційними документами, може її використати, поступово опустилася до надзвичайно низького рівня, порівнюваного з Пакистаном. Це не має обґрунтування з погляду реальної безпекової ситуації Росії. Саме тому існує такий великий розрив між очікуваннями та реальністю.
1: В ситуації безпеченства Росії, dlatego є розстріл між очікуваннями та реальністю.
2: Проте Альберт Швідінський застерігає, що є сценарії, за яких було б дуже ймовірно, що Росія таки застосує ядерну зброю проти України.
1: Ясний і чистий сценарій, в якому Росія ще заламує, і Україна
0: це цілком зрозумілий і однозначний сценарій. Росія зазнає краху, а Україна розпочинає наземне вторгнення на власне російську територію, створюючи загрозу Москві. У такому разі ймовірність застосування ядерної зброї була б дуже високою. Втім, існують і складні.

0: складніші для оцінки питання. Наприклад, те, як російське політичне керівництво сприймає певні загрози. Багато говорили про те, що якби Росія втратила Крим, то вона застосувала б ядерну зброю, що це була б її червона лінія. Знову ж таки, це не загрожувало б виживанню власне Росії у звичному розумінні цього слова. Але, можливо, політичні процеси, які могли б розпочатися в Росії внаслідок такої демонстрації слабкості, призвели б до певного внутрішнього краху держави. Проте, зрештою, проблема полягає в тому, що рішення про застосування ядерної зброї практично завжди ухвалює одна людина. Так і всюди – президент або прем'єр-міністр, залежно від того, як побудована політична система держави. І це рішення ухвалюється в конкретний момент на основі конкретної оцінки реальності, яка може бути слабкою або навіть хибною.
1: Дана оцена речовістості, яка може бути слаба, може бути буенна.
2: Експерт додає, що в разі, якщо в якийсь момент Російська Федерація піде на такий крок, то це не вирішить стратегічного завдання росіян – перемоги над Україною.
1: Вжиття броні ядерної через Росію не розв'язало б її фундаментальних проблем візаві України.
0: Навіть застосування Росією ядерної зброї не вирішило б її фундаментальних проблем у протистоянні з Україною. Тому, на мою думку, Росія і надалі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї, щоб змусити західні держави обмежити фінансову та військову підтримку України. Проте я не бачу, як це могло б принести їй політичний ефект, який переважав би пов'язані з цим витрати, бо застосування ядерної зброї зруйнувало б ядерне табу. По-друге, завжди існує невелика, дуже невелика, але все ж таки реальна загроза того, що це не приведе до досягнення поставлених цілей, а навпаки спричинить подальшу ескалацію. А така подальша ескалація могла б дуже швидко набути ядерного виміру, що, як я вважаю, також знеохочує росіян.
1: Далша ескалація втеди могла б швидко мати вимір нуклеарний, це рівняш, як санзе знігенця росіян.
2: Альберт Швідінський у своїй книжці «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?» наголошує, що навіть країни середнього масштабу при відповідній науково-технічній базі в стані розробити ядерну зброю. І ключовою тут є готовність еліт піти на такий крок, попри міжнародний тиск ядерного клубу на чолі з Сполученими Штатами Америки. Він констатує, що польські політичні еліти звикли до комфортної ситуації, коли відповідальність за їхню безпеку лежала і продовжує лежати на американцях і НАТО. Геополітична безпекова ситуація України цілковито інша, ніж Польщі, це очевидно. І інша, ніж та, яка була до 2014 року, і особливо кардинально вона змінилася після 24 лютого 2022 року. Сьогодні українська держава і нація перебуває в стані екзистенційної загрози. Україна має технології, які відносно швидко дозволили б їй створити ядерну зброю. Проте такий крок міг би залишити Україну наодинці, тому що весь світ виступатиме проти того, щоб Україна володіла ядерною зброєю як гарантією власної безпеки. Чи з погляду українських національних інтересів варто все ж таки піти на ризик і спробувати таємно працювати над її створенням? Можливо, слід покладатися не на американські гарантії, не на європейські чи будь-які інші, а лише на власну ядерну зброю. Адже Будапештський меморандум був брутально розтоптаний Росією, одним з його гарантів, а інші його учасники не прийшли на допомогу Україні. Думка Альберта Швідінського.
1: Є пара елементів. По-перше, видає мені, що слышалам з уст керівництва політичного...
0: Тут є кілька елементів. По-перше, мені здається, що я чув від українського політичного керівництва, зокрема від Володимира Зеленського, натяки на те, що якщо Україна не отримає західних гарантій безпеки, то вона може розглянути можливість набуття ядерної зброї. Мені здається, що українське політичне керівництво, поза як пройшло справжнє випробування, справжню масштабну, найбільшу в Європі війну з 1945 року, значно ближче до готовності поставити під сумнів статус-кво і ухвалити таке рішення, ніж польське керівництво. Відверто кажучи, мене досить непокоїло те, що протягом багатьох років війни Україна постійно апелювала до свого вступу до НАТО. Я вважаю це цілком нереалістичним. Так само вважаю, що покладати долю своєї держави на переконання, ніби гарантії НАТО забезпечать безпеку, це хибний підхід. По-перше, Польща отримала такі гарантії і вступила до НАТО в той момент, коли ціна такого рішення була невеликою, тому що

0: Росія тоді не становила загрози. У той час було легко надавати гарантії безпеки і давати відповідні обіцянки, адже ймовірність того, що їх доведеться виконувати, була дуже низькою. У випадку України ця ймовірність була б надзвичайно високою. І саме тому ніхто не надасть Україні таких гарантій. Ми також не можемо розраховувати на європейські гарантії з тієї самої причини, через яку я вважаю, що європейська система безпеки не спрацює. Ризик є величезним. Витрати також величезні, тоді як рівень загрози з боку Росії для Європи є обмеженим. Думаю, що вже незабаром значна частина країн Західної Європи, можливо, цілком обґрунтовано з погляду власних інтересів, я маю на увазі держави на захід від Польщі, дійде висновку, що набагато вигідніше знайти модус вівенді з Росією, ніж продовжувати війну, сплачуючи за це величезну економічну ціну. Навіть якщо йдеться лише про проксі-війну. На мою думку, саме це відповідає інтересам Західної Європи у їх правильному розумінні, хоча це і звучить неприємно для поляків чи українців.
1: В інтересі Заходу Європи, добре поєнте, якколвік неміле то бжмі для ушу польських чи українських.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» переконує, що Київ повинен будувати оборонні союзи з державами, які перебувають в подібній до України ситуації з точки зору реальної загрози російської агресії.
1: Jeżeli Ukraina miałaby szukać bezpieczeństwa kolektywnego w ramach jakichś sojuszy,
0: якщо Україна шукатиме колективної безпеки в межах якихось союзів, то вона має робити це разом із державами, які мають подібне бачення загроз, що походять від Росії, не просто з тими, хто говорить, що Росія є поганою державою і порушує права людини, а з тими країнами, які так само, як і Україна, або майже так само відчувають російську загрозу. Йдеться, наприклад, про держави Північної Європи. Фінляндію, можливо, Швецію, можливо, країни Балтії. Якщо Україна готова надавати гарантії безпеки цим дуже вразливим балтійським державам, адже це також пов'язано з реальними витратами. Польща – ще один очевидний кандидат. Можливо, Румунія, можливо, Туреччина. Тобто держави, які об'єднує спільне сприйняття загрози з боку Москви. Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Ірландія, Велика Британія – це не ті держави. І покладатися на переконання, особливо після тієї кількості крові, яку пролили українці, що тепер хтось прийде і допоможе нам захищатися, надзвичайно небезпечно і, на мою думку, є глухим кутом.
1: Є незвикле небезпечне, моїм здаєм, є сліпим вуличком.
2: Альберт Швідінський вважає, що в кінцевому випадку саме ядерна зброя була б найтвердішим аргументом і гарантією безпеки України з огляду на довгострокове протистояння з Російською Федерацією.
1: Україна досконало ще броні конвенціональні, то са несамовіте, так?
0: Україна успішно обороняється за допомогою конвенційного озброєння. Це справді вражає. Ключовою тут є власна індустрія безпілотників, і саме це є ключовим, поза як вона не залежить від когось іншого, принаймні значною мірою, хоча й не повністю. Однак, якщо Україна прагне забезпечити собі умови для довготривалого виживання, то ядерна зброя буде для неї необхідною.
1: То броня ядерна буде і до того незбędна.
2: У Польщі сьогодні безроздільно домінує погляд, що у відносинах з Україною має, власне, домінувати максимальний прагматизм і принцип «щось за щось», а не допомога і підтримка за будь-яку ціну, лише тому, що Росія є загрозою для польських національних інтересів і безпеки країни. Чи є місце в цій, так би мовити, трансакційній моделі для співпраці в сфері ядерних технологій? Чи це абсолютно неможливо? І навіть якби українці та поляки домовились між собою, то ніхто при здоровому глузді на Заході не допустив би такої співпраці.
1: Опінія Заходу тут не мала би значення. Видає мені, що перспектива певної технічної...
0: В цьому випадку думка Заходу, на мою думку, не повинна була б мати вирішального значення. Мені здається, що перспектива певної технічної співпраці між Польщею та Україною була б надзвичайно цікавою ще й з іншої причини. Прошу пам'ятати, я поляк, тому передусім мене цікавлять польські інтереси. Інтереси всіх інших держав світу цікавлять мене лише настільки, наскільки вони слугують інтересам моєї держави. У цьому немає нічого. нічого поганого. Саме на такому здоровому розумінні власних інтересів і усвідомленні того, де можлива співпраця, можна будувати міцне партнерство, взаємовигідне, а не засноване на симпатії, співчутті чи інших емоціях. На таке може бути місце серед людей у суспільстві, але

0: не серед політиків і стратегів, тому що такий підхід, зрештою, лише призводитиме до ще більшої трагедії. З огляду на те, якими можливостями володіють українці, треба пам'ятати, що Україна, якщо говорити про технології, потрібно називати речі своїми іменами, є спадкоємицею Совєтського Союзу. Дніпро, як місце, де вироблялися балістичні ракети, це неймовірний технологічний потенціал, який українцям, як бачимо, вдалося зберегти. Технології виробництва ракет, які зараз розвивають українці, це величезний багаж знань, так само, як і ядерні можливості України. Польщу, зі свого боку, я можу уявити як країну, яка могла б співпрацювати з Україною, також у сфері, можливо, не стільки переконання Заходу прийняти цю тему, адже Захід ніколи не буде дивитися на це прихильно, скільки подолання політичних перешкод і, можливо, певного відведення від цього питання надмірно уважних поглядів Заходу. Безперечно, Польща також має певні можливості у сфері високих технологій, які могли б бути потрібними Україні. Однак у певний момент, навіть якби ці дві держави співпрацювали, цей шлях розділиться, і Україна піде своїм шляхом у сфері ядерної зброї, а Польща своїм. Адже, знову ж таки, одна держава, одна людина буде змушена ухвалювати рішення про застосування цієї зброї, а також про те, скільки її буде, які будуть системи доставки тощо. Проте до того моменту, поки цього розгалуження не станеться, поки не з'явиться ця розвилка, це була б дуже цікава перспектива.
1: Але допоки цього розвідлення не буде, цього відельця не буде, то була б дуже інтересуюча перспектива.
2: Проте сьогодні у відносинах між Польщею і Україною панує неймовірна напруга на тлі конфлікту довкола політики пам'яті про важкі сторінки минулого часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. На думку експерта, без врегулювання цієї справи вкрай важко буде паралельно вести нормальну партнерську співпрацю в інших сферах.
1: Навіть якби хотіли розстрігати справи пам'яті історичної,
0: вважаю, що, знову ж таки, навіть якщо б ми хотіли вирішувати питання історичної пам'яті, для поляків це буде непросто, адже Польща, на мою думку, справедливо розглядає Волинь як геноцид. Однак, коли вже про це говоримо, потрібно також звернути увагу на те, як українців трактували протягом історії польської держави. Про це теж треба сказати. Якщо ми хочемо мати повну картину, потрібно говорити правду. Пам'ятаю, колись я звернув увагу на те, коли читав про повстання Хмельницького та інші козацькі повстання в Україні, там був фрагмент такого вірша «Чому українці не люблять поляків?» І там містилися досить серйозні звинувачення. Також треба пам'ятати, як Хмельницький ухвалив рішення про початок повстання, адже за цим стояла історія дуже поганого ставлення. Була історія зарозумілості і водночас слабкості з польського боку. Необґрунтована зарозумілість і водночас слабкість – це те, що завжди викликає гнів. Я дуже хотів би, щоб поляки позбулися будь-якого почуття зверхності щодо українців, тому що воно є глибоко необґрунтованим, особливо якщо подивитися на те, як Україна воює у війні з Росією. Проте це водночас не скасовує, на мою думку, очевидного факту, що в Україні відбувся геноцид польського населення. Але, знову ж таки, способом управління цією проблемою має бути тверда оцінка того, що нам вигідно, а що ні. І того, як цим потрібно керувати, якби поставити питання саме так, якби провести своєрідну інвентаризацію того, що потрібно нам і що потрібно українцям, можливо, українська сторона дійшла б висновку, що їй це не потрібно, а можливо, польська сторона дійшла б висновку, що про це слід промовчати. Це вже мало б бути визначено в результаті тверезої оцінки того, у чому полягають наші інтереси і де ми можемо співпрацювати.
1: Оцени того, які са наші інтереси і де можемо співпрацювати.
2: А я нагадаю, що цю думку висловлює Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future і автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?», якому я дякую за цю розмову. А з вами прощається програма «Міжнародний лад Безо» та її автор Назар Олійник. Почуємося.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільства». Перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Інвалідність не повинна бути перепоною для активного життя. Навпаки, для

0: Для багатьох людей спорт стає способом контролю над власним тілом, зміцнення здоров'я і пошуку друзів. Сучасний підхід до спорту людей з інвалідністю у багатьох країнах давно вийшов за межі реабілітації. Сьогодні це окремий напрям із власними федераціями, міжнародними змаганнями, системною підготовкою і дедалі ширшими можливостями для тих, хто хоче займатися фізичною активністю, незалежно від віку чи виду інвалідності. Польща за останні десятиліття послідовно розбудовує таку систему. Спорт для людей з інвалідністю підтримують на державному рівні, розвивають університети, місцеві органи влади, спортивні клуби та громадські організації. Особливу увагу приділяють тому, аби людина могла знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей, адже універсального виду спорту для людей з інвалідністю не існує. Натомість для людей із порушенням руху доступні баскетбол і регбі на віскі, паралегка атлетика, плавання, фехтування і теніс. Слабозорі або сліпі можуть займатися голболом, дзюдо, адаптованим плаванням і легкою атлетикою. Особи із порушенням слуху беруть участь у змаганнях дефлімпійського руху, а люди із когнітивними дисфункціями, приміром, мають можливість розвиватися в межах спеціальної олімпіади. Одним із напрямів, який останніми роками активно розвивається у Польщі, стала підтримка студентів із інвалідністю. Важливу роль відіграє у цьому академічна спортивна спілка Польщі, яка вже кілька років організовує інтеграційні містчовства польські. Це цикл студентських змагань для людей з інвалідністю, і сьогодні практично кожен великий польський університет має власні спортивні секції для студентів із інвалідністю. Наприклад, університет імені Адама Міцкевича в Познані проводить тренування із плавання, голболу, бочі і сидячого волейболу, організовує спортивні табори і забезпечує участь студентів у чемпіонатах згаданих уже змагань. Подібні секції працюють також у Гданському університеті, Варшавському, Варшавській школі економіки, університеті природничих наук у Варшаві та багатьох інших закладах вищої освіти. Причому головною метою таких програм є не лише спортивний результат, а передусім соціальна інтеграція та формування здорових навичок. Саме на цьому зосереджений проєкт «Спортова учельня», що реалізовується в академічному середовищі, і його головна ідея полягає в тому, щоб зробити університетський спорт доступним для всіх студентів, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Проєкт передбачає усунення архітектурних бар'єрів, адаптацію спортивної інфраструктури, закупівлю спеціалізованого обладнання, навчання викладачів і тренерів, а також створення умов, за яких студенти з інвалідністю може брати участь у спортивному житті університету на рівних правах. Одним із прикладів стала Академія фізичного виховання Юзефа Пілсудського у Варшаві, де проєкт «Спортова учельня достępna» реалізувався у 2021-2023 роках за державного фінансування і був спрямований на комплексне підвищення доступності навчального закладу для людей із різними видами інвалідності. Про можливості спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговоримо про це» Польського радіо 24 розповідали Інга Марушинська-Малаховська, яка є уповноваженою ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю, а також консультант із питань доступності Войцех Маковський. Інга Марушинська-Малаховська зауважила, зокрема, що один із важливих напрямів розвитку інклюзивного спорту в Польщі – це зробити фізичну активність доступною для всіх студентів, незалежно від того, чи мають вони офіційний статус особи з інвалідністю чи ні.
1: Серед наших студентів маємо студентів з різними.
2: Серед наших студентів є люди з різними формами інвалідності, із порушеннями зору, слуху, а також із різними психічними розладами. Частина з них мають офіційно встановлений статус особи з інвалідністю, а частина – ні. Саме тому в університеті реалізують проєкт «Спортивний університет без бар'єрів», у межах якого внесли зміни до положення про навчання. Відтепер студенти, які не мають офіційного статусу особи з інвалідністю, але мають особливі потреби і з різних причин не можуть оформити такий статус, можуть звернутися до декана. Для цього достатньо надати медичну документацію та подати заяву на індивідуальну організацію навчання. Тобто людина може не мати офіційного висновку про інвалідність, але якщо вона потребує певних умов для навчання, університет враховує ці потреби під час організації освітнього процесу.

0: Візуючи процес дидактичний.
1: Інклюзивний університет – це не лише пандуси, ліфти і безбар'єрні входи. Не менш важливо створити середовище, у якому кожен студент почуватиметься комфортно. Для цього потрібні знання, відкритість і готовність навчатися, працювати з людьми, які мають різні потреби, розповіла Інга Марушинська-Малаховська.
2: Завдяки тому, що зараз ми вже реалізуємо другий етап проєкту «Спортивний університет доступний», нам вдається запроваджувати дедалі більше нововведень. Було організовано систему навчання для викладачів та адміністративних працівників із використання звичайної мови, а також з основою жестової мови. Адже будемо відвертими, якщо життя склалося так, що людина раніше не мала контакту з людьми з особливими потребами. Вона часто просто не знає, як правильно поводитися. Саме завдяки таким проєктам ми можемо проводити навчання персоналу, закуповувати необхідне обладнання, встановлювати індукційні петлі, а також реалізовувати більш загальні заходи, ремонтувати тротуари, адаптувати туалети. Тож ми справді намагаємося зробити наш кампус дедалі доступнішим не лише в архітектурному сенсі, а й розвивати ті м'які навички, які, здається, є навіть важливішими.
0: Архітектонічні, але теж те умієнності м'які.
1: Одна із соціальних кампаній Університету фізичного виховання у Варшаві, яка пропонує відмовитися від стереотипного погляду на інвалідність, називається «Тут ми не жаліємо, тут ми займаємося спортом для людей із інвалідністю. Переконайся сам». Водночас Інга Марушинська-Малаховська наголошує на тому, що інклюзія починається тоді, коли суспільство перестає дивитися на людину крізь призму її обмежень, а навпаки починає бачити її можливості.
0: Стараємося, направда, якнайбільше.
2: Ми намагаємося зробити навчальні дисципліни максимально доступними. Студенти можуть скористатися послугами перекладача жестової мови, залежно від виду інвалідності. Є можливість отримати асистента для студента з особливими освітніми потребами. Навчальні матеріали адаптуються, за потреби призначаються додаткові терміни складання. Ми добре розуміємо, що ще не досягли всього, що хотіли б, але таких можливостей стає дедалі більше. Можливо, не щодня, але з кожним місяцем і з кожним новим етапом навчання ми намагаємося впроваджувати дедалі більше рішень. Водночас Академія фізичного виховання – це не лише студенти. На території університету також діє ІКС.
1: ІКС, як пояснив Войцех Маковський, який сам є людиною незрячою, це інтеграційний спортивний клуб, який дуже тісно співпрацює із Варшавською академією фізичного виховання. Войцех Маковський, до слова, колишній паралімпієць Польщі, він представляв країну на паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Нині він бере участь переважно у міських забігах і займається спортом для здоров'я, а також допомагає віднайти себе у спорті іншим.
3: Зрештою, це клуб, якого сам був заводником через багато років.
2: До речі, я багато років виступав за цей клуб як плавець. У клубі працюють секції плавання, настільного тенісу, фехтування для людей з інвалідністю, а також ще кількох видів спорту. Думаю, це одне з найкращих місць, де розвиваються подібні ініціативи. Бо де ще розвивати спорт не лише як спортивну діяльність, а й як напрям наукової роботи та досліджень? Мені здається, кожен, хто проводить там певний час, переймається особливою спортивною культурою, незалежно від рівня своєї фізичної спроможності. І там дуже добре видно, наскільки близькими одне до одного є олімпійський і паралімпійський спорт.
3: Спорту олімпійського і паралімпійського видать як на дłoні.
1: Войцех Маковський також звернув увагу, що багатьом може здатися, що для людини з інвалідністю існує безліч видів активності, якими вона не здатна займатися. Але розвиток спорту для людей із інвалідністю саме і передбачає винайдення альтернатив.
3: Фактично так є, бо є теж речі, яких окреслена...
2: Певною мірою це правда. Є речі, які певний вид інвалідності справді виключає. Є речі, яких ми просто не зможемо зробити і цього не змінити. Але якщо замислити вдивитися глибше, виявиться, що для багатьох ситуацій існують рішення. Саме тому види спорту для людей з інвалідністю адаптуються. Їх розробляють і пристосовують так, щоб людина з певним видом інвалідності могла ними займатися. Наприклад, у велоспорті існують хендбайки. У такому разі педалі обертають руками, а не ногами.

якщо ноги не можуть цього робити. Або є велосипеди-тандеми для незрячих спортсменів. На тандемі педалі крутять обидві людини. І дуже важливо, щоб спортсмен мав сильного пілота-провідника. Саме так це практикується у світі. Варто також чесно сказати, що в паралімпійському спорті існують і певні дискусійні питання. Це не лише історії про натхнення та здійснення.

0: zazwyczaj ludyny w takому widzi sportu.
1: To po prostu umożliwia jakiekolwiek wykonanie tego, więc tutaj wygląda to w ten sposób.
2: А як незрячій людині отримувати правильний напрямок у плаванні, пояснює Войцех Маковський.
1: To jest dodatkowy element, który się zawsze trenuje, ponieważ nie widząc, nie mamy...
0: Це окремий елемент, який завжди потрібно ретельно відпрацьовувати. Незряча людина не має візуального орієнтира, тобто не бачить доріжки, позначеної на дні басейну. Тому потрібно навчитися плисти рівно вздовж розділового каната, злегка контролюючи його долонею або плечем, залежно від стилю плавання. Це справді дуже важлива навичка, яку потрібно добре відпрацювати, щоб не врізатися в канат, але й не втрачати його, щоб не почати плисти зигзагами чи не гаяти на цьому дорогоцінний для спортивних змагань час. Втім, справа не лише в русі по прямі. Інакше виконуються також і повороти у зворотний напрямок. На стартах і змаганнях незрячі плавці зазвичай користуються допомогою так званих тейперів – людей, які стоять з обох боків басейну і спеціальними жердинами з м'яким наконечником торкаються спортсмена. Так вони сигналізують, що попереду кінець басейну, час виконувати поворот або фінішувати. Це теж окремий елемент, який потрібно дуже добре відпрацювати. Якщо він не вдається, можна втратити чимало часу. А якщо все зробити правильно, то поворот виходить плавним і ефективним. Саме про такі адаптації я й говорив. Спершу може здатися, що плавання для незрячих людей взагалі неможливе, але були розроблені такі рішення, які дозволяють незрячим безпечно займатися цим видом спорту. Тут залучаються інші люди, які допомагають спортсменові під час старту. Саме тому я завжди кажу, більшість видів спорту для людей з інвалідністю, навіть якщо вони формально є індивідуальними, насправді ґрунтуються на командній роботі.
1: Навіть як дисципліни індивідуальні, то звикле і так праця зespołowa.
2: Попри поширені стереотипи, люди із порушенням зору також можуть займатися навіть гірським туризмом. Водночас вирішальне значення має не лише фізична підготовка чи доступність маршрутів, а й підтримка іншої людини. Про те, чому роль провідника часто стає ключовою умовою для таких занять спортом, розповідає Інга Марушинська-Малаховська.
3: No nie wszystkie szlaki są w pełni dostosowane, ale to co Wojtek powiedział, ta praca...
0: Хоча тут багато залежить від конкретного маршруту, не всі туристичні стежки повністю пристосовані. Але, як згадував Войтех, головне – це робота в парі. Люди з порушеннями зору часто жартують «не бачу перешкод». Я справді знаю людей, які підкорювали гірські вершини. Я проводила дослідження про мотивацію та бар'єри людей з порушеннями зору в різних видах спорту. Якщо продовжити тему гір, то найбільшою проблемою виявляється знайти провідника. І мені здається, не знаю, чи Войцех зі мною погодиться, що в більшості видів спорту для людей з інвалідністю саме це є ключовим. Якщо провідник є, ми можемо підкорювати вершини. Але водночас ми від нього залежимо, адже самостійно туди не підемо.
3: Але jesteśmy od niego uzależnieni, bo sami nie pójdziemy.
2: Продовжує Войцех Маковський.
1: Jest to swego rodzaju ryzyko, które podejmuje nawet osoba pełnosprawna wychodząc w góry.
0: Pewnej ryzyk istnieje nawet dla ludyny bez inwalidności, kiedy ona wyruszaje w góry. Tomu dla niezrячої ludyny dowiera do tego, kto jej wede, wzajemorozumienia między nimi, a także odpowiedzialność, jaką bere na siebie prowidnik, to dodatkowi absolutnie необхідні umowy dla tego, щоб усе минуло безпечно. І ще хотів би звернути увагу на одну річ. Загалом фізична активність, навіть якщо не йдеться про спорт високих досягнень, а про звичайні повсякденні заняття, часто потребує присутності ще однієї людини поруч. Адже важко уявити, щоб незряча людина самостійно поїхала кататися на велосипеді, як ми вже згадували, або навіть просто вийшла на пробіжку, тобто виконувала ті зовсім звичні для більшості людей фізичні активності. Саме над цим ми зараз також працюємо у громадській організації «Рухом до змін», «Рух за зміни». Ми хочемо спростити доступ до такої активності, адже в Польщі дуже невеликий відсоток людей з інвалідністю взагалі займається будь-якою фізичною активністю. І одна з головних причин – саме такі труднощі, як пошук людини, з якою можна було б разом цю активність розпочати. На щастя, я маю з ким бігати. У повсякденному житті я тренуюся разом зі своєю провідницею, колегою по роботі Павлою. До речі, разом ми керуємо громадською організацією, тож дуже добре знаємося на цій темі.

0: Паула завжди повторює мені одну річ, що не можна сказати, що лише вона допомагає мені. Звичайно, з мого погляду це так, але виявляється, що бути провідником для незрячої людини або партнером, який підтримує людину з інвалідністю в спорті, це теж велика цінність для того, хто це робить. Адже задоволення приносить не лише боротьба за власний спортивний результат. Не тільки це дає відчуття успіху. Важливо й те, що ви займаєтеся спортом разом, проводите час разом, робите щось справді цінне. Спорт виконує також дуже важливу соціальну функцію, про яку, на жаль, часто забувають. Тому причин займатися спортом попри обмеження достатньо багато. Думаю, вони майже ті самі, що й у людей без інвалідності, просто акценти розставлені трохи інакше. Йдеться не лише про самореалізацію. Дуже важливими є також можливість будувати соціальні зв'язки, відчувати себе частиною спільноти, мати відчуття належності. Саме це дає участь у фізичній активності людям з інвалідністю. І це стосується обох сторін. Не лише людини з інвалідністю, яку я жартома називаю пасажиром тандема, а й тих, хто займається спортом разом із нею.
1: Як я ще сміє пасажирський з тандему в спорті осіб з непевносправностями.
2: Про можливість спортивної реалізації молоді з різними видами інвалідності у програмі «Поговоримо про це» Польського радіо 24 розповідали уповноважена ректора Академії фізичного виховання у Варшаві із питань людей з інвалідністю Інга Марушинська-Малаховська, а також Войцех Маковський, який є консультантом із питань доступності. Водночас польська модель розвитку спорту людей з інвалідністю не зосереджується виключно на студентському середовищі і значну роль відіграють програми Міністерства спорту і туризму, які фінансують діяльність спортивних клубів, організації тренувань, таборів і змагань. Польща належить до країн, які традиційно успішно виступають на паралімпійських іграх, проте цього не було, якби не було спеціальних тренерів та інфраструктури. Проте у багатьох невеликих містах Польщі її все ще бракує, тож це питання і надалі варто розвивати. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо з Варшави. До вашої уваги ще одна тема, яка вже звучала нещодавно в нашому ефірі. Дедалі більше пенсіонерів у Польщі продовжують працювати. За даними Закладу соціального страхування, станом на кінець минулого року майже 880 тисяч осіб поєднували отримання пенсії з трудовою діяльністю. Це наполовину більше, ніж 10 років тому. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Кількість працюючих пенсіонерів продовжує зростати, хоча й повільніше, ніж в останні роки, свідчать дані Закладу соціального страхування. У масштабі усієї Польщі на кожну тисячу пенсіонерів припадає 137 працюючих осіб. Водночас між регіонами помітні значні відмінності. Найбільша частка економічно активних пенсіонерів спостерігається у Мазовецькому воєводстві, де на тисячу пенсіонерів припадає 166 осіб, а у Великопольському – понад 150. Найменше працюючих пенсіонерів у Підкарпатському воєводстві, де цей показник становить лише 93 особи на тисячу, а в Люблінському – 109. Більше про це розповідає речниця Люблінського відділення Закладу соціального страхування Małgorzata Korba.
4: Зато того сповільнення не видать в воєводстві Любельському.
0: Цього сповільнення, однак, не спостерігається у Люблінському воєводстві. Можливо, що в нашому регіоні частка економічно активних пенсіонерів була і залишається трохи нижчою, ніж у середньому по країні. У Польщі майже 14% додатково працюють, отримуючи пенсію, а в Люблінському воєводстві – близько 11%. На кінець минулого року кількість економічно активних пенсіонерів у Люблінському воєводстві перевищила 35 тисяч осіб.
4: Перекрочила вже 35 тисяч осіб.
3: Після досягнення пенсійного віку подальший професійний шлях може розвиватись за двома сценаріями. Перший – продовжувати працювати та сплачувати пенсійні внески. Як зазначає заклад соціального страхування, кожен додатковий рік роботи може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Другий варіант – отримати пенсію та одночасно працювати. У такому разі пенсію не буде зменшено або призупинено. Водночас її розмір надалі вже не зростає.

0: зростатиме. Чому дедалі більше пенсіонерів залишаються на ринку праці, чи стане це загальнонаціональною тенденцією і чи може в майбутньому призвести до підвищення пенсійного віку, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Володимир Піонтковський.
1: Правдоподобні буде вище, стати чи ні стати.
2: Ймовірно, пенсійний вік буде зростати, на жаль чи на щастя, тому що саме такі процеси відбуваються сьогодні в усьому Європейському Союзі. Тенденція до працевлаштування людей після 65 років, а навіть після 70 років, стає дедалі сильнішою. Це явище має багато різних причин і є досить складним за своєю природою. Перш за все, воно пов'язане із соціальною політикою. Соціальна політика Європейського Союзу, Європейського парламенту, Ради Європи та інших європейських інституцій спрямована на боротьбу із соціальним виключенням. Йдеться про те, щоб люди похилого віку не ставали залежними від інших людей, не зазнавали суспільного осуду чи стигматизації та не опинялися в соціальній ізоляції. Саме ці три аспекти є ключовими пріоритетами. По-перше, не бути залежним від інших. По-друге, не бути ізольованим від суспільства. По-третє, зберігати певний соціальний статус і повагу. З усіма цими чинниками безпосередньо пов'язана професійна діяльність, оскільки робота приносить конкретні вигоди, насамперед фінансові доходи. Наприклад, у більшості країн Європейського Союзу, які активно підтримують участь людей похилого віку на ринку праці, працевлаштування після досягнення пенсійного віку не призводить автоматично до втрати права на пенсію. Навпаки, людина може одночасно отримувати і заробітну плату, і пенсійні виплати. У результаті загальний дохід літньої людини може бути приблизно на 20-30% вищими.
1: 20-30% вище доходи сеньорів.
0: У Польщі пенсійний вік для жінок становить 60 років, а для чоловіків – 65. Водночас у багатьох країнах Західної Європи нормою стає вищий і однаковий для жінок і чоловіків пенсійний вік. Так, у Німеччині та Іспанії він поступово підвищується до 67, а у Норвегії та Ісландії офіційний пенсійний вік уже становить 67 років для всіх. За даними ЗУС, найбільше пенсіонерів працюють у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. На другому місці – торгівля та ремонт транспортних засобів. Кожен десятий працює в обробній промисловості або у сфері освіти. Більше про це розповідає професор Володимир Шпіонтковський.
2: Ми також знаємо, що надзвичайно важливим чинником є демографічні зміни, а саме збільшення очікуваної тривалості життя населення. Якщо в 1960-х роках у країнах Західної Європи люди після досягнення 65-річного віку в середньому жили ще близько 5 років, тепер люди часто живуть ще приблизно 10 років після досягнення 70-річного віку. У зв'язку з цим зростає і професійна активність населення старшого віку. Сучасні люди похилого віку частіше зберігають добру фізичну форму, працездатність і розумову активність. Тому ми маємо дедалі більше людей, які не тільки хочуть працювати, але й реально можуть це робити з точки зору фізичних та інтелектуальних можливостей. Водночас дуже важливо розуміти, що відбувається ще один серйозний структурний процес. Саме тому необхідно протидіяти ізоляції, яка дуже негативно впливає як на психічне, так і на фізичне здоров'я старших людей. Якщо через різні обставини людина не має родини, то одним зі способів уникнути соціальної ізоляції стає продовження трудової діяльності. Тому участь у трудовому житті для багатьох літніх людей стає цілком логічною стратегією збереження активності. І ця стратегія стає дедалі поширенішою.
1: То така стратегія дуже логічна і зараз більш повсякна.
0: Дослідження щодо впливу роботи після виходу на пенсію на здоров'я не дають однозначної відповіді. Японське дослідження університету Нанзан, яке охопило понад 11 тисяч осіб віком 50+, показало, що повернення до роботи після виходу на повну пенсію може негативно вплинути на психічне здоров'я. Особливо це стосується чоловіків, працівників розумової праці та людей із нижчим рівнем доходу. Водночас дослідники не виявили суттєвих змін у фізичному здоров'ї. Натомість дослідження Національного тайванського університету дійшло протилежного висновку щодо фізичного здоров'я. Воно показало, що вихід на пенсію пов'язаний із його погіршенням, тоді як повернення до роботи, особливо на повну ставку, має захисний ефект. Науковці підсумовують, що вплив роботи після виходу на пенсію залежить від статі, професії, матеріального становища людини та причин завершення професійної кар'єри. Тому державна політика має враховувати цю різноманітність, а не розглядати продовження трудової активності як унікальність.

0: універсальний спосіб поліпшення здоров'я. Директор Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Войчих Яніцький вважає, що в майбутньому економічна ситуація лише може ускладнюватись.
1: Перспектива така, що ця ситуація в економічному вимірі буде погіршуватися. Тобто дедалі менше людей будуть працювати на тих, хто вже не працює. На це є три рецепти. Перший рецепт – нічого не робити і отримувати дедалі менші пенсії, бо у нас не вистачить на такі, як сьогодні. Другий рецепт – спонукати жінок до народжуваності. Це випробувала програма 500+. Це не спрацює. Третій спосіб – підвищити пенсійний вік. Жоден політик цього не зробить, бо відразу втратить суспільну підтримку. Тому це роблять м'яко, кажучи людям, ще не йди на пенсію, попрацюй ще трохи. Подивися, якщо попрацюєш ще трохи, матимеш вищу пенсію. І це дуже хороший напрямок. Принаймні це. Четвертий спосіб – змиритися з тим, що Польща в майбутньому буде державою, де частка мігрантів буде вищою, ніж сьогодні.
2: Буде państwem, в якому відсоток іммігрантів буде вищий, ніж сьогодні.
0: Інші дослідження свідчать, що стан здоров'я польських пенсіонерів є гіршим, ніж у середньому по Європейському Союзу. Лише близько 28% людей віком понад 65 років оцінюють своє здоров'я як добре, тоді як середній показник у ЄС становить 40%. Польські пенсіонери мають менш очікувану тривалість життя у доброму здоров'ї та частіше страждають від кількох хронічних захворювань одночасно. Чому так відбувається, пояснює соціолог університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні професор Вожіміш П'янтковський.
1: Перш за все, один дуже важливий чинник – це те, що на ринок праці та на пенсійний ринок вже вийшли покоління 40-х і 50-х років. Це ті покоління, чиє дитинство, і це дуже важливо з погляду здоров'я. Тобто 50-ті роки, наприклад, були роками бідності, нестачі, обмеженого доступу до соціальних послуг, а також до їжі зі шкідливими умовами праці, поганими житловими умовами і так далі. І все це призводить до того, що люди після 65 років у країнах Центральної Європи, включно з Польщею, не зі своєї вини перебувають у гіршому фізичному стані, що виключає їх із ринку праці.
0: Отже, наявні дані і результати досліджень показують, що ситуація пенсіонерів у Польщі є неоднозначною. Фінансова вигода від продовження роботи після досягнення пенсійного віку очевидна. Кожен додатково відпрацьований рік може збільшити майбутню пенсію приблизно на 8-12%. Натомість із впливом на здоров'я все значно складніше. Дослідження не підтверджують однозначно, що робота після виходу на пенсію покращує самопочуття чи подовжує активне життя. Багато залежить від того, чи це є свідомим вибором людини, від характеру роботи та її матеріального становища. Тож повстає запитання, чи зростання кількості працюючих пенсіонерів є свідомим вибором активного старіння, чи радше вимушеним кроком через недостатній розмір пенсії. Це була програма «Сьогодення», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.
1: Наш ефірний час уже завершується. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої програми. До наступних зустрічей. На все добре.

0: To wydanie specjalne w Polskim Радіо для...
1: Це спеціальний випуск на Польському Радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні, не лише сьогодні, ми завжди розповідаємо історії людей, які щодня допомагають Україні, що бореться. І сьогодні в нашій студії особливий гість Марчін Чижик, який став лауреатом відзнаки «Сила солідарності» Друг України у категорії «Армія добра» для волонтерів та активістів. Він активно підтримує і підтримував збори на користь українських військових, допомагаючи збирати кошти на обладнання, необхідне на фронті, зокрема, спорядження та інші засоби для підрозділів спеціального призначення. Він також організовував власний збір допомоги. Марчін безпосередньо підтримував діяльність із захисту України. Сьогодні він у нашій студії. Доброго дня.
0: В нашому студії. День добре.
2: День добре.
0: Пані Марчіні, займуйся пан...
1: Пане Марчіні, ви займаєтеся підтримкою та передачею цієї допомоги в Україну безпосередньо військовим. Що саме?

0: Ми зараз потрібно українським військовим далеко від нас.
1: Всього. Якольвік є то окрішення банальне, але всього.
2: Усе. Наскільки це формулювання може звучати банально, але так, усе. Від певного часу, з огляду на характер цієї війни, приблизно останні 2-3 роки, а точніше вже точно 3, ми спостерігаємо особливий акцент на організації допомоги хлопцям із ЗСУ у сфері забезпечення енергетичними засобами, якщо говорити найзагальніше. А також, звісно, дронами, обладнанням для них. Але це не змінює того факту, що військовий, незалежно від того, чи це боєць сил спеціальних операцій, про які ми ще можемо окремо поговорити, чи звичайний піхотинець, потребує приблизно одного й того самого. І загалом це те, що в умовах на схід від лінії Бугу ми називаємо звичайним спорядженням військових країн НАТО. Тому хоча в більшості випадків волонтерська допомога безпосередньо військовим, і це, звісно, має підстави, як я вже сказав, змістилася в бік забезпечення так званим засобами доступу до інформаційних мереж, тобто до інформації про те, як і де перебуває противник, як усувати загрозу. Так обережно скажу, це не змінює одного. Коли ця загроза зрештою з'являється, якщо вона з'являється, вітаємо майора Мадяра, її потрібно ліквідувати саме тим самим обладнанням, яке використовувалося для усунення цієї загрози ще до того, як ця війна стала війною дронів.
1: Dokładnie tym samym wyposażeniem, które służyło do eliminacji tego zagrożenia przed tym, zanim ta wojna stała się wojną dronową.
3: Organizuje pan zbiórkę?
0: Ви організовуєте збір коштів в інтернеті, публікуєте інформацію про те, що збір йде на конкретну мету. Чи знаєте ви вже потім, куди саме вирушить ця допомога? Бо ви згадали про спеціальний підрозділ.
3: Спеціальним, це ще там видажило по дорозі.
1: То значить...
2: Тобто історія з силами спеціальних операцій така. Я не стежив за цими підрозділами, не прагнув спеціально підтримувати з ними контакт. Це просто виникло через те, що люди з Польщі, які знають інших людей, які своєю чергою знають ще інших людей, а ті ще когось.
1: Ще знаю інші особи.
0: Сарафанне радіо
1: допомогло. Так, але це дуже істотно, щоб була пошта пантофлова.
2: Саме так, але дуже важливо, аби це сарафанне радіо працювало, тому що кошти допомоги, якщо вони передаються не через такі перевірені контакти, можуть зрештою потрапити не туди, куди потрібно. Давайте будемо чесно говорити. Це не є темою табу. В Україні так само, як і у війську, досі існує серйозна проблема з корупцією. І коли ми говоримо про те, що ця країна має проблему з корупцією, це не є антиукраїнською риторикою. Я завжди повторюю, країна, яка бачить власні помилки і працює над їхнім виправленням, є демократичною країною. Однак це не змінює того факту, що проблема залишається досить серйозною і досі не до кінця вирішеною. Саме тому, завдяки цьому сарафанному радіо, як ви це назвали, ми потрапляємо до підрозділів на так званому нульовому рівні, а іноді навіть нижче. Прошу замислитися над тим, що означає слово «мінус». Тому це, скоріше, принцип сарафанного радіо. Також, певною мірою, випадково, через знайомство інших людей, інших знайомих, я вийшов на людей із Польщі, які дійсно пов'язані з силами спеціальних операцій Збройних сил України. І саме ці люди попросили мене про допомогу.
1: І те особи попросили мене про допомогу.
0: А що було найскладніше дістати для українських військових, якщо б говорити про певні категорії того, що їм зараз найбільше потрібно?
2: Зараз немає нічого складного, окрім одного, чи є це просто доступним.
0: Чи виникають труднощі з доступністю певного обладнання в Європі або у світі, коли потрібно привезти його з іншої країни?
1: Труднощ була на початку повномасштабної війни, очевидно.
2: Труднощі були на початку повномасштабної війни, звісно. З огляду на обставини, хлопці залишали будівельні майданчики, залишали свої робочі місця. Десятками тисяч їхали на фронт, фактично йшли воювати. І, відповідно, не вистачало навіть найнеобхіднішого базового спорядження для військових, зокрема бронежилетів. І в мене була така історія. Друг дівчини з Харкова, яка поселилася в мене під час усієї цієї акції з надання житла, разом зі своїми братами. Це була така історія майже як із врятувати рядового Райана. пішов воювати. Точніше, вони пішли воювати втрьох, троє братів. А вже пізніше я дізнався, що це були двоюрідні брати, або, можливо, в українській мові це трохи інакше звучить, ніж у польській, але сама історія все одно залишається дуже показовою. Вони просто шукали бронежилети. Це був квітень або травень 2022-го, і справді доступність такого найбільш базового

0: спорядження в Європі була практично нульовою. Але оскільки це був 2022 рік, то ті люди, які ще кілька тижнів до цього займалися пошуком масок і засобів захисту від COVID-19, дуже швидко переключилися і почали організовувати саме таке базове обладнання. І ось таким чином ми купили ці три бронежилети, плюс ще кілька елементів спорядження і відправили це трьом братам. Вони пройшли свій бойовий шлях, оці бронежилети потрапляли черги з автоматичної зброї, але вони передають вітання, з ними все добре. Тим часом двоє з них були на польських танках, а ще двоє опинилися в Курську, на Курському напрямку, і звідти вже повернулися. Але залишили мені розвідку, якщо так можна сказати, тому що як люди, які вже пройшли певний бойовий шлях, вони отримали право бути звільненими від безпосередньої участі в боях. І зараз це хлопці, які саме бусами доставляють обладнання на передову, на нуль. Тому ця розвідка їм теж стає в пригоді. Отже, був період, коли купували найпростіше – базове спорядження. Пізніше, як і раніше, потрібні були турнікети, турнікети, турнікети і ще раз турнікети. А потім, мабуть, у певний момент відбулася певна спеціалізація. Деякі люди почали займатися одними напрямами, інші – іншими. Але, як я сказав на початку, потрібно все. Просто зараз більш необхідними є старлінки, більш необхідними є дрони.
1: Каже, більш потрібні в тому числі са старлінки і більш потрібні са дрони.
2: Не укривам, що зв'язок залишається необхідним.
1: Абсолютна підстава є то.
0: Це абсолютна основа, особливо з огляду на те, що зараз саме дрони захищають Україну, захищають фронт.
2: Дрони Латвії. А дрони легко доступні в Європі, в Польщі.
1: Пан уже не вірю, пані ваше ім'я не займує.
0: Знаєте, я не можу сказати, тому що я ними не займаюся. Буває, що я забезпечую деякі підрозділи старлінками. Зрозуміло, що це дуже потрібна річ, навіть після того, як старлінки на території України були заблоковані для ворога, я все одно запитував, чи ті старлінки, які мені доводилось купувати дистанційно вже в Україні, чи вони також не були заблоковані. Ні, вони не були заблоковані. Вони перебувають в так званому білому списку і добре виконують свою роботу. Вони захищають українське небо, а разом із цим, звісно, і Польщу, а отже Європу.
1: І при оказі, очевидно, польське, а він це європейське.
2: Був пан кидать. Були в Україні?
0: Я навіть паспорта не маю.
3: Хотів би пан побачити.
2: А, хотіли побачити, яка це країна. Навіть якщо говорити про прикордонні території.
1: Мам, очевидно, кілька пунктів до відвідання по війні, опроч того, що...
0: Звісно, після війни в мене є кілька місць, які я хотів би відвідати. Крім того, вже кілька місяців одна волонтерка є з Ополя, думаю, ця історія ще десь може з'явитися, просить мене нарешті зробити собі паспорт і поїхати разом з нею до Львова, а потім і далі. Хоча, якщо чесно, я трохи не знаю, навіщо. Тому що я людина, яка крім паспорта не має ще й водійського посвідчення. Тож мені не дуже потрібні туристичні поїздки в Україну, адже є важливіші речі, ніж слухати ці слова вдячності, яких, звичайно, дуже багато.
1: Важніші речі, ніж слухання тих виразів вдячності, яких є, звичайно, від грома.
3: Пан Бо доповідав,
2: ви згадували історії, коли військові, яким ви безпосередньо допомагали, надсилають інформацію, що з ними все добре і що ця допомога справді практична, вона працює. Що відбувається всередині вас, коли ви отримуєте такі повідомлення?
1: Привіскими з радості. 2022 рік – це був дивний рік.
0: Передовсім це радість. Якщо повернутися до тієї історії з трьома хлопцями, то 2022 рік був дуже дивним роком. Тоді все відбувалося хаотично, було багато імпровізації. Я іноді жартую, що ми навіть місцями домовлялися дуже нерозумно. Наприклад, зараз я розумію, що поводився не дуже правильно, коли шукав на головному вокзалі в Кракові людей, які могли б потенційно поселитися в мене. Чому це було нерозумно? Тому що це була дуже дивна ситуація, але я зрозумів, що поводжуся жахливо. Не знав людей. У мене вже жила дівчина з Вінниці, і я прочитав у пресі, що на українсько-польському кордоні під Перемишлем дуже погані люди, здається, йшлося про чоловіків, шукають молодих жінок із зовсім неетичною метою. І під впливом всієї цієї інформації я поїхав на головний вокзал у Кракові і почав підходити до молодих жінок, які потенційно могли б поселитися разом з тією дівчиною, яка вже жила в мене. мене. І лише через певний час я зрозумів, що з мого боку це виглядало жахливо.
3: Ну, як інтенція
1: міг пан не з моєї сторони.
3: Інна, ніж
1: допіро,
3: певні
1: допіро, кіди ктораш
0: пані. Тільки коли якась пані, здається, ну добре, перша чи друга, це не означає, що я підходив до всіх без винятку, сказала, що чекаю на маму чи щось подібне. Я зрозумів, що сам фактично опинився в ролі тієї поганої людини. Через деякий час я вже пояснював це більш або менш жартом.

0: Тома, якщо взагалі тут можна жартувати, що це була моя перша війна в житті, тому іноді можна помилитися. Але, як я вже сказав, тоді було дуже багато імпровізації. Зараз ми вже поступово приходимо до певної спеціалізації в тих сферах, в яких ми справді розуміємося. Наприклад, вже певний час...
1: Наприклад, від якогось часу...
2: Мовімо теразніше.
3: Ми говоримо про сьогодення.
1: В часі хтось змінює. В тим закресі, в котрим я ще найменше... Nazwijmy to specjalizuję. Pozwalam sobie na przykład pisać do ukraińskich żon, matek, córek, sióstr, które mieszkają w Polsce.
0: Tak, wtedy bardzo się zmieniło się. W tej sferze, w jakiej ja, скажімо так, specjalizuję się, ja na przykład dozwalam sobie pisać ukraińskim drużynom, materiom, dońkom, sestram, jakie żyją w Polsce i z najkращих namierów chcą kupić swoim чоловікам, батькам, братам, двоюрідним братам найкраще спорядження, тобто найдорожче. І саме до них я звертаюся і кажу, послухайте, у бойових умовах це не є найважливішим. Найважливішим, щоб воно просто було, а не те, щоб воно було найвищої якості. Тим більше, що у будь-який момент його можна просто втратити. Ви запитували про певну спеціалізацію і про те, як саме я дію. Звісно, є люди, які їздять в Україну. Це так звані медійні особи. Я не знаю, коли саме вийде це інтерв'ю, але буквально щойно тут був Томаш Сак-Сікора. Ми, звісно, зустрілися на парковці радіо, щиро обійнялися. Ми трохи співпрацюємо. Моя ідея щодо того, чим я займаюся, це щось на кшталт втручання в кризових ситуаціях. Наприклад, я бачу, що є якийсь збір коштів, який зупинився, але допомога потрібна вже за тиждень. І тоді я думаю, добре, у нас є 90%, але все стоїть. І тоді я додаю ці останні 10%, аби можна було це придбати.
1: Зжутка, яка станула, але то мусить бути за тиждень. Ну, втеді ще мені, добре, ну, мамі 90%, але стоїть. Bo to dorzucam te 90, te 10 pozostałych po to, żeby po prostu można było to zakupić.
2: Pan dorzuca ze
3: swoich? Ze swoich groszy, czy ze zboru, jaki wy organizujecie?
1: Nie ma żadnej zbiórki. To nie jest tak, że sobie tam zabezpieczyłem, żeby jej nie mieć. No, no cóż, no tak, no zrzucam ze swoich, no.
0: У мене немає жодного власного збору. Це не так, що я спеціально створив якусь систему, аби його не мати. Просто так вийшло. Я додаю зі своїх коштів. Я поляк, я маю польські обов'язки. Хоча це гасло придумав націоналіст, але варто взяти це речення, переосмислити його і пристосувати до сучасних потреб. Я поляк, я маю польські обов'язки, і я розумію, що в ситуації війни, маючи в голові історію Польщі, тобто пам'ятаючи, як та сама країна, та сама пухлина під назвою «держава», країна, яка зараз атакує Україну, протягом 30 років опосередковано руйнувала Україну, так само руйнувала Річ Посполиту у 18 столітті перед поділами. Схема була та сама. Я це маю в голові, це є частиною моєї історичної пам'яті. У мене фактично в крові вересень 1939 року, як у поляка. У мене в крові є досвід окупації. Тому це інстинктивно. І саме тому для мене очевидно, що як поляк, я підтримую країну, яка переживає фактично те саме. Незалежно від того, що в цій країні могло б мені не подобатися.
1: Я закоханий в Україні. Очевидно, дуже собі ціню. Звичайно, то, що робив останньо. Повстримання тієї навалниці в 22-му році, то було щось, то було велике.
0: Я не закоханий в Україну. Звичайно, я дуже її ціную, особливо те, що вона робить останнім часом. Хоча, зрозуміло, стримати цю навалу у 2022 році – це було щось надзвичайне, це було велике досягнення. Однак це не змінює того факту, що країни, навіть Польща, трохи витримували паузу, чекали кілька днів, можливо, тижнів, аби побачити, що ж відбудеться. А я і мої друзі почали організовувати допомогу. Не гуманітарну, в строгому сенсі цього слова, а саме безпосередньо для хлопців із ЗСУ. Буквально з першого дня. Тому що частина наших друзів була в Україні. До цього ми також брали участь в зборах для медичної роти. Ми досить активно цим займалися. Тому ми розуміли, що гуманітарна допомога просто не була головною потребою. Ми знали, що поляки допоможуть, те, що сталося, було очевидним. Маючи в крові вересень 1939 року, нікому не потрібно було це пояснювати.
1: Маючи там ten вересень 39-го року в крові, ніхто тим не мусив мовити, бо то було очевидно.
0: Але так само очевидним було і те, що якщо країну атакували, то хлопці підуть воювати і, на жаль, будуть гинути. І треба було підтримати їх так, щоб максимально зменшити цю ймовірність. Я надзвичайно щасливий, що знаю щонайменше про кількох людей, серед них і про тих трьох.

0: братів, яким завдяки моєму втручанню, я не хочу сказати, що я їх врятував, бо вони є військовими, але завдяки цій допомозі щось змінилося. І найімовірніше, я значно зменшив ризик того, що вони не пройшли цей шлях. Я намагаюся використовувати евфемізми, незважаючи ні на що. У той час ми берегли великі слова, але я й досі намагаюся їх не використовувати. Я трохи відійшов від теми.
1: На той час ощадзаліśmy великі слова, але надал ще пробую ощадзати. Згубіє вантак.
2: Добре, то я ще би хотів. Добре, тоді я ще хотів би повернутися до цієї теми зі збором коштів уже в контексті сьогодення. Зараз 2026 рік. Ви говорили, що в 2022 році був хаос. Люди не дуже розуміли, як це має виглядати, що саме потрібно військовим, що потрібно звичайним громадянам. А як зараз виглядають ці збори? Ця підтримка. Ви сказали, що у вас немає конкретного власного збору, але загалом як організовується зараз допомога? Вже і поляки, і українці знають, що потрібно. Вже існують певні структури. Йдеться, звичайно, про те, щоб доставити цю допомогу. Є певні схеми, певний план, як це працює, як це прискорити. Тож як це зараз відбувається?
1: О певних речах не належи мовити. Певні речі діємося в тиші.
0: Про деякі речі не варто говорити, деякі речі відбуваються в тиші, деякі речі відбуваються. Власне, я не хочу, щоб це якось розголошувалося, тому що справа не в цьому. Не так голосно, розумієте? Не голосно, але найважливіше, що це відбувається. До речі, тоді Томаш організував збір на автобуси. Я був вражений тією наполегливістю, тим запалом, із яким поляки долучилися до цього автобусного келецького збору. І це дуже добре. Так само, як я не був здивований, але й не був особливо вражений, я б сказав, що це було природньо, коли відбувався теплий збір для України.
1: Але не заскочений щегульні, але якось
3: збірком чіпко для України.
1: Збірко чіпком для України, так. То було багато дуже позитивно.
3: Так, що то є... теж медіальні збірки.
2: Це теж медійні збори, погодьмося. Про них пишуть журналісти і експерти, також аналізують це явище.
1: Методологія, мені виникає, є така, якщо в ogóle можна мовити о методології, є єдночасно певним сумом досвіду.
0: Методологія приблизно така, якщо взагалі можна говорити про якусь методологію. Це одночасно сума досвіду і все ж таки певної інтуїції. Разом із колегами з України, які допомагають мені просто здійснювати перекази грошей за кордон, тому що я не маю українських банківських карток, я звичайна людина без водійського посвідчення, без паспорта і без PayPal чи чогось подібного. Я навіть не маю банківської картки в телефоні для блік. Це трохи дивно. Але, можливо, саме завдяки цьому я можу спокійно проводити певні речі і більше думати над тим, чи наша дія не є просто емоційним зануренням в якусь допомогу. На жаль, через те, що вже кілька років я досить активно залучений до цієї допомоги, війна стала подією, яка відсуває все інше на другий план, або принаймні більшість речей. Звісно, в кожного з нас своє життя.
1: Емоціонального жуцення ще на якусь допомогу. No, niestety w związku z tym, że od w związku z tym, że od kilku lat jestem dosyć zaangażowany w tą pomoc.
0: І війна тим більше змушує цінувати те, що ми робимо поза, наприклад, роботою. Хоча, звичайно, робота також залишається. Але ми поєднуємо певний досвід прямого контакту з людьми, тобто з хлопцями, які перебувають на нулі. І з певною інтуїцією, принаймні в моїй сфері. Ми з моїми друзями навіть замислювалися, чи не сталося так, що наше обладнання, яке ми передаємо десь по дорозі, не потрапило на продаж.
1: Улучшуємо певне досвідчення дотирання до безпосередньо людей, чи до хлопаків, які са на зерже, з певною, фактично, інакше інтуїцією, принаймні в моєму обшарі. Застанавливалися ми з моїми приятелями, чи
0: можна це перевірити? Не знаю. Але мені здається, що ні. Тобто, мені здається, що такого не було. Я думаю, що ці люди, які...
1: Але видає мені, що ні. А чи видає мені, що не був єднак. Мисля, що ці люди,
3: які... Ми ж теж в контакті стали, певні висуваємо.
2: Я так розумію, ви постійно залишаєтеся з ними на зв'язку. Напевно, вони надсилають якісь звіти, фотографії.
3: Так, що то єднак фактично діяло.
1: Слухаю, що інші волонтаріуші са, якби, по то повідять...

0: закопотані тим фактом, що...
1: Фотографії так, звітів, можливо, ні. Звісно, я чув, що інші волонтери, якщо можна так сказати, почуваються трохи незручно через те, що вони отримують або вимагають отримання відео, подяк, фотографій з обладнанням, яке використовується безпосередньо. Можливо, не безпосередньо під час бою, скажімо, не турнікети на ногах, але я намагаюсь просити хлопців, яким ми передаємо це обладнання, щоб вони підтвердили факт отримання і якість. Головним чином, для так званих маркетингових цілей.
2: І також для того, щоб залучати інших людей.
0: Щоб інших заангажувати, і щоб та особи...
1: Саме для того, щоб залучати інших, і щоб ті люди, які довірилися збору, який не є моїм збором, я ще про це скажу, знали, що їхні кошти, оскільки вони нам довірилися, будуть передані саме так, як вони хотіли. Збір, про який ми зараз говоримо, це збір мого шановного друга, якого я бачив особисто лише двічі в житті, але іноді саме так виникають дружні стосунки. Ми співпрацювали раніше, зокрема під час кризи на польсько-білоруському кордоні.
0: Між іншим, між іншим, в зв'язку з кризисом на границі польсько-білоруській.
3: Можна повідати, хто це є?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Radosław Wiśniewski, zwany powszechnie Radkiem Wiśniewskim, jest to osoba, która jest jedną z trzech osób zakładających
1: Радослав Вішнєвський, якого називають Радиком Вішнєвським зазвичай. Це людина, яка є однією з трьох осіб, що заснували, як би це сказати правильно польською, яка створила саме цей келецький автобусний збір. Він досить активно залучений в цю справу. І тому ми просимо хлопців, аби вони, наскільки це можливо, передавали нам підтвердження того, що обладнання є і що воно перебуває там, де має бути. Але ще раз підкреслюю, не для власного задоволення. Мені особисто абсолютно це не потрібне. Я довіряю хлопцям, але це потрібно для того, аби люди, які довірилися мені, а ще більше довірилися Радику, могли отримати підтвердження, що вони зробили правильний вибір.
0: А я ще більше зафав Радкові. Могли мати підтвердження, що добре зробили. Mam w swoim telefonie, który zostawiłem na korytarzu, mam w swoim telefonie bardzo dużo zdjęć, mam taki tam katalog, nazywa się ZSU.
1: В моєму телефоні, який я залишив в коридорі, є дуже багато фотографій. У мене є такий каталог, він називається ZSU. Там приблизно 250 фотографій. Одна фотографія приблизно відповідає одному випадку передачі допомоги. Після війни, вибачте, після перемоги я десь це покажу. Хоча якусь частину показати не зможу просто з міркувань безпеки.
0: Це допущальне, коли хлопаки, видать, що цілово роблять маркетинг в постаті.
1: Але коли це можна, коли видно, що хлопці самі свідомо роблять своєрідний інформаційний матеріал у вигляді відео чи фотографій, то я справді публікую це у своїй єдиній біло-блакитній соціальній мережі. Хоча зараз вона вже фактично не медіа, там майже нема охоплень, але це не має значення. Тому що справа не в тому, аби робити собі охоплення. Справа в тому, аби показати, щось відбувається, це працює, нам можна довіряти. І справді це працює. Це реальна допомога. Це реальна допомога в стримуванні війни, у тому, аби її зупинити.
0: В повстримуванні війни. В повстримуванні війни, в забіянні війни.
2: Сподіваюсь, вам дуже швидко вдасться показати ці фотографії.
3: Там понад 200.
1: Перше, що я зроблю після перемоги, закрию цю біло-блакитну платформу.
0: Небіскій платформі спочатку.
2: Ці фотографії будуть підтвердженням, що все це вдалося. Дуже вам дякую. Це була програма «Польща допомагає» Польському радіо для України.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, якою є сучасна українська освіта за кордоном, а саме в Польщі. І до нас сьогодні завітав Дмитро Беріщук, український менеджер, підприємець, експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти. Пане Дмитре, вітаємо в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлано. Вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, я... Коли йшла на ефір, дуже пожалкувала, що я не була на такому родинному фестивалі, який ви не так давно робили, так, під Варшавою він був.
1: Розумію.
0: Та ми про нього обов'язково поговоримо сьогодні. І перше, мабуть, запитання до вас, я думаю, що воно вас не здивує, що ви раніше займалися питаннями, там, працювали в логістичних компаніях, так? Зараз ви займаєтесь освітою, приватною освітою за кордоном. Як, власне, так сталося? Як вас життя так склалося, що... Ви почали цим займатися, хоча розуміємо, що там логістика важлива у всіх процесах, у всіх сферах. А взагалі, як почався ваш шлях до Польщі? Тому що ви ж з України.
1: Так. Я родом з Запоріжжя. І у нас родичі поляки. Так, моя прабабуся полька. І на якомусь етапі, коли я завершував бакалаврат в Україні, ми намагалися,
0: я навчався
1: в Запорізькій політехніці на технолога машинобудування. Ми намагалися отримати карту поляка, і я пішов на курси польської мови, польської історії, і в якийсь момент нам все ж таки не вдалося, тому що ми не підняли достатні документи, свідоцтво про народження прабабусі, тобто нам не вдалося цього зробити. І я так вирішив, що

0: що ну, польську мову вивчив, історію вивчив, треба вступати на магістратуру, і прийняли рішення, я прийняв рішення все ж таки спробувати себе в Польщі. Я в 2017 році приїхав навчатися до приватного вузу в Варшаву. Тоді він називався Вища школа менеджерська. Зараз це підрозділ Вістули. Я навчався на управління маркетингом. Так, 2 роки на магістратурі. Коли вже почав навчання, я потрапив там в першу логістичну компанію. І дійсно, там 7 наступних років я займався логістикою. Доріс до рівня операційного директора. Перед школою я 3 роки працював в Новій Пошті тут. Ми, по суті, з нуля будували в польську компанію, європейські компанії. І на момент виходу з компанії ми вже відкрили 15 країн.
1: Дуже цікаво. А як у вас було на початку з польською мовою? Тобто ви, коли їхали навчатись, ви вже знали, так, польську?
0: Так. Так, як я готувався до можливої подачі на карту поляка, там вимоги від консульства – це B1, да? Тобто ну, B1 так, рівень, вивчення. Такий достатній, на якому ти можеш вже досить вільно спілкуватися, вивчення історії. Тобто я досить підготовлений приїхав вже до Польщі, і перший рік навчання в університеті ми також проходили обов'язкове заняття з польської мови, де ми, по суті, підтягнулись до B2.
1: Цікаво. Як з'явилася от сфера освіти в вашому житті? Тому що ви, власне, займаєтесь тим зараз, що керуєте ви як менеджер, так, керуючи двома приватними школами, українськими школами в Польщі, які знаходяться під Варшавою, так?
0: Так, в Пясечної, в Пястові.
1: Так.
0: Ну, освіта сама мене знайшла, так. Я така людина, яка завжди шукає розвитку, нових випробувань для себе, там якогось нового рівня. І коли я працював в Новій Пошті, я вже розумів, що я хочу відповідати не тільки за операційні процеси, а взагалі за діяльність і розвиток бізнесу. Тому, коли до мене звернулися рекрутери компанії Study.ua, в якій я зараз працюю, і запросили мене вже на посаду, там, по суті, генерального директора тут, в Польщі, де я відповідаю за 2 приватні школи. Я на це погодився, тому що це для мене, як для там, топ-менеджера, крок вгору. І я прийняв цей виклик, і вже 2-й рік успішно працюю.
1: Тобто ви стояли біля витоків відкриття, чи школи вже існували?
0: На момент моєго доєднання в компанію в травні минулого року ми вже мали 1 школу. Вона відкрилася в Пясечно ще в вересні 23-го року. І я прийняв участь з командою в відкритті 2-ї школи «Нова академіка», яку ми відкрили 1 вересня 25-го року в Пястові.
1: Наскільки складно, або, можливо, це просто відкривати от приватні українські школи в Польщі? Що я так розумію, що є законодавство, є певні вимоги Міністерства освіти польського, так? Тобто, як оцей процес, от яким чином він відбувається?
0: Дивіться, тут важливо зазначити, що ми польська ліцензована школа, так? Ми маємо польську ліцензію від центру освітніх послуг, так він перекладається, ЦУО, так? Тобто ми відповідаємо всім вимогам Міністерства освіти Польщі. І цей процес в цілому він однаковий для всіх. Ви маєте знайти приміщення школи. Воно має відповідати всім вимогам протипожежної безпеки, санепідемстанції, вимогам кураторіум, це там районо, так, яке відповідає саме за виконання академічних всіх вимог. Далі, підготувавши школу обладнанням, набравши команду академічну, яка має мати всі необхідні кваліфікації, дипломи, ви подаєте заяву в оцей центр освіти, який приймає рішення, перевіряє вас, перевіряє документацію про надання вам номеру РСПО. Це номер ліцензії вашої школи. Цей процес, він однаковий для всіх. Він досить непростий, але прописаний. І якщо ти все робиш правильно і заздалегідь, ти, напевно, отримуєш ліцензію.
1: Тобто, виходить, що школа польська, але вона має 2 системи освіти, так? Польську і українську, я правильно розумію?
0: Ми маємо польську систему освіти, в якій інтегруємо також в рамках додаткових

0: занять в рамках білінгвальних занять українську мову і англійську.
1: Тобто, є ще школа «Незламна Україна», ви думаю, що ви знаєте. В них якби дві, я так розумію, системи, так?
0: Так.
1: Наскільки, скажімо, є потреба, запит від родин українських переважно, так?
0: Так.
1: Чи у вас поляки теж навчаються?
0: На даний момент у нас більшість студентів – це українці, є також білоруси. Наразі поляків, на жаль, немає. Якщо ми кажемо про потребу, то ринок дійсно змінюється. Якщо ми кажемо про 1 вересня 2023 року, це була така, умовно, перша хвиля, так, українських біженців, які були вимушені покинути Україну. І для цих батьків було дуже важливо, щоб ця неприємна ситуація для їх дітей, так, психологічно, в цілому, така велика зміна була максимально комфортна. Тобто їм було важливо доєднатися до школи, де дитина швидко адаптується, буде мати своїх однолітків, українців. Да, і їм,
1: щоб була комунікація.
0: Так, була комунікація, і щоб їх навчання і дитинство продовжувалось, незважаючи на такі великі зміни в їх житті.
1: Якщо говорити про кількість учнів, так, скільки у вас на сьогодні от у двох школах?
0: В двох школах близько 300 дітей.
1: В двох
0: разом.
1: Це українці і білоруси, так. Та, я так розумію. Так. Та більшість українців?
0: Переважна більшість. Переважна. У нас декілька білорусів.
1: Переважна, так. У вас школи приватні, вони є платні.
0: Так.
1: І от наскільки, скажімо так, ну, відчуваєте ви брак українських родин, діток, які можуть навчатися у вас? Тому що ми розуміємо, що воєнна міграція – це не цукор, так, не мед.
0: Так.
1: Це дуже складно. І українські воєнні мігранти, вони фактично дуже багато працюють, якщо це мами. Добре, якщо є якась допомога з України, якщо її немає, тому що в Україні війна, це теж дуже важко. І левова частина коштів в українських родин, які не мають тут свого житла, вона йде на оплату за житло, так? Тобто
0: так.
1: На оренду житла. Тобто наскільки от українські родини можуть собі дозволити, скажімо, навчати дітей в приватній школі, і ціна у вас, ми не будемо оголошувати, але вона така, скажімо, я не знаю, на освітньому ринку це середня?
0: Середній плюс.
1: Середній
0: так.
1: Плюс, так.
0: Дивіться, тут два питання. Да? Якщо ми кажемо про цю потребу, то вона, як я почав з 23-го року, і зараз ми в 26-му, коли триває п'ятий рік війни, так, повномасштабної, цей запит дійсно змінюється. По-перше, ми відчуваємо відтік українців. Хтось повертається до України вже зараз, хтось обирає інші західні країни. Тому ми маємо випрацьовану стратегію, і ми рухаємось до міжнародної школи. Так? Наприклад, з вересня в Пясечно у нас починає діяти повністю міжнародний клас, Cambridge International Education ліцензією, і ми набираємо вже діток іноземців, інших, так? Ми відкриті не тільки для українців, і ми починаємо шлях саме в міжнародну школу, тому що розуміємо, що запит у українців буде все менший і менший. По-перше, вони інтегруються в польське суспільство, по-друге, як я згадав, хтось приймає рішення про переїзд. Якщо ми кажемо про цінову політику і там портрет нашого клієнта, це зазвичай люди з бізнесу, це люди social media, це приватні підприємці, тобто це люди, які сплачують так досить високу вартість навчання, але вони отримують саме від нас те, чого вони очікують, у цієї можливості розвивати дитину і в польській освіті, і в українській освіті, і готувати їх теж до вступу за кордон. Дуже багато наших випускників вступляють до вузів по всьому світу. Тобто наша школа дає оцю можливість обирати. Да? Тому що світ зараз динамічний, ситуація в Україні, на жаль, ще дуже важка. І батьки хочуть бути flexible, тобто вони хочуть мати вибір для своїх дітей.
1: Як ви от готуєте учнів до вступу в університети європейські, ну і загалом світові? Можливо, так?
0: Це дуже комплексне питання. У нас дуже крута команда. Наша команда складається з native спікерів, тобто з носіїв англійської мови, іноземців, з сильної польської команди, та академічною з дуже великим досвідом, з українськими вчителями, які тут настерифікували дипломи і офіційно працюють. І оце симбіоз різних культур.

культур, різного досвіду створюють сучасні техніки навчання. Ми застосовуємо STEM, ми застосовуємо елементи Cambridge, ми застосовуємо Social Emotional Intelligence, тобто наше навчання про персоналізований розвиток дитини. Тобто це перше. І друге, всі ці методики допомагають дитині вивчати не просто теорію, а на практиці

0: вони реально працюють. Ми робимо різні експерименти, проекти, командні роботи з учнями. Тобто ми їх готуємо до життя в світі, де вони будуть дуже самостійними і впевненими в собі.
1: Якраз хотіла запитати, чим ваші школи відрізняються від інших приватних шкіл в Польщі? Ну, власне, я так розумію, що саме цей так, компонент, який ви сказали, він тут грає переважну роль.
0: Я, про те, чим ми відрізняємося, я можу розповідати дуже довго. Також, якщо ми кажемо про от запити вже зараз батьків, так, коли вони вже адаптувалися до Польщі, хтось вивчив мову, да, для них дуже важливо психологічний стан дітей. В нашій школі за кожен клас закріплений класний керівник, який відповідає більше за академічну частину, так, за встигаємість, і також ментор. У нас є менторська служба. Це працівники також освіти, зазвичай це молоді випускники педагогічних вузів, психологи. Вони закріплені за клас, і вони відповідають за психологічний розвиток дітей, за соціалізацію, за вирішення усіх конфліктів, за контакт щоденний з батьками. В нашій внутрішній освітній платформі щотижня ми надсилаємо персональний звіт кожному з батьків, на якому етапі зараз знаходиться їх дитина, з якими проблемами ми штовхуємося, на що їм треба звернути увагу, тому що це все ж таки командна робота, так, школа і батьки. Тобто у нас дуже персоналізований підхід до дітей.
1: Ви сказали про те, що діти переважно це українці і білоруси. І я так розумію, що викладачі, ну, частково там носії мови, так. Так? І переважно це українські освітяни, так, викладають?
0: Я би сказав, що зараз десь третина команди – це українці, третина – поляки, і третина – це native speaker. Ну, може, їх трошки менше, ніж третина.
1: Я якраз хочу тут уточнити, чи немає цієї, знаєте, такої гетоїзації, тому що діти переважно – це українці, білоруси. Uh-huh. І чи є комунікація з польськими дітками, ну, тобто з польськими однолітками?
0: А вже ж. Якщо ми кажемо про нашу школу і соціалізацію, всі наші дітки приймають участь протягом року, по-перше, в освітніх змаганнях, в олімпіадах, де вони комунікують, співпрацюють з іншими польськими школами. Також наші діти постійно, я як дивлюсь календар нашого навчання, у нас постійно діти кудись їздять. Якісь екскурсії, якісь навчання, де вони контактують з польським суспільством, так, з польськими учнями, іншими. Також спортивні змагання, в яких
1: тобто
0: приймає.
1: Тобто контакт
0: так,
1: присутній.
0: Ми повністю
1: так?
0: інтегровані, тобто ми частина польської освітньої системи.
1: Дуже важливо для українських родин, для родин, особливо воєнних мігрантів, з дітками, це от український компонент. І наскільки він глибоко, широко представлений у ваших школах? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко не просто інтегруються, вони, власне, асимілюються, так? І я нещодавно була на вже третій конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яка відбувалась в Кракові. Пан Павел Левчук, власне, він очільник оргкомітету. І там дуже багато говорили про те, що діти українські, вони фактично почали забувати українську мову. Вони вже не можуть писати кирилицею, вони пишуть, наприклад, українські слова латинкою. І це проблема. Тобто ми розуміємо, що частина родин українських, вона вже ухвалила рішення про те, що вона залишається в Польщі чи в Європі. Хоча насправді важко в наш час, так, війни повномасштабної, яка в Україні точиться вже загалом з 14-го року, повномасштабна з 22-го, якось планувати своє майбутнє, тому що ніхто
0: це
1: не
0: правильно
1: знає, що буде завтра. Але частина родин, в принципі, вони визначились. Частина не знає, чи вона буде. Частина твердо знає, що вона повернеться в Україну, за лише от трошки буде безпечніше і повернеться. Тобто, як тут, скажімо, от зберегти от знання мови, історію знати, культуру свою не забувати. От що ви для цього робите?
0: Тут би, мабуть, на початку я хотів би звернутися дійсно до наших українських родин, які живуть в Польщі, тому що, перш за все, це про родину. Так? Якщо в родині надалі будуть спілкуватися українською мовою, якщо в родині тут будуть відмічати українські свята, так? Це буде допомагати. Відповідальність наша як школи і те, що ми декларуємо батькам, це дійсно цей постійний культурний зв'язок з Україною. Ми це реалізуємо, як я вже згадував, в білінгу.

0: вальними заняттями. Тобто є, наприклад, предмет біологія, так? І цей предмет одночасно викладається двома вчителями. Тобто польським вчителем, і вся інформація так дублюється українським вчителем. Якщо ми кажемо широко, то протягом року наші діти відмічають майже всі найголовніші українські свята. Тобто тут у нас є повна свобода, ми відмічаємо польські свята, українські свята, міжнародні свята, наприклад, свято української писемності та мови. В цей день наші дітки пишуть там диктант. Так, українською мовою.
1: Це диктант також національної єдності, так, які проводить Українське радіо. До речі, ми торік писали диктант тут на Польському радіо для України.
0: Супер.
1: То ми вас, якщо у нас буде ще можливість, то ми вас запросимо.
0: Слухали вас і писали. Так, так. Маю перевірити. Також у нас, наприклад, є драма-клаб, на якому ми артистичної майстерності готуємо дітей там співати вірші, і там вони співають українські пісні, вивчають українські вірші.
1: В принципі, діти так почуваються от частиною української спільноти, так, тут
0: так,
1: у Польщі. Так? Хочу вас запитати про фестиваль Ukrainian Family Fest. Ви так стали одним з організаторів, так? Як виникла ця ідея, як давно він проводиться і для чого, яка мета?
0: Це було вперше. Ми з командою...
1: Цьогоріч?
0: Так, вперше, цьогоріч це було вперше.
1: В червні?
0: Це було 21 червня, в неділю, в Пясечно. У нас там чудова школа, 2000 метрів квадратних, і величезна, дуже гарна територія, 4 гектари. У нас там озера, лісок, трава. Дуже гарно, і ми вирішили, що хочемо... Перепрошую.
1: Запросити, показати, так, розказати так трошки про...
0: Так, ми хотіли зробити таке круте свято, по-перше, для наших батьків і наших дітей і команди, і вирішили, що все ж таки якось недостатньо цього робити тільки для нашої команди і наших клієнтів. І ми вирішили об'єднати український бізнес. Ми досить регулярно допомагаємо Україні, так, ми... Наприклад, мали взимку такий різдвяний ярмарок щорічний, і ми збирали кошти для допомоги для фонду Gen Ukrainian. Це фонд, який допомагає українським дітям, які втратили своїх близьких на війні або через обстріли. Вони везуть цих діток на такі терапевтичні табори дитячі на Закарпатті. І після цих таборів їх ще півроку супроводжують професійні психотерапевти, щоб діти повернулись до нормального життя. Ми тоді їм зібрали кошти, проводили оцю благодійну ярмарку. І ми вирішили, що ми хочемо зараз зібрати якомога більше української спільноти, українського бізнесу і спільно зробити свято для дітей тут, і допомогти дітям нашим, які знаходяться в Україні.
1: Тобто така благодійна мета фестивалю, так? І розважальна, і благодійна,
0: розважальна,
1: і така інформативна. А чи буде він на постійній основі проводитись, як ви плануєте?
0: Це гарне питання. Протягом усього дня 21 червня нас відвідало 3000 гостей.
1: Нічого собі.
0: Так, виступала Альона Альона ввечері на концерті. Ми проводили благодійний аукціон, на якому розігрували багато експонатів. Нас різні відомі люди підтримали. Ось, я би хотів зробити цей фест щорічним. Ми будемо приймати рішення на початку наступного року. Я сподіваюся, що у вас буде ще змога до нас завітати.
1: Так, надіюсь на те. На сам кінець, якими ви бачите перспективи от розвитку такої приватної освіти саме в Польщі і на прикладі ваших шкіл, так?
0: Ми бачимо розвиток...
1: Бо ви сказали про відтік, і ми бачимо так відтік українських і воєнних мігрантів, так, і трудових мігрантів з Польщі, тому що на це впливають умови в Польщі. Ми бачимо зміни законодавства, зокрема легалізаційного, воно... Ну, в порівнянні з тим, яке було на початку повномасштабної війни, воно змінюється і робиться таким більш жорсткішим, мабуть, та, ну, як традиційним, яким воно було до війни, в принципі. І це, скажімо так, змушує багатьох, ну, тобто багато людей не можуть йти на ці умови, у них немає можливості легалізуватися. Тобто закінчується там тимчасовий захист, вони не можуть карту цукру, наприклад, подати, в них немає там сталої роботи, щоб робити карту побитку.

0: кредиту тимчасовий і так далі. Тобто, як от в контексті на це ви плануєте далі розвиток?
1: Як я сьогодні вже згадував, тобто ми розуміємо, що ці процеси неминучі, ми їх бачимо, і ми прямуємо до міжнародної школи, де українці будуть тільки частиною нашого освітнього середовища. Ми бачимо розвиток саме в сторону експатів, тобто це інших іноземців, які приїхали до Польщі, приїхали до Варшави, тут відкривають свої бізнеси, будують своє життя. Це пострадянські країни, ну, які, з якими Україна має добрі відносини. Це східні країни, тобто саме іноземні учні у нас.
0: Розуміло. Так. Пане Дмитре, спасибі вам. Дякую. Нагадаю, що Дмитро Борищук, український менеджер і підприємець, і експерт з розвитку бізнесу та приватної освіти, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, якою є сучасна українська, зокрема, освіта за кордоном. І сьогодні на прикладі Польщі ми це аналізували. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski за консолетом. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредбачувана, але певні ригори są niezmienne. Zaczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź. Wygrywa pan. Zegarek.

0: epitety słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce по українську.
1: Сонце по українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за Діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героєм цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині, тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати, щось назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.

0: них.
1: Ну, то я мислю, що прощіми.
0: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться, добрим житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай музику до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж можна сказати, що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місце під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Я квітку не можу зірвати, бо їй як людині болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце уж взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

ніхто не тоне. Або тонуть усі, та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: I pół na pół to słońce. Teraz mrużymy oczka i rozpoczynamy muzyczną lekcję.
1: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Музична лекція язика польського полеца ще вашій увазі. Лекція вакаційна.
1: Так, тривають літні для кого канікули, а для кого відпустки. То чому б не запропонувати нашим слухачам, подумали ми, літніх музичних уроків. Отак, щоб десь там засмагаючи, ловлячи сонце або здобуваючи гірські вершини, вони слухали пісні і вивчали нові слова.
0: Спеціально для вас, відповідаючи на запотребування społeczne, приготувалишми пісеньки сонячне, морське і гірське.
1: Сьогодні пісня з цієї категорії сонячних пісень, її виконує, ну, справжнє сонечко, зірочка Анна Янтар, зірка, котра засяяла на музичному небосхилі Польщі, але, на жаль, передчасно згасла.
0: Анна Янтар уродила się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Śpiewała w poznańskich kabaretach studenckich i teatrach poezji. Kiedy miała lat 17, zadebiutowała na 5. Festiwalu Piosenek i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Kto wówczas wygrał? Oczywiście Maryla Rodowicz, ale Anna Jantar otrzymała wyróżnienie. Kiedy miała Anna lat 19, rozpoczęła swoją przygodę z zespołem Waganci, kierowanym przez kompozytora Jarosława Kukulskiego, z którym to Kukulskim rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
1: U 1972 roku Anna Jantar poczęła solną karierę i wже тоді вона виступала під цим псевдонімом, під яким ми її знаємо, Анна Янтар. А перший хіт, найтрудніший перший крок, вона випустила у 1973, тобто рік після цього старту, в Ополі.
0: Aha, w Opolu. No popatrz, tak. Popatrz. Tyle słońca w całym mieście. To pierwszy singiel w solowej karierze Anny Jantar, umieszczony na debiutanckim albumie artystki o tym samym tytule z 1974 roku.
1: Tekst pieśni napisał Janusz Kondratowicz, a muzyku jej człowiek Jarosław Kukulski.
0: Utwór znalazł się również na ścieżce dźwiękowej filmów Białe Tango, Bal na dworze, Борцу в колушках oraz Jaskółka.
1: Це був справжній хіт, котрий включали і включають у свій репертуар польські співачки. І справді, ну, дуже багато кавер-версій ми чули і, певно, почуємо цієї пісні. І цю пісню переспівала теж Наталія Кукульська, донька Анни Янтар. Але повернімося ще трішечки до біографії артистки.
0: В 1976 року przerwała pracę zawodową i urodziła córkę Natalię. Na estradę powróciła w 1977 roku z nowym repertuarem. Między innymi wydała trzeci album Zawsze gdzieś czeka ktoś. W roku 1975 Annę Jantar uznano za piosenkarkę roku, a jej płyta Najtrudniejszy pierwszy krok uzyskała rekordowy nakład 150 tysięcy. Nigdy nie dała mi odczuć tego, że jest wielką gwiazdą, a ja jej menedżerem, który właściwie powinien spełniać wszelkie jej zachcianki, wspominał Jerzy Chrzanowski, impresario, artystki.
1: Tak, i on też w jednym z interwiu mówił, że po występie, po koncertu do garderobu Anny Jantar prosto wielkie czerwy stojali jej przychylników i przychylnic, i ona odpowiadała na każde zapytanie, podpisu кожен альбом і ніколи не поводила себе як така величезна зірка. А була такою.
0: Скромна, дуже мила, пристępна особа.
1: Анна Янтар загинула, і тому ми сказали, що її зірка передчасно згасла. Вона загинула 14 березня у 1980 році у катастрофі.

0: катастрофі літака Іл-62 Миколай Коперник. І цей літак повертався з Нью-Йорка. Він розбився неподалік Варшавського литовища Окенці. І в аварії тоді, крім Янтар, ну, взагалі всі 77 пасажирів і 10 членів екіпажу загинули. Кілька днів після цієї загибелі журналіст польського радіо Анджей Ярошевич зробив радіопередачу, присвячену Анні Янтар, і запросив усіх артистів, митців, композиторів, авторів текстів, котрі з нею співпрацювали, щоб вони поділилися спогадами. Ми вибрали спогад композитора Ромуальда Ліпка.
1: Mówił wówczas Romuald Lipko, tak, nagraliśmy tylko 3 utwory. Ten pierwszy, zatytułowany Nic nie może przecież wiecznie trwać, stał się wielkim przebojem. To była pierwsza piosenka, którą napisałem dla kogoś spoza budki suflera. I dodał muzyk, kiedy wydarzył się ten wypadek, my akurat kończyliśmy pracę nad utworem, do którego nagranie wokalne Ania Jantar zrobiła na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że była to jej ostatnia piosenka. Dziwne to uczucie, zgrywać utwór kogoś, kto już nie żyje.
0: A my сьогодні слухаємо одну з її перших пісень. Тиле сонця в цілому місті.

0: No i takою je nasza сьогоднішня пісня.
1: Popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: Ну так, так, так, але попри те, що тут хронологічно трішечки ще не згадза, то все одно це проміння сонячне, воно навіть тут в цій студії без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza, czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення літа.
0: День. Спогад. Літа.

0: Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомніч.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч – вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач – давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишлять, розмовлять, люб писати о особах, люб видаженнях з прошлості.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тан окрес. Писали до себе довгі листи, певне претензій. Кучилися зажарче. Войцех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінати мимоходом, при оказі, вспомніти о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовити люб писати о кимсь люб о чимсь так, що не становить то головного темату. Часто позорні не становить головного темату.
0: І приклад, який маємо.
1: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
0: Так, і це дуже, дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
1: «День сонячна тьми».
0: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
1: Так є.
0: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
1: «чма»
0: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана міль.
1: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
0: Raptom u natowpi w samomu centrum miasta.
1: Ty. Po prostu ty.
0: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
1: Так, по просту. Dzień, godzina zwierzeń.
0: Och, no i тепер так. День, година откровення.
1: Так. Відвертості.
0: Відвертості, так. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну, добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
1: Звіжання. Звіжать. Звіжання – то інформація о чимсь особистим переказана в зауфанню, а також переказання такої інформації.
0: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
1: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформації в зауфанню другій особі.
0: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
1: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
0: День обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
1: Тваж, тважечка, бузя, бузюх, на обличчя, фізіономія, фаціата, фізис і так далі, і так далі. Можемо теж так незбит ладні повідати, але przecież не повіємо.
0: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
1: В жодному разі.
0: Тому що, ну,
1: писк, гемба теж так не повіме.
0: То ні.
1: Рей, тим барджі.
0: Так.
1: Япа.
0: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
1: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мовить.
0: Добре, продовжуємо.
1: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
0: Шукає пам'ять заплутані стежки.
1: Так.

0: неї якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну долоню.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огню.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. Ну.
1: Попатрз. Тиле сонця в цілому місті. Не бачилась того ще.
0: Попатрз.
1: А я теж тилу речей ще не бачив в тій пісенці. Попатрз, як добре похилити ще над текстом.
0: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості і позитиву нам часом бракує.
1: Ну, прошу, jeżeli loża szyderców pół na pół pochwaliła zarówno warstwę tekstową, jak i warstwę muzyczną, to znaczy, że to naprawdę dobra piosenka i zasłużenie jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów.
0: Тому послухаємо ще раз.
1: Варто.
0: У прекрасному виконанні Анни Янтар.

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година, Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мєлішми зашчит і приємність працювати з реалізатором Кубом Бєлобжев.

Yeah.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

smile right there.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?